0: این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستم های جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 پای 17 نمیشه، پروش هم میخواد. یه بچه مثلا 8 ساله پروی اونا میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافات های تو آیفون. و آیفون اندروید و اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن های همین که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریفه این نیستی، شما بچه تو تربیت نمی کنی. شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از آن فیزیکی تغذیه کنی، بچه تم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم ماتریکس و همینجور خوابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارو چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاره. یه بچه 3 ساله عملا تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. وای چقدر بچه‌ها باهوش شدن ها. این شرط و برتای مزخرف اونجا رو تعویل تو میده، تو میگی بچه باهوش شده، بچه فقط داره ریله میکنه، مثل رادیو داره موج گرفته، داره تعویل تو میده. وای بچه‌ها خیلی میتن. یکی از احمقانه ترین چیزایی که من همیشه میشتم و دلم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه، وای شما نمیدونی این دهه 90 یا این دهه 80 یا، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا اومدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. وای اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 یا چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90، دهه 90. بچه‌ی خودش هم توجه میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیفهمم دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به نافع بچه‌های اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گن میکشن، همونجا هم همینجور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90 دهه 90 دهه 90 نمیتونی دهه 90 دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000 دهه 14 نمیدونم یه شخصیت، دهه 80 هم که بابا اینا دهه 80 اون اینا که اصلا گیر دهه 70 ده سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فکر می‌کنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. هی میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مرد نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره، زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد، بچه میخواد بزاد. اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت قضا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه‌های الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یا آهنی فرو کرد، میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره نگاه کنی، دو تا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمی‌دونی دهه 90 ها؟ خب ما دهه 90 هستیم پاس، ما شما نمیفهمید ما دهه 90 هستیم و خالکوبی از این ور کل کثافت بچسبون بدن بدنش خیلی خالیه مثل شیر برنج. وای من میرم سخت خجالت میکشم بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکه هم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن من نخندم. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هرچی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر و پسر جوان تو رو چراغش رو روشنده، تو با اونا نمیتونی بجنگی. شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی. مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره دارم، کجاشو میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکول دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیم و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن. در نتیجه وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور برداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اون رو بگیری، چون بک دور هکینگ نداره، بک دور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه وقت شغالا بیان شروع کنن به خوردنش. تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن توی یا دشمن اینستاگرام توی ای بینی بچه داره از بین میره، نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چاله‌ای که واسهش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزهایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بترکونی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون رو ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن. یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون رو، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که اینا نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقت فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیت رو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشون رو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربین‌ها 24 ساعت می‌پارنتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، اون کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزیت و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانواده‌ات میشه. و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودت جهان رو نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونه که بازی بچه‌های 10 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگن آقا دزدی کنی شلاق می‌خوری، دستو می‌برن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ. کمپانی بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمی‌دونم فلان اینا هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هکی میتونه یه سیستم میذارن، هکی میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. این یعنی همون چیزی که آپلود کردی و بعدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این صدارن بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه، و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافتهای خورده شده، غرغره شده، متعفن مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافتا دفع شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافتا رو با لذت دارن نوشه جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاریا، ناراحتیایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگای مدرن، صحبت‌های هنی مهربونشناس خانواده و هنی مهربایی داشته ربونشناس دارن صحبت میکنن، همه هم نظرات خودشون راجع به همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست و نمیدونم چرت و پرت‌های امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دفع شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باجن حرف بزنه میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است. داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست، یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم میبینی تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ، من عجیب نمیدونم که نصف دومش هم اتفاق بیفته. یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور AI هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافتور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده، مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تا ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن، اگر AI که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداری. این هم دفعه اول نیست، فیلم های دیگه آی روبات و فلان و بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته، کلهی که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بذاره نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر مادرشون جدا شدن و تحویل این استار شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدرش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه. نظم نوین جهانی، The New World Order، چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگه داری، هیچ مبارزه ای نباید بکنی. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نموند. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو، تازه اون شخصی که این کار رو کرده از اون مگس هم کوچکتر بود، از پشم کوچکتر بود نسبت به سیستم، بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنی، نه من نه شما، فقط باید بدونی چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفشو برای این تعیین کرده. یعنی صرفه که تو یه آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونی که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو، یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن، مثل ماهی میمونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ما معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر چه خبر، کی هست کی نیست؟
1: بهروز خان، خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره تو این 10 سال گذشته، سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال IT، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمی میشم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جواب میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد. یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونه کجاست، چند سالته. یعنی به جای اینکه انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاش برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی خیلی جا اصلا از زیرش در میره و خیلی
0: چی میگن، بدون بله؟ توجه به اینکه بدون توجه به اینکه حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و نه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه، بدون اینکه حرکت بعدیت که در حالی که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرش میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی سیخ در میاره، یهویی میترکه.
1: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره، داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به اون هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه. یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: کی نوشته مگه اینا رو؟
1: این یه چیزی متاسفانه
0: نوشتن که چالهی بکنن برای اینکه محتویات مغزی تو رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست. کل فیشینگ یه کرایمی هست، اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، P-H-I-S-H-I-N-G فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستم ها میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درست. یعنی البته صحبتایی که شما الان داری میکنین من نمیخوام غلوف کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس هایی که کشوری که بخوام باش بس بکنم که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سرکار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن آقا این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چقدر جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالاً مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتشای قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالاً چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله.
2: این شکلیه
0: بله
2: که
0: بخاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام. و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه، یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه. اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره، یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقع بهره برداری، موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرها آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزومی نداره خودشون رو اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیاشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین
0: بفهم.
1: بحث، اینکه من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش بیره بالاتر.
0: البته دو نمیریزن جلوی مرغه که مرغه بینشو بخوره، کار اصلی رو انجام مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارت های برای محاسبه گر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیلای هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه میرسن راه میرفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کو گوش شنوا. مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستیم.
2: الو، سلام، عرض ادب، اما بهروز صدای من هست.
0: بفرما برادر. بله رویر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه اما بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبتی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد. من این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که همون روز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیراً که با شما تماس گرفتم، با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم ما میرفتیم میومدیم. البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایی رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدین و به اصطلاح حالا اون بوغاتا اونجاها یه مقدار هم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکانهایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخت اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبهه براشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگی هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم.
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردی که شما میدین نیستیم. خوش به حالت که تونستی راه تو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه من نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: مخلص شما لب تر کن،
0: خواهش
2: استاد ما شما.
0: خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه یه تجربه فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه این همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمتای خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه، مسئله همونه، روش برخورد همونه، اتیتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانومای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر رو راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا برات حله. فقط اینکه رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی همون به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پرت و گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارم، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلان جا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزیگونترن یا دخترسن ترمینال 21 چی چی، خیلی بچهای اونجا مثلا بهتر میدونن یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه، اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کولومبیا رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا و... که میگی هلو به پرت و گلو، هیچ موقع دنبالش نباش، حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرت و گلو ممکنه هلو با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعتی که، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میونه. شما هر چقدر یه رستوران خوبی رو پیدا کردی غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک ها چیه، چجوری کلک ها رو میزنن. یه سری کلک های کلی هستش که همه جا متداوله، از عزیز دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتتو، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری یه چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem، یعنی اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیش رو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem، یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز مشکل هوا نیست، مشکل توه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توه دیگه، چه برسه که بدرفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگ هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانرابیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن و خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطری که تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقاً همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدیدم اون روز، بله. که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پروستیتوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا چرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم رفتم، تا هم رسیدم رفتم این دیسکوی اینسومنیا، دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خانگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم به ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم، و گفتم خیلی عالی. همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیزی جاهایی هستش تو دنیا مثل مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونی بلافاصله طرف رو ببینی اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال این که توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه هر چه، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز را افتاده که مردم میگن سکس توریست، سکس توریست، سکس توریسم. اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما اصلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه. وگر نه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چجوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. که شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند به تو میگن سکس توریست، نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینه که تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینی چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی بگن سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چیز بده. شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودت نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب فقط که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن، چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره، به خاطر اینکه جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو 10 برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک 1/10 قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری، تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به 10 برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمت های خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلو بیزینس یه نفر بگیری، تقبیحت میکنن. اصلا نذار این حرفا جلو چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بله دقیقا، هم خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما، و من اینو از شما یاد گرفتم اما به روز، و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراکتوری میری این کوچه بنبست بودید، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پادره به قول شما، این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی. و این خیلی جواب داده، این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم، مثلا حالا نمیشه لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم. و میدونم که بچه ها رو خط هستن، اما برود نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست، به اساس اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده، حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته، یواش یواش بری جلو و انشاءالله که موفق باشی.
2: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی، یعنی خدا، یعنی از طرف شما خداحافظ به همگی.
1: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروزم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریالای ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونی، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزها هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد
3: و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو میبینی. و من رفتم یه چند تا قسمتشو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنید، مثلا یه چیزی رو من همجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره. یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3-4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن. یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش هست. اما رفتم مثلا تو صحبتاشون نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جا دختره در میاد به پسره میگه اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شد و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دوره این استخ بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو ببینم. بعدن برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
3: نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین دو تا قسمت داره این تمام چیزایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپین، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسیه که پولشو خودش در نمیاره. یعنی تاب میخوره به قول جنوبی ها، تاب میخوره میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه تبلیغات ببینه. درآمد زن ها معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم ها یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زن ها پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زن ها دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
3: بروزان یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سری نزدیک میشد به دخترها،

0: ندارم، پسر ظاهر دختر را هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خود خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی، وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه دونه مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزها مزخرفات. زنا با گوش عاشق میشن، مردا با چش عاشق میشن. پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد، بدون مرد چشمی پاهاتو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد دیدی، گیس خوشگلش دیدی، بدن فیتش دیدی، کفشای خوشگلش دیدی، عاشق شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدم بگن این مگه تو نمیگی من مردا چشمی ان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی. همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به این مدت دادن تحویل سریال میدن، تحویل شما را. بیننده شماره 1 اینم چون زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن و مورد تایید. تو همینجا میشینی سریال های ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زن ها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زن ها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چه جوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا اینکه شیر شرزن، همه خانوما به محضی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد، پولی، ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرد باید خرج نابده. یعنی همینجور چرند تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
1: آقا چند روز پیش من تو تیم شبکه روانشناسی هم داشتم نگاه میکردم، یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن، گفت خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس، نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. و جایدارم دیدین میگن عدد، نمیدونم عدد عبول رو بسیار کامنت کن، بهت ادامه داستان رو بساتون میفرستیم، ادامه یه کاری کنیم اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون ازتون.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
1: را آره دیگه، شما را دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم،
0: ترکت کنن، دنبالتو بگیرن، فینگرپرینت تو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو، روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستم رو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما این تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده. لایکی نیست که فقط یه

0: برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی، لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر و رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر روی سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باهاش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی پستی لینکی سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدوی. و اگه زن خاص بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
1: میرسان من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال هم منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تأثیر پذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توئه که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کیرسه هر خطی کشید رو تمام دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید رو جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی. شما اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی یه زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. بخاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودش رو بشکنه، زبونش رو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما هم اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جششت و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستمری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی‌های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زنو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودت آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
1: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیاشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم می خواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کار، یه چیزی برام میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: بعدم خسته میشدم. خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنان لذت بخش در این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه مونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دوستش بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره، مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالا بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگلتره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی تر بوده یا هرچی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین، اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلکایی که سر اون میارن همون کلکایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میآوردن، هنوزم همون، هنوزم دختره میاد پهلوی تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی میاد که باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله، تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش، تو بیخودی داری میگی پس اگه چیز خوبه باید بدوئن. خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کور نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت، رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چطور ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تحلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاش رو همه رو صحبت کردیم، گوشیم پایین، ولی بچه ها یادشون میره دوباره از اول همون حرف رو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم و ول میکنه بیرون، اعصابتو خورد میکنه، میخوای جواب بدی، اصلا فراموش کن داداش من.
1: بله شما اینا رو فرمودی برو جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میریم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم. اما من به شخص خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین، که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمنه به من باید تقاص تمام مردان قبلی رو بگیرم. و همونجور برعکسش هم هست برای زن، وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر همونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه.
0: سیستم آفرین، سیستم اجازه میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن رو اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره غاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو هم دیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
1: وکیل
0: از اون ور، ابونشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستمایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنت رو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده، اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک و کسی سیخ به کسی فرو نکنه، این زندگی باقی مونه همونطوری که در صورت 50-60 سال گذشته اینجوری بودش. 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تنشین شده، پول تنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگه داشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پول تو میذاری بانک، بانک این پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خواها فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول بچرخه. اینی که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستم‌های جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
1: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم؟ 2:43 نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم، و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره، و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
1: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزهایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالفها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه، و این کاری که شما در این محیط پرشور راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری، و ایشالله به زودی تو برنامه‌های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تعقیب کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که دارین داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه، و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
1: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفنم دارم اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش لطفا. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکنیم، ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
2: سلام، دو تا سوال داشتم.
0: بفرما.
2: یکی این که به نظر من میاد که زنها اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دچار اون حداقل ارزش بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک. سال دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنات دور و برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن، و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
2: بله
0: قربون. مرسی. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه، و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی، با منظور منفی یا با مخالفت با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزنس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتاری است که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زنها جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیل یا دکتر یا قسم خورده، دکترا که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیرا این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش راجعش صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی رو که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم میرم ازش کمک میخوام، میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشنال کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک رو گرفته، من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره، اینو که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، هیچ موقع نباید جون خودتو بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمی کنه، سیگار هم نمی کشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از بری، طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک منو داری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دومت هم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجع بهش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و انشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه، هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهر مار آشلایز و آشلایز و آشلایز، خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه با هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزهایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست. و به هر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئنم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناک ها. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه رو شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی، لابد هم باید قنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوالا رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایور، اون دیزاینر، اون کلایمر، اینم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعلیه، یه ای آر میذاره جلوش اسم فاعل میشه. 5 سالشون یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی، اگه کانال یوتیوب داشته باشی، یا یوتیوبر فعل، این تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه است و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمن این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره، اگر که دستتون روزوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر روزوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست دارن تصویرشون باشه صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگرم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزون بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگ اینجوری فلش میکنه، نوشته زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگ، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رو رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید به وبسایت پرچونه.com و زوم رو کلیک کنید روشن بشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشدم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو راه انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داری، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخص و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یا گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریورزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردین. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم. همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیش و همه اونجا هم تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه
1: دیگه. آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری بر دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خورده حواس پرت شده که
0: از کجا این حرکتی میزنن میدونی از کجا مونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود. دهه 80
1: بانکیا
0: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه هم چیزی. درسته. خوش اومدی. درسته. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما و بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم اون نور گلدم ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا خیلی داغه.
0: یعنی شنون رو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما شنون
0: آخه
1: تو میگه ما نخوردن میگن تا بهش دست نزنی آقای بروز هیچ خطری نداره فقط بهش نمیشه.
0: شما یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد، گفتی ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: لم نقل میکنن آقا بعدش همیشه
0: نونه گندم نونه گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها. یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی ها یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی ها بشه. یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره و یه مثل این که ما برای خودمون نمیاریم ولی مثل این که ما از سو قار در اومدیم مثل اون گروهی که خواب بودن. بابا چه خبره اصلا؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خودجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانیا باشه و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود. یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون
0: سنت و لوده یا خودمونیم سنت.
1: آره نه خب بله من داره میشه 20 سال.
0: بله البته خب مسلمه بخاطر اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست، اینترنت فرق میکنه. این که شما میدین اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشون از لحاظ درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پر و ول کن باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این سا دستشونه
1: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا، و شما فقط کافی دیدی تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که عضون اون شب اونجا
0: هست، دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهایی تنها، تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بخوام جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار، همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد. و خب خوشباله کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعالترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: دقیقا برای سروایول، برای باقی در واقع جای پاشون رو محکم کردن. بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسه رو بره و دیپلمش رو بگیر و اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه. بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ما، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید قدمتون بر چشم.
0: خواهش میکنم.
1: که
0: ما
1: شما
0: اومدیم یه
1: از این
0: دفعه واقعا
1: گرما
0: داغ بود، از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردید.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم،
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره
1: مثلا
0: تایلند هم
1: پاتایا.
0: خونکه، یه سرده واقعا، یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
1: بله بله هر حال.
0: خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستامون تشریف آوردن. سلام علیکی داشته باشن،
0: سلام علیکی
1: داشته باشن
0: اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن. شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دشتپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاق فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم. صدا دارم.
2: سلام عرض میکنم بهروز جان، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوره این مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای همه.
0: مرسی. مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکر از این که میایی تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه باید با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو. خوب. با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، آه. یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا بخیر در واقع از آب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: از آب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس این طور دیگه کی از یکی از دیگه از دوستان، تصویر کوچیکی اونجا بود من ندیدم، تصویر سوم هم داشتیم مثل این که. خیلی خب برسات تا تماسا وصل بشه، فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش رو نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیادم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمیبینم درست صداشون.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر میکنم با من باشی بله من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، نمی... بلد نبودم چون زوم اومد زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست الان دارید
0: صدا بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
3: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما بحث شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. بحب. من از طرفدارای قدیمی شو هم، البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه این ما که همچی خوبی
3: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوئر قدیمی هستیم.
0: آقا ما قابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 سال این قضیه رو ادامه میدم واسه هم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیارم. نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: آره، ما اینجا دخترهای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف. البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم
3: همه جای شکله
0: نشنده بودم که قبلا نشنده بودم میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشنده بودم که اونجا وضع خوبه، تازه دفعه اوله دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دختر را از نظر دختر دارم میگم،
0: شوخی دارم میکنم داداش.
3: اوضاع اقتصادی
0: نه، میگم وضع دختر را خوبه دفعه اول دارم میشنوم. من شوخی میکنم، من شوخی میکنم ولی خب خوش بحالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا همسال منو ولش کن ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میده مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون. یعنی مرداشونو به خوک تشبیه میکنن اصلا، خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم
3: ها؟ شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا. میبینید چه دخترهای خوشگلی با چه مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرهای داغونی و اینا، کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
3: آره،
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن، حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه، ولی
3: اختیار داره.
0: ولی نه، این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه دختر خودش رو 3 ساعت باید، حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمه نیست که مردم رو باد کنن و بتره کنن باد کنن و بتره کنن. تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوری که شما میگی چون اونقدی پول دست مردم نیست از دخترها نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنن اونا، اول عشق عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمه دکتر ربونشنی هست، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به حالا به خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست، اگه پول قرار بود بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست، این پولا رو جمع میکنی جمع میکنی جمع میکنی، یه یه دختر رو شلیک میکنن از اون یسا میترکی دوباره برمیگرده سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا، واسه بچه‌ای که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر، شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره، تازه آدمای خوشتیپ رو نمیگم، آدمایی که بد قیافه هستن و در به داغون هستن و که اون دخترها محلشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی همه‌شو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساوی یه خرج عروسی بشه، یه خرج عروسی مساوی همه اون پولایی که تو تا اون که خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری، نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود با اونم اوکی بودی، ولی وقت فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدم های بچه های جوون رو که داستان رو نمیدونن فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدا ازدواج کنن با سویت هارتشون و از اینجور چیزا، این داستان زنه منتها نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
3: دقیقا.
0: بله به هر صورت پر حرفی کردی میبخشی دیگه، زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همجور من پرچونه دیگه.
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بهش جان؟
0: بفهم داشت از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان فرق نمی کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید، ولی خب دوستان دیگه هم هستن حتما صاحب نظر.
0: ما این استاد مایم.
2: خب توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم الان، خب خانوادم هستم دورا دور دارم اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم، این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحله زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا، شاید لازم باشه
0: این شرایط مثلا کل کشور رو عوض کنم. شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگیت اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگیم هم خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یه کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم. و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه در واقع، ای که دست بهش بزنم نمیشه، بی کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام، متوجه سوال شد. یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه، بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم، پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شوی که تو راجع به تنهایی داشتیم، که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به مزدی که پول خرج نکنی میره، پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها، ساعت ها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و یه خلایی در وجودش هستش که فکر میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلایی درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن. مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامله شدن داره نمیفهمیم، دلیل برای اینه که زنا بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی هارد وایر اونا اون کد رو ندارن.

0: این خرید تموم شه، ببین لذت که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم اصلا اون لذت رو. خب اون ارزش حقیقی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمی. برای ما اون بی‌معنیه. ولی همونجور که برای زنه عشق تو، ارزش های اخلاقی تو، تمام چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر خانم تحصیل کرده، هر چقدر خانم فهمیده و باشعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده بخنده بخنده، مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده؟ میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتو ناراحت نکن. من الان با زنی در تماس نیستم، پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساسات هم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره و اون اغنا و ارضایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش هایی که من مرد ارزشمندی هستم، با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی تری می‌بری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری، تو داری این آسمون خراش رو میسازی و خودت رو داری گول میزنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شنیدی چقدر نشنیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه، همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده. اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هردم که میدونی چیه، چرخیاتی. دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش‌های اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه. ولی بفرما.
1: ببخش، من اصل مطلب شما، کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. به اینجا میرسه. من اینو من متوجه هم.
2: من یه چیزی خدمت علی آقا عرض.
0: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شرمنده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم، ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاد و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش. اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله.

0: آقا داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساس رو نکن، چون این برمرمه یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزا نداره، این دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته، و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی یا تنفر و اینا، هیچی. تو فقط باید بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زنا رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. یعنی اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارها رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبانهای مختلف تکرار میکنن، شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه، در نتیجه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی، باید به قدمای بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی، فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه این لذت خوبیه، میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
1: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که ببخشید میون کلامتون، علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقعی قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخوایم بریم بیرون، حالا طرف شما رو نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خرد خرد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونیم برسیم به یه جایی. شما یه هتل میخواید بگیرین، الکی ترین هتل، یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 2300 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون هست که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد، و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی بیشتر مثل والیبال، این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که می‌کنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که می‌بینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینید میگی بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن، و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی، وقتی شما سمفونی رو میبینید، هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید، این چراها تموم نمیشه، آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه شرایط میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد، ندیم اینه اینه. شما ورزش بکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده در بمشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی. موسیقی رو بین همه انتشار داد، آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم، یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن. اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستن، ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا به نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف به ناحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه، اما همیشه در هر شرایطی هستین، اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه، چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست. ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما نیست. و بله. حالا اونا به خاطر
0: اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگید. یکی از دوستان زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدید من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید. با شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
2: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایید.
2: ممنون. سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از شما بهتر نیست داداش. فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرمایید. بله بگو.
2: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوالی کردی، مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف ها حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موچ خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمی کنن. یکی از مهمترین چیزها، افتین شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزها اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جر و بحث بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از بیش از 22 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست. گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل برنامه رو خیلی هم داغ‌تر میکرد.
2: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرفای شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگی.
2: مثلا
0: من...
2: یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست یه راست میگه دروغ.
0: بله ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدشم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا. ولی خب بر صورت همینه که دست ما میرسه، ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان کس رو تشویق کنیم بیایید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن چه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
2: بله الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانمان نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرده.
0: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
2: قربان شما.
0: بفرمایید.
2: خانیار سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
0: چی نفهمیدم؟ قطع، ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون. گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
2: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم. نمیشه زندگی کرد آقای پاکشیر. میخوام بدونم مثلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنهام اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدمای خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکترین چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده.
0: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا، هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، یه از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهی شد، حتی اگه از ایران هم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشی که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین، و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی باید دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. باید سعی کنید در درون خود همونجور که بهرنجان داشتن میگفتن مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دوروبرت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
2: بله اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی‌ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عده‌شون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
0: خوبه اگه یه نفر بگه من یه چیزی نمیفهمم، اگه یه نفر بگه من نمیفهمم که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مسائل مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرأت هم دارن میگن میگه ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیست. اینا حرفایی که اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت کنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
2: قربان شما، خیلی لطف کردین.
0: ممنونم، ممنونم شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه. دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمن اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن که برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، CEO فاوندر تی وی باکس HD، که لطف میکنه و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس HD، روکو تی وی باکس HD پخش میکنن. شما میتونید یا استک HDMI یا باکس تی وی باکس HD رو همینجوری که آگهیش می‌بینید در اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش می‌کنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه‌های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تی وی باکس HD ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایو پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که برنکان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه. به خاطر که آدم با کسی، همونجوری که گفتم، باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت‌ها و سرزنش‌های اون آزرده بشه، چون این زن‌ها خیلی مردا رو ملامت می‌کنن، سرزنش می‌کنن، نه از رابطه با اون بعد اغنا و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش‌ها و چرت و پرت‌هایی که اون میگه، نمی‌دونم چیزت کار نمی‌کنه، نمی‌دونم فلانه، مردا همه اینجوریان، نمی‌دونم زن‌ها همه اونجوریان. این داستانی که می‌شنوید شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش‌ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهر تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستان تو زیر سوال ببره، اتیتود تو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش‌های دنیای مردونه و ارزش‌های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره. مثل بز اخفش میگن ایسش تقریم میده.
3: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
3: آدم باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه. ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم.
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، ازت 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی؟ نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگی تو انجام میدی، یا موفق یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگر هم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهایی هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون یک پنجاهم کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آراغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. خب همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هر چی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
3: بسیار خوب، بسیار.
0: آره. من
1: البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اون رو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیا دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم یه جوری آدم خودش رو ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی، یه حالت دیگه ای که میری اونجا تا زمین برای دولا میشن، میخندی، ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بون، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه، و که یعنی میشه انسانیت،
0: محبت، ریاضی. اصلا از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش های اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن. زنا فقط ارزش های اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تأییدای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاویمونه که گاواهن میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده میگه این گاو، این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم این مثلا چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه، شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که، در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
4: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره فیدبک میکنه، صدا داره روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بیرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار، میگن love your woman، به زن ها میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه، زن میتونه مرد رو بخواد به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زن هم قبول دارن که بله عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته؟ همه زن ها میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانم ها رو برای همچنین عادتودی، بخواد این عادتود طبیعیه، اگه طبیعی نبود از سر تا سر دنیا نبودن.
1: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین اگرم یه زن اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونه خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن. بله. یعنی به شدت میگیرنش وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون، آره این کارو نکن، نکنی این کارو کنی، و این باعث میشه که متاسفانه زنا همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چی کار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه، غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه، نه اینکه زن بیشعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس‌های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن، خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردو بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کارهایی که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، هم چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد، اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مصدر عشقه. این بولشت هایی تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدع عشقه، زن مصدر عشقه. بله بله،
5: میتونم یه سوال بپرسم و بروز ازتون؟
0: بفرما.
5: این قضیه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهش دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده به نظر شما؟
0: دیگه من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیل های روانشناسی شو من کار
5: نمیدونم. من اصلا روانشناسی شو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله
5: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره از این شهر به اون شهر، از این کشور رفت، بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
5: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 7-8 سال. خب اشتباه بود، ولی به خاطر اینکه هزینهش بیفته گردن اون، چون پناهنده بود، رفت با اون آشنا شد.
0: درست.
5: بعد گذشت چند سال که تونست سیتیزن بشه، کار پیدا کنه، یه فرد زندگیش بره جلو، بعد گذشت 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
5: بعد من بهش گفتم یعنی چی، چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره، اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم. ما
3: نه نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم اگه دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخوان لذتشو ببره.
0: نقطه شما چیه محسن جان؟ شما چه مطلبی رو
5: میگید؟ اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادهمو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن جان، ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد دیگه میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش رو برای مادرش.
5: من اصلا سوالم سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب باید به فکر خانواده‌شون باشن برگردن همیشه به فکر ببین هر کاری کنیم ما یه داستانی کم بریم اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره
0: بله.
5: یعنی یه چیزی هست چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته حالا اون کسی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که ما داریم ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگن تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم
5: من خیلی دیدم نسبت ما ایرانی ها خیلی نام بودن قبول دارید
0: بله نه من قبول ندارم با کمال احترام به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی همچین حکمی دادن یه خود سخته ولی
5: در نه نسبتشو دارم میگم نسبت نه که میگم ندارم پول نتعطیل
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه عشق بده ما عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه باعث جلوگیری از پیشرفت میشه همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودت با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفت تو میگیری درختی که میوه میده میگن سرش پایین همیشه این طبیعیه حالا شما یه کسی رو دوست داری یکی یه کسی رو دوست داره ممکنه بگه من دلم تنگ میشه یکی میگه من برادرم اصلا حوصله‌اش ندارم یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه اینو من متوجه
3: یه چیز دیگه محسن جان الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته یه چیز جامعه پسنده یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر
5: دختر سن پایین
3: چیزی آره یا هر چیزی تو این مایه رفتن
0: لازم نیست آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی ببین فقط محسن جان من میخوام این بگم که چون یه نفر یه کاری کرده و یه حرفی گفته این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری به درد شما که زندگی تو مسیر رو تعیین کنی نمیخوره خاطر همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونه استفاده کنی بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه خانواده چه میدونم دوستان و داستان طولانیه
5: خب به نظر شما مثلا قضیه خوب یه لازم اگه بخواه صبح کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده 7-8 سال به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیک شد
3: محسن جان اون هم توی پلنی بوده یک برنامه‌ای داشته از همون قبلش میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده این شکلی میتونید نگاه کنین ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره آمده برای شما گفته
0: بعدم
3: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی یه آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله بیا با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامتتو بگیری هم سیتیزن انگلیس بشی و همین که دختر جوون ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری خب این که نمیشه باید این زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری بازم خوب خسته میشی بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه طبیعیه مگه نمیبینن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق بدید به ما حق طلاق واسه چی میخوان زنا خب بله خاطر
1: میام چه اشکالی داره این همیشه دخترا میرن زن یه آدمی مسنتر از یعنی مردی مسنتر از خودشون میشن آقا حالا اجازه بدین پسران برن یه خورده شوگر مامی داشته باشن چه اشکال داره آقا بذارین اینم مخالفت اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: تا گرفتن نمیگم اشکال داره، فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتشو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال تو بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در این که با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرف رو میاری، پول که تموم شد مثل تنابی میمونه که بادکنک رو برکنی دوباره میره بالا. این قضایا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنشو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبرم. خب باشه، خیلی خوش اومدید. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده، پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به 2-3 دوره زمین شناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختره مثلا 40 کیچی، در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن این دختر 18-19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود، بریم اسکا بعدی.
5: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
5: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، بخاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه یه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی هست.
5: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جه دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست و اینا رو دیگه یادش میره، یه تایم که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر میکنه. من اسم کنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو، الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمیکنی. یه خورده
0: ببین مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش اینه که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودتو بتونی ادپت بکنی و بتونی خودتو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادب بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ میشه، یکی میگه آب بده، یکی میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش هم خسته میشه دیگه، بالاخره با برگردی.
5: درسته، منه
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت ها یه موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. عرشبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون رو فیدبک نگیرن. بر عرشبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی‌ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده. ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد. وقتی ماسک رو میذاری به صورتت، ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بشه، خب طبعا هر کس خودشو نشون میده. یکی دزد دزد میشه، میشه هکر. یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌شو درست کنه. هر کس دنبال یه چیزی میگرده. پس واقعیتش میاد اونجا. وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری دهه 90، خب ما دهه 90 هستیم، پس ما شما نمیفهمید ما دهه 90

پوست دختر پسر جوان تو رو چراغش رو روشن نه، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی، مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره دریا میاد، کجاش میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکوال دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیم و این برنامه رو، خبر واقعی واضحی همونجوری داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن، در نتیجه وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور ورداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اون رو بگیری، چون بک دور هکینگ نداره، بک دور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه وقت شغالا بیان شروع کنن به خوردنش، تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام تویی، اگه ببینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چالهی که واسهش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزهایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو، چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته، این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتر کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه‌ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن، یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که اینا نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت. داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر، ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشونو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربینا 24 ساعت میپانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینی که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزی و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانوادت میشه، و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودت جهان نابود کرد، همه رو کشت از بین برد،

0: برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمی گنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد. یعنی الان میدونی که بازی بچه های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگن آقا دزدی کنی شلاق میخوری، دستو میبرن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ. کمپانی بزرگ مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هک میتونه یه سیستم میذارن، هک میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. یعنی همون چیزی که آپلود کردی بعدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این دارن، بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزهایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر نن قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافت‌های خورده شده، غرغره شده، متعفن، مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلن بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافت ها دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافت ها رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون. دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاری ها، ناراحتی هایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگای مدرن، صحبت‌های خانمه ربونشناس خانبادی و خانمه ربایی داشته ربونشناس صحبت میکنه، همه هم نظرات خودشون راجع بودن، همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست و نمیدونم چرت و پرتای امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دفن شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن. هر کی باج نه بزنه میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است. داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست، یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم اینه تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ، من عجیب نمیدونم که نصفه دومش هم اتفاق بیفته. یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور ای آی هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه. تا اونجایی که بتونه سافت‌ور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده. مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تو ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن. اگر ای آی هایی که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداره. این هم دفعه اول نیست، فیلم های دیگه آی روبات و فلان و بیشتر قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته. کله‌ای که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بذاره، نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر و مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدرش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه. نظم نوین جهانی، The New World Order، چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگهداری. هیچ مبارزه‌ای نباید بکنید. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نمود. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم. بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفشو برای این تعیین کرده. یعنی صرف که توی آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونید که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن. مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ماها معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر؟ کی هست کی نیست؟
1: بروز خان، خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ماهاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره، تو این 10 سال گذشته سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمیش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جاها میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد، یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونه کجاست، چند سالته، یعنی به جایی که انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاش برای این هوش مصنوعی، که هوش مصنوعی خیلی
0: گذشت
1: جاها اصلا از زیرش در میرفت و
0: نادونه
1: خیلی
0: چی میگن، بدون
1: بله
0: توجه به اینکه حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و نه حرفی بزنی، در دادگاه بر علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بهتر کنترل کنه، بدون که حرکت بعدی که در که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلای سرشون میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی سیخ در میاره، یهویی میترکه.
1: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره، داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه، یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: کی نوشته مگه اینا رو؟
1: این یه چیزی متاسفانه
0: نوشتن که چاله ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ یه کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، PHISHING فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستما میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درست، یعنی البته صحبتایی که شما الان دارین میکنین من نمیخوام غلوفو کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس های یک کشوری که بخوام باش بس بکنم که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سرکار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن، من تعجب میکنم. بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چقدر جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالاً مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتشای قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالاً چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
2: این شکلیه که
0: بله، خاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بذارم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه، یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه. اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره، یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقع بهره برداری موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی، چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی در تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره، و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزوم نره خودشون اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین
0: بفهم.
1: بحث، اینکه من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
0: البته دور نمیریزن جلوی مرغه که مرغه بونشو بخوره، کار اصلی رو انجام، مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً اینون اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارت های برای محاسبه گر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیلای هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه مثلا راه می‌رفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغام ها قبلا بارها داده شده، ولی خب کوگوش شنوا مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کسی دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستیم.
2: الو، سلام، عرض ادب، اما بهروز صدای من هست.
0: بفرما برادر. بله رویر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه اما بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبتی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد. من این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که اون روز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیراً که با شما تماس گرفتم، با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم. البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایی رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدرین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدار هم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکانهایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخت اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبه براشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگی هستم و خیلی هم خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم،
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدین نیستیم. خوش وارد که تونستی راهتو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: ما مخلص شما هستم.
0: خواهش میکنم. به الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترهای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن. شما اگه تجربه ای فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه این همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمت‌های خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه. مسئله همونه، روش برخورد همونه، اتیتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانومای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر رو میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مسئله هم برات حله. فقط اینکه رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی همون به روز و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پتو گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارن، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلان جا خیلی ارزون تره، اونجا خیلی دخترش ایزی گوین ترن یا دختر مثلا ترمینال 21 چی خیلی بچهای اونجا مثلا بهتر میدونن یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه، اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کلمبیا یا رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا و... که میگی هلو به پرتو گلو، هیچ موقع دنبالش نباش. حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرتو گلو، ممکنه هلو با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعت کم، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایی یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میونه. شما هر چقدر هم یه رستوران خوبی رو پیدا کردی، غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری، جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک ها چیه، چجوری کلک ها رو میزنن. یه سری کلک های کلی هستش که همه جا متداوله، از عزیز دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتت، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن، به هر صورت باید خودت پیدا کنی. مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیش رو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری، یا کارنوال فارسیش چه، هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز، مشکل هوا نیست، مشکل توه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توه دیگه، چه برسه که بدرفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگی هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانرابیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقاً همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدیدم اون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پراستوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا چرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده. و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم، رفتم تا هم رسیدم، رفتم این دیسکو اینسومنیا، بیو دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خانگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم به ما آفر داد و گفت بفرمو دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی. همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هستش، یه چیزی هم جاهایی هستش تو دنیا، مثل مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش. یعنی شما نمیتونید بلافاصله طرف رو ببینید، اون طرف خیابون بگی این پراستوته یا این پراستوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال این که توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا باید یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه هر چه، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز راه افتاده که مردم میگن سکس توریست، سکس توریست، سکس توریسم. اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبالت این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما اصلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه. وگرنه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست، ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چه جوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. تو شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند، به تو میگن سکس توریست. نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی که بری، شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از این تعداد دفعاتی که یه پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینید چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی اگه سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر اینکه تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چیز بده. شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودت نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب بخاطر که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن. چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو ده برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذارن، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک یک دهم قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری. تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به ده برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمت های خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلو بیزینس این نفر رو بگیری، تقبیحت میکنن. اصلا نظر این حرفا جلو چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بعد دقیقا هم خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما بونت. و من اینو از شما یاد گرفتم اما به روز، و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراک داری میری این کوچه بنبست بودید، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقع پادره به قول شما. این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا از دوستانی که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم. و میدونم که بچه‌ها رو خط هستن، اما بلود نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست، به اساس اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و ما انشاءالله که موفق باشیم.
2: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی یعنی خدا، یعنی اطراف شما خداحافظ به همگی.
3: بروز خالی شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروز هم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریال های ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه منظور میگید، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزا هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو میبینین. و من رفتم یه چند تا قسمتش رو نگاه کردم، البته دنباله دار الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنین، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره. یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3-4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن. یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش هست. اما رفتم مثلا تو صحبتاشون نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جا دختره در میاد به پسره میگه اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخ بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو ببینم. الان برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
3: نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپین، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسی که پولش رو خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره به قول جنوبی ها، تاب میخوره میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه تبلیغات ببینه. درآمد زن ها معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم ها یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زن ها پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زن ها دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
3: بروزان یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه ای رو میبینی خودشون به قول من کولتر نگه میداره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلو شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام و 50%ش رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پاپیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری به آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختری رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خود خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزها مزخرفات. زنها با گوش عاشق میشن، مردا با چش عاشق میشن. پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد، بدون مرده چشمی پاهاتو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد رو دیدی گیس خوشگلش رو دیدی، بدن فیتش رو دیدی، کفشای خوشگلش رو دیدی، عاشقش شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدن بگن این مگه تو نمیگی من مردا چشمی ان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی؟ همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به یه مدتی دادن تحویل سریال میدن، تحویل شما رو. بیننده شماره 1 اینم چون زن، زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن و مورد تاییده. تو همینجا میشینی سریال های ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زن ها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زن ها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چه جوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا که شیر شرزن، همه خانوما به محضی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد، پولی، ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرده باید خرج نابده. یعنی همینجور چنان تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطری که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چند دیاد گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
4: آقا چند روز پیشم تو این شبکه‌های روانشناسی هم داشتم نگاه میکردم، یه زنه اینجوری که وقتی یه مرد و زن با هم رابطه دارن، گفت خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس، نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. و جایدارم دیدین میگن عدد، نمیدونم عدد عبول رو بسیار کامنت کن، بهت ادامه داستان رو بساتون میفرستین، ادامه یه کاری کنیم اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون از آتون.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما را
4: آبه دیگه شما را دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم،
0: ترکت کنن، دنبالتو بگیرن، فینگرپرینتتو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو، روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستمو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما این تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایکی نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی. لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده‌ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر رو سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو، واتساپ هرچی، لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی، پستی، لینکی، سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی. و اگه زن خواست بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
3: ببین صاحب، من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی های خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال من منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تاثیرپذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توئه که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی رو قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کسی هر خطی کشید رو تمام دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام، فرمول جدید رو جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست، و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی شما. اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی، شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی یه زنی حرف فمینیستی میزنه، شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. بخاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودشو بشکنه، زبونشو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جلوی چشات، و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستومری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاورم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زنو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودتو آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
3: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیاشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کاری، یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنا لذت بخش تر این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دوستش بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالاً بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگل‌تره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی‌تر بوده یا هر چی. خب اینا رو کنار هم میذاری، میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن، چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین، اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلکایی که سر اون میارن همون کلکایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا می آوردن، هنوزم همون. هنوزم دختره میاد پهلوی تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی میاد که باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله، تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش تو بیخودی داره میگی پس اگه چیزو خوبه باید بدوئن. خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبال دویدن کو نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری نیست، چرند گفته بودی رفت رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چی تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تعلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاش رو همه رو صحبت کردیم گوشیم پایین، ولی بچه ها یادشون میره دوباره از اول همون حرفو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم و ول میکنه بیرون، اعصابتو خورد میکنه، میخوای جواب بدی اصلا فراموش کن داداش من.
3: بله شما اینا رو فرمودی برول جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میدیم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم، اما من به شخص خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمن من باید تقاص تمام مردان قبلی رو بگیرم، و همونجور برعکسش هم هست. برای زن وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه.
0: سیستم آفرین، سیستم دازنش میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن رو اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره غاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو از همدیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
3: وکیل
0: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستم هایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنت رو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک، و کسی سیخت به کسی فرو نکنه. این زندگی

0: پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشه زندگیشو میکنه، سرویس هاشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستم های جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
1: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم؟ یه 2:43 نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
1: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالفها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه، و این کاری که شما در این محیط پرشوره راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری، و ایشالله به زودی تو برنامه های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تقویه کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که دارین داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
1: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفنم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش لطفا. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
2: سلام، دو تا سوال داشتم.
0: بفرما.
2: یکی این که به نظر من میاد که زنا اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دوچار اون حداقل ارزشی بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک سال. دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دور و برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن، و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
2: بله.
0: قربون. مرسی. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی، با منظور منفی یا با مخالفت با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزینس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتاری است که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زن ها جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در

حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیله یا دکتره یا قسم خورده، دکترها که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیرا این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبلی قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش شاید راجع به صحبت میکنیم، ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی رو که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم میرم ازش کمک میخوام میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشناله کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره، اینو که میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، هیچ موقع نباید جون خودت بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمیکنه، سیگار هم نمیکشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک منو داری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دومت هم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجبش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و انشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه، هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهر مار آشلایز و آشلایز و آشلایز خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه با هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و به هر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئنم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناک ها. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه رو شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی، لابد هم باید قنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوالا رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ، یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایوره، اون دیزاینره، اون کلایمره، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعلیه، یه ER میذاره جلوش، اسم فاعل میشه. 5 سالشونه یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی، اگه کانال یوتیوب داشته باشی، یا یوتیوبر فعل، این تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی و بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه هست و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایف هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره اگر که دستتون روزوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر روزوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست ندارن تصویرشون باشه صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگرم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزون بیاد. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، و اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگه اینجوری فلش میکنه، نمیشه زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگه، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رو رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید به وبسایت پرچونه.com و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشدم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داریم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخص و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریورزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردید. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم. همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیش و همه اونجا هم تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه
1: دیگه. آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری برای دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خورده حواس پرت شده
0: که از کجا این حرکتی میزنن میدونی از کجا مونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود، دهه 80.
1: بانکیا
0: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم که
1: شنیدیم
0: میگن که شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه هم چیزی.
1: درسته،
0: خوش اومدی. درسته. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما و بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم اون نور گلدم، ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا، خیلی داغه
0: یعنی
1: بازار.
0: شنونو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما
0: آخه تو میگه ما نخوردن ولی
1: میگن تا بهش دست نزنی آقای بروز هیچ خطری نداره، فقط بشنوی
0: میشه. شما یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد، گفتی ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم، اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: نه نقل میکنن آقا، بعدش همیشه
0: نون گندم
1: از نقل و نباتی و
0: نون گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها، یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی ها یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی ها بشه، یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانیا همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا و با اروپایی و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم، اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره، و یه مثل این که ما برو خودمون نمیاریم ولی مثل که ما از سو قار در اومدیم، مثل اون گروهی که خواب بودن. بابا چه خبره اصلا؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظمش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانیا باشه و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزها. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود، یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون
0: سنت لوده دیدان. یا خودمونیم سنت
1: آره. نه خب من داره میشه 20 سال
0: بله البته خب مسلمه بخاطر اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست، اینترنت فرق مونه. این که شما میدین اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از آز درک و فهم و عقل و شعورشون بالتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پر و ول کن باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این سا دستشونه
1: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا، و شما فقط کافی بری تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که عضون اون شب اونجا
0: هست، دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهایی تنها، تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار، همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد. و هر صورت خب خوش باله کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعالترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: دارم برای سروایول، برای باقی در واقع جای پاشون رو محکم کردن. بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسه رو بره و دیپلمش رو بگیر و اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه. بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ما، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید قدرتون بر چشم.
0: خواهش میکنم. ما اومدیم یه دفعه واقعا داغ بود، از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردیم.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم.
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره مثلا تایلند هم خوب خنکه، یه سرده واقعا، یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
1: بله بله هر حال.
0: پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستان تشریف آوردن. سلام علیکی داشته باشن،
0: سلام علیکی داشته باشن. اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن، شاپور خان تشکر کنیم. آقای شاپور دستپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی و شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاق فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم.
2: سلام عرض میکنم بهروزشم، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوره، این مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای همه.
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکرم از اینکه میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه، با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو. خوب. با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، آه. یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا بخیر در واقع از آب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: از آب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس اینطور دیگه که از یکی از دیگه از دوستان تصویر کوچیکی اونجا بود، من ندیدم تصویر سوم هم داشتیم مثل که. خیلی خب برسات تا تماسا وصل بشه، فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیادم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمیبینم درست صداشو.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر میکنم با من باشی بله من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم من زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست الان دارید
0: صدا بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی،
3: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما بحث شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. بحبه. من از طرفدارای قدیمی شو هم، البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه ما که آره همچی خوبی
3: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوئر قدیمی
0: هستیم. آقا ما قابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 ساله این قضیه رو ادامه میدم واسه هم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیالم، نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: آره، ما خیلی خوب اینجا دخترهای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف. خب البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم،
3: همه جای شکله
0: نشنده بودم که قبلا نشنده بودم، میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشنده بودم که اونجا وضع خوبه، تازه دفعه اوله دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دخترا، از نظر دختر دارم میگم،
0: شوخی دارم میکنم داداش،
3: اوضاع اقتصادی
0: نه، میگم وضع دخترا خوبه دفعه اول دارم میشنوم. من شوخی میکنم، من شوخی میکنم، ولی خب خوش حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا همسال منو ولش کن، ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میده مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون. یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن اصلا، خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس
3: دوتا.
0: من بیام اونجا شانس دارم ها.
3: شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا. میبینید چه دخترهای خوشگلی با چه مردهای داغونی اومدن بیرون و چه پسرهای داغونی و اینا، کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردهای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
3: آره،
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن، حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه، ولی
3: اختیار داره.
0: ولی نه، این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه، دختر خودش رو 3 ساعت باید، حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمه نیست که مردم رو باد کنن و بتره کنن تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوری که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست از دخترها نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنن اونا. اول عشق عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمه دکتر ربونشنی هست، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به حالا به خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دبلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی یهو یه دختر رو شلیک میکنن از اون نیستا میترکی دوباره برمیگرده سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا، واسه بچه‌ای که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر. شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره، تازه آدمای خوشتیپ رو نمیگم، آدمایی که بد قیافه هستن و در به داغون هستن و که اون دخترها محلشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی، همه‌شو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساوی یه خرج عروسی بشه. یه خرج عروسی مساوی همه اون پولایی که تو تا اون که خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 19 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری. نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود با اونم اوکی بودی، ولی وقت فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدم های بچه های جوون رو که داستان رو نمیدونن، فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدن ازدواج کنن با سویت هارتشون و از اینجور چیزا. این داستان زنه منتها نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
3: دقیقا.
0: بله، به هر صورت پر حرفی کردی، میبخشی دیگه زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همینجا من پرچونه دیگه.
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بهش جان؟
0: بفهم داشت از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان فرق نمی کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید، ولی خب دوستان دیگه هم هستن، حتما صاحب نظر.
0: مایم استاد، مایم.
2: خب توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم الان، خب خانوادم هستم، دورا دور دارم اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری، چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم، از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحله زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه
0: این شرایط
2: کل کشور رو عوض کنم.
0: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگی تو اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگیم هم خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی، گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یه کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم. و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه در واقع، ای که دست بهش بزنم نمیشه، بی کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام، متوجه سوال شد. یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه، بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم، پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید، ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شوی که تا راجب تنهایی داشتیم، که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به معنی که پول خرج نکنی میره، پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها، ساعت ها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و یه خلایی در وجود داشته هستش که فکر میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلایی درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زنش اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن. مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامله شدن داره نمیفهمیم، دلیل بر اینه که زنا بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی اصلا هارد وایر اونا اون کد رو ندارن، در نتیجه با تو نمیتونه تماس داشته باشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. کرامپ تو نمیفهمی چیه، بخاطر ما نمیفهمیم کرامپ چیه، در اینکه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است من شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ، شما با زنه شاپینگ نمیری، شما زنه رو میبری شاپینگ، مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز، مثلا رستوران کودکان، شما اونجا لذت نداری، شما اونجا وای میسی ساعت نگاه می‌کنی، ساعت نگاه می‌کنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه میشینی قهوه میخوری و فلان و اینا، این خرید تموم شه، ولی اون لذتی که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم مثلا اون لذتو. خب اون ارزش اخلاقی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمید. برای ما اون بی‌معنیه، ولی همونجوری که برای زنه عشق تو، ارزش‌های اخلاقی تو، تمام چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و با شعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده. میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتو ناراحت نکن، من الان با زنی در تماس نیستم پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساسات هم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره و اون اغنا و ارضایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش هایی که من مرد ارزشمندی هستم با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی ترین بری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری تو داری این آسمون خراش رو میسازی و خودش رو داری گول میزنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شد شنیدی چقدر شد نشیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده، اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هر دم که میدونی چیه چرخیاتی دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش‌های اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه. ولی بفرمایید.
2: ببخش، من اصل مطلب شما، کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. خیلی اونجا میرسه. من اینو من متوجه
1: هم. من یه چیزی خدمت علی آقا عرض.
0: این کیه رو زومت اومده؟ زوم تک شده. آره. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شرمنده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم، ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاده و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش، اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساس رو نکن، چون این برمرمه یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزا نداره، این دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی و تنفر و اینا، هیچی. تو واقعا بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زنها رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارها رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبانهای مختلف تکرار میکنن شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه. در نتیجه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی، باید به قدمای بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی، فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه این لذت خوبیه، میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
1: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که ببخشید میون کلامتون علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقعی قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخواییم بریم بیرون، حالا طرف شما رو نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خورد خورد ها، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونیم برسیم به یه جایی. شما یه هتل میخواییم بگیرین، علکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 200-300 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون هست که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد، و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی که بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینیم میگه بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه گو آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن، و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار، و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی رو که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی، وقتی شما سمفونی رو میبینید هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید، این چراها تموم نمیشه. آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه مشترایت رو میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد، ندیم اینه اینه. شما ورزش بکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده، تقریبا میشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی، موسیقی رو بین همه انتشار داد آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عمو و دایا رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم، یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن، اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستن ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا به نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف به ناحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه، اما همیشه در هر شرایطی هستین اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست، ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما نیست. و بله. حالا اونو بخاطر
0: اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگیم. یکی از دوستان زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدید من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم، شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید با شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
4: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایدش.
4: ممنون، سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از شما بهتر نیست داداش، فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرما. بله بگو.
4: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوال کردی، مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن، بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف احتمالا فهمیدن که مخالف ها حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موج خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمیکنن. یکی از مهمترین چیزها، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزها اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جره بس بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از دو بیش از 22 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چیه، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست، گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل برنامه رو خیلی هم داغ‌تر میکرد.
4: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرف شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگیم،
4: مثلا یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست یه راست میگه دروغ.
0: بله ولی البته

0: بله، الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونه هم حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانمان نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرده.
1: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
0: قربان شما.
1: بفرما.
0: خانیا سخت کرده به ما که نمی که راحت بود توی ایران.
1: چی نفهمیدم؟ قطع، ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون، گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
0: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم، نمیشه زندگی کرد های پاکشیر. میخوام بدونم مثلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنها هم اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدم های خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکتن این چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده.
1: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا، هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، یا از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهید شد، حتی اگه از ایرانم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا هم اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشی که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین. و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی باید دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. و باید سعی کنید در درون خود، همونجور که بهرنجان الانشان میگفتن، مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دوروبرت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
0: بله، اتفاقا به دوستان هم پیشنهاد میکنم که برنامه های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عدهشون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
1: خب اگه یه نفر بگه من نیتوجه نمیفهمم، اگه یه نفر بگه من نمیفهمم که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مسائل مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرات هم دارن میگن ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیستش. این حرفایی اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت کنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که

0: بخوای همه رو جذب بکنی، ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
1: ممنونم
0: شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه، دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمناً اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن اینکه برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، سی او فاوندر تی وی باکس ایچ دی، که لطف میکنن و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس ایچ دی، روکو تی وی باکس ایچ دی پخش میکنن. شما میتونید یا استک ایچ دی ام آی یا باکس تی وی باکس ایچ دی رو همینجوری که آگهیش میبینید در اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش میکنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه‌های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تی وی باکس ایچ دی ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایف پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفی که برنکان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه، به خاطر اینکه آدم با کسی همونجوری که گفتم باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت ها و سرزنش های اون آزرده بشه، چون این زنها خیلی مردان رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، نه از رابطه با اون باید اقناع و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش ها و چرت و پرت هایی که اون میگه نمیدونم چیزت کار نمیکنه، نمیدونم فلانه، مرد همه اینجوریان، نمیدونم زنها همه اونجوریان. این داستانه که میشنوی شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش ها نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهرت رو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستانت رو زیر سوال ببره، اتیتودت رو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش‌های دنیای مردونه و ارزش‌های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره، مثل بز اخفش میگن سرش تکون میده.
2: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
2: آدم رو باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه. ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم،
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی، یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی. نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگیتو انجام میدی یا موفق یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگر هم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهای هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی، قیمتشون یک پنجاهم کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آروغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. و همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هرچی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
2: بسیار خوب، بسیار.
3: آره. من البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه این قدم چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیا دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم، یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم، یه جوری آدم خودش ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی، یه حالت دیگه ای که میری اونجا تا زمین برات دلا میشن، میخندی، ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بن، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه، و که یعنی میشه انسانیت.
0: این که اصلا از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن، زنا فقط ارزش اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تأییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاویمونه که گاواهن رو میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده میگه این گاو این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم این مثال چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه، شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگخان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
4: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره در دو فیدبک میکنه، صدا داره موجود روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بهرنگخان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار. میگن love your woman، به زن میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه. زن میتونه مرد رو بخواد، به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زن هم قبول دارن که بله، عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته. همه زن هم میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانم ها رو برای همچنین عدتودی، بخواد این عدتود طبیعیه. اگه طبیعی نبود سر تا سر دنیا نبودن.
2: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین، اگرم یه زن اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونی خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن. بله. یعنی به شدت میگیرنش، وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا
3: اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون. آره این کار رو نکن، نکن این کار رو کنی، و این باعث میشه که متاسفانه زنها همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید به عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چیکار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه، غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه. نه اینکه زن بیشعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس‌های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن. خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردا بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کاری که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، همچین چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد. اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مستر عشق. این بولشت رو تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدا عشق، زن مستر عشق. بله بله،
5: میتونم یه سوال بپرسم و بروز ازتون؟
0: بفرما.
5: این قضیه یه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهشو دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده به نظر شما؟
0: دیگه من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیل های روانشناسی شو من کار
5: من نمیدونم. اصلا روانشناسی شو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله
5: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره، از این شهر به اون شهر، از این کشور رفت، بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
5: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 7-8 سال. خب اشتباه بود، ولی به خاطر اینکه هزینهش بیفته گردن اون، چون پناهنده بود، رفت با اون آشنا شد.
0: درست.
5: بعد گذشت چند سال که تونست سیتیزن بشه، کار پیدا کنه، یه خورده زندگیش بره جلو، بعد گذشت 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
5: بعد من بهش گفتم یعنی چی، چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره، اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنی. ما
2: نه نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه، و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم ای دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخواد لذتشو ببره.
0: شما آره. چه محسن جان، شما چه مطلبی رو
5: اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادم رو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن جان، ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد که میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش برای مادر.
5: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب بعد به فکر خانواده‌شون باشن، برگردن همیشه به فکر خب ببین هر کاری کنیم ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره.
0: بله
5: یعنی یه چیزی هست، چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که ما داریم. ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگن، تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
5: من دیدم، من خیلی دیدم نسبت به ما ایرانی ها خیلی نابودن.
0: بله نه من قبول ندارم با کمال احترام، به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی همچنین حکمی دادن یه خود سخته، ولی
5: در نه نسبتشو دارم میگم، نه که میگم ندارم کلن تحتیم،
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بدم عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودت با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفت تو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دلم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم و اصلا حوصله‌اش ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم. اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه
2: نیستم. یه چیز دیگه محسن جان، الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر،
6: دختر
2: یا هر چیزی. آره
0: دختر
2: یا هر چیزی تو این مایا
0: لازم. آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی، ببین فقط محسن جان من میخوام این بگم که چون یه نفر یک کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیرشو تعیین کنی نمیخوره. خاطر همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل. همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونه استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
6: به نظر شما مثلا قضیه خوبه؟ یه لازم اگه بخواه حساب کنی یکی با یکی سن بالا بوده، چند سال زندگی میکرده، 7-8 سال، به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیک شد.
2: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه ای داشته از همون قبلش، میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنید. ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
0: بعدم
2: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی، منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله‌ای بیاد با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامتتو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی و همین که دختر جوان ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری. خب این که نمیشه، باید یه زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیبینن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق بدید به ما؟ حق طلاق واسه چی میخوان زنا؟ خب بله خاطر
3: اینا چه اشکالی داره؟ این همیشه دخترا میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مردی مسنتر از خودشون میشن، آقا الان اجازه بدیم پسرام برن یه خورده شوگر مامی داشته باشه، چه اشکال داره آقا؟ اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: گرفتن اشکال داره. فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتش رو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال طول بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در این که با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرفو میاری، پول که تموم شد مثل تناب میمونه که بادکنک رو ول کنی دوباره میره بالا. این قضايا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنش رو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبرم
6: همونم
0: خب باشه، خیلی خوش اومد. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده، پس اون خیانت کرده. به این زن، این زنام که میبینی هستن، این مردام که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به دو سه دوره زمین شناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختر مثلا 40 کیچی در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختر 18 19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بیخودی عذاب روحی نده به خودت. نبود، بریم اسکا بعدی.
6: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
6: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، به خاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه یه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی.
6: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جه دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست، اینا رو دیگه یادش میره یه تایمی که میگذره، فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزایی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزایی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر میکنه. من اسم میکنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پات چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو، الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمی کنه. یه خود
0: مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش اینه که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودت بتونی ادپت بکنی و بتونی خودت رو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا، پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادب بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی، مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ میشه، یکی میگه آب بده، میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش آدم خسته میشه دیگه، بالاخره برگردی.
6: درسته، منه.
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت ها یه موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. هر شبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون فیدبک نگیرن. بر هر شبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده. ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد، وقتی ماسک رو میذاری به صورتت ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودش رو نشون میده. یکی دزد دزد میشه، میشه هکر، یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت رو میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌ش رو درست کنه، هر کس دنبال یه چیزی میگرده. پس واقعیتش میاد اونجا، وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری یه آش شل قلمکاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. و ضمناً یه الوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلاً میگفتن، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه، ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا تمام حقوق مردم، حقوق بشر و هر چیزی که باعث آرامش و لذت در دنیایی به این زیبایی که ما درست کردیم برای خودمون هست میشه، تمامش پایمال شده، تمامش رفته زیر فشار داروهای مخدر و داروهای مسموم و سموم مهلکی که ما ریختیم توی اینترنت، و این اینترنت داره به سمت خود ما برمیگرده. من یاد نمسیس میفتم توی گیم هورایزن فوربیدن وست. گیم هورایزن رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا گیم که چه از کنم، درس زندگی به اضافه تمام زیبایی هایی که ممکنه شما از یه گیم بخوای درش هست بگذاریم. من میتونم راجع به هورایزن، گیم هورایزن، هورایزن فوربیدن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست میتونم 10 ساعت صحبت کنم. و بزرگترین درس‌های زندگی اون تو هست، ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی ها هم هستش، مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعدا مردم بعد 10 سال تازه یواش یواش هم گفتن اه همه اینا تو میتریکس بوده، و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای underworld و دنیای ظاهری که تو میبینی، قرص قرمز، قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه، ولی نشون میده که چطور بشر برای خودش فسیلیتی درست کرد، بشر برای خودش ماشین درست کرد که ماشین کارش رو انجام بده، و ماشین ها و کسایی که ماشین رو درست کردن به بشر قول دادن، همینطوری که اینترنت رو درست کردن، به بشر قول دادن که آقا اینا تمام سرویس ها رو به شما میدن و اینا زندگی شما رو تسهیل میکنن و برای شما زندگی زیبا و آرامی درست میکنن. و وقتی ماشین ها رو تولید کردن و فروختن و وارد دنیا کردن، برای مدتی هم ماشین ها همون وظایف رو انجام دادن و مردم هر روز خوشحالتر و ضعیفتر و بیفرنگتر می شدن، بخاطر که همه چی ربطه به ماشین پیدا میکرد. دقیقا مثل همون چیزی که سر تمام کشورهای دنیا الان اومده با سوشال میدیایی که توسط یه مرکزی کنترل میشه و هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه ها هم از روزی که بتونن دست چپ و راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگ دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن و بلافاصله با یک کامند، با یک دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست. مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین، مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هیوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه. در اینکه اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هیوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ تو برمی‌داره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد. فرهنگ مجموعه آداب و رسوم زندگی مردم رو تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، به خاطر که همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای، جامعه شناس تحصیل کرده با تجربه جهان دیده ای نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خوش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ، وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید با نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا توی یه مغازه‌ای که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه، بخاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم کاملا مردم میان با شلوارهای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه این تازه از ایران اومده. بعد هم حرف زدن عرب یحیم این رفته اونجا رو گفته اونجا شاله عرب این قصه، این صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده. چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده، فرهنگ ایرانی توقف کرده. نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه کدوم فرهنگ داره. همین اتفاقی که ممکنه در 10 تا کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرن فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی، چه همین آمریکا و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خودش شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوون منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادهش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی. میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی. بچه تو این استا تربیت میکنه. لشکر این افتا کیه؟ بقیه کسایی که این افتا تربیت کرده وایستادن سلاح به دست، مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این افتا تربیت کنه، خونه تو رو بریزن. چون بچه دیگه رفته، تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی. یعنی زن مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم توه، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله‌ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله که به دنیا آمده بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بحلی گوساله های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل، بخاری روشن یا اگه تابستون کولر روشن، یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن، آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مرد تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفتاک میگه، چه میدونم این و اون میگه. و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون برای خودشون میرن. چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین، نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته می شدن، بعد دستور می دادن و اینا حرکت می کردن. بچه ها همونجوری هستن. بزرگتران تشویق می کنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش میخارنه و میکنه، منتظر آیفون 17ه. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستمای جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن تو آیفون 16 نیست، آیفون 16 با 17 نمیشه، پروش هم میخواد. یه بچه مثلا 8 ساله پروی اون رو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافت های تو آیفون. و آیفون اندروید به اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن های همین که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریفه این نیستی، شما بچه تو تربیت نمی کنی. شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از لحاظ فیزیکی تغذیه کنی، بچه هم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم ماتریکس و همینجور خابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارو، چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاری. این بچه 3 ساله هم الان تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. وای چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و برتای مزخرف اونجا رو تحویل تو میده، تو میگه بچه باهوش شده، بچه فقط داره ریله میکنه، مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. وای بچه ها خیلی میکنه. یکی از احمقانه ترین چیزهایی که من همیشه میشتمم و دیرم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه. وای شما نمیدونی این دهه 90 ها، این دهه 80 ها، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا اومدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. وای اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 ها چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90، دهه 90. بچه خودش هم تصور میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیفهمم دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به نافع بچه های اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گند میکشن، همونجا همین جور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90 نمیتونی این دهه 90، دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000، دهه 14 نمیدونم، یه شخصیت دهه 80 هم که با اینا دهه 80 اونها که اصلا گیر دهه 70 ده سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فکر می‌کنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. هی میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مرد نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره، زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد، بچه میخواد بزاد. اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت قضا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه. اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه‌های الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یا آهنی فرو کرد، میشه یه چیز رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره، نگاه کنی دو تا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90 ها؟ خب ما دهه 90 هستیم، پاس ما شما نمیفهمید، ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کله کثافت بچسبون بدن، بدنش خیلی خالیه، مثل شیر برنج. وای من میرم استخ اینجا لذت میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه، این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن من نخندم. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هر چی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر پسر جوان تو رو چراغش رو روشن، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی، مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره دارم، کجا چه میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکول دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیم و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن، و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن. در اینجا وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور ورداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اونو بگیری، چون بکدور هکینگ نداره، بکدور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه و شغالا بیان شروع کنن به خوردنش. تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام توی، اگه بینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره، یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چاله‌ای که واسهش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزهایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو، چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته، این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتر کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه‌ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن، یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که اینا نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشون رو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربین‌ها 24 ساعت میپانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. بخ وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، اون کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری دردسر تو و آبروریزیت و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانوادت میشه. و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودت جهان رو نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونه که بازی بچه های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگن آقا دزدی کنی شلاق میخوری، دستو میبرن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ. کمپانی بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میزنن، برنامه میزنن، هکی میتونه یه سیستم میزنن، هکی میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. این یعنی همون چیزی که آپلود کردی بعدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این سا دارن، بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه، و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافتهای خورده شده، غرغره شده، متعفن مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو، و اون کثافتا دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافتا رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون. دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاریا، ناراحتیایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگای مدرن، صحبت‌های خانم روانشناس خانوادگی و خانم روانی دکتر روانشناس دارن صحبت می‌کنن، همه هم نظرات خودشون راجع به همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست و نمیدونم چرت و پرتای امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دف شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن. هر کی باج نه بزنه میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است، داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست، یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم می‌بینی تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ من عجیب نمیدونم که نصف دومش هم اتفاق بیفته. یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان می‌بینی دیگه کامپیوتر نیستن. شما هر کامپیوتر می‌خری یه کوپروسسور ای آی هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 می‌خری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه. تا اونجایی که بتونه سافتور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده. مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تا ببینید چه خبره. همون حیوانایی که درنج میشن و از کنترل خارج میشن. اگر ای آیایی که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداری. اینم دفعه اول نیست، فیلمای دیگه آی ربات و فلان بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته. کله‌ای که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بذاره، نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله‌هایی که به محض تولد از پدر و مادرشون جدا شدن و تحویل این استار شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدرتش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه. نظم نوین جهانی، The New World Order، چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگه داری، هیچ مبارزه ای نباید بکنی. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نمود. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم، بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفش رو برای این تعیین کرده. یعنی صرف که تو یه آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونید که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو، یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من باز، فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو همه پاره شدن، مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ما معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر چه خبر، کی هست کی نیست؟
3: بروز خان خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره تو این 10 سال گذشته، سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب

0: اگه نه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بهتر بیشتر بهتر کنترل کنه، بدونی که حرکت بعدی که در حالی که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرشون میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی سیخ در میاره، یهویی میترکه.
1: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره، داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه. یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: کی نوشته اینا رو؟
1: این یه چیزی متاسفانه
0: نوشتن که چاله‌ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، P-H-I-S-H-I-N-G فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستما میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درست. یعنی البته صحبتایی که شما الان دارین میکنین من نمیخوام غلوفو کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس های یک کشوری که بخوام باش بس بکنن که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سرکار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برای من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن آقا این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چقدر جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالاً مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتش‌های قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالاً چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
2: این شکلیه که
0: بله خاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه‌هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام. و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه. یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه؟ اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره. یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقعی بهره برداری، موقعی برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه.

بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا، آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت، شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنید، در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزومی نداره خودشون اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث. این که من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
0: البته دور میریزن جلوی مرغه که مرغه نشه بخوره، کار اصلی رو انجام مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً اینو اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارت های برای محاسبه گر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیل های هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه مثلا راه می‌رفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکی، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کوگوش شنوا مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستیم.
2: الو سلام، عرض ادب، امو بهروز صدایم هست.
0: بفرما برادر. بله رویر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه امو بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبت هایی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که اون روز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیراً که با شما تماس گرفتم با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم. البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایا رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدرین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدارم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو می‌خواستم ببینم که کوتاه سخنیم که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکان‌هایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخته اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبهه براشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگیم هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم،
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدین نیستیم. خوش وارد که تونستی راهتو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: ما مخلص شما، مخلص شما هم هستم، شما لب ترکن استاد ما شما هم.
0: خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه تجربه ای فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه عین همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اونتا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمت‌های خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه. مسئله همونه، روش برخورد همونه، ادتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانمای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله وسط ترنسلیتر رو راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا برات حله. فقط این که رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی، همون به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی‌ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پتو گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارن، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلانجا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزی گونترن یا دختر مثلا ترمینال 21 چی خیلی بچه های اونجا مثلا بهتر میدونن یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه، اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر این که از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کولومبیا یه رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا و... که میگی هلو به پرتو گلو، هیچ موقع دنبالش نباش، حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرتو گلو ممکنه هلو به با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعت کم، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میمونه. شما هر چقدر هم یه رستوران خوبی رو پیدا کردی، غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک‌ها چیه، چه جوری کلک‌ها رو می‌زنن. یه سری کلک‌های کلک‌های کلی هستش که همه جا متداوله، از وزید دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتتون، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem، میگن اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیشو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem، یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه، هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز مشکل هوا نیست، مشکل توه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توه دیگه، چه برسه که بعد رفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگ هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانربیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر که تو آدم بدی هستی یا اونا آدم های بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدید همون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پراستیتوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا چرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم رفتم، تا هم رسیدم رفتم این دیسکوی اینسومنیا، بیو دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خانگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی، همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیزی هم جاهایی هستش تو دنیا مثل مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونید بلافاصله طرف رو ببینید، اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال اینکه توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه هر چیز، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز راه افتاده که مردم میگن سکس توریست سکس توریست سکس توریسم، اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما مثلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه، وگرنه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چه جوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. تو شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند به تو میگن سکس توریست، نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی که بری، شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینه که تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینید چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی بگن سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چه بده. شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب بخاطر که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن، چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره، به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو 10 برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذارن، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک 1/10 قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری، تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به 10 برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمتای خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر رو بگیری، تقبیحت میکنن. اصلا نظر این حرفا جلو چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بله دقیقا هم، خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما و من اینو از شما یاد گرفتم اما به روز، و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراکتوری میری این کوچه بن‌بست بودی، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقع پادر به قول شما، این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش، باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا از دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم و میدونم که بچه‌ها رو خط هستن. اما بروز نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم، عرضی نیست. به اساس اگر پیشرفتی کردی، علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده، اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و ما انشاءالله که موفق باشیم.
2: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی، یعنی خدا، یعنی از طرف شما خداحافظ به همگی.
1: بروز خان، یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم، تا همین امروزم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریالای ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه منظوری، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزها هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزها رو میبینی. و من رفتم یه چند تا قسمتش رو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنیم، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی به چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره، یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3-4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن، یعنی شاید سرورای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش هست. اما رفتم مثلا تو صحبتاش رو نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جا دختره در میاد به پسره میگه، اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسره یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخر بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو بدونم، الان برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
1: نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین، دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپین، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسی که پولشو خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره به قول جنوبی ها، تاب میخوره میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه تبلیغات ببینه. درآمد زنا معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم ها یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
1: بروزان یه نکته، چون من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه رو میبینی خودشون به قول من کولتر رگه میداره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلو شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام، و 50%ش رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد، نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پاپیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری با آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختری رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خودس خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه دونه مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزا مزخرفات. زنا با گوش عاشق میشن، مردا با چش عاشق میشن، پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد بدون مرده چشمی پاهاتو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد رو دیدی گیس خوشگلش دیدی، بدن فیتش دیدی، کفشای خوشگلش دیدی، عاشقش شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدن بگن این مگه تو نمیگی من مردا چشمی ان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی پس با چی نشناختی؟ همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به این مدت دیدن تحویل سریال میدن، تحویل شما بیننده شماره 1 اینم چون زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن مورد تاییده. تو همینجا میشینی سریال های ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زنها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زن ها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چجوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا که شیر شرزن، همه خانوما به محضی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد پولی ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرده باید خرجه نابده. یعنی همینجور چرند تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنانه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
3: آقا چند سیستم تو این شبکه روانشناسی هم داشتم نگاه میکردم، یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن، تو خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. بعد جایدارم دیدین میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو بسه ما کامنت کن، بهت ادامه داستان رو بسه تون میفرستیم ادامه یه کاری کنیم اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون از آسان.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
3: رفتید. آره دیگه، شما را دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم،
0: ترکت کنن، دنبالتو بگیرن، فینگرپرینتتو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو، روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستمو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایک این نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی، لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر و رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید رو سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده‌ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر رو سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باهاش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی پستی لینکی سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی. و اگه زن خواست بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتید تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
4: بروس ها، من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی های خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال من منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه من توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تأثیر پذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توی که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کلیسه هر خطی کشید رو تموم دیگه. اونم که تو به مرزی که بری سر تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید رو جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست، و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی. شما اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. بخاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربس بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودشو بشکنه، زبونشو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جلوی چشات، و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستومری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی‌های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زنو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودت آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
4: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیاشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذاشون تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کاری، یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: بعدم خسته خسته کننده است برای مردها، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنها لذت بخش در این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دوتاشو بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالا بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگلتره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قویتر بوده یا هرچی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن، چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلک هایی که سر اون میارن همون کلک هایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میاوردن، هنوزم همون. هنوزم دختره میاد پهلوی تو یه ادایی وسط در میره، یه حرفی یاد میگه باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله. تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش، و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش تو بیخودی داره میگی پس اگه چیزو خوبه باید بدوئن. خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبال دویدن کور نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چی تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تحلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در توی طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاشو همه رو صحبت کردیم گوشیم پایین، ولی بچه‌ها یادشون میره دوباره از اول همون حرفو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرمو ول میکنه بیرون، اعصابتو خرد میکنه، میخوای جواب بدی اصلا فراموش کن داداش من.
4: بله شما اینا رو فرمودی برول جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میریم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم، اما من به شخص خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمن من باید تقاص تمام مردان قبلی رو بگیرم، و همونجور برعکسش هم هست. برای زن وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باش بکنه همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه.
0: سیستم آفرین، سیستم دادنش میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن رو اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره غاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو از همدیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
4: وکیل
0: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستم هایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40 هزار دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنتو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در سود 50 60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تهنشین شده، پول تهنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگه داشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی چون پول تو میذاری بانک این پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خب آها، فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینی که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستمای جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
4: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم. یه 2 ساعت و 43 دقیقه است نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی نظیره و من همیشه برام تازه است. ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
4: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالف ها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه. و این کاری که شما در این محیط پرشور راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری و ایشالله به زودی تو برنامه‌های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تقویه کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که تو این داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
4: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفن هم دارم اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش لطفا. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
5: سلام، 2 تا سوال داشتم.
0: بفرما.
5: یکی این که به نظر من میاد که زنا اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دوچار اون حداقل ارزشی بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک سال. دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دور و برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن. و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
5: بله
0: قربون. مرسی. 2 تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی، با منظور منفی یا با مخالفت با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزنس کنه یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعته، چیزایی که رفتارهاییست که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسئله است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زن ها جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساساً بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان باعث باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن سوا اینکه ایشون وکیله یا دکتره یا قسم خورده، دکترها که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیراً این اواخر من فهمیدم مثل اینکه این قسم اونجوری که مثل قبلی قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش اشاره راجع به صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی رو که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم اینم ازش کمک بخوام میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشنال کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کار بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره، اینو که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارای هر کسی، که هیچ موقع نباید جون خودتو بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه من اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمی کنه، سیگار هم نمی کشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از، ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک من نداری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دومت هم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجع بهش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و ایشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه، هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

ای زهرمار آشالایزو خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه ما هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و بر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا. گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم، حرفا فایده نداره که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرده که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئن هم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناکه. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس. ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی. لابدن باید قنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوالا رو باز دارن. انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران

0: برن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی. اگه کانال یوتیوب داشته باشی یا یوتیوبر، فعل این، تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن هی گفتن هی گفتن، آخرش هم باز میبینی تستاسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه، و نهایتا تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه هست و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره اگر که دستتون روزوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به صورت اگر روزوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست دارن تصویرشون باشه صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگرم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزون بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، و اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگه اینجوری فلش میکنه، نمیشه زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگه، کلیک میکنید و وصل میشه. دوستانی که رو رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید، به وبسایت پرچونه.com برید و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشدم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داری، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخصه و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریورزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردید. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم همیشه از

0: لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
1: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه دیگه.
0: آره، اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله، ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر، و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری بر دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خورده
1: حرکتی
0: هوا سرد
1: میزنن
0: شده
1: میدونی
0: که
1: از
0: این
1: کجا؟
0: تغییر
1: این
0: برقرار بود.
1: حرکتی میزنن میدونی از کجا اونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره. حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
0: نه، خیلی خوشحال میشم شما بگید.
1: از دوران بریک دنس بود، دهه 80.
0: بانکیا
1: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم،
0: شنیدیم.
1: میگن شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه هم چیزی. بس خیلی
0: درسته،
1: خوش اومدی.
0: درسته.
1: آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما، بقیه خاموشن.
0: آره، اینجا که ما که نخوردیم اون نور گندم، ولی دیدیم دست دوستامون، بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا، خیلی داغ
1: یعنی شنو
0: بازار.
1: اونو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
0: نه، ما فقط میشنویم. ما
1: آخه تو میگه ما نخوردن ولی
0: میگن تا بهش دست نزنی آقای بهروز هیچ خطری نداره، فقط بشنویم.
1: شما
0: میشه
1: یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد، گفتی ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم، اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
0: لم نقل میکنن آقا، بعدش همیشه
1: نونه
0: مجلسی
1: گندم
0: از نقل و نباتی و
1: نون گندم.
0: آره نه، خیلی خوبه، خدا رو شکر. ایرانی ها یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی ها یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6-7-10 ساله اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی ها بشه، یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها، همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا، و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود، الان چطوره، و یه مثل این که ما برو خودمون نمیاریم، ولی مثل که ما از سو قار در اومدیم، مثل اون گروهی که خواب بودن. ما چه خبره اصلا؟ با چه یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم، و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی می رفتیم، اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خودجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانیا باشه، و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری می رفتیم نقشه ها به کاغذ بود، یعنی ما قبلش می رفتیم نقشه رو می خریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون
1: سنت لو دادی یا خودمونیم سنت
0: آره.
1: لو
0: نه خب بله، من داره میشه 20 سال.
1: بله البته خب مسلمه، بخاطر که اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست، اینترنت فرق میکنه. این که شما میدین اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از آز درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پرو ول کن باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این سا دستشونه.
0: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن، و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا
1: شما
0: و شما فقط کافی
1: برید
0: تو اون صفحه تمام دیگه شما
1: آره دیگه.
0: بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که عضون اون شب اونجا
1: هست، دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهایی تنها تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن، ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد. و هر صورت خب خوش باله کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
0: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعالترن. خب طبیعتا هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالا هست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
1: برای سوروایوول، برای باقی در واقع جای پاشون رو محکم کردن، بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسه شو بره، دیپلمش رو بگیر و اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه. بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
0: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ماها، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید قدرتون بر چشم.
1: خواهش میکنم. ما اومدیم یه دفعه واقعا داغ بود، از گرما خفه شدیم.
0: آره خب شما تابستون انتخاب کردیم.
1: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
0: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده که. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
1: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم.
0: نروژ میذاریم یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند یا حالا
1: آره تایلند هم خنکه، یه سرده واقعا، یخه.
0: آره اونجا اصلا
1: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
0: بله بله برها.
1: خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
0: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستامون تشریف آوردن. سلام علیکی داشته باشن،
1: سلام علیکی داشته باشن اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن. شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دشتپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ اتاق فرمان، شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم.
2: سلام عرض میکنم، بهروز جان تبریک میگم، سال جدید رو انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
1: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوره، این مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای همه.
1: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکرم از اینکه میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو. خوب. با برهان خلف و
1: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله، خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا در واقع از آب در میاد
1: یا وارد آب میشه.
2: بله درست،
1: از آب در میاد یا وارد آب میشه.
2: بله.
1: خب پس اینطور دیگه که از یکی از دیگه از دوستان تصویر کوچیکی اونجا بود من ندیدم، تصویر سوم هم داشتیم مثل که خیلی برسات تا تماسا وصل بشه. فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم به خاطری که زیادم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمی‌بینم درست صداشو.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر می‌کنم با من باشی بله من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، نمی بلد نبودم چون زوم من زیاد بلد نیستم، ولی فکر می‌کنم الان درست الان دارید
1: صدا بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
3: سلام میکنم منم به همگی، به روز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری و به هر حال خیلی مخلصیم.
1: لطف کردی داداش. از کجا شما وصل شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. بحبه. من از طرفدارای قدیمی شو هم البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
1: چه افتخاری واسه این ما که آره همچی خوبی
3: ما از قدیم ما فالو میکنیم، ما فالوور قدیمی هستیم.
1: آقا ما قابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
1: لطف داری و به ما محبت داری، همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
1: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 ساله این قضیه رو ادامه میدم واسه هم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیارم، نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
1: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: آره ما اینجا دخترهای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف. خب البته بالاخره دیگه حالا
1: چیز جدیدی میشدم
3: همه جای شکل
1: نشیده بودم که قبلا نشیده بودم، میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشیده بودم که اونجا وضع خوبه، تا دفعه اوله دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دختر را از نظر دختر دارم میگم،
1: شوخی دارم میکنم داداش،
3: اوضاع اقتصادی
1: نه میگم وضع دختر را خوبه، دفعه اول دارم میشنوم من شوخی میکنم، من شوخی میکنم ولی خب خوش حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود، حالا همسال منو ولش کن ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میده مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون، یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن اصلا، خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
1: پس من بیام اونجا شانس دارم ها؟
3: شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا میبینید چه دخترهای خوشگلی باشه مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرهای داغونی و اینا، کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
1: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی،
3: آره
1: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن. حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه. ولی
3: اختیار داری،
1: ولی نه این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه، دختر خودش رو 3 ساعت باید، حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته. لازمه که مردا رو باد کنن و بتره کنن، باد کنن و بتره کنن. تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوری که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست، از دختران نمیتونن استفاده کنن. هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن، بتره کنن اونا. اول عشق و عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمید هیشتوری ربونشنیوس، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک، مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به حالا به خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی یهو یه دختر رو شلیک میکنن از اون نیسا میترکی، دوباره برمیگردی سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا، واسه بچه‌هایی که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر. شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره، تازه آدمای خوشتیپ رو نمیگم، آدمایی که بد قیافه هستن و درب داغون هستن و که اون دخترها محلشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی، همه‌شو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساوی یه خرج عروسی بشه. یه خرج عروسی مساوی همه اون پولایی که تو تا اون که خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 19 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری. نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود با اونم اوکی بودی، ولی وقت فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدم های بچه های جوون رو که داستان رو نمیدونن، فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدن ازدواج کنن با سویت هارتشون و از اینجور چیزا. این داستان زنه بونتا نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
3: دقیقا.
1: بله، به هر صورت پر حرفی کردی، میبخشی دیگه زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همجور من پرچونه.
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بهش جان؟
1: بفهم داشت از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان فرق نمی کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید، ولی خب دوستان دیگه هم هستن، حتما صاحب نظر.
1: مایم استاد، مایم. خب
2: توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم الان، خب خانوادم هستم، دورا دور در اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری، چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم، از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی، مرحله زندگیم. ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه
1: این شرایط
2: کل کشور رو عوض کنم.
1: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگی تو اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگی من خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی، گیر چیزی باشم. خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم. ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یک کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم. و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه، در واقع ای که دست بهش بزنم نمیشه، بی کاری نمیشه کرد خارج کشور.
1: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام، متوجه سوال شد. یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شوی که تا راجب تنهایی داشتیم، که تنهایی مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به مزدی که پول خرج نکنی میره، پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها ساعت ها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و یه خلایی در وجودش هستش که فکر میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلایی درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن. مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامله شدن داره نمیفهمیم، دلیل برای اینه که زنا بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی هارد وایر اونا اون کد رو ندارن، در نتیجه با تو نمیتونه تواصل بشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. تو کرامپ رو تو نمیفهمی چیه، بخاطر ما نمیفهمیم کرامپ چیه، در اینکه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است من شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ، شما با زنه شاپینگ نمیری، شما زنه رو میبری شاپینگ، مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز، مثلا رستوران کودکان، شما اونجا لذت نمیبری، شما اونجا وای میسی ساعت نگاه می‌کنی، ساعت نگاه می‌کنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه میشینی قهوه میخوری و فلان اینا، این خرید تموم شه، ببین لذتی که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم مثلا اون لذتو. خب اون ارزش حلقه، اون لذتی که وقتی تو پول داشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمی. برای ما اون بی‌معنیه. ولی همونجوری که برای زنه عشق تو، ارزش های اخلاقی تو، تمام اون چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با یه همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و با شعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده؟ میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتو ناراحت نکن. من الان با زنی در تماس نیستم، پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساساتم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره. و اون اغنا و ارزایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش هایی که من مرد ارزشمندی هستم، با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی تری می‌بری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری تو داری این آسمون خراش رو میسازی و خودت داری گول میزنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شد شنیدی چقدر شد نشیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه، همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه. فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده، اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هر دم که میدونی چیه چرخیاتی دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش‌های اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه. ولی بفرمایید.
2: ببخش، من اصل مطلب شما، کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. اونجا میرسه. من اینو من متوجه
0: هم. من یه چیزی خدمت علی آقا عرض.
1: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شنونده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم، ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاد و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش. اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساس رو نکن، چون این برمرمه یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزا نداره، این دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته، و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی و تنفر و اینا، هیچی. تو فقط باید بدونی آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زنها رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارا رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبان‌های مختلف تکرار میکنن، شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اغناش کنی که با تو بمونه، در نتیجه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی، باید به قدمای بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی، فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه این لذت خوبیه، میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
0: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که ببخشید میون کلامتون، علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقعی قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخواییم بریم بیرون، حالا طرف شما رو نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خورد خورد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونیم برسیم به یه جایی. شما یه هتل میخواییم بگیرین، علکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 200-300 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون هست که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد، و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی که بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینید میگه بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن، و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار، و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی رو که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی، وقتی شما سمفونی رو میبینید، هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هرچی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید، این چراها تموم نمیشه. آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه مشترایت رو میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد ندیم، اینه اینه. شما ورزش میکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده تقریبا میشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی. موسیقی رو بین همه انتشار داد، آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم، یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن. اونا کسایی بودن که، بازم من میگم سیاسی نیستم، ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا به نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف به ناحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه، اما همیشه در هر شرایطی هستین اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه، چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست، ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما نیست. و بله. حالا اونو بخاطر
1: اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگید. یکی از دوستان زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدید من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید با شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
4: سلام بهروز، خسته نباشی.
1: سلامت باشی، بفرمایید.
4: ممنون. سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
1: فارسی ما هم همچنان از شما بهتر نیست داداش، فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرمایید. بله بگو.
4: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
1: خوب سوال کردی، مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موج خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمیکنن. یکی از مهمترین چیزا، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزا اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جره بس بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از بیش از 22 ساله که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست، گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل برنامه رو خیلی هم داغ‌تر میکرد.
4: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرف شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
1: متوجه هم، کاملا درست میگی.
4: مثلا یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست راست میگه دروغ.
1: بله، ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدش هم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا، ولی خب به هر صورت همینه که دست ما میرسه. ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان کس رو تشویق کنیم بیایید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن چه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
4: بله الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانمان نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرده.
1: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
4: قربان شما.
1: بفرما.
4: خانیا رو سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
1: چی نفهمیدم؟ قطع، ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون. گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
4: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم، نمیشه زندگی کرد های پاکشیر. میخوام بدونم اصلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنهام اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدمای خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکترین چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده.
1: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا، هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، یا از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهی شد، حتی اگه از ایرانم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسئله مالی و پولی و اینا اضافه میشه روش و بعد مسئله بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشه که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین، و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی باید دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. و باید سعی کنید در درون خود همونجور که بهرنجان الانشان میگفتن مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دوروبرت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
4: بله اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی‌ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عدهشون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
1: اگه یه نفر بگه من یه چیزی نمیفهمم، اگه یه نفر بگه من نمیفهمم که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مسائل مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرأت هم دارن میگن، میگه ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده. اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبت های ما صحبت های کلیشه ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیست. این حرف هایی اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت میکنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
4: قربان شما، خیلی لطف کردین.
1: ممنونم، ممنونم. شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه. دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمناً اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن اینکه برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، سی او فاندر تی وی باکس ایچ دی، که لطف میکنن و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس ایچ دی، روکو تی وی باکس ایچ دی پخش میکنن. شما میتونید یا استک HDMI یا باکس تیوی باکس HD رو همینجوری که آگهیش میبینید در اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش میکنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تیوی باکس HD ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایف پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که بهرنگ‌خان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه. به خاطر اینکه آدم با کسی، همونجوری که گفتم، باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت‌ها و سرزنش‌های اون آزرده بشه، چون این زن‌ها خیلی مردا رو ملامت می‌کنن، سرزنش می‌کنن، نه از رابطه با اون باید اقناع و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش‌ها و چرت و پرت‌هایی که اون می‌گه، نمی‌دونم چیزت کار نمی‌کنه، نمی‌دونم فلانه، مردا همه اینجوریان، نمی‌دونم زن‌ها همه اونجوریان. این داستانی که می‌شنوی شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش‌ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهر تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستان تو زیر سوال ببره، اتیتود تو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش های دنیای مردونه و ارزش های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره. مثل بز اخفش میگن سرش تحقیر میده.
2: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
1: بله.
2: آدمو باید گول بزنه در واقع، در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه. ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم.
1: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی. نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگیتو انجام میدی، یا موفقی یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگرم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهایی هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون 1/50 کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آراغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هرچی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
2: بسیار خوب، بسیار.
1: آره. من
0: البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر هم چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیای خشنیه. در عین شیک بودن و ظاهر خیلی، مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم، یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم، یه جوری آدم خودش ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی، یه حالت دیگه‌ای که میری اونجا تا زمین برای دلا میشن، میخندی، ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بون، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه، و که یعنی میشه انسانیت،
1: محبت، ریاضی. اصلا از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش‌های اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن. زنا فقط ارزش‌های اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تأییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاویمونه که گاواهن رو میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده، میگه این گاو، این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم مثلا چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه، شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که، در دو صورت شما میتونی همچین موجود رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
5: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
1: صدا داره فیدبک میکنه، صدا داره روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بیرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار، میگن love your woman، به زن ها میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه، زن میتونه مرد رو بخواد به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زن هم قبول دارن که بله عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته؟ همه زن ها میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانوم ها رو برای همچنین عدتودی، بخواد این عدتود طبیعیه، اگه طبیعی نبود سر تا سر دنیا نبودن.
0: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین اگرم یه زن اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونه خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن. بله. یعنی به شدت میگیرنش وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون.

0: بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کاری که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، همچین چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد، اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون و خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مستر عشقه. این بولشت رو تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدع عشقه، زن مستر عشقه. بله بله،
1: میتونم یه سوال بپرسم؟
0: بفرما.
1: این قضیه یه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهش دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده به نظر شما؟
0: دیگه من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیل های روانشناسی شو من کار
1: من نمیدونم. اصلا روانشناسی شو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله
1: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره، از این شهر به اون شهر، از این کشور رفت، بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
1: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 5-8 سال. خب اشتباه بود، ولی به خاطر اینکه هزینش بیفته گردن اون، چون پناهنده بود، رفت با اون آشنا شد.
0: درست.
1: بعد گذشت چند سال که تونست سیتیزن بشه، کار پیدا کنه، یه خورد زندگیش بره جلو، بعد گذشت 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
1: بعد من بهش گفتم یعنی چی، چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره، اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم.
2: نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم ای دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخواد
0: لذتشو ببره. نقطه شما چیه محسن جان؟ شما چه مطلبی رو
1: میگید؟ اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادم رو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن جان، ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی که ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد که میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش رو برای مادرش.
1: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب به فکر خانواده‌شون باشن، برگردن همیشه به فکر ببین هر کاری کنی ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره.
0: بله،
1: یعنی یه چیزی هست، چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که مادری ما خیلی، حالا اینا خودت تو روانشناسی میگن، تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
1: من دیدم، من خیلی دیدم نسبت ما ایرانی ها خیلی نابودن.
0: بله، نه من قبول ندارم با کمال احترام، به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی همچین حکمی دادن یه خود سخته، ولی
1: در نه نسبتشو دارم میگم، نه که میگم ندارم کلن تحتیم،
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بدم عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودت با دیگری تقسیم میکنی، یه مقداری از سرعت پیشرفت تو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دلم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم اصلا حوصله‌اش ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم. اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه.
2: بعد یه چیز دیگه محسن جان، الزامن این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر
3: دختر
2: یا هر چیزی. آره.
0: دختر سن پایین هم ایران رفتن لازم. آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی

0: ببین فقط ماسن جان، من میخوام این میگم که چون یه نفر یه کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیر رو تعیین کنی نمیخوره. خاطر همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل. همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونه استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
1: خب به نظر شما مثلا قضیه خوب یه لازم اگه بخواه حساب کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده 7-8 سال، به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیک شد.
2: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه ای داشته از همون قبلش، میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنین. ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
0: بعدم
2: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی، منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی یه آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله بیاد با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامت تو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی، و همین که دختر جوان ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری. خب این که نمیشه، باید یه زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیبینن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق بدید به ما؟ حق طلاق واسه چی میخوان زنا؟ خب بله خاطر
3: اینا چه اشکالی داره این همیشه دخترها میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مرد مسنتر از خودشون میشن، آقا حالا اجازه بدین پسرام برن یه خورده شوگر مامی داشته باشه، چه اشکال داره آقا؟ بذارین اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: گرفتن اشکال داره. فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتش رو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال طول بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در این که با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرفو میاری، پول که تموم شد مثل تناب میمونه که بادکنک رو ول کنی دوباره میره بالا. این قضايا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنش رو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبرم. خب باشه، خیلی خوش اومدید. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به 2-3 دوره زمینشناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختر مثلا 40 کیچی در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن این دختر 18-19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود بریم اسکا بعدی.
1: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
1: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، به خاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی
1: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جه دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست اینا رو دیگه یادش میره، یه تایمی که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزایی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزایی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر کنه. من اسم کنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو، الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمی کنی. یه خورده
0: ببین مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش اینه که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودتو بتونی ادپت بکنی و بتونی خودتو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادب بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ، یکی میگه آب بده، میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میره، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش اونم خسته میشه دیگه، بالاخره برگردی.
1: درسته، منه.
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت ها یه موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. هر شبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفاً صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون فیدبک نگیرن. بر عرض شد که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده، ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد، وقتی ماسک رو میذاری به صورتت ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودش رو نشون میده. یکی دزد دزد میشه، میشه هکر، یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت رو میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌ش رو درست کنه، هر کس دنبال یه چیزی میگرده. بس واقعیتش میاد اونجا، وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری، یه آش شل قلمکاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. و ضمناً یه الوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلاً میگفتن، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه، ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا تمام حقوق مردم، حقوق بشر و هر چیزی که باعث آرامش و لذت در دنیایی به این زیبایی که ما درست کردیم برای خودمون هست میشه، تمامش پایمال شده، تمامش رفته زیر فشار داروهای مخدر و داروهای مسموم و سموم مهلکی که ما ریختیم توی اینترنت، و این اینترنت داره به سمت خود ما برمیگرده. من یاد نمسیس میفتم توی گیم Horizon Forbidden West. گیم Horizon رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا گیم که چه از کنم، درس زندگی به اضافه تمام زیبایی هایی که ممکنه شما از یه گیم بخوای درش هست بگذاریم. من میتونم راجع به Horizon، گیم Horizon، Horizon Forbidden Zero Dawn و Horizon Forbidden West میتونم 10 ساعت صحبت کنم. و بزرگترین درس‌های زندگی اون تو هست، ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی ها هم هستش. مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعدا مردم بعد از 10 سال تازه یواش یواش میگن ای همه اینا تو میتریکس بوده و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای آندرورلد و دنیای ظاهری که تو میبینی، قرص قرمز، قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه، ولی نشون میده که چطور بشر برای خودش فسیلیتی درست کرد، بشر برای خودش ماشین درست کرد که ماشین کارش انجام بده، و ماشین ها و کسایی که ماشین رو درست کردن به بشر قول دادن، همینطوری که اینترنت رو درست کردن، به بشر قول دادن که آقا اینا تمام سرویس ها رو به شما میدن و اینا زندگی شما رو تسهیل میکنن و برای شما زندگی زیبا و آرامی درست میکنن. و وقتی ماشینا رو تولید کردن و فروختن و وارد دنیا کردن، برای مدتی هم ماشینا همون وظایف رو انجام دادن و مردم هر روز خوشحالتر و ضعیفتر و بیفرنگتر میشدن، بخاطر که همه چی ربطه به ماشین پیدا میکرد. دقیقاً مثل همون چیزی که سر تمام کشورهای دنیا الان اومده با سوشال میدیایی که توسط یه مرکزی کنترل میشه و هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه ها هم از روزی که بتونن دست چپ و راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگ دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن و بلافاصله با یک کامند، با یک دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست. مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم، مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم، مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین، مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هیوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه. در اینکه اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هیوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ، فرهنگ تو برمی‌داره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد؟ فرهنگ رجمه آداب و رسوم زندگی مردم رو تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، به خاطر که همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای، جامعه شناس، تحصیل کرده با تجربه جهاندیده ای نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خوش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ، وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید و نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا تو یه مغازه‌ای که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه، بخاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم کاملا مردا میان با شلوارای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه این تازه از ایران اومده. بعدم حرف زدن، عرب یه هم عرب یه افتان داره گفته اونجا شاله عرب، این قصه، این صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده. چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده، فرهنگ ایرانی توقف کرده، نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه کدوم فرهنگ داره. همین اتفاقی که ممکنه در 10 تا کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرم فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی، چه همین آمریکا و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خود شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوون منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادهش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی. میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی. بچه تو این استا تربیت میکنه. لشکر این استا کیه؟ بقیه کسایی که این استا تربیت کرده وایسادن، سلاح به دست، مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این استا تربیت کنه، خونه تو رو بریزن. چون بچه دیگه رفته، تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی. این زن مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم توه، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله‌ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله‌ای که به دنیا اومده، بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بحلی گوساله‌های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل، بخاری روشن، یا اگه تابستون کولر روشن، یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن، آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مردا تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفتاک میگه، چه میدونم این و اون میگه، و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون به رای خودشون میرن. چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین، نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته میشدن، بعد دستور میدادن و اینا حرکت میکردن. بچه ها همونجوری هستن. بزرگتران هم تشویق میکنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش میخارنه و میکنه، منتظر آیفون 17ه. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستمای جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن، تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 با 17 نمیرسه، پروش هم میخواد. یه بچه مثلا 8 ساله پروی اونو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافتهای تو آیفون. و آیفون، اندروید، و اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن‌های همین که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریفه این نیستی، شما بچه تو تربیت نمی کنی. شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از لحاظ فیزیکی تغذیه کنی، بچه تم وصل به اون با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم ماتریکس و همینجور خوابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارو چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاره. یه بچه 3 ساله هم الان تو بهش بگی یه کاری نکن میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. وای چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و پرتای مزخرف اونجا رو تعبیر تو میده، تو میگی بچه باهوش شده، بچه فقط داره رله میکنه مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. وای بچه‌ها خیلی میتونه. یکی از احمقانه ترین چیزایی که من همیشه میشتم و دیدم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرفو میزنه. وای شما نمیدونی این دهه 90 یا این دهه 80 یا، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا اومدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. وای اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 یا چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90 دهه بعد بچه خودش هم تصور میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیدونم من دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به نافع بچهای اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گند میکشن همونجا هم همینجور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90 دهه 90 دهه 90 نمیتونی دهه 90 خب دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000 دهه 14 نمیدونم یه شخصیت، دهه 80 هم که خب اینا دهه 80 اونها که اصلا گیر دهه 70 ده سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فکر می‌کنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرف که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. هی میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مرد رو نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره، زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد، بچه میخواد بزاد. اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت قضا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیاد سر تو آتیش بریزه اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه‌های الان 14 سالشون 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یا آهنی فرو کرد میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره نگاه کنی دو تا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90 ها؟ خب ما دهه 90 هستیم، پاس ما شما نمیفهمید، ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کله کثافت بچسبون بده بدنش خیلی خالیه، مثل شیر برنج. وای من میرم استخ اینجا لات میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکه هم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن بعد نخندن. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هرچی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر پسر جوان تو رو چراغش رو روشن کنه، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی. چون که نمیتونی، مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره دارم کجا چه میخوای بزنی، فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکول دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد. واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیم و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن. در اینجا وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور ورداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اون رو بگیری چون بک دور هکینگ نداره، بک دور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه و شغالا بیان شروع کنن به خوردنش. تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام توی ای بینی بچه داره از بین میره، نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه، رد میشه، یا از اون میره به هر چاله‌ای که واسهش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزهایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتری کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه‌ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن. یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که نه نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و اینا خواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیت رو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشون رو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربین‌ها 24/7 میپانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. بخ وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزیت و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانوادت میشه، و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودتو جهان نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمی گنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونی که بازی بچه های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگفتن آقا دزدی کنی شلاق میخوری، دستو میبرن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ. کمپانی های بزرگ مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هک میتونه یه سیستم میذارن، هک میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. یعنی همون چیزی که آپلود کردی بعدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این سادارن بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزهایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافت‌های خورده شده، غرغره شده، متعفن مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافتا دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافتا رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاریا، ناراحتیایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگای مدرن، صحبت‌های خانم ربونشناس خانبدی و خانم ربایی داشته ربونشناس الان صحبت میکنه، همه هم نظرات خودشون راجع به، همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست و نمیدونم چرت و پرتای امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دف شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باج نه بذاره میگه ما دهه 90 هستیم، شما ده 8 من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است، داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم میبینی تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ من عجیب نمیدونم که نصف دومش هم اتفاق بیفته. یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور ای آی هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافت‌ویر تو خودش انجام میده، نتونه در عرض 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده. مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تو ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن. اگر ای آیایی که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداره. اینم دفعه اول نیست، فیلمای دیگه آی ربات و فلان بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته. کله‌ای که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بذاره، نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله‌هایی که به محض تولد از پدر و مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدرتش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه. نظم نوین جهانی، the new world order، چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگه داری. هیچ مبارزه‌ای نباید بکنید. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نمود. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشه هم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم. بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفش رو برای این تعیین کرده. یعنی صرف که توی آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونید که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی، هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن. مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ماها معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر؟ کی هست کی نیست؟
3: بروز خان، خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره، تو این 10 گذشته سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و برحال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جاها میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد، یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونت کجاست، چند سالته، یعنی به جایی که انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاش برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی خیلی جاها اصلا از زیرش در میرفت و خیلی
0: چی میگن بدون بله؟ توجه به این که بدون توجه به این که حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و اگه نه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه، بدون که حرکت بعدیت که در حالی که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرش میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی سیخ در میاره، یهویی میتره. که
3: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه، یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: کی نوشته اینا رو؟
3: این یه چیزی متاسفانه
0: نوشتن که چاله‌ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ یه کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، P-H-I-S-H-I-N-G فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برایت استفاده بشه، در حالی که تمام سیستما میلیاردها دلار خرج میکنن از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
3: واقعا درست، یعنی البته صحبتایی که شما الان داری میکنین من نمیخوام غلوف کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس های یک کشوری که بخوام باش بس بکنه که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سرکار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن آقا این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و با کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چقدر جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالاً مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتش‌های قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالاً چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتش‌های دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
2: این شکلیه که
0: بخاطر الان ارتش‌های دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتش‌های دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه‌هاشون الان دیگه سربازای همون ارتش‌ها هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثال های اگزاتیک نمیخوام بذارم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه، یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه. اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده پس دیگه فرهنگی وجود نداره، یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقعی بهره برداری موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزومی نداره خودشون اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث، این که من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
0: البته دو نمیریزن جلوی مرغه که مرغه نشه بخوره کار اصلی رو انجام، مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارتای برای محاسبگر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیلای هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه میرسن راه میرفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کو گوش شنوا. مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستیم.
2: الو، سلام، عرض ادب، اما بهروز صدای من هست.
0: بفرما برادر. بله رویر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه اما بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبت هایی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که همون بروز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکستوریست بود و سکستوریزم. اینکه من اخیرا که با شما تماس گرفتم با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم، البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایا رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدلین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدار هم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و این میخواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکانهایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخته اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبه برشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگیم هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم.
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدین نیستیم. خوش وارد که تونستی راه تو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: ما مخلص شما، مخلص شما هم هستم. شما لب تر کن، استاد ما شما هم.
0: خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه یه تجربه فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه عین همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمتای خود بالاتر بشه یا خود پایین‌تر بشه، مسئله همونه، روش برخورد همونه، ادتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانومای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا برات حله. فقط این که رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی، هم به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پتو گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارم، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلان جا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزی گوینگ ترن یا دخترش ترمینال 21 چی خیلی بچهای اونجا مثلا بهتر میدونن، یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی

0: ران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلافاصله ببینی اسکما کلک‌ها چیه، چه جوری کلک‌ها رو می‌زنن. یه سری کلک‌های کلی هستش که همه جا متداوله، از دزید دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتت، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem، میگن اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیشو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem، یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه، هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز مشکل هوا نیست، مشکل توه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توه دیگه، چه برسه که بدرفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه، شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه. مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگ هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانرابیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
1: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدید اون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پروستیتوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا شرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم، رفتم تا هم رسیدم، رفتم این دیسکوی اینسومنیا، بیو دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خونگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی، همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیز جاهایی هستش تو دنیا مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونی بلافاصله طرف رو ببینی، اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. بخاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال اینکه توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه هر چی، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز را افتاده که مردم میگن سکس توریست، سکس توریست، سکس توریسم. اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما مثلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل، ارزون دیگه. وگرنه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست، ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چه جوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردان

0: و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. تو شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند به تو میگن سکس توریست، نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی که بری، شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینه که تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینی چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی اگه سوشی توریستی چیز خوبیه. اصلا نمیگن سوشی توریستی بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چیز بده. شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب بخاطر که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن. چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو ده برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن. چشمت باز میشه، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک یک دهم قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری. تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به ده برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمتای خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر رو بگیری تقبیحت میکنن. اصلا نذار این حرفا جلوی چشت رنگ پیدا کنه.
1: دقیقا همینطوره. بله دقیقا، هم خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما و من اینو از شما یاد گرفتم همو به روز و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراک داری میری این کوچه بنبست بودید، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پادره به قول شما. این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه جز لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم و میدونم که بچه ها رو خط هستن. اما به روز نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست به اساس، اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و ما انشاءالله که موفق باشیم.
1: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی، یعنی خدا، یعنی اطراف شما خداحافظ به همگی.
2: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروز هم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریال های ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونی، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی.
0: خب
2: و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزها هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزها رو میبینین. و من رفتم یه چند تا قسمتش رو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنید، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره. یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3 4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن. یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش است. اما رفتم مثلا تو صحبتاشو نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جا دختره در میاد به پسره میگه، اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخر بدوم، من نمیفهمم. گفت نه، باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که
0: چیز
2: نظر شما رو
0: جدیدی
2: هم
0: شما
2: بدونم. بعدا
0: شنیدین؟
2: برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدیدی شما شنیدی؟ که دختر
2: نه
0: میگه واسه
2: ولی
0: من
2: خب
0: بدوی؟
2: این نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین، دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپینه، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسی که پولش خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره، تاب میخوره، به قول جنوبی ها تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه، تبلیغات ببینه. درآمد زنها معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم‌ها، یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین این
2: بنو
0: نظریه.
2: جان، یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه ای رو میبینی خودشون به قول من کولتر نگه میداره و خیلی سردتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلوی شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام، و 50% رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد، نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پا پیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری به آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختری رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات این استایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخوا. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خود خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی، وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه‌ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزها مزخرفات. زنا با گوش عاشق میشن، مردا با چش عاشق میشن. پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد، بدون مرد چشمی پاهاتو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد دیدی، گیس خوشگلش دیدی، بدن فیتش دیدی، کفشای خوشگلش دیدی، عاشقش شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنا قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا؟ خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدا بگن مگه تو نمیگی من مردا چشمی ان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی؟ همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به یه مدتی هم تحویل سریال میدن، تحویل شما رو. بیننده شماره 1 اینم چون زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن مورد تاییده. تو همینجا میشینی سریالای ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زنها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زنها دارن که توسط اون مردها رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چه جوری استفاده میشه زنه، به محضی که اولا که شیر شرزن همه خانوما، به معنی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد پولی ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرد باید خرجه نابده. یعنی همینجور چرند تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه، به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
3: آقا چند روز پیشم تو این شبکه روانشناسی هم دیدم نگاه میکردم، یکی یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن، تو خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. بعد جایدان هم دیدین میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو بسا کامنت کن، بعد ادامه داستان رو بساتون میفرستیم ادامه چه کاری کنیم، این چیزی که واردتون شده بیاد بیرون ازتون.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
3: رو آره دیگه شماره دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم،
0: درکت کنن، دنبال تو بگیرن، فینگرپرینت تو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو برجند. اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستم رو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما این تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایک این نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی، لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر رو سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی پستی لینکی سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی. و اگه زن خاص بیاد سراغت، بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که پوس چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
2: بیرسان من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی، خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال هم منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه من توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگ رو برداشتن از روی جامعه ای، تأثیر پذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توی که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کسی هر خطی کشید رو تمومه دیگه. اونم که تو به مرزی که برسه تیک تاک یا اینستاگرام، فرمول جدید جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست، و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی. شما اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی، شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی زنی حرف فمینیستی میزنه، شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولویی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. بخاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودشو بشکنه، زبونشو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت، معلوم میشه که قدرت داره یا نداره. اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جاش شد و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستمری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زن رو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودت آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
2: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیاشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کاری، یه چیزی برام میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: بعدم خسته خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنان لذت بخش تر این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروفم نشده، دو تاشو بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره، مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالاً بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگل‌تره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی‌تر بوده یا هرچی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلک هایی که سر اون میارن همون کلک هایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میاوردن، هنوزم همون، هنوزم دختره میاد پهلوی تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی داره میگه باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله، تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش، تو بی خودی داری میگی. پس اگه چیز خوبه باید بدوئن، خیلی خوب، من بی شعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کو نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت، رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چی تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تحلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در توی طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاشو همه رو صحبت کردیم، گوشیم پایین، ولی بچه‌ها یادشون میره دوباره از اول همون حرفو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم و ول میکنه بیرون، اعصابتو خرد میکنه، میخوای جواب بدی. اصلا فراموش کن داداش من.
2: بله شما اینا رو فرمودی برور جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میریم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم. اما من به شخصه خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین، که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمن من باید تقاص تمام مردای قبلی رو بگیرم. و همونجور برعکسش هم هست برای زن، وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه،
0: سیستم اجازه میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن، و اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره غاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو از همدیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
2: وکیل
0: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستم هایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنتو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخ تو دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در سود 50-60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تنشین شده، پول تنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگه داشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پولتو میذاری بانک پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خب آها، فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینی که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستم های جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
2: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم؟ یه 2 ساعت و 43 دقیقه است نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم، و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره، و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
2: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالفها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه، و این کاری که شما در این محیط پرشور راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری، و ایشالله به زودی تو برنامه های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تقویه کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه، و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
2: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفن هم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستید تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش نتو. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم، ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
4: سلام، 2 تا سوال داشتم.
0: بفرما.
4: یکی این که به نظر من میاد که زنا اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دوچار اون حداقل ارزشی بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک. سال دوم هم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دورو برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن، و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
4: بله
0: قربون. مرسی. 2 تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه، و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی؟ با منظور منفی یا با مخالفت، با اتیتود من نیستم نسبت به زن، و اینکه با زن بیزنس کنه یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتاراست که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زن‌ها جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیل یا دکتر یا قسم خورده، دکترها که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیرا این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبلی قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش اشاره راجع به صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم میرم ازش کمک بخوام میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشناله کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارش رو داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره. اینو که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، که هیچ موقع نباید جون خودت بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمی کنه، سیگار هم نمی کشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از، ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک منو داری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دوم میتم، یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد، بعد بازم صحبت میکنیم راجع بهش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و انشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه، هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهرمار آشلایز و آشلایز و آشلایز خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه با هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و به هر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئن هم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناکه. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی. لابد هم باید غنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوال ها رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایوره، اون دیزاینره، اون کلایمره، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعله، یه ای آر میذاره جلوش، اسم فاعل میشه. 5 سالشون یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی. اگه کانال یوتیوب داشته باشی یا یوتیوبر، فعل این، تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه است و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره اگر که دستتون روزون قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر روز زوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست دارن تصویرشون باشه، صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگر هم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روز زوم بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه. اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگ اینجوری فلش میکنه، نوشته زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگ، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رو رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید به وبسایت پرچونه.com و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اون رو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشودم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داریم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخصه و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریورزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردید. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم. همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه دیگه.
1: آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری برای دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته
0: این حرکتی میزنن میدونی از کجا مونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود. دهه 80
1: بانکیا
0: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم. شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه همچیزی. پس خیلی خوش اومدی. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما و بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم اون نور گرم ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا خیلی داغه.
0: یعنی شنونو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما شنونم
0: آخه
1: ما نخوردیم میگن تا بهش دست نزنی آی به روز هیچ خطری نداره فقط بشنوی.
0: شما میشه. یه جوری گفتیم ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد. گفتیم ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: نه نقل میکنن آقا بعدش همیشه
0: نونه گندم نونه گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها. یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله‌ای اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی‌ها بشه. یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره و یه مثل این که ما برای خودمون نمیاریم ولی مثل این که ما از سو قار در اومدیم مثل اون گروهی که خواب بودن. ما چه خبره اصلا با چه؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانی ها باشه و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود. یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون نخ...
0: سنت و لوده یا خودمونیم سنت
1: آره. نه خب بله من داره میشه 20 سال
0: بله البته خب مسلمه بخاطر که اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست. اینترنت فرق مونه. این که شما میدین اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از آز درک و فهم و عقل و شعورشون بالتر از نسل مثلا شما بوده نیست. علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پرو ولکم باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این دستشونه
1: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا و شما فقط کافی بری تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میرین همه اونایی که عضوان اون شب اونجا
0: دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهای تنها تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد و هر صورت خب خوش به حال کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعال ترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: برم برای سروایوول، برای باقی در واقع جای پاشون محکم کردن، بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسه رو بره و دیپلمش رو بگیره، اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه، بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ماها، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید، قدمتون بر چشم.
0: خواهش
1: میکنم.
0: ما اومدیم یه
1: از این
0: دفعه
1: گرما
0: واقعا
1: داریم
0: داغ بود، از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردیم.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم،
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره
1: مثلا
0: تایلند هم خوب خنکه، یه سرد واقعا یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
1: بله بله
0: برها. خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستان تشریف آوردن. سلام
0: بله.
1: علیکی داشته باشن،
0: سلام علیکی داشته باشن،
1: اگه
0: دوستان هستن، اگر صدا دارن. شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دستپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاقی فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم. صدا
2: من سلام عرض میکنم بهروزشان، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوره این مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب برحال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای
0: مرسی.
2: همه
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی و متشکر از این که میای تو برنامه و شرکت میکنیم. خب شما چه مطلبی دارید؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو.
0: خب
2: با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، آه. یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا بخواهد در واقع عذاب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: این وارد عذاب در میاد یا وارد آب میشه.
2: بله.

0: و قانون و بیپناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمی‌بینم درست. صداشو
1: به روزم مخلصم من، اگه فکر می‌کنم با من باشی. من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم و من زیاد بلد نیستم، ولی فکر می‌کنم الان درست الان دارید
0: صدا بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
1: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری. و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما وصل شدی به ما؟
1: من اسلوواکی هستم. بحبه. من از طرفدارای قدیمی شو هم، البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه ما که همچی خوبی.
1: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوئر قدیمی
0: هستیم. آقا مقابل این حرفا نیستیم. ممنون
1: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
1: مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 سال این قضیه رو ادامه میدم واسم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیارم. نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
1: عزیزی واقعا یکی از شخصیت‌هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی، اونجا که
1: آره ما اینجا دخترای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف.
0: خب
1: البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم، همه جا یه شکله ولی نشنده بودم که قبلا نشنده بودم. میگم چیز جدیدی میشدم، قبلا من نشنده بودم که اونجا وضع خوبه. تازه دفعه اوله دارم میشنوم.
1: نه وضع چیز از نظر این که دختر رو از نظر دختر دارم میگم،
0: شوخی دارم میکنم داداش.
1: اوضاع اقتصادی
0: نه، میگم وضع دختر خوبه دفعه اول دارم میشنوم. من شوخی میکنم، من شوخی میکنم. ولی خب خوش به حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا همسال منو ولش کن، ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
1: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف است توی اینستاگرام که نشون میدم مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون. یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن اصلا، خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم ها؟
1: شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا. میبینید چه دختره خوشگلی باشه، مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرای داغونی و اینا. کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
1: آره
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن، حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه. ولی
1: اختیار داره،
0: ولی نه این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه، دختر خودش رو 3 ساعت باید حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای

0: حقیقت پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمه که مردا رو باد کنن و بتره کنن، باد کنن و بتره کنن. تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوریه که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست، از دختران نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنه اونا. اول عشق عاشقی، بعدا ازدواج گرون قیمت، بعدا جنگ و دعوا، بعدا هانیمه داشتار ربونشنی هست، بعدا هم وکیل خانه بایده، بعدا هم طلاق، بعدا هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به خلاف خیال عقل دوزاره من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود بود اون وقت اونجا همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی جمع میکنی جمع میکنی، یه هایی یه دختر رو شلیک میکنن از اون یه سا میترکی دوباره برمیگرد سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا و واسه بچه‌هایی که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر. شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره، تازه آدم های خوشتیپ رو نمیگم، آدم هایی که بدقیافه هستن و درب داغون هستن و که اون دخترها محل بهشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی همه‌شو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساویه یه خرج عروسی بشه، یه خرج عروسی مساویه همه اون پولایی که تو تا ممکن خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی. شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 تا 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری، نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود بمونم اوکی بودی، ولی وقت فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدم های بچه های جوون رو که داستان رو نمیدونن فهم میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدا ازدواج کنن با سویت هارتشون و از اینجور چیزا. این داستان زنه منتها نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
1: دقیقا.
0: بله، به هر صورت پرحرفی کردیم، میبخشی دیگه زنگ زدی به پرچونه دیگه و همینجا من پرچونه
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بهش جان؟
0: بفرمایید، از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان فرق نمی‌کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید و خب دوستان دیگه هم هستن، حتما صاحب نظر
0: مایم. آره. استاد مایم.
2: خب توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم الان، خب خانواده‌ام هستن، دورا دور در اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری، چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم، از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحل زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه
0: این شرایط
2: کل کشور رو عوض کنم.
0: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگی تو اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگیم هم خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی، گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یک کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم. و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه در واقع، ای که دست بهش بزنم نمیشه، بی کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام متوجه سوال شد، یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستانی به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شویی که راجع به تنهایی داشتیم، که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به معنی که پول خرج نکنی میره، پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها ساعتها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و ده که خلایی در وجودش هستش که فهم میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلای درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن، مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامله شدن داره نمیفهمیم. دلیل بر اینه که زنا بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی هارد وایر اونا اون کد رو ندارن، در نتیجه با تو نمیتونه تماس داشته باشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. کرامپ تو نمیفهمی چیه، بخاطر ما نمیفهمیم کرم چیه، در اینکه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است ما شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ، شما با زنه شاپینگ نمیری، شما زنه رو میبری شاپینگ، مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز مثلا رستوران کودکان، شما اونجا لذت نمیبری، شما اونجا وای میسی ساعت نگاه میکنی، ساعت نگاه میکنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه میشینی یا قهوه میخوری و فلان و اینا، این خرید تموم شه، ولی اون لذتی که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم اصلا اون لذتو. خب اون ارزش اخلاقی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمید، برای ما اون بی‌معنیه. ولی همونجوری که برای زنه عشق تو، ارزش‌های اخلاقی تو، تمام چیزهایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با یه همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و باشعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده. میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتون ناراحت نکنید، من الان با زنی در تماس نیستم پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساسات هم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره و اون اغنا و ارضایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش هایی که من مرد ارزشمندی هستم با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی ترین بری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری تو داری این آسمون خراشو میسازی و خودتو داری گول میزنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شد شنیدی چقدر شد نشیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده. اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هردم که میدونی چیه چرخیاتی دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا هم 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه‌ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه. ولی بفرما.
2: ببخش، من اصل مطلب شما، کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. اونجا میرسه. من اینو من متوجه
3: ازتون، من یه چیزی خدمت علی آقا عرض.
0: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شنونده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم، ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاده و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش. اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساسو نکن، چون این برمبنای یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزا نداره، دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته. و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی و تنفر و اینا، هیچی. تو فقط باید بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زن رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارا رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبانهای مختلف تکرار میکنن، شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه. در نتیجه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی، باید به قدم های بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی، فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه این لذت خوبیه، میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
3: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که باید ببخشید میون کلامتون، علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقع قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخواییم بریم بیرون، حالا طرف شما رو نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خرد خرد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونیم برسیم به یه جایی. شما یه هتل میخواییم بگیرین، علکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 200-300 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون هست که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد، و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینید میگیم بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن، و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار، و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی، وقتی شما سمفونی رو میبینید هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید، این چراها تموم نمیشه، آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه مشترایت میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد، ندیم اینه اینه. شما ورزش میکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده در بمشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی، موسیقی رو بین همه انتشار داد آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن. اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستن، ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا به نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح هم فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف بلاحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه. اما همیشه در هر شرایطی هستین، اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه، چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست. ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ماها نیست. و
0: بله. حالا اونو بخاطر اون تو اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگیم. یکی از دوستات زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدیم من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید با شوی پرچونه با بهروز رویر هستین.
4: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایید.
4: ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از شما بهتر نیست داداش. فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرمایید. بله بگو.
4: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوالی کردی، مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف احتمالا فهمیدن که مخالف ها حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موج خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمیکنن. یکی از مهمترین چیزا، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزا اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جر و بحث بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از بیش از 22 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست. گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل برنامه رو، خیلی هم داغ‌تر میکرد.
4: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرفای شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگی. من
4: اگه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این دیگه حالا معلوم نیست یه راست میگه دروغ.
0: بله، ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدش هم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا، ولی خب به صورت همینه که دست ما میرسه. ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان کس رو تشویق کنیم بیاید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن چه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
4: بله الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانوما نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، من خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک
0: کرد، باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
4: قربان شما.
0: بفرمایید.
4: خانیا سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
0: چی نفهمیدم؟ قطع ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون، گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
4: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم. نمیشه زندگی کرده های پاکشیر. میخوام بدونم مثلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنهام اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدم های خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکترین چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده. میخوام
0: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا، هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، همه گیجن، یه از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهی شد، حتی اگه از ایرانم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشی که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین. و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی با دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. باید سعی کنید در درون خود، همونجور که بهرنجان داشتن میگفتن، مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دور و برت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
4: بله، اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی‌ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عده‌شون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
0: خب اگه نفر بگه من یه چیزی نمیفهمم، اگه یه نفر بگه من نمیفهمم که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرأت هم دارن میگن میگه ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیستش. این حرفا که اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت کنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست با این روش عادت ندارن، سخت این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
4: قربان شما، خیلی لطف کردین.
0: ممنونم، ممنونم شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه. دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمناً اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن اینکه برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، CEO فاوندر تی وی باکس اچ دی، که لطف میکنه و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس اچ دی، روکو تی وی باکس اچ دی پخش میکنن. شما میتونید یا استک HDMI یا باکس تی وی باکس اچ دی رو همینجوری که آگهیش می‌بینید داره اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش می‌کنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه‌های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تی وی باکس اچ دی ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایو پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که بهرنگ‌خان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه، به خاطر اینکه آدم با کسی همونجوری که گفتم باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت ها و سرزنش های اون آزرده بشه، چون این زنها خیلی مردا رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، نه از رابطه با اون باید اقناع و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش ها و چرت و پرتایی که اون میگه، میگم چیزت کار نمیکنه، میگم فلانه، مردا همه اینجوریان، میگم زنها همه اونجوریان. این داستانی که میشنوی شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهرت رو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستانت رو زیر سوال ببره، اتیتودت رو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش‌های دنیای مردونه و ارزش‌های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره، مثل بز اخفش میگن سرش در میده.
2: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
2: آدم رو باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه، ولی آره حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم،
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی، یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی. نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته، پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگیتو انجام میدی یا موفق یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگرم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهای هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون 1/50 کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آروغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. خب همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هر چی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
2: بسیار خوب، بسیار.
3: آره. من البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیا دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم یه جوری آدم خودشو ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی، یه حالت دیگه ای که میری اونجا تا زمین برای دلا میشن، میخندی، ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بون، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه، و یعنی میشه انسانیت.
0: از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش های اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن، زنا فقط ارزش های اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تعییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاویمونه که گاواهن رو میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده میگه این گاو، این یونجه رو بدم بخوره راهش رو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم این مسئله چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه، شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که، در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
5: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره فیدبک میکنه، صدا داره روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بهرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار. میگن love your woman، به زن میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه. زن میتونه مرد رو بخواد، به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زنا هم قبول دارن که بله، عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته. همه زنا میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم این خانم ها رو برای همچین اتیتودی، بخواد این اتیتود طبیعیه. اگه طبیعی نبود از سر تا سر دنیا نبودن.
3: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین اگرم یه زنی اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونی خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن. بله. یعنی به شدت میگیرنش، وای نکن، چرا داری این کار رو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون. آره این کار رو نکن، نکن این کار رو کنی، و این باعث میشه که متاسفانه زنان همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید به عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چیکار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه، غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه. نه اینکه زن بیشعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس‌های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن. خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردا بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کارهایی که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، هم چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد، اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون و خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مصدر عشق. این بولشت هایی تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدع عشق، زن مصدر عشق. بله بله،
6: میتونم یه سوال بپرسم و بروز ازتون؟
0: بفرما.
6: این قضیه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهشو دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده به نظر شما؟
0: دیگه من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیل های روانشناسیشو من کار
6: من نمیدونم. اصلا روانشناسیشو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله
6: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره، از این شهر به اون شهر، از این کشور رفت، بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
6: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 5-8 سال. خب اشتباه بود، ولی به خاطر این که هزینهش بیفته گردن اون، چون پناهنده بود، رفت با اون آشنا شد.
0: درست.
6: بعد گذشت چند سال که تونست سیتیزن بشه، کار پیدا کنه، یه خورده زندگیش بره جلو، بعد گذشت 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
6: بعد من بهش گفتم یعنی چی، چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره، اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم.
2: نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم ای دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخوام لذتشو ببره.
0: نقطه شما چیه محسن جان؟ شما چه مطلبی رو
6: میگید؟ اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتید چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادم رو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن خب ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد بگه میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش برای مادرش.
6: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب بعد به فکر خانواده‌شون باشن، برگردن همیشه به فکر ببین هر کاری کنیم ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره.
0: بله.
6: یعنی یه چیزی هست، چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که ما داریم. ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگم، تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
6: من دیدم، من خیلی دیدم نسبت ما ایرانی ها خیلی نابودن. قبول دارید؟
0: بله. نه من قبول ندارم، با کمال احترام، به خاطر اینکه وقتی شما یه جایی رو ندیدی همچین حکمی دادن یه خود سخته، ولی
6: در نه نسبتشو دارم میگم، نسبت نه که میگم ندارم کلا تعطیل،
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بدم عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودتو با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفتتو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دلم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم اصلا حوصله‌اش ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم. اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه
2: نیستم. یه چیز دیگه محسن جان، الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر،
7: دختر سن پایین
2: چیزی. آره دختر یا هر چیزی تو این مایه
0: اصلا لازم نیست. آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی، ببین فقط محسن جان من میخوام این بگم که چون یه نفر یه کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیر رو تعیین کنی نمیخوره. فقط همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل. همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزای کلی میتونه استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
7: به نظر شما مثلا قضیه خوبه، یه لازم اگه بخواه حساب کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده 7-8 سال، به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیکی شد.
2: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه‌ای داشته از همون قبلش، میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنید. ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
0: بعدم
2: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی، منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی یه آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله بیاد با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامت تو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی و همین که دختر جوون ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری. خب این که نمیشه، باید این زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیبینن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق رو بدید به ما؟ حق طلاق واسه چی میخوان زنا؟ خب اهل خاطر
3: میان. چه اشکالی داره این همیشه دخترها میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مردی مسنتر از خودشون میشن، آقا حالا اجازه بدین پسران برن یه خورده شوگر مامی داشته باشن، چه اشکال داره آقا؟ اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: تماس گرفتن. نه اشکال داره، فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتش رو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال تو بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در اینکه با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرفو میاری، پول که تموم شد مثل تنابی میمونه که بادکنک رو ول کنی دوباره میره بالا. این قضايا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنش رو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمی‌بینم.
7: همونم
0: خب باشه، خیلی خوش اومد. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده، پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به دو سه دوره زمین شناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختره مثلا 40 کیچی، در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختر 18-19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود، بریم اسکا بعدی.
7: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
7: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، به خاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی هست.
7: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جا دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست اینا رو دیگه یادش میره، یه تایمی که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزایی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزایی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر کنه. من اسم کنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو، الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمی کنی. یه خود
0: ببین مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش اینه که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودت بتونی ادپت بکنی و بتونی خودت رو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادب بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ میشه، یکی میگه آب بده، یکی میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش اونم خسته میشه دیگه، بالاخره با برگردی.
7: درسته، معنی
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت ها میموقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. هر شبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون رو فیدبک نگیرن. بر هر شبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی‌ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده، ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد، وقتی ماسک رو میذاری به صورتت ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودشو نشون میده. یکی دزد میشه، میشه هکر، یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت رو میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌شو درست کنه، هر کس دنبال یه چیزی میگرده. بس واقعیتش میاد اونجا، وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری یه آش شلو قلمکاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. و ضمناً یه الوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلا میگفتن، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه، ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا

بگذاریم، من میتونم راجع به هورایزن گیم، هورایزن، هورایزن فوربیدن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست میتونم 10 ساعت صحبت کنم. و بزرگترین درسای زندگی اون تو از ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی ها هم هستش، مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعدا مردم بعد از 10 سال تازه یواش یواش گفتن ای همه اینا تو میتریکس بوده و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای underworld و دنیای ظاهری که تو میبینی، قرص قرمز، قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه ولی نشون میده که چطور بشر برای خودش فسیلیتی درست کرد، بشر برای خودش ماشین درست کرد که ماشین کارش انجام بده و ماشینا و کسایی که ماشین رو درست کردن به بشر قول دادن، همینطوری که اینترنت رو درست کردن به بشر قول دادن که آقا اینا تمام سرویس ها رو به شما میدن و اینا زندگی شما رو تسهیل میکنن و برای شما زندگی زیبا و آرامی درست میکنن. و وقتی ماشینا رو تولید کردن و فروختن و وارد دنیا کردن، برای مدتی هم ماشینا همون وظایف رو انجام دادن و مردم هر روز خوشحالتر و ضعیفتر و بیفرنگتر می شدن به خاطر که همه چی ربطه به ماشین پیدا میکرد. دقیقا مثل همون چیزی که سر تمام کشورهای دنیا الان اومده با سوشال میدیایی که توسط یه مرکزی کنترل میشه و هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه ها هم از روزی که بتونن دست چپ راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگ دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن و بلافاصله با یه کامند، با یه دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن، اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست. مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم، مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم، مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین، مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هیوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه. در حالی که اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هیوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ تو برمی‌داره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد؟ فرهنگ مجموعه آداب و رسوم زندگی مردم رو تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، به خاطر که همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای جامعه شناس، تحصیل کرده با تجربه جهان دیده ای نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خودش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه ای رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ، وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید با نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا توی یه مغازه‌ای که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه به خاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم کاملا مردم میان با شلوارای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه تازه از ایران اومده. بعدم حرف زدن عرب، این قصه صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده.
چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده، فرهنگ ایرانی توقف کرده، نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه

0: کدوم فرهنگی داره. همین اتفاقی که ممکنه در 10 تا کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرن فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی چه همین آمریکا و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خود شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوونی منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی، میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی، بچه تو این افتا تربیت میکنه. لشکر این افتا کیه؟ بقیه کسایی که این افتا تربیت کرده وایسادن سلاح به دست، مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این افتا تربیت کنه، خونه تو رو بریزن، چون بچه دیگه رفته. تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی، این زن مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم توه، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله ای که به دنیا اومده بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بله گوساله های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل، بخاری روشن یا اگه تابستون کولر روشن، یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن، آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مرد تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفت تاک میگه، چه میدونم این و اون میگه، و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون به راه خودشون میرن، چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته میشدن، بعد دستور میدادن و اینا حرکت میکردن. بچه ها همونجوری هستن، بزرگتران تشویق میکنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش میخارنه و میکنه، منتظر آیفون 17. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستم های جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 پای 17 نمیشته، پروش هم میخواد. یه بچه اصلا 8 ساله پروی اونو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافتای تو آیفون. و آیفون اندروید، بحثا منظور آیفون نیست، منظور تلفن‌های همه که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریف این نیستی، شما بچه تو تربیت نمیکنی، شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از لحاظ فیزیکی تغذیه کنی، بچت هم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم ماتریکس و همینجور خوابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کار رو چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاره. یه بچه 3 ساله هم الان تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. وای چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و برتای مزخرف اونجا رو تعبیر تو میده، تو میگه بچه باهوش شده، بچه فقط داره رله میکنه، مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. وای بچه‌ها خیلی بودن. یکی از احمقانه ترین چیزایی که من همیشه میشتم و دارم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه، وای شما نمیدونی این دهه 90 این دهه 80 یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا آمدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. وای اینا دهه 80 تو نمیدونی این دهه 90 یا چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90 دهه بعد بچه خودش هم تصور میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیدونم من دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به ناف بچهای اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گند میکشن همونجا هم همین جور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90 نمیتونی دهه 90 دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000 دهه 14 نمیدونم یه شخصیت، دهه 80 هم که اینا دهه 80 اونا که اصلا گیر دهه 70 ده سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مرد نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره. زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد. بچه میخواد بزاد، اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت غذا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه های الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یه آهنی فرو کرد، میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره، نگاه کنی 2 تا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90 خب ما دهه 90 هستیم، پاس ما شما نمیفهمید، ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کله کثافت بچسبون به بدنش خیلی خالیه، مثل شیر برنج. وای من میرم استخ خجالت میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکه هم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن من نخندم. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هر چی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر پسر جوون تو رو چراغش رو روشن کنه، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی، مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره در میاد، کجاشو میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکول دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیمو و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن. در اینجا وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور برداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اونو بگیری چون بکدور هکینگ نداره، بکدور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه وقت شغالا بیان شروع کنن به خوردنش. تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام تویی، اگه ببینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چاله‌ای که واسش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزهایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتر کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن، یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشونو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربین‌ها 24 ساعت می‌پانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزیت و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانواده‌ات میشه، و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودتو جهان نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونه که بازی بچه‌های 10 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگفتن آقا دزدی کنی شلاق می‌خوری، دستو می‌برن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ، کمپانی بزرگ مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هکی میتونه یه سیستم میذارن، هکی میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. این یعنی همون چیزی که آپلود کردی بعدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این سادارن بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزهایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافت‌های خورده شده، غرغره شده، متعفن، مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافت‌ها دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافت ها رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاری ها، ناراحتی هایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگ های مدرنه. صحبت های خانم ربونشناس خانبادی و خانم ربایی داشته ربونشناس نم صحبت میکنه، همه هم نظرات خودشون راجب رو، همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست رو نمیدونم چرت و پرت های امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دف شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باج نه بذاره میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است. داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم میبینی تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ من عجیب نمیدونم که نصفه دومش هم اتفاق بیفته. یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور ای آی هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافت‌ور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده، مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تا ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن، اگر AI که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداره. این هم دفعه اول نیست، فیلم های دیگه آی روبات و فلان و بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته. کلهی که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه کنار هم بذاره نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن تعدادشون خیلی کمتره و قدش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه. نظم نوین جهانی The New World Order چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگهداری. هیچ مبارزه‌ای نباید بکنید. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نموند. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم. بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده‌ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفشو برای این تعیین کرده. یعنی صرفه که تو یه آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونی که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن. مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ما معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر کی هست کی نیست.
1: بهروز خان خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره تو این 10 سال گذشته، سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جواب میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد. یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونه کجاست، چند سالته. یعنی به جای اینکه انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاش برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی هم
0: گذشته
1: خیلی
0: از
1: جاها اصلا از زیرش در میره و
0: نادونه
1: خیلی
0: چی میگن،
1: بله
0: بدون توجه به اینکه حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و نه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه بدون اینکه حرکت بعدیت که در حالی که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرشون میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی یه سیخ در میاره، یهویی یه میترکه.
1: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره، داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه، یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: کی نوشته مگه اینا رو؟
1: این یه چیزی متاسفانه
0: نوشتن که چاله‌ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ یک کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، phishing فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستم ها میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درسته. یعنی البته صحبتایی که شما الان داری میکنین من نمیخوام غلوف کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس های یک کشوری که بخوام باش بس بکنم که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سر کار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چه قدم جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالا مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتشای قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالا چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
2: این شکلیه که
0: بله خاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه‌هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام و دیگه. الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه. یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه؟ اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره. یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقعی بهره برداری، موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی، چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت، شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره. و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی، در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزوم نداره خودشون اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث، این که من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
0: البته دو نمیریزن جلوی مرغه که مرغه نشه بخوره، کار اصلی نه انجام مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارتای برای محاسبگر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیلای هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه میرسن راه میرفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کو گوش شنوا. مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستیم.
2: الو سلام، عرض ادب، اما بهروز صدای من هست.
0: بفرما برادر. بله رویر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان محترم، ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه اما بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبتی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که همون روز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیراً که با شما تماس گرفتم با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم، البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایا رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدرین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدار هم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکانهایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخته اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبهه براشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگیم هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم.
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدین نیستیم. خوش وارد که تونستی راهتو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: ما مخلص شما، مخلص شما هم هستم. شما لب تر کن، استاد ما شما هم.
0: خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه یه تجربه فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه عین همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمت‌های خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه. مسئله همونه، روش برخورد همونه، ادتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانمای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا برات حله. فقط این که رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی همون به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پرت و گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارن، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه و مثلا اینجا مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلانجا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزیگونترن یا دختر مثلا ترمینال 21 چی چی، خیلی بچه های اونجا مثلا بهتر میدونن یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه، اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کولومبیا یا رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا که میگی هلو به پرت و گلو، هیچ موقع دنبالش نباش. حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرت و گلو، ممکنه هلوه با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعت کم، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میونه. شما هر چقدر هم یه رستوران خوبی رو پیدا کردی، غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک ها چیه، چجوری کلک ها رو میزنن. یه سری کلک های کلی هستش که همه جا متداوله، از عزیز دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتتو، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری یه چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیشو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه، هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز، مشکل هوا نیست، مشکل توئه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توئه دیگه، چه برسه که بدرفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگ هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانرابیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدید همون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پراستوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا شرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم، رفتم تا هم رسیدم، رفتم این دیسکوی اینسومنیا، بیو دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خونگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم به ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی، همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیز جاهایی هستش تو دنیا، مثل مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونی بلافاصله طرف رو ببینی اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال اینکه توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه حج، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز را افتاده که مردم میگن سکس توریست، سکس توریست، سکس توریسم. اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما اصلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه. وگر نه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چجوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند، به تو میگن سکس توریست. نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی که بری، شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینه تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینی چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش رو انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی بگن سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چه بده، شما توریستی میری میگردی، سکس خوب بود ارزون بود سکس، غذا خوب بود غذا، مناظر و گردش خوب بود مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونها یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب بخاطر که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن، چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره، به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو ده برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک یک دهم قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری ارزون میخری. تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به ده برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمت های خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر بگیری تقبیحت میکنن. اصلا نذار این حرفا جلوی چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بعد دقیقا هم خیلی ممنون که روشنگری میکنید شما و من این از شما یاد گرفتم اما به روز و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراک داری میری این کوچه بنبست بودید، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پادره به قول شما. این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد نفر بعدی و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه جز لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم و میدونم که بچه ها رو خط هستن. اما برود نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست به اصلا، اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و انشاءالله که موفق باشی.
2: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی، یعنی خدا، یعنی از طرف شما خداحافظ به همگی.
1: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروزم انجامش ندادم و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریالای ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونید. اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزها هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد
3: و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو میبینین. و من رفتم یه چند تا قسمتشو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنین، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره. یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3-4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن. یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش هست. اما رفتم مثلا تو صحبتاشو نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جو دختره در میاد به پسره میگه اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاحش نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخ بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو ببینم. بعدن برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
3: نه ولی خب نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید به جنگی برای من.
0: خب ببین دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپینه، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسیه که پولشو خودش در نمیاره. یعنی تاب میخوره، تاب میخوره، به قول جنوبی ها تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه، تبلیغات ببینه. درآمد زنا معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم‌ها، یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
3: بروزان یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سری نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه رو میبینی خودشون به قول من کولتر نگه میداره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلو شما سری حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام، و 50% رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد، نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پاپیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری به آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختر رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترها هم اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات این استایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخوا. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی، وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه‌ای که 30 ساله ما داریم تو

0: دفعه، یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم. شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون، اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به یه مدتی هم تحویل سریال میدن تحویل شما. بیننده شماره یک اینم چون زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن و مورد تاییده. تو همینجا میشینی سریال های ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زن ها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک‌ها و از چه سیستمایی و از چه قدرت‌هایی زنا دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چه جوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا اینکه شیر شرزن، همه خانوما به محضی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد، پولی، ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرد باید خرج نابده. یعنی همینجور چرند تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
1: آقا چند روز پیش من تو این شبکه روانشناسی هم داشتم نگاه میکردم، یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن، گفت خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. و جایدارم دیدیم میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو بسیار کامنت کن، بعد ادامه داستان رو بساتون میفرستیم، ادامه یه کاری کنیم اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون ازتون.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما را
1: آره دیگه شما را دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم
0: درکت کنن، دنبالتو بگیرن، فینگرپرینتتو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو، روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستم رو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما این تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایکی نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی. لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر و رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده‌ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر رو سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باهاش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی، پستی، لینکی، سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی. و اگه زن خواست بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده. آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
2: بروسا من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی های خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال من منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.

0: خب بخاطر اینکه الان توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تاثیرپذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توی که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کیسه هر خطی کشید رو تمام دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید رو جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی. شما اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی یه زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. بخاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودش رو بشکنه، زبونش رو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جششت و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستومری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته. چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زنو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودتو آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
1: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیاشونو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم می خواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل یه کار یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنها لذت بخش در این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دوستش رو بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالا بازیش بهتره، هنرمندیش خوشگل‌تره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی‌تر بوده یا هرچی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلکایی که سر اون میارن همون کلکایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا می آوردن، هنوزم همون. هنوزم دختره میاد پله تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی میزنه که باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله. تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش، و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش تو بیخودی داری میگی. پس اگه چیز خوبه باید بدوئن، خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوئه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کو نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چه تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تعلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاش رو همه رو صحبت کردیم گوشیم پایین، ولی بچه ها یادشون میره دوباره از اول همون حرف رو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم و ول میکنه بیرون، اعصابتو خورد میکنه، میخوای جواب بدی، اصلا فراموش کن داداش من.
1: بله شما اینا رو فرمودی برو جان، هممون بگه حالا مثلا وقتی میدیم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم، اما من به شخص خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمنم، من باید تقاص تمام مردان قبلی رو بگیرم، و همونجور برعکسش هم هست برای زن، وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه،
0: سیستم آفرین، سیستم اجازه میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن رو اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره قاضی بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه، ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو هم دیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
1: وکیل
0: از اون ور، ابونشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستمایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنت رو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در صورت 50-60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تهنشین شده، پول تهنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگهداشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پول تو میذاری بانک این پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خواها فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینی که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستمای جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
1: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم، 2 ساعت 43 دقیقه است نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم، و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره، و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
1: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزهایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالف ها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه. و این کاری که شما در این محیط پرشور راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری و ایشالله به زودی تو برنامه های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تقویه کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
1: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنم. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفنم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش لطفا. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
2: سلام، دو تا سوال داشتم.
0: بفرما.
2: یکی این که به نظر من میاد که زنها اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دوچار اون حداقل ارزش بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک. سال دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنات دورو برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن. و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
2: بله
0: قربون. مرسی. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی، با منظور منفی یا با مخالفت با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزنس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتاری است که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زن ها جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیل یا دکتر یا قسم خورده، دکترها که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیرا این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبلی قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش انشاءالله راجع بهش صحبت میکنیم. ولی واسه همینم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم، اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی رو که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم اینم ازش کمک بخوام میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشنال کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا داره دریا میبره، اینو که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، هیچ موقع نباید جون خودتو بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه من اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمی کنه، سیگار هم نمی کشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از، ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک من نداری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دومت هم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجبش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و انشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه، هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهرمار آشلایز و آشلایز و آشلایز خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیدیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه ما هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و به هر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئنم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناکه. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمونی تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی. لابد هم باید قنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوال ها رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره، اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایور، اون دیزاینر، اون کلایمر، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعلیه، یه ای آر میذاره جلوش اسم فاعل میشه. 5 سالشونه یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی، اگه کانال یوتیوب داشته باشی یا یوتیوبر، فعل این، تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه است و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود، ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره، اگر که دستتون رو زوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر رو زوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست ندارن تصویرشون باشه، صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون، اگرم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزون بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه. اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگ اینجوری فلش میکنه، نوشته زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگ، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید، به وبسایت پرچونه.com و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشودم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ورسان.
0: به به به به
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی پونت رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داریم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه رو که میبینید از کارهای این شخص و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریبرزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردین. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه دیگه.
1: آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری بر دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خورده هوا سرد شده که
0: از کجا این حرکتی میزنن میدونی از کجا اونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود. دهه 80 حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم. شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه هم چیزی. درسته. خوش اومدی. درسته. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما و بقیه خاموشن.
1: آره اینجا که ما که نخوردیم اون نور گرم ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا خیلی داغه.
0: یعنی شنون رو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما شنون
0: آخه تو میگه ما نخوردن
1: میگن تا بهش دست نزنی آی به روز هیچ خطری نداره فقط بهش نهی.
0: شما یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد. گفتی ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: نه نقل میکنن آقا بعدش همیشه
0: نون گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها. یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت میجا ایرانی یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله‌ای اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی ها بشه. یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره و یه مثل این که ما برای خودمون نمیاریم ولی مثل این که ما از سو قار در اومدیم مثل اون گروهی که خواب بودن. ما چه خبره اصلا با چه؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظمش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانی ها باشه و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود. یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون نقطه
0: سنت و لوده یا خودمونیم سنت.
1: آره نه خب بله من برداره میشه 20 سال.
0: بله البته خب مسلمه بخاطر اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست. اینترنت فرق میکنه. این که شما میدید اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از لحاظ درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پر و ول کن باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این دستشونه.
1: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا. و شما فقط کافی بیدی تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که عضون اون شب اونجا
0: دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهایی تنها، تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد. و خب خوش به حال کسی که الان میان از کشور خارج میشن.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعال ترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: بعدم برای سروایوول، برای باقی در واقع جای پاشون محکم کردن، بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسه رو بره و دیپلمش رو بگیره و اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه، بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ماها، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید قدمتون بر چشم،
0: خواهش
1: که
0: میکنم. ما
1: شما
0: اومدیم یه
1: از این
0: دفعه
1: گرما
0: واقعا
1: داریم
0: داغ بود،
1: زمستون.
0: از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردید.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از
1: بله.
0: گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم،
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره
1: مثلا
0: خود تایلند هم
1: پاتایا.
0: خوب خنکه، یه سرده واقعا، یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
1: بله، هر حال.
0: خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستان تشریف آوردن. سلام
0: بله.
1: علیکی داشته باشن، همینجوری حالا صحبت
0: داشته
1: پیش بیاد.
0: اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن، شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دستپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاقی فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک‌های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمی‌بینم. صدا دارم.
2: سلام عرض می‌کنم بهروزجان، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوری مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده‌تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای همه.
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکر از اینکه میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو.
0: خوب.
2: با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، آه. یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله، خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا به خیر در واقع از آب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: از آب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس این طور دیگه کی هست؟ یکی از دیگه از دوستان، این تصویر کوچیکی اونجا بود من ندیدم، تصویر سوم هم داشتیم مثل این که. خیلی خب برسات تا تماس ها وصل بشه، فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش رو نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیاد هم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمیبینم درست صداشو.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر میکنم با من باشی.
0: بله
3: من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم من زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست الان دارید
0: این بحث رو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
3: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما بحث شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. بحبه. من از طرفدارای قدیمی شو هم، البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه ما که آره همچین خوبی
3: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوور قدیمی هستیم.
0: آقا ما قابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 ساله این قضیه رو ادامه میدم واسم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیارم. نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همه هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: آره، ما خیلی اینجا دخترهای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف.
0: خب
3: البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم
3: همه جا یه شکله
0: ولی نشیده بودم که قبلا نشیده بودم میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشیده بودم که اونجا وضع خوبه. دفعه اول دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دختر رو از نظر دختر دارم میگم
0: شوخی دارم میکنم داداش.
3: اوضاع اقتصادی
0: نه میگم وضع دختر خوبه دفعه اول دارم میشنوم من شوخی میکنم ولی خب خوش به حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا امثال منو ولش کن ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میده مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون. یعنی مرداشونو به خوک تشبیه میکنن اصلا خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم
3: ها؟ شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز ولی واقعا اینطوریه اصلا میبینید چه دخترهای خوشگلی با چه مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرهای داغونی و اینا کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
3: آره
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه ولی
3: اختیار داره.
0: ولی نه این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه دختر خودش رو 3 ساعت باید حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمه نیست که مردا رو باد کنن و بتری کنن تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوریه که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست، از دخترها نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنه اونو، اول عشق عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمه دکتر ربونشنیوس، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به حالا به خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی یه یه دختری رو شلیک میکنن از اون نیسا میترکی دوباره برمیگرده سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا، واسه بچه‌ای که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر. شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختر، تازه آدمای خوشتیپ رو نمیگم، آدمایی که بد قیافه هستن و در داغون هستن و که اون دخترها محلشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی، همه‌شو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساوی یه خرج عروسی بشه. یه خرج عروسی مساوی همه اون پولایی که تو تا موقعی که خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 20، نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7-8 سالشه. وقت نداری، نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود با اونم اوکی بودی، ولی وقت نه، فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدم های بچه های جوون رو که داستان رو نمیدونن، فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدم ازدواج کنن با سویت هارتشون و از اینجور چیزا. این داستان زنه بونتا نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
3: دقیقا.
0: بله، به هر صورت پر حرفی کردی، میبخشی دیگه زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همجور من پرچونه
2: میتونم یه سوالی بپرسم بهروز جان؟
0: بفرما داشت، از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان، فرق نمی کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید و خب دوستان دیگه هم هستن، حتما صاحب نظر.
0: مایم استاد، مایم.
2: توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دوربر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم، الان خب خانواده هم هستم، دورا دور دارم اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری، چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم، از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازم اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحله زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه
0: این شرایط
2: کل کشور رو عوض کنم.
0: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگی تو اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگی من خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی، گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یه کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم. و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه در واقع، ای که دست بهش بزنم نمیشه، بی کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام، متوجه سوالت شد. یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم، پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید، ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شویی که راجع به تنهایی داشتیم، که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به مرزی که پول خرج نکنی میره. پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلاب ها، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلنش بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرده هستن میان میشینن با این دخترها، ساعتها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و دیگه خلایی در وجودش هستش که فکر میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلایی درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن. مثل همون جوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامله شدن داره نمیفهمیم. دلیل برای اینش که زنها بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی هارد وایر اونا اون کد رو ندارن، در نتیجه با تو نمیتونه تماس داشته باشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. کرامپ رو تو نمیفهمی چیه، بخاطر ما نمیفهمیم کرم چیه. در این چه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است، من شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ، شما با زنه شاپینگ نمیری، شما زنه رو میبری شاپینگ. مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز، مثلا رستوران کودکان، شما اونجا لذت نداری، شما اونجا وای میسی، ساعت نگاه می‌کنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه میشینی یا قهوه میخوری و فلان و اینا، این خرید تموم شه. ولی اون لذتی که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم مثلا اون لذتو. خب اون ارزش حقیقی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمید. برای ما اون بی‌معنیه. ولی همونجوری که برای زنه عشق تو، ارزش‌های اخلاقی تو، تمام چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با یه همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و با شعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به

0: ارزشمندی هستم، با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی ترین بری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری تو داری این آسمون خراشو میسازی و خودتو داری گول میزنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شد شنیدی چقدر شد نشیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده، اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هر دم که میدونی چیه، چرخیاتی. دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه‌ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه. ولی بفرما.
1: ببخش، من اصل مطلب شما، کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. به اونجا میرسه. من اینو من متوجه
2: هم. من یه چیزی خدمت علی آقا عرض بود.
0: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. آره. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شرمنده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم، ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاده و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش. اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش راه حلی انتخاب کردی و راه حلی پیدا کردی، این احساس رو نکن، چون این برنامه یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزها نداره، دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته. و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی و تنفر و اینا، هیچی. تو فقط باید بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زن رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی، اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارها رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبانهای مختلف تکرار میکنن، شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرمکندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف.

0: خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه. در نتیجه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی باید به قدمای بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه این لذت خوبیه میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
1: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که ببخشید میون کلامتون علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقع قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخواییم بریم بیرون، حالا طرف شما نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خورد خورد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونیم برسیم به یه جایی. شما یه هتل میخواییم بگیرین، علکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 200-300 یورو یه شبه، یه دونه شام اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون هست که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجور که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینیم میگیم بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس نه از مترو هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو خیابونا رو بشناس، ورزش بکن و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی وقتی شما سمفونی رو میبینید هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید این چراها تموم نمیشه، آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه شرایط میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد ندیم، اینه اینه. شما ورزش بکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده در بمشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی حالا ورزش هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی. موسیقی رو بین همه انتشار داد، آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن، اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستن ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا بیایید نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح هم فقط نمیتونه جلوش باشه. اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه ای، ما خیلی چیزا داریم که طرف بلاحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه. اما همیشه در هر شرایطی هستین، اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین، میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه، چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست. ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما ها نیست. و حالا
0: بله.
1: اونو به خاطر
0: که اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگیم. یکی از دوستان زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدیم من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید با شوی پرچونه با بهروز رویر هستید.
2: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایید.
2: ممنون. سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از ما شما بهتر نیست داداش. فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرما. بله بگو.
2: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوال کردی. مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف احتمالا فهمیدن که مخالف ها حرف زدنشون چه فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موج خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمیکنن. یکی از مهمترین چیزا، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزا اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جر و بحث بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از دو بیش از 22 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست. گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل برنامه رو خیلی هم داغ‌تر میکرد.
2: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرفای شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی، شما خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگی.
2: مثلا یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست یه راست میگه دروغ.
0: بله، ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدش هم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا، ولی خب به صورت همینه که دست ما میرسه. ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان کسی رو تشویق کنیم بیاید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن چه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
2: بله، الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانوما نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرده.
0: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
2: قربان شما.
0: بفرما.
2: خانیا سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
0: چی نفهمیدم؟ قطع، ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون. گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
2: و میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم، نمیشه زندگی کرده های پاکشیر. میخوام بدونم مثلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنهام اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدم های خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکترین چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده.
0: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، یه از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهی شد، حتی اگه از ایران هم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا هم اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشی که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین. و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی با دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. و باید سعی کنید در درون خود، همونجور که بهرنجان داشتن میگفتن، مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دور و برت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیافته.
2: بله، اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی‌ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عده‌شون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
0: خب اگه یه نفر بگه من یه چیزی نمیفهمم، اگه یه نفر بگه من نمیفهمم که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مسائل مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرأت هم دارن میگن میگه ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیست. اینا حرفایی که اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت میکنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
2: قربان شما، خیلی لطف کردین.
0: ممنونم شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه، دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524. ضمن اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن که برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، CEO فاوندر تی وی باکس اچ دی، که لطف میکنه و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس اچ دی، روکو تی وی باکس اچ دی پخش میکنن. شما میتونید یا استک اچ دی ام آی یا باکس تی وی باکس اچ دی رو همینجوری که آگهیش میبینید داره اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش میکنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تی وی باکس اچ دی ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایف پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که بهرنگ‌خان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه، به خاطر اینکه آدم با کسی همونجوری که گفتم باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت ها و سرزنش های اون آزرده بشه، چون این زنها خیلی مردا رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، نه از رابطه با اون باید اغنا و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش ها و چرت و پرتایی که اون میگه میدونم چیزت کار نمیکنه، میدونم فلانه، مردا همه اینجوریان، میدونم زنها همه اونجوریان. این داستانایی که میشنوی شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهر تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستان تو زیر سوال ببره، اتیتود تو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش های دنیای مردونه و ارزش های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره، مثل بز اخفش میگن سرش تکون میده.
3: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
3: آدم باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه. ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم،
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی، یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی؟ نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگی تو انجام میدی، یا موفق یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگر هم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهای هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون 1/50 کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آراغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هر چی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
3: بسیار خوب، بسیار.
1: آره. من البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیا دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی، مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم یه جوری آدم خودشو ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی، یه حالت دیگه ای که میری اونجا تا زمین برای دولا میشن، میخندی، ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بون، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه و یعنی میشه انسانیت.
0: این که اصلا از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن، زنا فقط ارزش اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تعییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاوی مونه که گاواهن رو میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده میگه این گاو، این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم این مسئله چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه، شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که، در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
4: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره فیدبک میکنه، صدا داره روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بهرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار. میگن love your woman، به زن میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه. زن میتونه مرد رو بخواد به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زنا هم قبول دارن که بله، عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته. همه زنا میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانم ها رو برای همچین اتیتودی، بخواد این اتیتود طبیعیه. اگه طبیعی نبود از سر تا سر دنیا نبودن.
1: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین اگرم یه زنی اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونی خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن. بله. یعنی به شدت میگیرنش، وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون، آره این کارو نکن، نکن این کارو کنی. و این باعث میشه که متاسفانه زنها همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چیکار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه. غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه، نه اینکه زن بیشعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن. خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردا بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کاری که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، هم چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد، اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مستر عشق. این بولشت رو تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدع عشق، زن مستر عشق. بله بله،
5: میتونم یه سوال بپرسم و بروز ازتون؟
0: بفرما.
5: این قضیه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهشو دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده به نظر شما؟
0: دیگه من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیل های روانشناسیشو من کار
5: نمیدونم. من اصلا روانشناسیشو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله،
5: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره، از این شهر به اون شهر، از این کشور رفت، بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
5: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 7-8 سال. خب اشتباه بود، ولی به خاطر این که هزینهش بیفتی گردن اون، چون پناهنده بود، رفت با اون آشنا شد.
0: درست.
5: بعد گذشت چند سال که تونست سیتیزن بشه، کار پیدا کنه، یه خورده زندگیش بره جلو، بعد گذشت 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
5: بعد من بهش گفتم یعنی چی، چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره، اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم. ما
3: نه نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم ای دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخوام لذتشو ببره.
0: شما آره. چه محسن جان، شما چه مطلبی رو
5: میگید؟ اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادهمو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن جان، ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد دیگه میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونشو برای مادرش.
5: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب باید به فکر خانوادهشون باشن، برگردن همیشه به فکر خب هر کاری کنیم ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره.
0: بله.
5: یعنی یه چیزی هست، چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که ما داریم. ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگم، تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
5: من دیدم، من خیلی دیدم نسبت با نسبت ما ایرانی ها خیلی نابودن. قبول دارید؟
0: بله. نه من قبول ندارم با کمال احترام، به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی یه همچین حکمی دادن یه خود سخته، ولی
5: در نه نسبتشو دارم میگم، نسبت نه که میگم نه ندارم کلن تحتیم،
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بدم عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودتو با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفتتو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دارم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم اصلا حوصله‌اشو ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم، اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه
3: نیستم. یه چیز دیگه محسن جان، الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر،
6: دختر سن پایین
3: چیزی. آره دختر یا هر چیزی تو این مایه اصلا
0: لازم آره. نیست. ببین شما هر کاری بخوای بکنی، ببین فقط محسن جان من میخوام این میگم که چون یه نفر یه کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیر رو تعیین کنی نمیخوره. بخاطر همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل. همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونه استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
6: به نظر شما مثلا قضیه خوبه، یه لازم اگه بخوای حساب کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده 7-8 سال، به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیک بشه.
3: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه‌ای داشته از همون قبلش، میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنین. ولی بعدش آمده برای شما فیلم اینکه آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
0: بعدم
3: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی، منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی یه آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله بیاد با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامت تو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی و همین که دختر جوون ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری. خب این که نمیشه، باید یه زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیبینن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق بدید به ما؟ حق طلاق واسه چی میخوان زنا؟ خب بله خاطر
1: میان چه اشکالی داره این همیشه دخترها میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مردی مسنتر از خودشون میشن، آقا حالا اجازه بدین پسران برن یه خورده شوگر مامی داشته باشن، چه اشکال داره آقا؟ اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: تخلف گرفتن اشکال داره. فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتش رو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال تو بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در اینکه با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرف رو میاری، پول که تموم شد مثل تنابی میمونه که بادکنک رو ول کنی دوباره میره بالا. این قضایا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنشو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبینم. خب باشه، خیلی خوش اومد. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به 2-3 دوره زمین شناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختره مثلا 40 که هیچی، در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کنید دختر 18 19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود بریم اسکا بعدی.
6: بفرمایید آقا ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
6: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، به خاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی هست.
6: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جا دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست اینا رو دیگه یادش میره، یه تایمی که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزا که نداره فکر نمی کنه، اون چیزا که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر کنه. من اسم میکنم زیاد دیگه فکر نمی کنم، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنم زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو، الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمی کنی. یه خود
0: مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش این که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودت بتونی ادپت بکنی و بتونی خودتو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادب بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ میشه، یکی میگه آب بده، میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش هم خسته میشه دیگه، بالاخره با برگردی.
6: درسته معنه.
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت هم این موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. عرشبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون فیدبک نگیرن. بر عرشبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده، ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد، وقتی ماسک رو میذاری به صورتت ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودشو نشون میده. یکی دزد میشه، میشه هکر، یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌شو درست کنه، هر کس دنبال یه چیزی میگرده. پس واقعیتش میاد اونجا، وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری، یه آش شلو قلمکاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. و ضمناً یه الوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلا میگفتن، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه، ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا تمام حقوق مردم، حقوق بشر و هر چیزی که باعث آرامش و لذت در دنیایی به این زیبایی که ما درست کردیم برای خودمون هست میشه، تمامش پایمال شده، تمامش رفته زیر فشار داروهای مخدر و داروهای مسموم و سموم مهلکی که ما ریختیم توی اینترنت، و این اینترنت داره به سمت خود ما برمیگرده. من یاد نمسیس میفتم توی گیم Horizon Forbidden West. گیم Horizon رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا گیم که چه از کنم، درس زندگی به اضافه تمام زیبایی هایی که ممکنه شما از یه گیم بخوای درش هست بگذاریم. من میتونم راجع به Horizon، گیم Horizon، Horizon Forbidden Zero Dawn و Horizon Forbidden West میتونم 10 ساعت صحبت کنم. و بزرگترین درس‌های زندگی اون تو هست، ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی‌ها هم هستش، مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعداً مردم بعد از 10 سال تازه یواش یواش گفتن ای همه اینا تو میتریکس بوده، و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای آندرورلد و دنیای ظاهری که تو می‌بینی، قرص قرمز، قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه، ولی نشون میده که چطور بشر برای خودش فسیلیتی درست کرد، بشر برای خودش ماشین درست کرد که ماشین کارش انجام بده، و ماشینا و کسایی که ماشین رو درست کردن به بشر قول دادن، همینطوری که اینترنت رو درست کردن، به بشر قول دادن که آقا اینا تمام سرویس ها رو به شما میدن و اینا زندگی شما رو تسهیل میکنن و برای شما زندگی زیبا و آرامی درست میکنن، و وقتی ماشینا رو تولید کردن و فروختن و وارد دنیا کردن، برای مدتی هم ماشینا همون وظایف رو انجام دادن و مردم هر روز خوشحالتر و ضعیفتر و بیفرنگتر می شدن به خاطر که همه چی ربطه به ماشین پیدا می کرد. دقیقا مثل همون چیزی که سر تمام کشورهای دنیا الان اومده با سوشال میدیایی که توسط یه مرکزی کنترل میشه و هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه ها هم از روزی که بتونن دست چپ راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن، و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگ دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن، و بلافاصله با یه کامند، با یه دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست، مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه، در حالی که اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی، و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ تو برمیداره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد؟ فرهنگ رجمه آداب و رسوم زندگی مردم رو تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، بخاطر اینکه همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای جامعه شناس، تحصیل کرده با تجربه جهان دیده نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خودش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه ای رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید با نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا توی یه مغازه که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه به خاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم کاملا مردم میان با شلوارهای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه تازه از ایران اومده. بعدم حرف زدن عربی احیام عربی این هفته اونجا گفته اونجا شاله عرب لا لا، این قشنگ صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده. چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده، فرهنگ ایرانی توقف کرده. نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه کدوم فرهنگ داره. همین اتفاقی که ممکنه در 10 تا کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرم فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی، چه همین آمریکا و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خود شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوونی منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادهش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی. میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی. بچه تو این افسا تربیت میکنه. لشکر این افتا کیه؟ بقیه کسایی که این افتا تربیت کرده وایسادن سلاح به دست، مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این افتا تربیت کنه، خونه تو رو بریزن. چون بچه دیگه رفته، تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی. این زن مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم تو، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله که به دنیا آمده بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بحلی گوساله های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل، بخاری روشن یا اگه تابستون کولر روشن، یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن، آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مرد تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفت تاک میگه، چه میدونم این و اون میگه. و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون به راه خودشون میرن. چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین، نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته می شدن، بعد دستور می دادن و اینا حرکت می کردن. بچه ها همونجوری هستن. بزرگتر ها هم تشویق می کنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش می خارنه و می کنه، منتظر آیفون 17. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستم های جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 پای 17 نمیشه، پروش هم میخواد. یه بچه مثلا 8 ساله پروی اونو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافت های تو آیفون. و آیفون اندروید و اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن های همین که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریفه این نیستی، شما بچه تو تربیت نمی کنی. شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از آز فیزیکی تغذیه کنی، بچه تم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم میتریکس و همینجور خابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارو، چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاری. یه بچه 3 ساله عمل تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. وای چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و برتای مزخرف اونجا رو تحویل تو میده، تو میگه بچه باهوش شده، بچه فقط داره رله میکنه، مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. وای بچه ها خیلی میتونه. یکی از احمقانه ترین چیزهایی که من همیشه میشتمم و دارم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه، وای شما نمیدونی این دهه 90 ها، این دهه 80 ها، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا اومدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. وای اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 ها چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90، دهه 90. بچه خودش هم توجه میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیدونم من دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به نافع بچه های اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گن میکشن، همونجا هم همین جور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90، دهه 90، دهه 90، نمیتونی دهه 90، دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000، دهه 14 نمیدونم، یه شخصیت دهه 80 هم که خب اینا دهه 80، اونا که اصلا گیر دهه 70، 10 سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر اینکه تو فکر می‌کنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسیه که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. هی میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مرد نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره، زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد، بچه میخواد بزاد. اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت غذا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه. اگر اجازه به حرکت بعدی ندی، بچهای الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یا آهنی فرو کرد، میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره، نگاه کنی دوتا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90، خب ما دهه 90 هستیم، پاس ما شما نمیفهمید، ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کل کثافت بچسبون به بدنش، خیلی خالیه مثل شیر برنج. وای من میرم سخت خجالت میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکه هم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه، این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن من نخندم. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هرچی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر و پسر جوان تو رو چراغش رو روشن کنه، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی، مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره در میاد، کجاشو میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکوال دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیم و این برنامه رو، خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن.

کد وارد شده که بکدور نشه باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام تویی، اگه بینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چالهی که واسهش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزهایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو، چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته، این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتر کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه‌ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن، یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقت فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه، دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم، افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت. داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشونو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربین‌ها 24 ساعت میپانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، اون کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزیت و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانواده‌ات میشه، و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودتو جهان نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی، چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونی که بازی بچه‌های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگفتن آقا دزدی کنی شلاق می‌خوری، دستو می‌برن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ، کمپانی بزرگی مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمی‌دونم فلان اینا، هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هکی میتونه یه سیستم میذارن، هکی میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. این یعنی همون چیزی که آپلود کردی و آدم میاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه اینسا دارن، بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا
چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه

0: چیزایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافت‌های خورده شده، غرغره شده، متعفن، مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافت ها دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافت ها رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون. دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاری ها، ناراحتی هایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگای مدرن، صحبت های خانمه ربونشنف خانه بدی و خانمه ربایی داشت ربونشنف الان صحبت میکنه، همه هم نظرات خودشون راجب رو، همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست رو، نمیدونم چرت و پرتای امثال، نمیدونم جنبش این رو جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دف شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باهاشون حرف بزنه میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است، داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست، یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم اینه تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ، من عجیب نمیدونم که نصفه دومش هم اتفاق بیفته، یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور AI هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافتور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده، مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تو ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن، اگر AI که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداری. این هم دفعه اول نیست، فیلم های دیگه آی روبات و فلان و بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته، کلهی که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بزنه نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدرش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه، نظم نوین جهانی The New World Order چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگذاری، هیچ مبارزه ای نباید بکنی. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نموند. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشه هم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم. بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفشو برای این تعیین کرده. یعنی صرفه که توی آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونی که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا ذره صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن. مثل ماهی میمونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون طناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ما معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترا. چه خبر؟ کی هست کی نیست؟
1: بهروز خان، خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره، تو این 10 سال گذشته سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جواب میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد. یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونت کجاست، چند سالته. یعنی به جای اینکه انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاره برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی خیلی جا اصلا از زیرش در میره و خیلی
0: چی میگن بدون بله؟ توجه به اینکه حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و اگه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه، بدون اینکه حرکت بعدیت که در که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلای سرش میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی سیخ در میاره، یهویی میتره.
1: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت. و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به اون هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستتر باشه، یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: کی نوشته مگه اینا رو؟
1: این یه چیزی متاسفانه
0: نوشتن که چاله ای بکنن برای اینکه محتویات مغزی تو رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ یک کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، phishing فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستما میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درست. یعنی البته صحبتایی که شما الان داری میکنین من نمیخوام غلوف کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس هایی که کشوری که بخوام باش بس بکنم که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سر کار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن آقا این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چه قدم جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالا مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتشای قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالا چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
2: این شکلیه که
0: بله خاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام. و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه. یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه؟ اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره. یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقع بهره برداری، موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی، چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت، شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره. و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی، در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزومی نداره خودشون اذیت کنن.
3: خب
0: خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیاشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث، اینکه من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستن اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این بیت، در واقع ببخشید، اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو داره انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
0: البته دور میریزن جلوی مرغه که مرغه نشه بخوره، کار اصلی را انجام، مرغه رو کباب کنن.
1: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارتای برای محاسبگر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیلای هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه مثلا راه می‌رفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کو گوش شنوا، مسئله اینجاست. و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکای رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستیم.
2: الو، سلام، عرض ادب، امو بهروز صدام هست.
0: بفرما برادر. بله روئر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه امو بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبتی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد. و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که اون روز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیراً که با شما تماس گرفتم، با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارم اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم. البته این علی آقا یه مقدار سخت میگه، این قضایی رو میگه، اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدرین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدارم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو می‌خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکان‌هایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخت اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبه برشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگیم هستم و خیلی هم خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم،
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردی که شما میدین نیستیم. خوش به حالت که تونستی راهتو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم، اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: مخلص شما
0: لب تر کن، استاد ما شما هم خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه تجربه ای فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه این همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه، منتها بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمتای خود بالاتر بشه یا خود پایین‌تر بشه، مسئله همونه، روش برخورد همونه، اتیتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جا رو داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانمای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر رو میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مسئله هم برات حله، فقط اینکه رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی، همو به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پتو گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارن، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکا و یا مثلا فلان جا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزی گوینترن یا دختر مثلا ترمینال 21 چی چی، خیلی بچهای اونجا مثلا بهتر میدونن یا مثلا تو اندلوسیتی یه جای دیگه، اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کلمبیا یا رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا و... که میگی هلو به پرتو گلو، هیچ موقع دنبالش نباش، حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرتو گلو ممکنه هلوه با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعتی که، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میونه. شما هر چقدر هم یه رستوران خوبی رو پیدا کردی، غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک‌ها چیه، چجوری کلک‌ها رو میزنن. یه سری کلک‌های کلک‌های کلی هستش که همه جا متداوله، از ازید دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتتون، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem. میگن اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیشو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه، هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز، مشکل هوا نیست، مشکل توه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توه دیگه، چه برسه که بعد رفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگی هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانرابیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر که تو آدم بدی هستی یا اونا آدم های بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدیدم اون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پراستوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا چرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم، رفتم تا هم رسیدم، رفتم این دیسکوی اینسومنیا، دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خانگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم به ما آفر داد و گفت بفرمو دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی، همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هستش، یه چیزی هم جاهایی هستش تو دنیا، مثل مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونید بلافاصله طرف رو ببینید اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال این که توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا باید یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه حج، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز راه افتاده که مردم میگن سکس توریست سکس توریست سکس توریسم، اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما اصلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه، وگرنه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چه جوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. که شما از اگه بلنشی فرض کن از آمریکا بری تایلند به تو میگن سکس توریست، نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی که بری، شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینکه تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینید چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش رو انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی بگن سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چه بده. شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزون، قیمت غذا ارزون، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب بخاطر که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن. چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو ده برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذارن، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک یک دهم قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری، تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به ده برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمتای خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر رو بگیری تقبیحت میکنن. اصلا نظر این حرفا جلوی چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بله دقیقا هم. خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما و من اینو از شما یاد گرفتم اما بروز، و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراکتوری میری این کوچه بن‌بست بود، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پادره به قول شما، این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا از دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم. و میدونم که بچه‌ها رو خط هستن، اما بروز نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست برسات، اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و انشاءالله که موفق باشی.
2: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی، یعنی خدا، یعنی از طرف شما خداحافظ به همگی.
1: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروزم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریالای ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونی، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزها هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد
3: و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو می‌بینی. و من رفتم یه چند تا قسمتش رو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنید، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره، یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3 4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن، یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش است. اما رفتم مثلا تو صحبتاشون نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جا دختره در میاد به پسره میگه، اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسری ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخر بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو بدونم، قردن برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
3: نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپین، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسی که پولش رو خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره به قول جنوبی ها، تاب میخوره میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه تبلیغات ببینه. درآمد زنان معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم ها یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
3: دلوزان یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه ای رو میبینی خودشون به قول من کولتر نگه میداره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلوی شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام و 50% رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد، نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پاپیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری با آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختری رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگ هاست که یکی میخواد من خود خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی، وقتش طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزا مزخرفات. زنا با گوش عاشق میشن، مردا با چش عاشق میشن، پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد بدون مرده چشمی پاهاتو دیده خواسته، نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد رو دیدی گیس خوشگلش دیدی، بدن فیتش دیدی، کفشای خوشگلش دیدی، عاشقش شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدن بگن مگه تو نمیگی من مردا چشمی ان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی؟ همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به این مدتی هم تحویل سریال میدن، تحویل شما بیننده شماره یک. اینم چون زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن مورد تایید. تو همینجا میشینی سریالای ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زنها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و چه سیستم هایی و چه قدرت هایی زنها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چجوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا که شیر شرزن، همه خانوما به معنی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد، پولی، ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرده باید خرجه نابده. یعنی همینجور چرند تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفا رو که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
4: آقا من چند روز پیش هم تو این شبکه روانشناسی هم داشتم نگاه میکردم، یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن، تو خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. بعد جایدارم دیدین میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو بسه کامنت کن، بعد ادامه داستان رو بسه تون میفرستین ادامه یه کاری کنی اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون از آتون.
0: کامنت کن یعنی من شما تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
4: رفتید. آره دیگه، شما را داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم،
0: ترکت کنن، دنبال تو بگیرن، فینگرپرینت تو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو، روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستمو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایکی نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی. لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر و رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده‌ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر روی سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باهاش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی، پستی، لینکی، سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی. و اگه زن خواست بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتید تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
3: برسان من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال من منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه من توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگ رو برداشتن از روی جامعه ای، تأثیر پذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توی که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی رو قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کی هر خطی کشید رو تموم دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست، و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی شما. اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و برای خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولویی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. بخاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربس بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودشو بشکنه، زبونشو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جاشش و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستومری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زنو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودت آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
3: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیاشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذاشون تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کاری، یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: بعدم خسته خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنان لذت بخش تر این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دوتاشو بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالا بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگل‌تره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی‌تر بوده یا هر چی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلک هایی که سر اون میارن همون کلک هایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میاوردن، هنوزم همون، هنوزم دختره میاد پله تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی میاد که باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله. تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش تو بیخودی داره میگی، پس اگه چیز خوبه باید بدوئن. خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کور نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چه تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تعلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در توی طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاشو همه رو صحبت کردیم گوشیم پایین، ولی بچه‌ها یادشون میره دوباره از اول همون حرفو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرمو ول میکنه بیرون، اعصابتو خرد میکنه، میخوای جواب بدی. اصلا فراموش کن داداش من.
3: بله شما اینا رو فرمودی برول جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میریم توی این مسائل این مشکلاتو میبینیم، اما من به شخص خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین، که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمنم، من باید تقاص تمام مردای قبلی رو بگیرم. و همونجور برعکسش هم هست برای زن، وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه،
0: سیستم اجازه میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن، و اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره غاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو هم دیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
3: وکیل
0: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستمایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زن تو دوست داشته باشی، زن تو باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در صورت 50-60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تهنشین شده، پول تهنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگهداشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پول تو میذاری بانک این پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خب آها، فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینی که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستمای جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
3: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم. یه 2 ساعت و 43 دقیقه نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم. و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره و من همیشه برام تازه است. ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
3: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم

0: بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
1: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفن هم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش لطفا. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
2: سلام، دو تا سوال داشتم.
0: بفرما.
2: یکی این که به نظر من میاد که زنا اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دوچار اون حداقل ارزش بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک سال. دوم هم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دورو برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن. و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
2: بله
0: قربون. مرسی. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی؟ با منظور منفی یا با مخالفت با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزنس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتارهاییست که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زنا جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیله یا دکتره یا قسم خورده، دکترها که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیراً این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبلی قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش انشاءالله راجع به صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودشو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم اینم ازش کمک بخوام، میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشناله کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارشو داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره. اینو که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، که هیچ موقع نباید جون خودت بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمیکنه، سیگار هم نمیکشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک منو داری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عدد

سود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دومت هم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجبش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمتتون میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و ایشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه. هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهرمار آشلایز و آشلایز و آشلایز، خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما واسه نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه ما هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و بر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئن هم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناکه. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی. لابدم باید غنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوال ها رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایوره، اون دیزاینره، اون کلایمره، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعله، یه ای آر میذاره جلوش، اسم فاعل میشه. 5 سالشون یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی. اگه کانال یوتیوب داشته باشی یا یوتیوبر، فعل این، تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه هست و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که من اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره، اگر که دستتون روزوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر روزوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست دارن تصویرشون باشه صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگر هم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزوم بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگ اینجوری فلش میکنه، نوشته زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگ، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید به وبسایت پرچونه.com و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اون رو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشودم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ورستان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داریم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه رو که میبینید از کارهای این شخصه و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریورزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردین. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما هم دعا کنید، ما هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه دیگه.
1: آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری برای دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خود حواس پرت شده که از کجا
0: این حرکتی میزنن میدونی از کجا اونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود. دهه 80
1: بانکیا
0: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم. شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بود، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه هم چیزی. خیلی خوش اومدی. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما و بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم اون نور گرما، ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا، خیلی داغه.
0: یعنی شنونو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما شنونم
0: آخه ما نخوردیم
1: ولی میگن تا بهش دست نزنی آی بروز هیچ خطری نداره، فقط بهش نمیشه.
0: شما یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد. ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم، اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: نه نقل میکنن آقا، بعدش همیشه
0: نون گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها. یعنی خب میدونی من تو خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله‌ای اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی‌ها بشه. یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها، همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا، و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره، و یه مثل این که ما برای خودمون نمیاریم ولی مثل این که ما از تو قار در اومدیم، مثل اون گروهی که خواب بودن. ما چه خبره اصلا؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم، و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خودجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانی ها باشه، و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود. یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون نقشه
0: سنتو لوده یا خودمونیم سنتو.
1: آره. نه خب من داره میشه 20 سال.
0: بله البته خب مسلمه بخاطر که اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست. اینترنت فرق میکنه. این که شما میدین اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از لحاظ درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پرو ولکم باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این سا دستشونه.
1: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن، و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا، و شما فقط کافی بری تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که عضون اون شب اونجا
0: هست، دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهای تنها، تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار، همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد. و خب خوش به حال کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعال ترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: برای سروایوول، برای باقی در واقع جای پاشون محکم کردن، بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافی مدرسه‌شو بره و دیپلمشو بگیره، اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه. بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ماها، خیلی داغ. شما هم تشریف بیارید قدمتون بر چشم،
0: خواهش
1: که
0: میکنم. ما
1: شما
0: اومدیم یه
1: از
0: دفعه
1: این گرما
0: واقعا
1: دارید
0: داغ
1: زمان
0: بود، از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردید.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم،
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره
1: مثلا
0: خود تایلند هم
1: پاتایا.
0: خوب خنکه، یه سرد واقعا یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد، پاتایا برف میاد.
1: بله بله هرها.
0: خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستان تشریف آوردن. سلام
0: بله.
1: علیکی داشته باشن،
0: سلام علیکی
1: داشته
0: باشن. اگه دوستان
1: ده.
0: هستن، اگر صدا دارن، شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دستپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاق فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم. صدا دارم.
2: سلام عرض میکنم بهروشم، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوری مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای
0: مرسی.
2: همه.
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکر از این که میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی دارید؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو.
0: خب
2: با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا بخواهد در واقع عذاب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: میگوید عذاب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس این طور دیگه که از یکی از دیگه از دوستان، این تصویر کوچیکی اونجا بود من ندیدم، تصویر سوم هم داشتیم مثل این که خیلی خب برسات تا تماسا وصل بشه. فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیاد هم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمیبینم درست صداشو.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر میکنم با من باشی من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم و من زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست الان دارید
0: صدا بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
3: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما بحث شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. بحر. من از طرفدارای قدیمی شو هم، البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه ما که آره همچی خوبی
3: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوئر قدیمی هستیم.
0: آقا ما قابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 ساله این قضیه رو ادامه میدم واسم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیارم. نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت‌های هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: باید آره، ما خیلی خوب اینجا باشد. دخترای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف.
0: خب
3: البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم،
3: همه جا یه شکله
0: ولی نشیده بودم که قبلا نشیده بودم، میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشیده بودم که اونجا وضع خوبه، تا دفعه اول دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دختر رو از نظر دختر دارم میگم،
0: شوخی دارم میکنم داداش،
3: اوضاع اقتصادی
0: نه، میگم وضع دختر خوبه دفعه اول دارم میشنوم و شوخی میکنم ولی خب خوش به حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا همسال منو ولش کن ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میدم مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون، یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن اصلا، خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم ها؟
3: نه شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا. میبینید چه دختره خوشگلی باشه، مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرای داغونی و اینا، کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
3: آره
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن، حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه، ولی نه، این درس برای تمام کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه، دختر خودش رو 3 ساعت باید، حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمه که مردا رو باد کنن و بتری کنن تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوریه که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست از دختران نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بترکونه اونا، اول عشق عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمه دکشتر ربونشنی هست، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به خلاف خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی یه هایی یه دختر رو شلیک میکنن از تو اینیسا میترکی دوباره برمیگرد سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا و واسه بچه‌هایی که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر. شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره، تازه آدمای خوشتیپ رو نمیگم، آدمایی که بدقیافه هستن و در به داغون هستن و که اون دخترها محلشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی همه‌شو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساویه یه خرج عروسی بشه، یه خرج عروسی مساویه همه اون پولایی که تو تا ممکن خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی. شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری، نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود با اونم اوکی بودی، ولی وقت فقط به شرطی که این سویچو بزنی و این داستانو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدمای بچهای جوونه که داستانو نمیدونن، فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدن ازدواج کنن با سویت هارتشون و از این جور چیزا. این داستان زنه اونتا نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
3: دقیقا.
0: بله، به هر صورت پر حرفی کردی، میبخشی دیگه زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همجا من پرچونه
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بهشون جان؟
0: بفرمایید، از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان فرق نمی‌کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید و خب دوستان دیگه هم هستن، حتما صاحب نظر
0: مایم. استاد مایم.
2: خب توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم الان، خب خانواده‌ام هستن، دورا دور دارن اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری، چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برحال روند مناسب روانی رو طی کنم، از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحله زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه این شرایط کل کشور رو عوض کنم.
0: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگی تو اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگی من خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی، گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یه کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم. و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه در واقع، ای که دست بهش بزنم نمیشه، کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام متوجه سوال شد، یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شویی که تنهایی داشتیم، که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به معنی که پول خرج نکنی میره، پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست بارایی که مثلا میری توش، میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها، ساعت ها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و دیگه خلایی در وجودش هستش که فکر میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلای درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن. مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامل شدن داره نمیفهمیم، دلیل بر اینه که زنا بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی اصلا هارد وایر اونا اون کد رو ندارن، در نتیجه با تو نمیتونه تماس داشته باشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. کرامپ تو نمیفهمی چیه، بخاطر ما نمیفهمیم کرم چیه، در اینکه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است من شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ، شما با زنه شاپینگ نمیری، شما زنه رو میبری شاپینگ، مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز مثلا رستوران کودکان، شما اونجا لذت نداری، شما اونجا وای میسی ساعت نگاه میکنی، ساعت نگاه میکنی، ساعت نگاه میکنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه میشینی یا قهوه میخوری و فلان اینا، این خرید تموم شه، ولی اون لذتی که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم مثلا اون لذتو. خب اون ارزش اخلاقی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمید، برای ما اون بی‌معنیه. ولی همونجوری که برای زنه عشق تو، ارزش‌های اخلاقی تو، تمام چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با یه همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و باشعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده. میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتون ناراحت نکنید، من الان با زنی در تماس نیستم پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساسات هم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره و اون اغنا و ارضایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش هایی که من مرد ارزشمندی هستم با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی تری میبری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری تو داری این آسمون خراشو میسازی و خودتو داری گول میزنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شنیدی چقدر نشنیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده، اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هردم که میدونی چیه چرخیاتی دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا هم 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه، این احساس هم که وجود نداره. پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش های اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه، ولی بفرما.
2: ببخش، من اصل مطلب شما، کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. اونجا میرسه. من اینو من رو توجه
1: هم. من یه چیزی خدمت علی آقا عرض،
0: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شنونده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو برو شوی پرچونه نگاه کن، وای نه. ببخشید خانم ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاده و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش، اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساسو نکن، چون این برمبنای یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزها نداره، این دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنها رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی و تنفر و اینا، هیچی. تو فقط باید بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زنها رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارا رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبان‌های مختلف تکرار میکنن شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه. در این چه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی باید به قدمای بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه لذت خوبیه میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
1: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که ببخشید میون کلامتون علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقع قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخواییم بریم بیرون، حالا طرف شما رو نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خرد خرد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونیم برسیم به یه جایی. شما یه هتل میخواییم بگیرین، علکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 200-300 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون هست که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد، و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینید میگه بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه، گفت آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن، و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار، و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی، وقتی شما سمفونی رو میبینید هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید این چراها تموم نمیشه، آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه شرایط رو میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد، ندیم اینه اینه. شما ورزش میکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده در بمشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی، موسیقی رو بین همه انتشار داد آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم، یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن. اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستن، ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا بیاین نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح هم فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف بلاحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه، اما همیشه در هر شرایطی هستین اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست. ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما ها نیست. و حالا اونا به خاطر
0: اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگید. یکی از دوستان زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدید من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید. با شوی پرچونه با بهروز رویر هستی.
4: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایید.
4: ممنون. سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از شما بهتر نیست داداش. فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرمایید. بله بگو.
4: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوالی کردیم. مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موج خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمیکنن. یکی از مهمترین چیزا، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزا اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جر و بحث بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از بیش از 22 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست. گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل، برنامه رو خیلی هم داغ‌تر میکرد.
4: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرفای شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگی.
4: مثلا
0: من...
4: یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست یه راست بگه دروغ.
0: بله ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدش هم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا، ولی خب به هر صورت همینه که دست ما میرسه. ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان کسی رو تشویق کنیم بیاید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن شیخ بچه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
4: بله الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانوما نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرد،
0: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
4: قربان شما.
0: بفرمایید.
4: خانیا سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
0: چی نفهمیدم؟ قطع ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون، گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
4: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم، نمیشه زندگی کرد. آیه پاکشیر، میخوام بدونم مثلا چجوری میشه

0: همه گیجن، یا از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهید شد، حتی اگه از ایران هم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشی که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین. و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی با دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. و باید سعی کنید در درون خود، همونجور که بهرنگجان الان داشتن میگفتن، مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دوروبرت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
1: بله، اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی‌ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عدهشون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
0: اگه یه نفر بگه من یه چیز رو نمیفهمم، که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرات هم دارن میگن ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبت‌های ما صحبت‌های کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیست. این حرفایی که اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت کنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
1: قربان شما، خیلی لطف کردین.
0: ممنونم، شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه، دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمناً اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن اینکه برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، سی او فاوندر تی وی باکس ایچ دی، که لطف میکنه و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس ایچ دی، روکو تی وی باکس ایچ دی پخش میکنن. شما میتونید یا استک HDMI یا باکس تیوی باکس HD رو همینجوری که آگهیش میبینید در اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش میکنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تیوی باکس HD ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایف پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که برنکان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی

0: قدم اول این قضايا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه، به خاطر اینکه آدم با کسی همونجوری که گفتم باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت ها و سرزنش های اون آزرده بشه، چون این زنها خیلی مردها رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، نه از رابطه با اون باید اقناع و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش ها و چرت و پرت هایی که اون میگه نمیدونم چیزت کار نمیکنه، نمیدونم فلانه، مردها همه اینجوریان، نمیدونم زنها همه اونجوریان. این داستانی که میشنوی شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهرت تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستانت تو زیر سوال ببره، اتیتودت تو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش های دنیای مردونه و ارزش های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره، مثل بز اخفش میگن سرش تکون میده.
1: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
1: آدم رو باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه، ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم،
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی، یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی. نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگیتو انجام میدی، یا موفقی یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگر هم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهایی هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون یک پنجاهم کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آروغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هرچی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
1: بسیار خوب، بسیار.
0: آره. من
2: البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی های زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر هم چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی مثلا مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم، یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم یه جوری آدم خودش ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما هم آدمی یه حالت دیگه ای که میری اونجا تا زمین برات دلا میشن، میخندی ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بن، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه و که یعنی میشه انسانیت،
0: به محبت، از ریاضی اصلا از از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن، زنا فقط ارزش اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تأییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاوی مونه که گاوهن رو میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده میگه این گاو این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم مثلا چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگخان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
3: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره
3: در
0: دو فیدبک میکنه، صدا داره موجود روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بهرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار. میگن love your woman، به زن میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه. زن میتونه مرد رو بخواد، به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زنان هم قبول دارن که بله عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته. همه زنان میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانم ها رو برای همچین اتیتودی، بخاطر این اتیتود طبیعیه. اگه طبیعی نبود از سر تا سر دنیا نبودن.
2: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین اگرم یه زنی اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونه خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن.
0: بله.
2: یعنی به شدت میگیرنش، وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون، آره این کارو نکن، نکن این کارو کنی. و این باعث میشه که متاسفانه زنا همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چیکار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه، غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه. نه اینکه زن بی شعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس‌های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن. خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردا بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کاری که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، همچین چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد. اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون و خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مستر عشق. این بولشت هایی تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدع عشق، زن مستر عشق. بله بله،
4: میتونم یه سوال بپرسم؟
0: بفرما.
4: این قضیه یه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهش دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده به نظر شما؟
0: دیگه من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیل های روانشناسی شو من کار
4: من نمیدونم. اصلا روانشناسی شو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله،
4: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره از این شهر به اون شهر از این کشور رفت بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
4: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 7-8 سال. خب اشتباه بود ولی به خاطر اینکه هزینش بیفته گردن اون چون پناهنده بود رفت با اون آشنا شد.
0: درست.
4: بعد گذشت چند سال که تونست سیتیزن بشه کار پیدا کنه یه خورد زندگیش بره جلو بعد گذشت 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
4: بعد من بهش گفتم یعنی چی چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم.
5: نه نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم اگه دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بده تیک مارک بعدی، میخواد
0: لذتشو ببره. نقطه شما چیه محسن جان؟ شما چه مطلبی رو میگید؟
4: اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادم رو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن جان ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد که میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش رو برای مادر.
4: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب باید به فکر خانوادهشون باشن، برگردن همیشه به فکر ببین هر کاری کنی ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره.
0: بله
4: یعنی یه چیزی هست چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که ما داریم. ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگم تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
4: من دیدم، من خیلی دیدم نسبت با نسبت ما ایرانی ها خیلی نابودن.
0: بله نه من قبول ندارم با کمال احترام، به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی همچین حکمی دادن یه خود سخته، ولی
4: در نه نسبتشو دارم میگم، نسبت نه که میگم ندارم کلن تحتیم،
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بدم عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودت با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفت تو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دلم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم و اصلا حوصله‌اش ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم. اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه
5: نشدم. یه چیز دیگه محسن جان، الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر،
4: دختر
5: هر چیزی. آره یا هر چیزی تو ایران رفتن
0: لازم نیست. آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی، ببین فقط محسن جان من میخوام این بگم که چون یه نفر یک کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیرشو تعیین کنی نمیخوره. فقط همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل. همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونه استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
4: خب به نظر شما مثلا قضیه خوب یه لازم اگه بخواه حساب کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده، 8-10 سال به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیک شد.
5: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه‌ای داشته از همون قبلش، می‌خواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنین. ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
0: بعدم
5: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی، منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی آدم 30 ساله ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله بیاد با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامت تو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی و همین که دختر جوان ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری. خب این که نمیشه، باید یه زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیدونن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق بدید به ما؟ حق طلاق واسه چی میخوان زنا؟ خب بله خاطر
2: اینا چه اشکالی داره؟ این همیشه دخترها میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مردی مسنتر از خودشون میشن، آقا حالا اجازه بدین پسرام برن یه خورده شوگر مامی داشته باشه، چه اشکال داره آقا؟ اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: مخالفت. اشکال داره، فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتش رو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال طول بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در این که با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرف رو میاری، پول که تموم شد مثل تنابه میمونه که بادکنک رو بلکنی دوباره میره بالا. این قضایی فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنشو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبرم. خب باشه، خیلی خوش اومدی. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یک کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده، پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به 2-3 دوره زمین شناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختره مثلا 40 کیچی، در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن دختر 18-19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود، بریم اسکا بعدی.
4: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
4: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، به خاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی هست.
4: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جا دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست اینا رو دیگه یادش میره، یه تایمی که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزایی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزایی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر میکنه. من اسم میکنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمی‌کنی. یه خود
0: مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش این که شما بلیط هواپیما می‌خری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودت بتونی ادپت بکنی و بتونی خودت رو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی، اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا، پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادپت بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی، مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ میشه، یکی میگه آب بده، میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش هم خسته میشه دیگه، بالاخره با برگردی.
4: درسته، منه.
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت هم یه موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. عرشبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون هم فیدبک نگیرن. عرشبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده، ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد، وقتی ماسک رو میذاری به صورتت، ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودشو نشون میده. یکی دزد دزد میشه، میشه هکر. یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت رو میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌شو درست کنه، هر کس دنبال یه چیزی میگرده. بس واقعیتش میاد اونجا، وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری، یه آش شلو قلم کاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. و ضمناً یه الوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلا میگفتن، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه، ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا تمام حقوق مردم، حقوق بشر و هر چیزی که باعث آرامش و لذت در دنیایی به این زیبایی که ما درست کردیم برای خودمون هست میشه، تمامش پایمال شده، تمامش رفته زیر فشار داروهای مخدر و داروهای مسموم و سموم مهلکی که ما ریختیم توی اینترنت، و این اینترنت داره به سمت خود ما برمیگرده. من یاد نمسیس میفتم توی گیم Horizon Forbidden West. گیم Horizon رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا گیم که چه از کنم، درس زندگی به اضافه تمام زیبایی هایی که ممکنه شما از یه گیم بخوای درش هست بگذاریم. من میتونم راجع به Horizon Forbidden Zero Dawn و Horizon Forbidden West میتونم 10 ساعت صحبت کنم، و بزرگترین درسای زندگی اون تو هست، ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی ها هم هستش. مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعدا مردم بعد از 10 سال تازه یواش یواش هم گفتن همه اینا تو میتریکس بوده و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای underworld و دنیای ظاهری که تو میبینی، قرص قرمز، قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه ولی نشون میده که چطور بشر برای خودش فسیلیتی درست کرد، بشر برای خودش ماشین درست کرد که ماشین کارش انجام بده و ماشینا و کسایی که ماشین رو درست کردن به بشر قول دادن، همینطوری که اینترنت رو درست کردن به بشر قول دادن که آقا اینا تمام سرویس ها رو به شما میدن و اینا زندگی شما رو تسهیل میکنن و برای شما زندگی زیبا و آرامی درست میکنن، و وقتی ماشینا رو تولید کردن و فروختن و وارد دنیا کردن، برای مدتی هم ماشینا همون وظایف رو انجام دادن و مردم هر روز خوشحالتر و ضعیفتر و بیفرنگتر می شدن به خاطر که همه چی ربطه به ماشین پیدا میکرد. دقیقا مثل همون چیزی که سر تمام کشورهای دنیا الان اومده با سوشال میدیایی که توسط یه مرکزی کنترل میشه و هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه ها هم از روزی که بتونن دست چپ راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگ دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن و بلافاصله با یه کامند، با یه دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست. مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هیوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه. در حالی که اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هیوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ، فرهنگ تو برمی‌داره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد؟ فرهنگ مجموعه آداب و رسوم زندگی مردم رو تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، به خاطر که همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای جامعه شناس، تحصیل کرده با تجربه جهان دیده ای نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خوش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ، وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید با نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا تو یه مغازه‌ای که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه به خاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم کاملا مردم میان با شلوارهای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه تازه از ایران اومده. بعدم حرف زدن عرب، این قصه صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده. چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده، فرهنگ ایرانی توقف کرده. نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه کدوم فرهنگ داره. همین اتفاقی که ممکنه در ده تا کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرن فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی چه همین آمریکا، و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خود شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوونی منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی. میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی. بچه تو این افتا تربیت میکنه. لشکر این افتا کیه؟ بقیه کسایی که این افتا تربیت کرده وایسادن سلاح به دست، مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این افتا تربیت کنه، خونه تو رو بریزن. چون بچه دیگه رفته، تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی. این زن مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم توه، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله ای که به دنیا اومده بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بله گوساله های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل، بخاری روشن یا اگه تابستون کولر روشن، یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن، آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مرد تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفت تاک میگه، چه میدونم این و اون میگه، و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون برای خودشون میرن. چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته میشدن، بعد دستور میدادن و اینا حرکت میکردن. بچه ها همونجوری هستن، بزرگتران تشویق میکنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش میخارنه و میکنه، منتظر آیفون 17. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستم های جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن، تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 پای 17 نمیرسه، پروش هم میخواد. یه بچه اصلا 8 ساله پروی اونو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافتای تو آیفون. و آیفون اندروید، و اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن های همی که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه، و شما حریف این نیستی، شما بچه تو تربیت نمیکنی، شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از لحاظ فیزیکی تغذیه کنی، بچت هم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم ماتریکس، و همینجور خوابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارو چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاره. یه بچه 3 ساله عمل تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. با چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و برتای مزخرف اونجا رو تعبیر تو میده، تو میگه بچه باهوش شده، بچه فقط داره رله میکنه، مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. با بچه ها خیلی بودن. یکی از احمقانه ترین چیزهایی که من همیشه میشتم و دارم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه. وای شما نمیدونی این دهه 90 ها، این دهه 80 ها، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا آمدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. با اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 ها چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90، دهه 90 بچه خودش هم توجه میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیدونم من دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به نافع بچه های اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گند میکشن، همونجا هم همین جور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90، دهه 90 نمیتونی دهه 90، خب دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000، دهه 14 نمیدونم، یه شخصیت دهه 80 هم که خب اینا دهه 80 اونیا که اصلا گیر دهه 70، 10 سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فکر میکنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مرد نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره. زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد. بچه میخواد بزاد، اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت غذا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه های الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یا آهنی فرو کرد، میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره نگاه کنی، دوتا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90، خب ما دهه 90 هستیم، پاس ما شما نمیفهمید، ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کله کثافت بچسبون بده بدنش خیلی خالیه، مثل شیر برنج. وای من میرم سخت خجالت میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکه هم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن من نخندم. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هر چی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر و پسر جوان تو رو چراغش رو روشنه، تو با اونا نمیتونی بجنگی. شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی. مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره در میاد، کجاشو میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکوال دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد. واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیمو و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن. در اینجا وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور برداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اون رو بگیری، چون بکدور هکینگ نداره، بکدور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه وقت شغالا بیان شروع کنن به خوردنش. تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام تویی، اگه ببینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چالهی که واسهش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو، چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته، این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتر کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه‌ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن، یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که اینا نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت. داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشونو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربینا 24 ساعت میپانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزیت و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانوادت میشه، و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودتو جهان نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی، چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونی که بازی بچه های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگن آقا دزدی کنی شلاق میخوری، دستو میبرن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارم مسابقه هکینگ، کمپانی بزرگ مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هکی میتونه یه سیستم میذارن، هکی میتونه اینو هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. یعنی همون چیزی که آپلود کردی و آدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه اینسا دارن، بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافت‌های خورده شده، غرغره شده، متعفن، مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافت‌ها دفع شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافت ها رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاری ها، ناراحتی هایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگ های مدرن، صحبت های خانم ربونشناس خانبادی و خانم ربایی داشته ربونشناس دارن صحبت میکنن، همه هم نظرات خودشون راجع به همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق نموده فمینیست و نمیدونم چرت و پرت های امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دفن شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باج نرو بذاره میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است، داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم میبینی تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ من عجیب نمیدونم که نصفه دومش هم اتفاق بیفته، یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور AI هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافتور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده، مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تا ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن، اگر AI که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداره. این اینم دفعه اول نیست، فیلمای دیگه آی روبات و فلان و بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته. کله‌ای که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه کنار هم بذاره نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر و مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه. نظم نوین جهانی The New World Order چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگهداری. هیچ مبارزه ای نباید بکنید. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نموند. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشه هم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم. بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفشو برای این تعیین کرده. یعنی صرفه که توی آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونی که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن. مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ما معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر کی از کی نیست.
2: بهروز خان خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره تو این 10 سال گذشته، سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمیش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جاها میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد. یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونه کجاست، چند سالته. یعنی به جای اینکه انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاش برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی خیلی جا اصلا از زیرش در میرفت و خیلی
0: چی میگن بدون بله؟ توجه به اینکه حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و اگر نه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه، بدونی که حرکت بعدیت که در حالی که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرشون میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهوی سیخ در میاره، یهوی میترکه.
2: نه درست میگه شما، بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه، یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: این چیزی متاسفانه نوشتن که چاله‌ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه

0: من نمیخوام غلوف کنم، اما در حد سنا و در حد مجلس های یک کشوری که بخوام باش بحث بکنم که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سر کار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم. میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن آقا این ارزشه، این ور اشتباهه، و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چه قدم جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
1: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالا مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتشای قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالا چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
1: بله
2: این شکلیه که
1: بله، خاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام. و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه. یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه؟ اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره. یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقع بهره برداری، موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی، چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت، شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره. و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی، در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزوم نداره خودشون رو اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفن هایی که با ما شده بود چی بوده. بعضی هاشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث، این که من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال

0: پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
1: البته دور میریزن جلوی آره. مرغه که مرغه بینش رو بخوره کار اصلی نه انجام مرغه رو کباب کنه.
0: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارتای برای محاسبگر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیل های هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار رو انجام بدن.
1: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه میشن راه میرفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده ولی خب کو گوش شنوا. مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستیم.
2: الو سلام، عرض ادب، امو بهروز صدای من هست.
1: بفرما برادر. بله روئر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه امو بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبت هایی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که همون بروز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیرا که با شما تماس گرفتم با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم. البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایا رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدلین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدارم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکانهایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخته اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبهه براشون ایجاد میشه. واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگیم هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم. با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم.
1: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدی نیستیم. خوش وارد که تونستی راهتو پیدا کنیم. و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: ما مخلص شما، مخلص شما هم هستم. شما لب تر کن، استاد ما شما هم.
1: خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن. شما اگه یه تجربه فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه، نه تنها اون تجربه عین همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمت‌های خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه. مسئله همونه، روش برخورد همونه، اتیتود همونه. و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانومای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی. همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا هم برات حله. فقط این که رفرنس یوتیوبه. شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه. و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی. هم به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پتو گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارم، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه، و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلانجا خیلی ارزون تره، اونجا خیلی دخترش ایزی گوینگ ترن یا دخترتن ترمینال 21 چی چی، خیلی بچه های اونجا مثلا بهتر میدونن، یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر این که از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کولومبیا یه رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
1: خب حالا ببین، تمام اینا که میگی هلو به پرتو گلو، هیچ موقع دنبالش نباش. حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرتو گلو، ممکنه هلوه با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعت کم، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میمونه. شما هر چقدر هم یه رستوران خوبی رو پیدا کردی، غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک ها چیه، چجوری کلک ها رو میزنن. یه سری کلک های کلی هستش که همه جا متداوله، از عزیز دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتتو، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزهای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست. شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی. مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem. میگن اگه شما کارنوال داشتی واسه دیگران میگم که انگلیسیشو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem، یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز مشکل هوا نیست، مشکل توه. یعنی حتی اگه بارون اومدن هم مشکل توئه دیگه، چه برسه که بدرفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنید که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگی هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانرابیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدیدم اون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پروستیتوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا شرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم رفتم، تا هم رسیدم رفتم این دیسکوی اینسومنیا، بیو دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خانگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم به ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم، و گفتم خیلی عالی. همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
1: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیز جاهایی هستش تو دنیا مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونی بلافاصله طرف رو ببینی اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال اینکه توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه حج، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز را افتاده که مردم میگن سکس توریست سکس توریست سکس توریسم، اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبالت این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما مثلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه. وگر نه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست، ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چجوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند، به تو میگن سکس توریست. نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی بری تایلند سوشی 1/5، بری ژاپن سوشی 1/5 قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از این تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینید چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش رو انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه و بگن سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چیز بده. شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت 1/5 آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا 1/5 قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب فقط که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن، چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره، به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو 10 برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک 1/10 قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری، تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به 10 برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمتای خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر رو بگیری، تقبیحت میکنن. اصلا نذار این حرفا جلو چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بله دقیقا هم. خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما و من این از شما یاد گرفتم اما به روز، و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراکتوری میری این کوچه بن‌بست بود، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پا داره به قول شما. این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه جز لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم. و میدونم که بچه ها رو خط هستن، اما برود نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
1: خواهش میکنم. عرضی نیست، به اساس اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و ما انشاءالله که موفق باشیم.
2: مخلص منو بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
1: خداحافظ همگی یعنی خدا، یعنی از طرف شما خداحافظ به همگی.
3: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروز هم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریال های ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونی، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزا هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو میبینین. و من رفتم یه چند تا قسمتشو نگاه کردم، البته دنبال دار، الان سری 2 شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% 3ش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنید، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره. یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3-4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن. یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش هست. اما رفتم مثلا تو صحبتاشو نگاه کردم ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون شاید نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جو دختره در میاد به پسره میگه اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخر بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو ببینم. بعدن برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
1: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
3: که نه ولی خب این نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
1: خب ببین دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپینه، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسیه که پولشو خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره، تاب میخوره، به قول جنوبی ها تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه، تبلیغات ببینه. درآمد زنا معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم ها یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفرم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
3: بروزان یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه رو میبینی خودشون به قول من کولتر رو گمی داره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلوی شما، شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام و 50% رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پا پیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
1: خب پسرها که اولا که کاری به آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختر رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خود خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم پشت سر هر زن موفقی یه مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزها مزخرفات. زن ها با گوش عاشق میشن، مرد ها با چش عاشق میشن. پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد، بدون مرد چشمی پاهات رو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد رو دیدی، گیس خوشگلش رو دیدی، بدن فیتش رو دیدی، کفشای خوشگلش رو دیدی، عاشقش شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زن ها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدن بگن این مگه تو نمیگی من مردا چشمیان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی. همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به این مدتی میدن تعبیر سریال میدن تعبیر شماره بیننده شماره یک اینم چون زن زن باید خوشحال بشه این حرفایی است که مورد توسط زن و مورد تاییده. تو همینجا میشینی سریال های ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زنها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زن ها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چجوری استفاده میشه زنه، به محضی که اولا که شیر شرزن همه خانوما، به محضی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم همه قدرت درآمد پولی ارزه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرده باید خرجه نابده. یعنی همینجور چرند تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه نه اینکه تو من واسه چی.
4: آقا من چند روز پیشم تو این شبکه روانشناسی هم دیدم نگاه میکردم، یکی یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن تو خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. بعد جایدن هم دیدین میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو بسا کامنت کن بهت ادامه داستان رو بساتون میفرستیم ادامه چه کاری کنیم این چیزی که واردتون شده بیاد بیرون از آسان.
1: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
4: رو آره دیگه شماره دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم
1: ترکت کنن دنبال تو بگیرن فینگرپرینت تو درست بکنن بدونن تو با کی بودی با کی نبودی با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعد اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستم رو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایک این نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی، لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر روی سوشال میدیا پیداش کردی کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی پستی لینکی سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی و اگه زن خاص بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که پوس چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
3: بروسا من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال هم منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همه این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
1: خب بخاطر اینکه من توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تاثیرپذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توئه که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کی هر خطی کشید رو تمام دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید رو جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی شما. اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن. فرار کنی اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. به خاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودشو بشکنه، زبونشو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جاش ششد و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستمری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زن رو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودت رو آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
3: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه. نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل یه کاری یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
1: بعدم خوشا با حالشون. خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنان لذت بخش ترین چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دو تاشو بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالاً بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگل‌تره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی‌تر بوده یا هر چی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلک هایی که سر اون میارن همون کلک هایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میاوردن، هنوزم همون. هنوزم دختره میاد پله تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی هم که باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله. تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش، تو بیخودی داری میگی. پس اگه چیز خوبه باید بدوئن، خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کو نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چه تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تحلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاش رو همه رو صحبت کردیم گوشیم پایین، ولی بچه ها یادشون میره دوباره از اول همون حرفو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم و ول میکنه بیرون، اعصابتو خرد میکنه، میخوای جواب بدی، اصلا فراموش کن داداش من.
3: بله شما اینا رو فرمودی برو جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میریم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم. اما من به شخصه خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر، و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین، که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمنه، من باید تقاص تمام مردای قبلی رو بگیرم. و همونجور برعکسش هم هست، برای زن وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه،
1: سیستم اجازه میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن، و اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره قاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو هم دیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
3: وکیل
1: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستمایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنت رو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه‌ت هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچه‌ت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر می‌کنی بچه‌ت خوابیده اینجوری داره نگاه می‌کنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در صورت 50-60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تنشین شده، پول تنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگهداشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پولتو میذاری بانک پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خب آها، فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینه که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستم‌های جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
3: کاملا موافقم.
1: چقدر من چرت و پرت گفتم، یه 2 ساعت 43 دقیقه نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم، و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره، و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
3: خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزهایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالف‌ها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه. و این کاری که شما در این محیط پرشور راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
1: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری و ایشالله به زودی تو برنامه های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تعقیب کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
3: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
1: مرسی، قربون تو. من یه تلفن هم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش لطفا. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
5: سلام، دو تا سوال داشتم.
1: بفرما.
5: یکی این که به نظر من میاد که زنا اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدون دوچار اون حداقل ارزش بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک سال. دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دورو برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن. و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
1: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
5: بله
1: قربون. مرسی. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی؟ با منظور منفی یا با مخالفت، با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزینس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتار است که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زنا جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیل یا دکتر یا قسم خورده، دکترا که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیراً این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش راجعش صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم میرم ازش کمک میخوام میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشنال کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته. من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کار بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره. اینو که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی. هیچ موقع نباید جون خودتو بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX. درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمی کنه، سیگار هم نمی کشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک من نداری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دومت هم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجبش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و ایشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه. هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

ای زهرمار آشلایز و آشلایز و آشلایز خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه ما هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزهایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و به هر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا. گرچه معمولا فایده نداره، هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئنم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناک ها. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس. ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی. رابطه باید قنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوال ها رو باز دارن. انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو. اون درایوره، اون دیزاینره، اون کلایمره، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعله، یه ای آر میذاره جلوش، اسم فاعل میشه. 5 سالشون یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی. اگه کانال یوتیوب داشته باشی یا یوتیوبر، فعل، این تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً
تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچون

0: اگر رو زوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست دارن تصویرشون باشه، صداشون باشه. یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگرم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه، و رو زوم بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگه اینجوری فلش میکنه، نوشته زوم زوم زوم. اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگه، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رو رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید، به وبسایت پرچونه.com و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشدم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوبت رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داریم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخص و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریورزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردیم. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم. همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه دیگه.
1: آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری برای دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خورده حواس پرت شده
0: از کجا این حرکتی میزنن میدونی از کجا اونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال شدم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود، دهه 80.
1: بانکیا.
0: حرکت زدنهای بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم. شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو می زدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع می گفتن یه هم چیزی. پس خیلی خوش اومدی. درسته. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه فقط آتیش دست شما بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم نور گلدم ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا، خیلی داغه.
0: یعنی شنونو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم، ما شنونو
0: آخر میگه ما نخوردیم ولی
1: میگن تا بهش دست نزنی آی به روز هیچ خطری نداره، فقط بشنوی.

0: شما
1: میشه.
0: یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد، بودی ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم اونا داشتن دستشون بوده میخوردن
1: لم نقل میکنن آقا، بعدش همیشه
0: نون گندم
1: مجلسی از نقل و نباتی و
0: نون گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها، یعنی خب میدونی من تو خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی ها یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن، به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله‌ای اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی ها بشه، یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورایی علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم، اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره، و یه مثل این که ما به روی خودمون نمیاریم ولی مثل که ما از سو قار در اومدیم، مثل اون گروهی که خواب بودن. بابا چه خبره اصلا، یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانیا باشه و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزها. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود، یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون
0: سنت لو دادی یا خودمونیم سنت.
1: آره نه خب بله من بذاره میشه 20 سال.
0: بله البته خب مسلمه بخاطر اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه بچه هم اینترنت هست. اینترنت فرق مونه، این که شما میدین اونا پیشرفت کردن الان دیگه خودشون نسلشونه از داد درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پرویل کن باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این سا دستشونه
1: دقیقا. اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا، و شما فقط کافی بری تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که عضون اون شب اونجا
0: هست، دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهایی تنها، تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن، ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد. و البته خب خوش به حال کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعالترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالا هست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: برای سوروایوول، برای باقی در واقع جای پاشون محکم کردن، بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه، فقط کافیه مدرسه‌شو بره و دیپلمشو بگیره و اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه، بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ماها، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید، قدرتون بر چشم
0: خواهش میکنم.
1: که
0: ما
1: شما
0: اومدیم یه
1: از
0: دفعه
1: این گرما
0: واقعا
1: دارید
0: داغ بود،
1: نمیزید.
0: از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب
0: آره
1: کردید.
0: خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا این دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم،
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره
1: مثلا
0: تایلند هم
1: پاتایا.
0: خوب خنکه، یه سرده واقعا، یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد، پاتایا برف میاد.
1: بله بله هر حال.
0: خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستامون تشریف آوردن. سلام
0: بله.
1: علیکی داشته باشن، همین
0: سلام
1: ویدیو حالا
0: علیکی داشته
1: باشن
0: اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن. شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دستپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاق فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم.
2: سلام عرض میکنم بهروز جان، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوره این مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای همه.
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکرم از اینکه میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کارایی هم که کردم اگه خاطرتون باشه با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو. با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا در واقع عذاب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: عذاب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس این طور دیگه که از یکی از دیگه از دوستان تصویر کوچیکی اونجا بود، من ندیدم تصویر سوم هم داشتیم مثل این که خیلی خب برسات تا تماسا وصل بشه. فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش رو نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیادم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو. و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمی‌بینم درست صداشو.
3: به روزم مخلصم من، اگه فکر می‌کنم با من باشی.
0: بله
3: من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم و من زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست. الان دارید
0: صدا بحث رو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی،
3: سلام میکنم منم به همگی. به روز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری. و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما وصل شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. من از طرفدارای قدیمی شو هم البته چند بار اومدم رو خط، ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه ما که آره همچی خوبی
3: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوئر قدیمی هستیم.
0: نه دیگه ما مقابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 ساله این قضیه رو ادامه میدم واسم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیارم. نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: آره ما خیلی خوب اینجا دخترای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف.
0: خب
3: البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم
3: همه جا یه شکله
0: نشده بودم که قبلا نشده بودم میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشده بودم که اونجا وضع خوبه تا دفعه اول دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دخترا از نظر دختر دارم میگم
0: شوخی دارم میکنم
3: اوضاع اقتصادی
0: نه میگم وضع دخترا خوبه دفعه اول دارم میشنوم من شوخی میکنم ولی خب خوش به حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا همسال منو ولش کن ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میده مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون. یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن اصلا خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم ها؟
3: نه شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا میبینید چه دخترهای خوشگلی با چه مردهای داغونی اومدن بیرون و چه پسرهای داغونی و اینا کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردهای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
3: آره
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه ولی
3: اشتیار
0: ولی نه این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه دختر خودش رو 3 ساعت باید حالا جراحی‌ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا از در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها، این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمش که مردا رو باد کنن و بتره کنن تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوریه که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست از دختران نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنه اونا، اول عشق عاشقی، بعد ازدواج گرون قیمت، بعد جنگ و دعوا، بعد هانیمه دکتر ربونشنی هست، بعد هم وکیل خانه بایده، بعد هم طلاق، بعد هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی. ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به حالا به خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دبلیو بتونه بخره با یک کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی جمع میکنی جمع میکنی، یه یه دختر رو شلیک میکنن از اون یسا میترکی دوباره برمیگردی سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا و واسه بچه‌هایی که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر. شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره، تازه آدمای خوش تیپو نمیگم، آدمایی که بد قیافه هستن و در به داغون هستن و که اون دخترها مردشون نمیذارن مجانی، این پولای رو جمع بکنی همشو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساویه یه خرج عروسی بشه. یه خرج عروسی مساوی همه اون پولایی که تو تا ممکن که خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری. نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود بمونم اوکی بودی، ولی وقت فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدم های بچه های جوون رو که داستان رو نمیدونن فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدن ازدواج کنن با سویت هارتشون و از اینجور چیزا. این داستان زنه منتها نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزهای خوب لذت ببره به شرطی که بلد باشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
3: دقیقا.
0: بله به هر صورت پر حرفی کردی میبخشی دیگه، زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همجور من پرچونه.
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بشو جان؟
0: بفرم داشت از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان فرق نمی کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید، ولی خب دوستان دیگه هم هستن حتما صاحب نظر.
0: مایم استاد مایم.
2: توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بی کس هستم الان، خب خانوادم هستم، دورا دور دارم اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحل زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه
0: این شرایط
2: کل کشور رو عوض کنم.
0: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگی تو اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگیم هم خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یک کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه، در واقع ای که دست بهش بزنم نمیشه، بی کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام متوجه سوال شد، یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه. ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با این که تو بخوای درون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شوی که راجع به تنهایی داشتیم که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به معنی که پول خرج نکنی میره. پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنارت نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها ساعتها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و یه که خلایی در وجود داشته هستش که فهم میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلایی درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خونه اصلا نمیفهمن. مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامل شدن داره نمیفهمیم. دلیل بر اینه که زنا بدن یا چیز. یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده. یعنی اصلا هارد وایر اونا اون کد رو ندارن. در نتیجه با تو نمیتونه تماس داشته باشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. کرامپ تو نمیفهمی چیه. بخاطر ما نمیفهمیم کرامپ چیه. در اینکه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است من شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ. شما با زنه شاپینگ نمیری. شما زنه رو میبری شاپینگ. مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز مثلا رستوران کودکان. شما اونجا لذت نداری، شما اونجا وای میسی ساعت نگاه می‌کنی، ساعت نگاه می‌کنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه میشینی یا قهوه میخوری و فلان اینا، این خرید تموم شه. ببین لذتی که از اون خرید میبری تو نمیفهمی، من نمیفهمم مثلا اون لذتو. خب اون ارزش اخلاقی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمی. برای ما اون بیمعنیه. ولی همونجور که برای زنه عشق تو، ارزش‌های اخلاقی تو، تمام چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بیمعنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و باشعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده؟ میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتو ناراحت نکن. من الان با زنی در تماس نیستم پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساسات هم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره و اون اغنا و ارضایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش‌هایی که من مرد ارزشمندی هستم با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی تری می‌بری، این فقط یه ایلوژنیه. چون بر مبنای یه دروغی که اون به تو گفته داری، تو داری این آسمون خراشو می‌سازی و خودت داری گول می‌زنی. نمیدونم زوم قد شد، شما چقدر شنیدی چقدر نشیدی، ولی در کل یک آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه همون یک همون هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده، اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی نمیدونم کتابخونه یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هر دم که میدونی چیه چرخیاتی دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا 12 سال بزرگتره. در نجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده و you feel like home، که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه که به ارزش اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم چون شما قطع شدی شاید نشده باشه، ولی بفرما.
2: ببخش من اصل مطلب شما و کور مطلب شما رو قبول دارم، این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدام رو بشنوه. اونجا میرسه من اینو من متوجه
1: هم. من یه چیزی خدمت علی آقا عرض،
0: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شنونده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاده و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش، اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساسو نکن، چون این برمبنای یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزا نداره، این دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی یا تنفر و اینا، هیچی. تو فقط باید بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زنها رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارا رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبانهای مختلف تکرار میکنن، شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه 2 هفته‌ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه. در این چه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی، با باید به قدم‌های بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه لذت خوبیه میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
1: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که باید ببخشید میون کلامتون علی سوال پرسید. علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقعی قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنه، میدونی مثلا با یه دختر بخواییم بریم بیرون، حالا طرف شما نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خرد خرد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونین برسین به یه جایی. شما یه هتل میخواین بگیرین، الکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 2300 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر. یعنی این چیزا هست، یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتاً الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون است که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم ترکه که بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینید میگی بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه گو آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی وقتی شما سمفونی رو میبینید هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اوتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید این چراها تمام نمیشه. آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه مشترایت میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد، ندیم اینه اینه. شما ورزش میکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده در بمشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی. موسیقی رو بین همه انتشار داد، آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم، یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن. اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستم، ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا به نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف بلاحق یا اصلا حقش نیست یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه. اما همیشه در هر شرایطی هستین، اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره. سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه، چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست. ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما نیست. و بله. حالا اونو بخاطر
0: اینکه اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگیم. یکی از دوستات زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدید من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید. با شوی پرچونه با بهروز رویر هستید.
4: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایدش.
4: ممنون. سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از شما بهتر نیست داداش. فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرما. بله بگو.
4: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف می آوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوالی کردی. مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موچ خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمی کنن. یکی از مهمترین چیزها، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزها اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جربس بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از بیش از 22 3 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست. گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل، برنامه رو خیلی هم داغ‌تر میکرد.
4: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرف شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگی.
4: مثلا
0: من...
4: یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست یه راست بگه دروغ.
0: بله ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدش هم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا. ولی خب به صورت همینه که دست ما میرسه، ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان که تشویق کنیم بیاید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن چه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
4: بله الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانمان نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرد.
0: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
4: قربان شما.
0: بفرما.
4: خانیار سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
0: چی نفهمیدم؟ قطع ببخشی برادر، قطع شد خود صداتون. گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
4: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم، نمیشه زندگی کرده های پاکشیر. میخوام بدونم اصلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنها هم اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدم های خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکترین چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده.
0: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا، هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، یه از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهی شد، حتی اگه از ایرانم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل به هر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشی که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین. و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی باید دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. و باید سعی کنید در درون خود، همونجور که بهرنجان داشتن میگفتن، مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دوروبرت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
4: بله، اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عدهشون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
0: اگه یه نفر بگه من یه چیزی نمیفهمم، که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مسائل مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرأت هم دارن میگن ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیست. اینا حرفایی اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت کنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
4: قربان شما، خیلی لطف کردین.
0: ممنونم، شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه، دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمن اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن که برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، CEO فاندر تی وی باکس HD، که لطف میکنه و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس HD، روکو تی وی باکس HD پخش میکنن. شما میتونید یا استک HDMI یا باکس تیوی باکس HD رو همینجوری که آگهیش میبینید داره اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش میکنیم وسط برنامه تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو میتونید ببینید، برنامه های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تیوی باکس HD ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایف پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که برنکان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگیت داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونید با اگر دوستان بودن گروه دوستانی برید. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه، به خاطر اینکه آدم با کسی همونجوری که گفتم باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت‌ها و سرزنش‌های اون آزرده بشه، چون این زنا خیلی مردا رو ملامت می‌کنن، سرزنش می‌کنن، نه از رابطه با اون باید اقناع و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش‌ها و چرت و پرت‌هایی که اون میگه نمی‌دونم چیزت کار نمی‌کنه، نمی‌دونم فلانه، مردا همه اینجوریان، نمی‌دونم زنا همه اونجوریان. این داستانی که می‌شنوی شما توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش‌ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهر تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستان تو زیر سوال ببره، اتیتود تو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش های دنیای مردونه و ارزش های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، من رو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره، مثل بز اخفش میگن سرش تکون میده.
2: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
2: آدمو باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه. ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم.
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی؟ نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگیتو انجام میدی، یا موفق یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگرم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهایی هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون 1/50 کانادا هم نیست. و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آروغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. و همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هر چی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
2: بسیار خوب، بسیار.
0: آره. من
1: البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیا دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم، یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم، یه جوری آدم خودش ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی، یه حالت دیگه ای که میری اونجا، تا زمین برای دولا میشن، میخندی، ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بن، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه، و که یعنی میشه انسانیت،
0: محبت، ریاضی. اصلا از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن، زنا فقط ارزش اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تعییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاویمونه که گاواهن میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده، میگه این گاو این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم مثلا چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه، شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که، در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
5: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره
5: در
0: فیدبک میکنه، صدا داره موجود روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بهرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول این که توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار، میگن love your woman، به زن میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه، زن میتونه مرد رو بخواد، به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زنان هم قبول دارن که بله، عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته. همه زنان میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانم‌ها رو برای همچین اتیتودی، بخاطر این اتیتود طبیعیه. اگه طبیعی نبود از سر تا سر دنیا نبودن.
1: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین، اگرم یه زن اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنانه خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن. بله. یعنی به شدت میگیرنش، وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون، آره این کارو نکن، نکن این کارو کنی، و این باعث میشه که متاسفانه زنا همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چیکار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه، غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه. نه اینکه زن بیشعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس‌های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن. خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردا بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کاری که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، هم چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد، اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مستر عشق، این بولشت هایی تو مخ ما میزنن که آقا زن مبدع عشق، زن مستر عشق. بله بله.
6: میتونم یه سوال بپرسم و بروز ازتون؟
0: بفرما.
6: این قضیه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهش دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده؟

0: ده سال دور زد برگشت ایران.
1: خب
0: بعد من بهش گفتم یعنی چی چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره اینجا، میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم ما.
2: نه نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم اگه دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخوام لذتشو ببره.
1: نقطه شما آره. چیه محسن جان؟ شما چه مطلبی رو
0: اون اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادهمو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی این سوال واسم به وجود میاد.
1: خب محسن خب ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد که میگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش رو برای مادرش.
0: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب باید به فکر خانوادهشون باشن، برگردن همیشه به فکر خود. ببین هر کاری کنیم ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره.
1: بله
0: یعنی یه چیزی هست، چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حس رو ندارن که ما داریم. ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگم، تو
1: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
0: من دیدم، من خیلی دیدم نسبت با نسبت ما ایرانی ها خیلی نابودن. قبول دارید؟
1: بله. نه من قبول ندارم با کمال احترام، به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی همچین حکمی دادن یه خود سخته. ولی
0: در نه نسبتشو دارم میگم، نسبت نه که میگم نه ندارم کلا ترتیب،
1: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بده ما عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودتو با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفتتو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی یه کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دلم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم اصلا حوصله‌اش رو ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم. اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه
2: نمیشم. یه چیز دیگه محسن جان، الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر،
0: دختر سن پایین
2: چیزی. آره دختر یا هر چیزی تو ایران
1: اصلا لازم نیست. آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی، ببین فقط محسن جان من میخوام این بگم که چون یه نفر یه کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیر رو تعیین کنی نمیخوره. فقط همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل. همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونی استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
0: به نظر شما مثلا قضیه خوب یه لازم اگه بخواه حساب کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده 7-8 سال، به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و حوصله هم نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیکش. شاید
2: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه‌ای داشته از همون قبلش، میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنید. ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
1: بعدم
2: شما...
1: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی. منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی یه آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله‌ای بیاد با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامتتو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی و همین

0: دختر جوون ترگل مرگل داشته باشی بعدن هم ولش کنی بری، خب این که نمیشه. باید یه زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعدن بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیدن از زنها دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق رو بدید به ما؟ حق طلاق رو واسه چی میخوان زنها؟ خب بله خاطر
1: این چه اشکالی داره این همیشه دخترها میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مردی مسنتر از خودشون میشن، آقا حالا اجازه بدین پسرام برن یه خورده شوگر مامی داشته باشن، چه اشکال داره آقا؟ بذارین اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه طلاق گرفتن
0: اشکال داره. فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتشو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال طول بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در اینکه با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرف رو میاری، پول که تموم شد مثل تنابی میمونه که بادکنک رو ولکنی دوباره میره بالا. این قضایا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنشو ندونی، ضمن اینکه مسیر تو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبرم
2: همونم
0: خب باشه، خیلی خوش اومد. آره آقا جان، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده، پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به 2-3 دوره زمینشناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختره مثلا 40 کیچی در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن دختر 18-19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود، بریم ایسکا بعدی.
2: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
2: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، به خاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی هست.
2: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جه دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست اینا رو دیگه یادش میره، یه تایم که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزایی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزایی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر کنه. من اسم کنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو، الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمی کنی. یه خورده
0: ببین مهاجرت، محسن جان، مهاجرت ظاهرش اینه که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودت بتونی ادپت بکنی و بتونی خودت رو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادپت بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی در اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش، تنگ میشه که میگه آب بده، میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش هم خسته میشه دیگه، بالاخره با برگردی.
2: درسته معنه.
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت هم یه موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. هر شبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان خودشون فیدبک نگیرن. بر هر شبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده. ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد. وقتی ماسک رو میذاری به صورتت، ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودشو نشون میده. یکی دزد دزد میشه، میشه هکر. یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت رو میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌شو درست کنه. هر کس دنبال یه چیزی میگرده. بس واقعیتش میاد اونجا. وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری، یه آش شلو قلم کاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. بس ضمناً یه ایلوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلا میگفتم، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه. ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا تمام حقوق مردم، حقوق بشر و هر چیزی که باعث آرامش و لذت در دنیایی به این زیبایی که ما درست کردیم برای خودمون هست میشه، تمامش پایمال شده، تمامش رفته زیر فشار داروهای مخدر و داروهای مسموم و سموم مهلکی که ما ریختیم توی اینترنت، و این اینترنت داره به سمت خود ما برمیگرده. من یاد نمسیس میفتم توی گیم Horizon Forbidden West. گیم Horizon رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا گیم که چه از کنم، درس زندگی به اضافه تمام زیبایی هایی که ممکنه شما از یه گیم بخوای درش هست بگذاریم. من میتونم راجع به Horizon Forbidden Zero Dawn و Horizon Forbidden West میتونم 10 ساعت صحبت کنم. و بزرگترین درسای زندگی اون تو هست، ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی ها هم هستش، مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعدا مردم بعد از 10 سال تازه یواش یواش میگن همه اینا تو میتریکس بوده و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای underworld و دنیای ظاهری که تو میبینی، قرص قرمز، قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه، ولی نشون میده که چطور بشر برای خودش فسیلیتی درست کرد، بشر برای خودش ماشین درست کرد که ماشین کارش انجام بده و ماشین ها و کسایی که ماشین رو درست کردن به بشر قول دادن، همینطوری که اینترنت رو درست کردن به بشر قول دادن که آقا اینا تمام سرویس ها رو به شما میدن و اینا زندگی شما رو تسهیل میکنن و برای شما زندگی زیبا و آرامی درست میکنن، و وقتی ماشینا رو تولید کردن و فروختن و وارد دنیا کردن، برای مدتی هم ماشینا همون وظایف رو انجام دادن و مردم هر روز خوشحالتر و ضعیفتر و بیفرنگتر میشدن به خاطر که همه چی ربطه به ماشین پیدا میکرد. دقیقا مثل همون چیزی که سر تمام کشورهای دنیا الان اومده با سوشال میدیایی که توسط یه مرکزی کنترل میشه و هیچ کس انقدر قدرت نداره که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه ها هم از روزی که بتونن دست چپ راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگ دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن و بلافاصله با یه کامند، با یه دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ، وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست. مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم، مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم، مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین، مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هیوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه. در حالی که اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هیوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ، فرهنگ تو برمی‌داره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد؟ فرهنگ مجموعه آداب و رسوم زندگی مردم رو تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، به خاطر که همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای جامعه شناس، تحصیل کرده با تجربه جهان دیده ای نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خوش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ، وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید با نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا تو یه مغازه‌ای که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه به خاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم، کاملا مردم میان با شلوارهای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه تازه از ایران اومده. بعدم حرف زدن عربی، این قشنگ صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده. چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده. فرهنگ ایرانی توقف کرده. نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه کدوم فرهنگ داره. همین اتفاقی که ممکنه در 10 تا کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرم فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی، چه همین آمریکا و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خودش شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوونی منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادهش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی. میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی. بچه تو این افتا تربیت میکنه. لشکر این افتا کیه؟ بقیه کسایی که این افتا تربیت کرده وایسادن سلاح به دست مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این استا تربیت کنه خونه تو رو بریزن، چون بچه دیگه رفته. تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی، یعنی زن و مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم توه، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله ای که به دنیا اومده بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بله گوساله های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل، بخاری روشن یا اگه تابستون کولر روشن، یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مرد تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفت تاک میگه، چه میدونم این و اون میگه. و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون به راه خودشون میرن، چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته میشدن، بعد دستور میدادن و اینا حرکت میکردن. بچه ها همونجوری هستن، بزرگترام تشویق میکنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش میخارنه و میکنه، منتظر آیفون 17ه. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستم های جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 پای 17 نمیشه، پروش هم میخواد. یه بچه اصلا 8 ساله پروی اونو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم وردار آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافتای تو آیفون. و آیفون اندروید، و اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن های همه که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریف این نیستی. شما بچه تو تربیت نمیکنی، شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از لحاظ فیزیکی تغذیه کنی، بچت هم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم میتریکس و همینجور خوابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارو، چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاری. بچه 3 ساله عمرا تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. با چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و برده مزخرف اونجا رو تحویل تو میده، تو میگونه بچه باهوش شده، بچه فقط داره ریله میکنه، مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. با بچه ها خیلی بودن. یکی از احمقانه ترین چیزهایی که من همیشه میشتم و دیرم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه، وای شما نمیدونی این دهه 90 ها، این دهه 80 ها، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا اومدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. وای اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 ها چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90، دهه 90. بچه خودش هم تصور میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیدونم من دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به نافع بچه های اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گن میکشن، همونجا همینجور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90 نمیتونی دهه 90 دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000 دهه 14 نمیدونم یه شخصیت، دهه 80 هم که اینا دهه 80 اونا که اصلا گیر دهه 70 ده سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فهم می‌کنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مردو نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره، زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد، بچه میخواد بزاد. اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت غذا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه های الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه یه آهنی فرو کرد، میشه یه چیزی رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره نگاه کنی، دوتا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90 خب ما دهه 90 هستیم، پس ما شما نمیفهمید ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کله کثافت بچسبون بده بدنش خیلی خالیه، مثل شیر برنج. وای من میرم استخ خجالت میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکه هم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن من نخندم. تموم شد رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هر چی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر و پسر جوان تو رو چراغش رو روشن کنه، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی. مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره دریا میاد، کجاشو میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکوال دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیمو و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن، در نتیجه وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور ورداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اون رو بگیری چون بک دور هکینگ نداره، بک دور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه وقت شغالا بیان شروع کنن به خوردنش، تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام توی اگه ببینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چاله‌ای که واسش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته، این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بهتر کنی میتونی، ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن، یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که اینا نتونستن دیلیت کنن، و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم برمیگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشونو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربینا 24 ساعت میپانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینایی که قرار بود تو خدمت کنه، اون کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزی و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانوادت میشه، و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودتو جهان رو نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیر چه برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونی که بازی بچه های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگفتن آقا دزدی کنی شلاق میخوری، دستو میبرن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ، کمپانی بزرگ مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میزنن، برنامه میزنن، هکی میتونه یه سیستم میزنن، هکی میتونه این هک کنه جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. این یعنی همون چیزی که آپلود کردی و آدم یاد پدرت در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این دارن، بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزایی که شما ممکنه جز زندگیتون باشه، و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه. کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافت‌های خورده شده، غرغره شده، متعفن، مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافت‌ها دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی، یکیش هم ایران، اون کثافت ها رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاری ها، ناراحتی هایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگ های مدرنه. صحبت های خانمه ربونشناس خانبادی و خانمه ربایی داشت ربونشناس دارن صحبت میکنن، همه هم نظرات خودشون راجب رو، همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق فمینیست رو نمیدونم چرت پرتای امثال نمیدونم جنبش این رو جنبش اون، همه اینا خورده شده و حذف شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دفن شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باج نه بزنه میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است. داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست، یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم میبینی تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ، من عجیب نمیدونم که نصفه دومش هم اتفاق بیفته، یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور AI هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافت‌ور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده، مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه، ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تا ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن، اگر AI هایی که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداره. این هم دفعه اول نیست، فیلم های دیگه آی روبات و فلان بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته، کلهی که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بذاره نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه، نظم نوین جهانی The New World Order چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگهداری، هیچ مبارزه نباید بکنید. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نموند. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره. هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه. مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قرار شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو. تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم. بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنید، نه من نه شما. فقط باید بدونید چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفشو برای این تعیین کرده. یعنی صرف که توی آدم مدرنی هستی این در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونی که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا زن صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو، همه پاره شدن. مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ما معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر؟ کی هست کی نیست؟
1: بهروز خان خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ما هاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره تو این 10 سال گذشته، سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به هر حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جواب میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد. یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونت کجاست، چند سالته. یعنی به جایی که انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاشت برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی خود جا اصلا از زیرش در میرفت. و خیلی
0: چی میگن بدون بله؟ توجه به این که حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و اگه نه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه، بدونی که حرکت بعدیت که در که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرشون میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون یهویی سیخ در میاره، یهویی میترکه.
1: نه درست میگه شما. بس یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره حرف میزنه، هرچی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به اون هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درستر باشه. یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: این نوشته اینا رو یه چیزی متاسفانه نوشتن که چاله‌ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ یه کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، P-H-I-S-H-I-N-G فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستما میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درست. یعنی البته صحبتایی که شما الان دارین میکنین من نمیخوام غلوف بکنم، اما در حد سنا و در حد مجلس هایی که کشوری که بخوام باش بس بکنن که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سرکار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم، میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن آقا این ارزشه، این ور اشتباهه و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چقدر جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکل اینجا پیش اومده.
3: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالاً مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتش‌های قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالاً چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
3: این شکلیه.
0: بله، بخاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه که البته هست تیک تاک و اینستاگرام. و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه. یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه. اگه قرار بشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره. یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقع بهره برداری، موقع برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی، چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت، شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره. و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی، در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزومی نداره خودشون اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیاشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن صدای تلفنم کم بوده.
1: بله. یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث. اینکه من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده‌های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستن اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این بیت در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید، و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده، منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش بیره بالاتر.
0: البته دو نمیریزن جلوی مرغه که مرغه بینش رو بخوره کار اصلی رو انجام، مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده، و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارتای برای محاسبگر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی، عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیلای هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم آره. بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی آره. انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه مثلا راه می‌رفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کو گوش شنوا، مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستیم.
2: الو سلام، عرض ادب، اما بهروز صدای من هست.
0: بفرما برادر. بله روئر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان محترم، ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه اما بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبتی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد، و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که اون روز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیراً که با شما تماس گرفتم، با شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم، البته قبل از اونم میرفتم میومدیم، البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایی رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم، قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدلین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدار هم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکانهایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخت اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبهه براشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگی هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم.
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدین نیستیم. خوش وارد که تونستی راهتو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: مخلص شما لب تر کن،
0: خواهش
2: استاد ما
0: شما. خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه یه تجربه فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه، نه تنها اون تجربه این همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمتای خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه، مسئله همونه، روش برخورد همونه، اتیتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانومای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر رو راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا برات حله. فقط اینکه رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی همون به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پرت و گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارم، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکا و یا مثلا فلان جا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزی گونترن یا دخترتن ترمینال 21 چی خیلی بچهای اونجا مثلا بهتر میدونن، یا مثلا تو اندلوسیتی یه جای دیگه اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کلمبیا یه رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا و... که میگی هلو به پرت و گلو، هیچ موقع دنبالش نباش. حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرت و گلو، ممکنه هلو با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعتی که، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر هم گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر هم شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میونه. شما هر چقدر هم یه رستوران خوبی رو پیدا کردی، غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری، جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک ها چیه، چجوری کلک ها رو میزنن. یه سری کلک های کلی هستش که همه جا متداوله، از عزیز دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتت، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem. میگن اگه شما کار

0: کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانربیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
1: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدید همون روز، که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری، چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پراستوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا شرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم، رفتم تا هم رسیدم رفتم این دیسکوی اینسومنیا، دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خونگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی، همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیز جاهایی هستش تو دنیا مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونی بلافاصله طرف رو ببینی اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال اینکه توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه هر چی، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز راه افتاده که مردم میگن سکس توریست، سکس توریست، سکس توریسم. اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما اصلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه. وگرنه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چه جوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. شما از اگه بلندشی فرض کن از آمریکا بری تایلند به تو میگن سکس توریست، نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی بری تایلند سوشی 1/5، بری ژاپن سوشی 1/5 قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینه که تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینی چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش رو انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی بگن سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر اینکه تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چه بده، شما توریستی، میری میگردی، سکس خوب بود، ارزون بود، سکس، غذا خوب بود، غذا، مناظر و گردش خوب بود، مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت 1/5 آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در

0: مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا 1/5 قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب فقط که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن، چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره، به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو 10 برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن چشمت باز میشه، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک 1/10 قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری، ارزون میخری، تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به 10 برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمت های خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر بگیری تقبیحت میکنن. اصلا نذار این حرفا جلوی چشت رنگ پیدا کنه.
1: دقیقا همینطوره. بعد دقیقا هم خیلی ممنون که روشنگری میکنید شما بونت. و من اینو از شما یاد گرفتم اما به روز، و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراکتور میری این کوچه بن‌بست بودید، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم این چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پادره به قول شما. این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا از دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود. وقتی خیلی دقیق به صحبتهای شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم. و میدونم که بچه ها رو خط هستن، اما برود نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست به اساس، اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته. یواش یواش بری جلو و ما انشاءالله که موفق باشیم.
1: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی یعنی خدا، یعنی اطراف شما خداحافظ به همگی.
2: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروز هم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریال های ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونی، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزا هیاهوا، ولی این به شدت صدا کرد و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو میبینی. و من رفتم یه چند تا قسمتشو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری 2 شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% 3ش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنید، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره. یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3-4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن. یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش هست. اما رفتم مثلا تو صحبتاش رو نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جا دختره در میاد به پسره میگه اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شد و این اصطلاح آشنا نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دوره این استخ بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو ببینم. بعدن برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدیدی شما شنیدی؟ که دختر
2: نه
0: میگه
2: ولی
0: آسمان
2: خب
0: بدویی؟
2: این نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین، دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپین، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسی که پولش خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره، تاب میخوره، به قول جنوبی ها تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، تاب میخوره، میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه، تبلیغات ببینه. درآمد زنها معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم‌ها، یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
2: دلو جان یه نکته، چون من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه رو میبینی خودشون به قول من کولتر نگه میداره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلو شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام، و 50% رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد، نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پاپیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری به آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختری رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خود خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه نمیدونم مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزها مزخرفات. زن ها با گوش عاشق میشن، مرد ها با چش عاشق میشن، پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد بدون مرد چشمی پاهات رو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد دیدی، گیس خوشگلش دیدی، بدن فیتش دیدی، کفشای خوشگلش دیدی عاشق شدی، اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه رو ببینن، چرا خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدم بگن این مگه تو نمیگی من مردا چشمی ان، من چشمی نیستم، پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی؟ همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به یه مدتی هم تحویل سریال میدن، تحویل شما بیننده شماره یک، اینم چون زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن مورد تایید. تو همینجا میشینی سریالای ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زنها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زنها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چه جوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا که شیر شرزن همه خانوما، به معنی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده، وگرنه اگر موضوع نباشه همه شیرزن هستن. نمیدونم، همه قدرت درآمد پولی عرضه کار و همه چیز دارن، ولی وقتی با یه مردی آشنا میشن مرد باید خرجه نابده. یعنی همینجور چرن تحویلت میدن. راه اصلی برخورد با مزخرفات دنیای زنونه که البته میدیا و سیستم های جهانی ازش حمایت میکنه به خاطر که فروش آشغال و فروش مزخرفات و تبلیغات ادامه پیدا بکنه، راهش اینه که آقا شما هیچ کدوم از حرفایی که میشنوی اهمیت نمیدی، هیچ کدوم از این حرفا رو میشنوی آنالیز نمیکنی، به هیچ کدومش فکر نمیکنی، کار خودت انجام میدی. وقتی کار خودت انجام میدی به این چرندیات گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
3: آقا چند روز پیش من تو این شبکه روانشناسی هم داشتم نگاه میکردم، یکی یه زنه اینجوری که وقتی مرد و زن با هم رابطه دارن، رو خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. بعد جایدن هم دیدین میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو به شما کامنت کن، بعد ادامه داستان رو بسا تون میفرستین ادامه یه کاری کنیم اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون از آتون.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
3: رو آره دیگه شماره دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم،
0: ترکت کنن، دنبال تو بگیرن، فینگرپرینت تو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستم رو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایک این نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی، لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر روی سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باهاش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی پستی لینکی سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدویی. و اگه زن خاص بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
2: بروسان من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال من منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه من توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تأثیر پذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توئه که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کی هر خطی کشید رو تمام دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی. شما اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن، فرار کنی، اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی یه زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره، مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست، به خاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودش رو بشکنه، زبونش رو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه، اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ دنیای زنونه هیچ جرابسی نمی کنی. میبینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جششت و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد، بخاطر اینکه تو کاستومری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد. مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زن رو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودتو آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
2: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم، بعضیشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه، نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کار، یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: بعدم خوشا با حالشون. خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنها لذت بخش در این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دوستش بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالا بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگلتره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قویتر بوده یا هرچی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن، چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین، اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلک هایی که سر اون میارن همون کلک هایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میاوردن، هنوزم همون، هنوزم دختره میاد پهلوی تو یه ادایی وسط در میره، یه حرفی هم میگه باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله، تا 37 سالگی تو هیچ کی ندویده دنبالش، و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش، تو بیخودی داری میگی. پس اگه چیز خوبه باید بدوئن، خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کو نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چطور ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تحلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاش رو همه رو صحبت کردیم، گوشیم پایین، ولی بچه ها یادشون میره، دوباره از اول همون حرف رو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم رو ول میکنه بیرون، اعصابتو خورد میکنه، میخوای جواب بدی. اصلا فراموش کن داداش من.
2: بله شما اینا رو فرمودی برو جان، هممون دیگه حالا مثلا وقتی میدیم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم. اما من به شخص خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر، و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین، که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم؟ یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمن به من باید تقاص تمام مردای قبلی رو بگیرم. و همونجور برعکسش هم هست، برای زن وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر عمومونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی. و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه، مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه،
0: سیستم اجازه میده اون نوت مخالف اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه. و این عاشق شدن مرد به زن، و اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره قاضی بچرونه، به ازای هر عشقی که بین زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو هم دیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
2: وکیل
0: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستم هایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری، خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنت رو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر میکنی بچت خوابیده اینجوری داره نگاه میکنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در صورت 50-60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تنشین شده، پول تنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگهداشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پول تو میذاری بانک این پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خب آها، فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینه که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستم های جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
2: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم؟ 2 ساعت 43 دقیقه نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم. و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره، و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
2: خیلی متشکر، خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزهایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالفها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه. و این کاری که شما در این محیط پرشوره راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری، و ایشالله به زودی تو برنامه های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تعقیب کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه و باید بدونی که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
2: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفن هم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش نتو. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
4: سلام، دو تا سوال داشتم.
0: بفرما.
4: یکی این که به نظر من میاد که زنا اصولا برای مردا زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم، آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدونه دوچار اون حداقل ارزش بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک. سال دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دورو برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن. و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون.
0: قربون تو برم. پس قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
4: بله
0: قربون. مرسی. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال، اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی، با منظور منفی یا با مخالفت با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزینس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتاری است که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زن ها جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیل یا دکتر یا قسم خورده، دکترا که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیرا این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبلی قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش اشاره راجع به صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم میرم ازش کمک میخوام، میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشنال کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره. اینه که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، هیچ موقع نباید جون خودتو بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمی کنه، سیگار هم نمی کشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از، ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک من داری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دوم میتم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایسادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد بعد بازم صحبت میکنیم راجبش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و ایشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه. هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهرمار آشلایز و آشلایز و آشلایز خبرت بیا دیگه. باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه ما هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست. و به هر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه، ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئنم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناک ها. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از دو دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه رو شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی، رابطه هم باید قنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوالا رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایوره، اون دیزاینره، اون کلایمره، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعله، یه ای آر میذاره جلوش، اسم فاعل میشه. 5 سالشون یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی، نه که کانال یوتیوب داشته باشی، یا یوتیوبر فعل، این تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه است و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره، اگر که دستتون روزوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر روزوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه، صداتون هم هست. حالا بعضی دوست ندارن تصویرشون باشه، صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگرم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزون بیاد. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگ اینجوری فلش میکنه، نمیشه زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگ کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رو رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم، میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید به وبسایت پرچونه.com برید و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشدم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داریم، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخصه و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریبرزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردین. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: طرفرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما رو هم دعا کنید، ما رو هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم. همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا هم تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه
1: دیگه. آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری برای دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خورده هوا سرد شده
0: از کجا؟ این حرکتی میزنن میدونی از کجا مونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود. دهه 80
1: بانکیا
0: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم. شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه هم چیزی. درسته. خوش اومدی. درسته. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم نور گلدم ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا خیلی داغه.
0: یعنی شنون رو داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما شنون
0: آخه تو میگم ما نخوردن
1: ولی میگن تا بهش دست نزنی آقای بروز هیچ خطری نداره فقط بهش نمیشه.
0: شما یه جوری گفتی ممکنه برای شنونده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد. گفتی ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: لب نقل میکنن آقا بعدش همیشه
0: نون گندم نون گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها. یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت میجا ایرانی یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله‌ای اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی‌ها بشه. یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره و یه مثل این که ما برو خودمون نمیاریم ولی مثل که ما از سو قار در اومدیم مثل اون گروهی که خواب بودن. ما چه خبره اصلا با چه؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانیا باشه و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود. یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون
0: سنت و لوده یا خودمونیم سنت.
1: آره نه خب بله من برداره میشه 20 سال.
0: بله البته خب مسلمه بخاطر که اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست، اینترنت فرق مونه. این که شما میدین اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از لحاظ درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پرو ول کن باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این یه سا دستشونه
1: دقیقا. اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا شما و شما فقط کافی دیدی تو اون صفحه تمام دیگه شما دیگه. بعد دیگه بعد میبینی همه اونایی که قزبن اون شب اونجا
0: دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با این که شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهایی تنها تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد و خب خوش باله کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستش، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعالترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: برم برای سروایول، برای نه نه باقی در واقع جای پاشون محکم کردن. بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسهشو بره و دیپلمشو بگیره و اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه. بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ما، خیلی داغه. شما هم تشریف بیارید قدرتون بر چشم.
0: خواهش میکنم. ما اومدیم یه دفعه واقعا داغ بود، از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردیم.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم.
1: نروژ میذاریم یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره مثلا تایلند هم خوب خنکه، یه سرده واقعا، یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
1: بله بله هر حال.
0: پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستامون تشریف آوردن. سلام علیکی داشته باشن،
0: سلام علیکی داشته باشن. اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن، شاپور خان تشکر کنیم. آقای شاپور دشتپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاق فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمیبینم.
2: صدا من سلام عرض میکنم فروز جان، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوره، این مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای همه.
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکرم از اینکه میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کاری هم که کردم اگه خاطرتون باشه، با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو. خوب. با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، آه. یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا بخیر در واقع از آب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: از آب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس اینطور دیگه کی از دوستان تصویر کوچیکی اونجا بود، من ندیدم. تصویر سوم هم داشتیم مثل این که خیلی خب برسات تا تماسا وصل بشه. فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش رو نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیادم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد. چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو. و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمیبینم درست صداشو.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر میکنم با من باشی بله من میوت من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم من زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست الان دارید
0: بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
3: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری و به هر حال خیلی مخلصیم.

0: هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
1: یه عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی، اونجا که
1: آره، ما خیلی خوب اینجا باشد. دخترهای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف.
0: خب
1: البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم،
1: همه جای شکله
0: نشنده بودم که قبلا نشنده بودم، میگم چیز جدیدی میشدم، قبلا من نشنده بودم که اونجا وضع خوبه، تا دفعه اوله دارم میشنوم.
1: نه وضع چیز از نظر این که دختر را از نظر دختر دارم میگم،
0: شوخی دارم میکنم داداش،
1: اوضاع اقتصادی
0: نه، میگم وضع دختر را خوبه، دفعه اول دارم میشنوم و شوخی میکنم، نم شوخی میکنم، ولی خب خوش بحالتون، گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود، حالا همسال منو ولش کن، ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
1: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی، ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میده مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون، یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن، اصلا خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این دو تا.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم ها؟
1: نه شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه، اصلا میبینید چه دخترهای خوشگلی باشه، مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرهای داغونی و اینا، کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: خب یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
1: آره
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن، حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه، آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق کنه، ولی ولی نه این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه، دختر خودش رو 3 ساعت باید، حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها، این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته، لازمش که مردا رو باد کنن و بتره کنن، باد کنن و بتره کنن. تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوریه که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست، از دختران نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنن اونا، اول عشق و عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمه داشتر ربونشنی هست، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا، هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به خلاف خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست، اگه پول قرار بود اون وقت اونجا به همین داستان میشه، اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست، این پولا رو جمع میکنی یه یه دختر رو شلیک میکنن از اون یه سا میترکی دوباره برمیگرد سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا و واسه بچه‌هایی که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزون‌تر، شما اگر در تمام عمرت با این دختر رو بگردی و خرج کنی و پول بهشون بدی و ازشون تشکر کنی و همیشه با دختره تازه

0: آدمای خوش تیپو نمیگم، آدمایی که بد قیافه هستن و در داغون هستن و که اون دخترها محلشون نمیذارن مجانی این پولای رو جمع بکنی، همشو تا آخر عمر جمع بکنی، فکر کنم به سختی مساوی یه خرج عروسی بشه. یه خرج عروسی مساوی همه اون پولایی که تو تا اون که خسته بشی از این کار، پیر بشی، بمیری، قد یه دونه خرج عروسی شما پول به این همه دختر زیبای جوان بین 18 و 19 20 نه اصلا تو نگاه وقت نداری بکنی به دختری که 7 8 سالشه، وقت نداری، نه اینکه نمی‌کنی ها، اگه نبود با اونم اوکی بودی، ولی وقت نداری، فقط به شرطی که این سویچ رو بزنی و این داستان رو بفهمی. با شما نیستم، منظورم به آدمای بچهای جوونه که داستان رو نمیدونن، فکر میکنن الان بیان موزیک ویدیوهای عاشقانه رو اجرا کنن و بعدن ازدواج کنن با سویت هارتشون و از این جور چیزا. این داستان زنه بونتا نمیذارن که مردا بفهمن که آقا بی پول ترین مردم میتونه از همه چیزای خوب لذت ببره به شرطی که بلد بشه اون پولش رو چجوری خرج کنه و چجوری حفاظت کنه.
1: دقیقا.
0: بله، به هر صورت پر حرفی کردی، میبخشی دیگه زنگ زدی به پرچونه دیگه، باید همجه من پرچونه.
2: میتونم یه صحبت یه سوالی بپرسم بهشون جان؟
0: بفهم داشت از من یا از این دوستمون؟
2: از همه دوستان، فرق نمی کنه. خب بالاخره شما که استادی، شما بانی این جمعید و خب دوستان دیگه هم هستن، حتما صاحب نظر
0: مایم. آره. استاد مایم.
2: خب توی شرایطی ممکنه پیش بیاد که هیچ دختری دور بر آدم نباشه و یه جورایی نمیشه بگم من بیکس هستم الان، خب خانوادم هستم، دورا دور در اینترنتی باشون در ارتباط هستم، ولی با جایی که هستم خب توی کشور غربی، این تو کانادا هستم و هیچ دختری دور بر من نیست و هیچ دختری از نزدیک در رابطه نیستم. این دوره رو چجوری شما میبینید و چه کاری، چه اپروچی باید داشته باشم نسبت بهش؟ منی که این حالت رو شاید بشه گفت توی دوران تینیجری داشتم یا یه 10 سالی بعد از تینیجری، شما چه توصیه هایی دارید برای این که من بتونم یک برخال روند مناسب روانی رو طی کنم، از نظر روحی روانی، از نظر آرامشی که نیاز هست یک مرد داشته باشه رو حفظ کنم، منی که الان لازمه اینجا باشم برای زندگیم، برای هر چیزی مرحله زندگیم، ولی خب عملا با جنس مخالف در ارتباط نیستم تو این شرایطی که هستم تو اینجا. شاید لازم باشه
0: این شرایط
2: مثلا کل کشور رو عوض کنم.
0: شما اونجا مجبوری بمونی و اسیر هستی، نمیتونی تکون بخوری، یا اینکه نه اونجا بر زندگیت اونجاست، کدومش؟
2: میتونم تکون بخورم ولی زندگیم هم خیلی چیزی نیستش که بگم گیر جایی، گیر چیزی باشم، خونه ای نخریدم، وام بانکی چیزی ندارم، خیلی راحت میتونم هر جای کره زمین برم، ولی خب از نظر مالی هم دستم اونقدر باز نیستش که من بتونم به شکل توریست در یک کشور دیگه دراز مدت زندگی کنم و خیلی دیر از ایران آمدم بیرون. چیزایی که دارم تو ایرانه و تو ایرانم بیارزشه، در واقع ای که دست بهش بزنم نمیشه، یک کاری نمیشه کرد خارج کشور.
0: خب ببین یه چیزی هست علی جان، معذرت میخوام، متوجه سوال شد، یه چیزی هست که شما باید ببینی خودت با شرایط خودت چجوری میتونی کار کنی، زندگی کنی، بیزنس کنی، جاب چیه، تحصیلات چیه، شغل چیه. اون که دیگه مشکل همه ما هست که ما باید درآمد داشته باشیم، اون داستان به خود شما مربوطه، ولی مزلازه که این تنهایی با زن نبودن اذیتت میکنه، ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تنهایی آدم با زن پر نمیشه بلکه آدم تنهاتر هم میشه. ضمن این که داشتن یه رابطه سکسی و جنسی با یه زن، با اینکه تو بخوای در اون با اون زندگی کنی یا با اون ریلیشنشیپ داشته باشی، دو تا چیز کاملا متفاوتی هستش که نباید احساس کنه آدم که چون من رابطه سکسی با این زن ندارم یا با هیچ زنی فعلا ندارم پس من یه آدم تنهایی هستم و اینا. بعدش هم باید ما صحبت کردیم قضیه رو تو لونلینس و اون شوی که تا راجب تنهایی داشتیم که تنهایی یه مرد و زن نمیتونه پر کنه و اینکه فقط میتونه گیجش کنه و خستش کنه و دیسترکتش بکنه و این نفهمه که داره تنها تر میشه. ولی به هر صورت احساس خوبی به کسی دست نمیده اگه بفهمه که کسی که پرش وایساده اصلا به ارزش اخلاقی این اهمیتی نمیده. به مزدی که پول خرج نکنی میره. پس این آدم به ارزش اخلاقی تو اهمیتی نمیده. پس اگه این کنار تو نشسته چه ارزشی داره؟ مثل خیلی از مثلا مردا هستن میرن تو این استریپ کلابا، تو این بارایی که مثلا در واقع براتله، که مثلا دخترای اونجا سکشوال ورکر هستن، میشینن. خب شما میتونی بری تو این سر تا سر دنیا همه جا هست، بارایی که مثلا میری توش میتونی دختره بگی بلند شو بریم بالا تو هتل، اونم بلا فاصله باید میاد میره تو هتل. بعد یه سری مرد هستن میان میشینن با این دخترها ساعت ها مشروب میخورن و حرف میزنن. این معلومه که آدم از درون خالیه و دیگه خلایی در وجودش هستش که فکر میکنه این خلا رو با حرف زدن با زن احساس بکنه، با اون زن داره صحبت میکنه و این خلایی درونش پر بشه، احساس کانفیدنس و اعتماد به نفس میکنه که الان من دارم با یه زنی حرف میزنم. این اشتباه تو مغز کسیه که نمیفهمه که ارزش‌های اخلاقی یه مرد برای یه زن اهمیتی نداره. زن اصلا اون حالتی که من و تو داریم نسبت بهش خودن اصلا نمیفهمن. مثل همونجوری که من و شما حالتی که زن به بچه زاییدن و حامله شدن داره نمیفهمیم. دلیل بر اینه که زنا بدن یا چیز، یه چیزایی هست برای اونا تعریف نشده، یعنی هارد وایر اونا اون کد رو ندارن، در نتیجه با تو نمیتونه تماس داشته باشه. شما هم هر چقدر بخوای نمیتونی همکاری کنی در اینکه زنه احساس بهتری کنه وقتی کرامپ داره. تو کرامپ رو تو نمیفهمی چیه، بخاطر ما نمیفهمیم کرامپ چیه. در اینکه ارزشایی که واسه اون ناراحت کننده است یا خوشحال کننده است من شما نمیفهمیم. وقتی اون داره میره شاپینگ و تو داری باهاش میری شاپینگ، میبری تو زنه رو شاپینگ، شما با زنه شاپینگ نمیری، شما زنه رو میبری شاپینگ. مثل یه بچه‌ای که میبری اونجا لونا پارک بازی کنه، یا یه بچه‌ای که میبری اونجا مثلا چاکی چیز مثلا رستوران کودکان، شما اونجا لذت نمیبری، شما اونجا وای میسی ساعت نگاه می‌کنی، ساعت نگاه می‌کنی، ساعت نگاه می‌کنی تا این خرید تموم بشه، بعدم یه گوشه می‌شینی قهوه می‌خوری و فلان و اینا، این خرید تموم شه. ولی اون لذتی که از اون خرید می‌بری تو نمی‌فهمی، من نمی‌فهمم مثلا اون لذتو. خب اون ارزش عقلی، اون لذتی که وقتی تو پول نداشته باشی بهت میچسبه، پول نداشته باشی بهت نمیچسبه، شما اون معنی رو نمیفهمی. برای ما اون بی‌معنیه. ولی همونجوری که برای زنه عشق تو، ارزش‌های اخلاقی تو، تمام اون چیزایی که تو به خاطرش احتیاج به دوست داری، اونم برای اون بی‌معنیه. خب حالا همراهی و همنشینی با همچین آدمی که ارزش اخلاقی منو نمیتونه بفهمه، هر چقدر هم خانم تحصیل کرده، هر چقدر هم خانم فهمیده و با شعوری باشه، ارزش اخلاقی منو نمیفهمه. حالا این کنار من بشینه بخنده بخنده بخنده، مثلا فرض کن چلو کباب یا لابستر یا استیک یا سوشی بخوره، این چه لذت روحی به من میده؟ میخوام بگم که یعنی سر این قضیه خودتو ناراحت نکن. من الان با زنی در تماس نیستم، پس من دارم عذاب میکشم. میمونه قسمت دومش که رابطه سکسی است، سکشوال ریلیشن. شما سکشوال ریلیشن رو چه با زنی که خودت عاشقش هستی و خیال میکنی که اونم عاشق توه داشته باشی، چه این احساسات هم اصلا نباشه، این رابطه سکسی برای تو ارزش رابطه سکسی داره. و اون اغنا و ارضایی که به خاطر که فکر بکنی این زن تو رو دوست داره و من با زنی که با من هست و منو دوست داره و منو پسندیده و منو انتخاب کرده به خاطر ارزش‌هایی که من مرد ارزشمندی هستم، با من خوابیده و تو از این سکس با اون یه لذت متعالی تری می‌بری، این فقط یه ایلوژنیه، چون بر مبنای یه دروغه که اون به تو گفته داری، تو داری این آسمون خراشو می‌سازی و خودت داری گول می‌زنی. نمی‌دونم زوم قد شد، شما چقدر شد شنیدی چقدر شد نشیدی، ولی در کل یک، آقا جون سکس با زنی که عاشق تو خیال میکنی هست یا عاشق تو خیال کنی نیست، اندازه رو خود زنه همون یک، همون هیچ فرقی نمیکنه. فقط اون چنگالش به پولای تو رسیده، اون دختره که مثلا میخواد 25 دلار بگیره 30 دلار بگیره برای یک ساعت بیاد پیشت، اون هنوز چنگالش به پولای تو نرسیده و اون اغنا و ارضایی هم که به دست میده به خاطر اینکه دیگه این زن با منه، چون زن تو که نیست. در 30 سالگی و 34 سالگی شما این خانم رو توی کلابی کنار دریایی، نمیدونم کتابخونه ای، یه جایی آشنا شدی باش، زن تو نیست. اون دو نسل مثل مزن هر دم که میدونی چیه، چرخیاتی. دو نسل زندگی تمیز و زیبا کرده، اصلا 12 سال بزرگتره. در عجب اون مال تو نیست که تو رفته باشی آورده باشی فقط بگی مال منه، با من بوده، من مال اونم، اون مال منه. این احساس تو رو تقویت کنه، این احساس تو رو به دلگرمی بده، کوزی فیلینگ بهت بده، و you feel like home. که الان من یک هستی تشکیل دارم، یک خانه ای دارم که در اینجا زن من هست با من، کسی هست که با منه. این احساس هم که وجود نداره، پس تشویق و تمجیدی هم که اون از تو میکنه بر مبنای چیزایی که خودش دوست داره از تو دریافت بکنه تشویقت میکنه، که به ارزش‌های اخلاقی تو مربوط نیست. پس حالا من یه مقدار دارم دوباره میگم، چون شما قطع شدی، شاید نشده باشه. ولی بفرمایید.
2: ببخش، من اصل مطلب شما و کور مطلب شما رو قبول دارم. این که دارید میگید که تا وقتی که من بتونم چیزی رو براش تأمین کنم، وقت براش بذارم، پول براش بذارم، هر کاری رو براش انجام بدم، اون هستش. بعدش که بگم نه، من در این مرحله اینقدر مایلج رو من برات نمیرم، این کار رو برات نمی کنم، بلافاصله یه دفعه ای شاکی میشه و میزنه زیر میز و دیگه میگه نمیخوام صدامو بشنوه. اونجا میرسه. من اینو من متوجهم.
3: من یه چیزی خدمت علی آقا عرض.
0: این کیه رو زومت اومده؟ زومت تک شده. آره. خب حالا خوب شد یه صحنه اینجوری هم دیدین، شرمنده های دختر تعدادشون زیاد میشه. الان دختره حمله میکنن، وای زنگ بزن به شوی پرچونه، برو شوی پرچونه نگاه کن. وای ببخشید خانم، ما اینو پخش نکردیم، اتفاقی توی زوم افتاده و زوم یه جورایی قاطی پاتی کرده، به خاطر همین دوباره نمیبینیدش. اگه جمع میشید وقتتون تلف نکنید. بله آقا، داستان اینه که احساس اغنا و ارضای روحی و اینکه تنهایی تو برایش یه راه حلی انتخاب کردی و یه راه حلی پیدا کردی، این احساس رو نکن، چون این برمرمه یه دروغیه که تو فکر میکنی اون زنه تو رو پسندیده و تو رو تایید کرده، در حالی که اون کاری با این چیزا نداره، این دنبال چیزی که خودش میخواد هستش، اون هم طبیعته. و چون طبیعته شما نمیتونی سرزنش کنی، و نه خود منم شخصا به خاطر این قضیه سرزنش میکنم کسی رو، زنا رو، و نه اینکه دلخور میشم و دشمنی و تنفر و اینا، هیچی. تو فقط بدین آقا این موجود دنبال چیه و چی اونو خوشحال میکنه. به خاطر همین اگر تأمین چیزایی که اون میخواد شما رو خوشحال میکنه و نتیجهش هم میبینی، باید سعی کنی تا یه حدی رابطه تو تحت کنترل نگه داری، با زن رابطه داشته باشی. در غیر این صورت شما با هر زنی که ادامه بدی اون یه هدف بیشتر نداره. اگه ببینی که تو آدمی هستی، شخصیت داری، پول داری، زندگی داری، جا داری، خب طبعا میگن she's feeling comfortable، بعدش هم میخواد ازدواج کنه، بعدش میخواد بچه دار بشه. اگه شما مدت زیادی ادامه بدی با یه زنی و این کارا رو نکنی، چیز کلیشه‌ای که سر تا سر کره زمین زنها در زبان‌های مختلف تکرار می‌کنن، شما هم خواهی شنید، و اینکه you wasted my time، شما وقت منو تلف کردی. اگه زنی به درد خوری باشه، اگه زنی باشه که مثلا جوون باشه، اول زندگیش باشه، جذاب باشه، مثلا آرم کندی باشه، تو خوشت بیاد با این بری گردش این طرف اون طرف، خب تو نمیتونی بگی که من با تو یه دو هفته ای فعلا خوش میگذرونم و بعدم تو برو. تو باید هی اونو اقناعش کنی که با تو بمونه. در این چه مشغول و بیزی اون آدم باید بشی. وقتی که بیزی اون آدم میشی، باید به قدمای بعدی بری. یعنی شما در واقع با کسی که احساس گرمی و احساس آرامش میکنی، فقط باید اونو تأمینش کنی. حالا اگه این لذت خوبیه، میتونی شما شروع کنی یه ریلیشنشیپی رو. ولی یه مسئله دیگه هم هست.
3: شما خیلی خوب توضیح دادید، ولی من اونجوری که ببخشید میون کلامتون، علی سوال پرسید، علی الان توی یه شرایطی که من متوجه شدم، خب ما هممون اومدیم خارج، یه موقع قفله، یعنی به هیچ عنوان دستش به هیچی نمیرسه، یعنی که بخواد مثلا یه حرکتی بزنیم، میدونیم مثلا با یه دختر بخوایم بریم بیرون، حالا طرف شما نمیدونم، ولی شما 500 تا 1000 دلار باید کنار بذارید، البته خورد خورد، یعنی توی یه پروسه تا اینکه بتونین برسین به یه جایی. شما یه هتل میخواین بگیرین، علکی ترین هتل یه جای مناسب که یه ویوی داشته باشه، حداقل 200 یورو یه شبه، یه دونه شام، اینقدر اینقدر، یعنی این چیزا هست. یعنی یه موقعی هست که واقعا آدم نمیتونه. اما من یه پیشنهادی دارم به آقای علی و تمام دوستانی که بیرون از کشور اومدن، طبیعتا الان تازه از شاید سال اول دوم یا سومشون است که خیلی فشار سختی رو هر شخصی هست، و یک دوستی که من موقعی که اومدم بیرون همونجوری که براتون مثال زدم به من این راهنمایی رو کرد، و چقدرم راهنمایی خوبی بود. من مثلا همیشه اهل مطالعه و این چیزا بودم، یعنی ساکن، یا حالا مثلا ورزش‌های خیلی ساکن مثل پینگ پونگ و این چیزا، یا حالا مثلا یکم تحرکی که بیشتر مثل والیبال این چیزا بود. به من گفت فقط تنها کاری که میکنی ورزش کن، ورزش تنها چیزیه که شما رو نجات میده. شما الان منو که میبینید حداقل 20 سال با کمتر از اون سنی هستم که دارم نشون میدم، یعنی وقتی کارشناسای منو ببینید میگی بابا، و این هیچ چیزی نیست جز اون راهنمایی که اون شخص کرد. و یه کاری برای من کرد، گفت من از دوست دارم اولین کفش ورزشی که میخوای باش بری ورزش کنی رو من برات بخرم. گفتم نه، گفت آقا من میخرم. هیچ وقت من این هدیه رو یادم نمیره. گفت آقا نه از اتوبوس، نه از مترو، هیچ چیزی استفاده نکن، فقط راه برو، خیابونا رو بشناس، ورزش بکن، و اگه میتونی بدو. خودش هم اومد با ما دوید، و دویدن بسیار زندگیتون عوض میکنه. یکی این کار، و یکی موسیقی. موسیقی یه جادویی که میتونه اصلا تمام وجودتون رو نظم بده، و یکی از هنرهای موسیقی، وقتی شما سمفونی رو میبینید هر کسی زمان خودش نوت خودش رو میزنه، زودتر یا دیرترش تمام چیز رو به هم میزنه، و این به شما نظم رو یاد میده، و اتوماتیک وقتی شما نظم رو یاد گرفتید میای تو طبیعت، چون با طبیعت و زندگی هر چی بخواید بچسبید و چرا ایجاد بکنید این چراها تموم نمیشه، آدم میشه مثل تمام اون فیلسوفایی که دیوونه شدن و تنهایی توی بیابونا و جاهای دیگه خودشون از بین رفتن، چون نمیتونستن با مردم دیگه. ما همه مشترایت میدونیم که آقا از چه قرار پول بدیم اینجا، این چیز گیرمون میاد، ندیم اینه اینه. شما ورزش بکنیم، اینو من اشاره میکنم به نسل، حالا من اصلا نه سیاسی صحبت میکنم نه به هیچ چیزی، ولی خیلی جالبه آخرین نسلی که قبل از انقلاب ایران بوده در بمشه پدر مادرهای ما، اون نظام سیاسی حاکم اون زمان همه رو وادار کرده بود بچه ها رو یا یک ورزش به صورت جدی، حالا کشتی، حالا ورزش، هر چیزی هست، و دومی چیز موسیقی. موسیقی رو بین همه انتشار داد، آقا هر کسی یه دونه سازی رو به دلخواه انتخاب کنه و یک ورزشی رو انتخاب کنه. من وقتی عکسای پدرم و حالا عموها دایی‌ها رو نگاه میکنم، همش عکساشون یا تو زمین فوتبال هم توی تیم، یا توی زمین کشتی، یا یعنی بیشترین زمانشون در حال رقابت بود. و واقعا هم شما میبینید بالاترین نسلی که ما داشتیم اونا بودن، اونا کسایی بودن که بازم من میگم سیاسی نیستم، ولی تونستن 8 سال دست خالی با سنگین ترین شرایط بجنگن. ولی شما حالا به نسل بعدش که ماها بودیم، بعد از نسل ما که مثلا دادیمش دست جوانای دیگه، و حالا نسلای دیگه، من وقتی نگاه میکنم فقط موندم میگم اینو خدا داره این کشور رو جلو میبره. و به خاطر همین حالا اونا یه چیزایی که برمیگرده به چیزای خیلی مثل یه امواج عظیمیه که حضرت نوح هم فقط نمیتونه جلوش باشه، اما برای کسی که در شرایط شماست یا در هر شرایط دیگه، ما خیلی چیزا داریم که طرف بلاحق یا اصلا حقش نیست، یا اصلا اون چیزی که باید نیست، شاید اتفاقی در یه شرایطی قرار گرفته که میتونست به مراتب بهتر باشه، اما همیشه در هر شرایطی هستین اولین کاری که میکنین فکر بکنین که بدتر از شما وجود داره، سری تو ذهنتون بگردین میگه آه فلانی رو من میشناسم، خدا رو شکر که من باز اینجا هستم. اینه، چون من وقتی با ایران تماس دارم صحبت میکنم، هوای تمیز براشون آرزوه. شما میبینید آب لوله کشی اونجا وعده کشیه، یعنی یه ساعتی هست یه ساعتی نیست، ما اینجا هر ساعتی میخوایم میریم دوش میگیریم، هر ساعتی میخوایم، اصلا این چیزا تو ذهن ما نیست. و
0: بله. حالا اونا به خاطر اینکه اگر خط حرف قطع میکنم ببخشید، کاملا درست میگیم. یکی از دوستان زنگ زده روی واتساپ، اگه اجازه بدی من اونو بگیرم بعد به حرف شما بازم گوش میدیم. شما راحت رو زوم هستید، این دوستان رو تلفنن. روی واتساپ بفرمایید. با شوی پرچونه با بهروز رویر هستید.
4: سلام بهروز، خسته نباشی.
0: سلامت باشی، بفرمایید.
4: ممنون. سلام عرض میکنم خدمت او مهمونه عزیزتون. خواستم تشکر کنم از برنامه خود خوبتون. ببخشید من کردم، یه کمی فارسیم ضعیفه.
0: فارسی ما هم همچنین از شما بهتر نیست داداش. فارسی ما هم این فارسی شما میمونه. بفرما. بله بگو.
4: این برنامه هاتون چرا مثل قبل که مثلا مخالف میآوردین نیست آیه پاکشیر؟
0: خوب سوالی کردی. مخالف ما نمی آوردیم، مخالف ها خودشون می اومدن. بعد احتمالا مخالف ها فهمیدن که مخالف حرف زدنش اونجا فایده هم نداره، بدتر کار خودشون خراب میشه و موچ خودشون وا میشه، دیگه شرکت نمی کنن. یکی از مهمترین چیزها، البته شوخی کردم، یکی از مهمترین چیزها اینه که چون پرچونه داره روی اینترنت پخش میشه، الان به صورت انتخابی هستش، یعنی فری تو ایر که ما نیستیم که مثلا این نفر اتفاقی از جلوی تلویزیون مثلا خونه ما در بزرگش به ماهواره روشنه، مثلا جلوی اتفاقی رد بشه یهو این حرفا رو بشنوه و مثلا عصبانی بشه بخواد جربست بکنه. کسایی که این برنامه رو بعد از بیش از 22 3 سالی که میبینن دیگه میدونن این برنامه موضوعش چی، اگر کلیک میکنن و میخوان گوش بدن اونجوری جنگ و جدل نیست. گرچه من خیلی دوست داشتم اونجوری جنگ و جدل برنامه رو، خیلی هم داغ‌تر میکرد.
4: مثلا خانم دکتر کنگاوری هم بود که ایشون مثلا مخالف بودن تقریبا با حرف شما و می اومد یه بحثی شروع می شود خیلی جذابتر بود. حالا این بحثی هم که خیلی ما رو راهنمایی می کنی شما، خیلی محبت داری، ولی خود تکراری شده یه مقدار. ببخشید البته
0: متوجه من کاملا درست میگی.
4: مثلا
0: من...
4: یه مهمون میاد از دختر بازی های خودش تعریف می کنه، این حالا معلوم نیست یه راست میگه دروغ.
0: بله، ولی البته ما هیچ موقع نگفتیم کسی نیاد اینجا و مخالفت نکنه، یا اگر کسی دوست داشته باشه بیاد صحبت بکنه با کمال میل. بعدش هم اخیراً هم خیلی کسایی بودن، خانمایی بودن اومدن طولانی با هم دیگه صحبت میکردیم، موافق هم نبودن اینا. ولی خب به صورت همینه که دست ما میرسه، ما که نمیتونیم بگیم آقا بیان که اصلا تشویق کنیم بیاید با ما مخالفت کنید. اگر که رسیدن چه بهتر، اگر نه ما از این وقت استفاده میکنیم و به مسائلی میرسیم. گرچه خب راست میگی، بعضی از این بحثا تکراری شده و متاسفانه این همه سال ما گفتیم بازم همین بحثا دوباره تکرار میشه، بازم همون سوالا از اول تکرار میشه و من خودم هم نمیدونم چیکار کنم. حق با شماست.
4: بله، الان من ببخشید زیاد وقتتون رو نمیگیرم که مهمونام حرف بزنن. یه چیزی حالا مربوط به خانمان نباشه میخوام صحبت، چون شما خیلی من به هوش و دانشتون خیلی باور دارم، واقعا خیلی چیزها رو ازتون یاد گرفتم توی زندگی، اصلا نه برای دختر بازی و قضیه طنز و خندش، واقعا او چیزی که تو رفتار شما هست خیلی به من کمک کرده.
0: باعث افتخار منه، خیلی ممنون داداش.
4: قربان شما.
0: بفرما.
4: خانیار سخت کرده به ما که نمیشه راحت بود توی ایران.
0: چی نفهمیدم؟ قطع، ببخشید برادر، قطع شد خود صداتون. گفتی چی شده تو ایران؟ نفهمیدم.
4: میگم این فرهنگ خیلی حسودند اینجا مردم، نمیشه زندگی کرده های پاکشیر. میخوام بدونم مثلا چجوری میشه توی همچین ملتی که همه چیز رو از سوراخ یه سوزنی نگاه میکنن، خیلی بسته است فکرشون. واقعا من خیلی تنهام اکثر مواقع، دوستای زیادی هم دارم، آدم های خیلی درست حسابی هم هستن توی اینجا، ولی اکثرا اون فرهنگ عمومی که هست خیلی حسودن نسبت به هم، به کوچکترین چیزای آدم کار دارن. خیلی سخت اینجا زندگی کردن. حالا من که اروپا و امریکا اینا نبودم، نمیدونم چجوریه، ولی خیلی دیگه سخت شده.
0: اولا بهت یه خبر خوب بدم داداش، یه خبر خوب بهت بدم، همه جا همینطوره، فقط اونجا نیست. بعدم از سیستم جدیدی که چون هر جایی الان تو دنیا، هر جایی فرهنگ خودشو از دست داده و فرهنگ همه شده فرهنگ سوشال میدیا، همه گیجن، همه گیجن، یا از شرق و غرب و از هندوستان و شمال و روس و آفریقا و هر جا بری همه گیجن تو فرهنگ جدید سوشال میدیا. و یه سری اینا بالاخره نتایج اینجور چیزا هستش، جوونا رو از نسل قبلشون جدا کردن با این سوشال میدیا و این باعث میشه که جوونا یه راهنمای فرهنگی نداشته باشن. خب اینجوری میشه، یواش یواش همه رو دارن توسط یه وبسایت و یه دونه اپ همه رو دارن تربیت میکنن. شما با مشکلات خیلی بزرگتر از این روبرو خواهی شد، حتی اگه از ایران هم بیای بیرون از این بدتر هم هست. مسائل مالی و پولی و اینا اضافه میشه روش و بعد مسائل بیزنس هم اضافه میشه بالاتر روش، که هنوز اونا به اون قدرت تو ایران نشده. ولی در کل بر صورت باید تا اونجا که ممکنه با کسایی رفت آمد داشته باشه که امثال خودتون هستن و با هم دیگه آرامش فکری دارین. و اونقدر هم آدم نباید فکر کنه که من اگر دوستان زیادی نداشته باشم آدم تنهایی هستم، یا اگر من با هر روزی باید دو نفر نرم بیرون و غذا نخوریم و نریم بار و نریم کابارو و نریم کلاب، پس من زندگی خالی دارم. و باید سعی کنید در درون خود، همونجور که بهرنجان الانشان میگفتن، مسیرهایی رو تو زندگی انتخاب کنی که مسیرها به خودت و به لیاقت خودت و به عرضه خودت و به توان خودت و به امکانات دوروبرت بستگی داشته باشه، که شما بتونی کنترل کنی یه مسیری برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت اگه بخوای امیدوار باشی که دیگران همه خوب باشن، دیگران حسود نباشن، دیگران همه شما رو درک کنن و به شما راه بدن که بری جلو، این اتفاق هیچ جای دنیا هرگز نمیفته.
4: بله، اتفاقا به دوستانم پیشنهاد میکنم که برنامه‌های شما رو نگاه کنن، یا مثلا صوتی‌ها رو گرفتم براشون توی تلگرام، خیلی عجیبه های پاکشیر. مثلا یه عدهشون خیلی جذب میشن، یه عده اصلا میگن آقا ما نمیفهمیم حرفاشو.
0: خیلی جالبه. اگه یه نفر بگه من یه چیز رو نمیفهمم، اگه یه نفر بگه من نمیفهمم که اشکال نداره، حتما یه چیزی هست که اون نفهمیده، هیچ اشکال نداره. من خیلی از مواقع شده که به من یه چیزی گفتن من نفهمیدم و اتفاقا دمشون گرم که جرأت هم دارن میگن ما نمیفهمیم. این دلیل نشده که آدمای گمراهی باشن. این حرفی رو نفهمیده، اگه به من بگه آقا من این حرفتو نمیفهمم، میگم کجاش نفهمیدی، توضیح میدم، انقدر توضیح میدم تا بالاخره طرف متوجه بشه. آخه ببین، صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و میوزیک ویدیو و چیزایی که همه حفظن و همه بلدن و همه فوری کپی میکنن نیست. اینا حرفایی که اینجا زده میشه همش متفاوته با جای دیگه و جوری که راجع به مسائل صحبت کنن. حالا ممکنه جای دیگه راجع به سکس صحبت کنن، راجع به دختر صحبت کنن، راجع به عمل جراحی صحبت کنن، راجع به ریلیشنشیپ، ولی جوری که ما اینجا صحبت میکنیم یک روش منحصر به فردیه. من هنوزم ندیدم که کسی اینجوری این قضیه رو برخورد بکنه و بررسی بکنه. به خاطر همین چون عمومی نیست و چون جنرال نیست و عمومی نیست، با این روش عادت ندارن، سخته این که بخوای همه رو جذب بکنی. ولی ازت ممنونم که حداقل زحمت میکشی و برنامه ها رو به دوستانت معرفی میکنی.
4: قربان شما، خیلی لطف کردین.
0: ممنونم، ممنونم شما لطف کردی که زنگ زدی به برنامه. دمت گرم. بله دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. ضمن اگه به وبسایت پرچونه برید، ضمن اینکه برنامه ما رو الان میتونید لایو ببینید، اونجا بنر و علامت زوم هست، میتونید روش بزنید، وصل بشید، بیاید رو صفحه زوم برای دوستان عزیز ما اینجا و شما هم تو این برنامه شرکت کنید. ما داریم سعی میکنیم حرف تکراری نزنیم، راست میگه برادرمون، ولی خب گاهی اوقات دیگه نمیشه، آدم مجبوری که هی تکرار بکنه و هی دور بزنه، چون بالاخره باید هی گفت و هی گفت. و تشکر داشته باشم از مهندس خسرو مترجمی عزیز، CEO فاوندر تی وی باکس HD، که لطف میکنه و برنامه پرچونه رو روی تی وی باکس HD، روکو تی وی باکس HD پخش میکنن. شما میتونید یا استک HDMI یا باکس تی وی باکس HD رو همینجوری که آگهیش می‌بینید در اینجا پخش میشه و بعد ما دوباره پخش می‌کنیم وسط برنامه، تهیه کنید. و ضمن اینکه پرچونه رو می‌تونید ببینید، برنامه‌های متفاوت دیگه از صدها کانال ایرانی و غیر ایرانی رو از تی وی باکس HD ببینید و لذت ببرید. و برنامه پرچونه هم اونجا همین الان داره لایو پخش میشه. از همه ممنون. علی آقا، نمیدونم شما چقدر موافقی با حرفایی که برنکان زده یا این چیزایی که من گفتم، ولی قدم اول این قضایا اینه که شما هیچ کدوم از این کمبودایی که تو زندگی داری ربطی به رابطه با زن ندی. این بزرگترین روش موفقیته. شما میتونی با زن دوست باشی، سکس داشته باشی، بیرون بری، بگی، بخندی، گردش برین، چه میدونم مهمونی دعوت بشی، شما دعوت کنی مهمونی، اون دعوت کنه مهمونی، میتونی با اگر دوستان بودن گروه دوستانی بری. ولی به اینکه اغنا و ارضایی که از این که با یه زن تو رابطه داری یا نداری زندگی تو خوب یا بد نباید بکنه، به خاطر اینکه آدم با کسی همونجوری که گفتم باید از رابطه با اون لذت ببره و همچنین از ملامت‌ها و سرزنش‌های اون آزرده بشه، چون این زن‌ها خیلی مردا رو ملامت می‌کنن، سرزنش می‌کنن، نه از رابطه با اون باید اقناع و ارضای روحی حس بکنی، نه از سرزنش‌ها و چرت و پرت‌هایی که اون میگه نمی‌دونم چیزت کار نمی‌کنه، نمی‌دونم فلانه، مردا همه اینجوریان، نمی‌دونم زن‌ها همه اونجوریان. این داستانی که می‌شنویش تو توی همین جنگ پنگای اینستا، از اون سرزنش‌ها هم نباید ناراحت بشی و از چه میدونم حالا چیزت کار نمیکنه، ممکنه واقعی باشه، ولی اینکه بخواد روش زندگی تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد ظاهر تو زیر سوال ببره، اینکه بخواد دوستان تو زیر سوال ببره، اتیتود تو زیر سوال ببره، چیزی که در تو هست به عنوان یک مرد و ارزش های دنیای مردونه و ارزش های اخلاقی و ولیو سیستم مردونه، این تمام اینا هیچ کدومش برای زن ارزش نداره، اصلا اهمیت به اون نمیده. و کسی که اهمیت به ارزش‌های اخلاقی من نمیده، منو تایید کنه، برای من هیچ ارزشی نداره، مثل بز اخفش میگن سرش تکون میده.
2: من قبول دارم نه اون تحقیری که میکنه ارزشی داره، نه اون آفرین و تحسینی که داره میکنه.
0: بله.
2: آدمو باید گول بزنه، در واقع در هر دو صورتش نباید نه دلش بشکنه نه دلش خوش بشه، ولی آره، حرف من این هستش که وقتی من الان تو این جامعه که تازه وارد شدم با هیچ زنی نیستم، این نشون در واقع زن بای پروداکت موفقیت مرده، این نشون میده که من موفق نیستم نسبت به این جامعه، نسبت به این شرایطی که تو اینجا هست، چون این بای پروداکت رو ندارم.
0: اصلا موافق نیستم. آره. با کمال احترام به هیچ وجه موافق نیستم. زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست. شما یا موفقی یا موفق نیستی. اگر شما موفقی که درآمد داشته باشی، بیزنس داشته باشی، درس بخونی، هر چیزی که از موفقی یه زنی بهت بچسبه، بای پروداکت هیچی نیست. دختر 19 ساله‌ای بهت میچسبه، از 50 دلار 100 دلار میگیره، این نشون میده شما موفقی؟ نه، شما 50 دلار 100 دلار خرج کردی، اومده تو اتاق خوابت رفته. پس این بای پروداکت چیه؟ اصلا به هیچ وجه زن بای پروداکت هیچ چیزی نیست در زندگی مرد. شما زندگی تو انجام میدی، یا موفق یا موفق نیستی، از سقف‌های شیشه‌ای مختلف میشکنی رد میشی یا نمیشی. وقتی که وضعیت خوب شد، اگه احساس کردی که میخوای فان داشته باشی، اون وقت با زن رابطه برقرار میکنی. اگرم هنوز وضع پولی تو انقدر خوب نیست که مثلا زنا بریزن سرت که مثلا سوار مثلا ماشین فراری یا مثلا مرسدس بنزت بشن، دو قدم اون طرفتر کشورهایی هستش که زنای بسیار زیبای فراوونی قیمتشون یک پنجاهم کانادا هم نیست، و شما اگر مسئله موفقیته، پس همه اون کج و کلاهایی که اونجا نشستن با یه شکم گنده و پیرمرد و با یه شورت تو تایلند نشستن و دارن آبجو میخورن آراغ میزنن، پس اینا همه آدمای موفقی هستن، چون چپ و راست دختر 19 ساله داره میره تو اتاق اینا میاد بیرون. خب همچین چیزی نیستش که. خب اصلا این فکر رو نکن که زن بای پروداکت موفقیت مرده به هیچ وجه. آرگومنت پشت سرش هم همه دینای میشه، هر چی میخوای پشت سرمون بگی همش دینای میشه.
2: بسیار خوب، بسیار.
0: آره. من
3: البته چقدر خوب میشه اگر شخصی واقعا بتونه یه زنی رو پیدا بکنه، یعنی یه نیمه بهش میگن نیمه دوم انسان، که بتونه واقعا مکمل باشه، فهم داشته باشه، درک داشته باشه. یعنی شما وقتی یه منشی یا آقایی یه بزرگی شما از خودتون نشون میدید، اونم بفهمه، اونو به صورت انرژی زنونش به خود شما برگردونه، چقدر خوبه. یعنی همیشه اینقدر چیز نیست، ولی یه واقعیتی که وجود داره، دنیا دنیای خشنیه، در عین شیک بودن و ظاهر خیلی مثلا من خودم خیلی بارا امتحان کردم، یه جایی رفتم که میگن لوکسه. حالا مثلا من رفتم یه جوری آدم خودش ساده میگیره، مثلا اونا میبینی یه رفتار دیگه میکنن، ولی مثلا روز بعد شما همون آدمی یه حالت دیگه ای که میری اونجا تا زمین برای دولا میشن، میخندی ولی میگی که نگاه کن اینا چی هن، اینا برده چی هستن. ولی چقدر خوبه که یه کسی از بن، از ریشه، از درون قوی باشه و بتونه ارزش بده به اون چیزایی که ماها فکر میکنیم ارزشه و که یعنی میشه انسانیت،
0: مهر،
3: محبت،
0: ریاضی. اصلا از ریاضی امکان نداره. ما که گفتیم که زنا برای ارزش اخلاقی مردا احترامی قائل نیستن، زنا فقط ارزش اخلاقی مردا رو بادش میکنن، تعییدهای علکی ازت میکنن که تو بری جلو، مثل یونجه دادن به گاوی مونه که گاواهن میخواد بکشه. میدونه اون یونجه دوست داره، خودش که یونجه دوست نداره. کشاورزی که به گاوش یونجه میده میگه این گاو این یونجه رو بدم بخوره راهشو بره جلو، غذای من که یونجه نیست. خب نمیدونم این مثلا چقدر درش مناقشه بود یا نبود، ولی اون چه مسلمه شما اون چنان این زنی که آقای بهرنگان الان توضیح داد، این فقط در رویاهای مردا هستش، تو رویاهای همه ما بوده و هست، ولی بیرون وجود نداره. فقط در صورتی که در دو صورت شما میتونی همچین موجودی رو ببینی، اگر خیال کنی همچین موجودی اکت بکنه و جوری بازی در بیاره که تو باور کنی این موجود رو واقعا الان دیدی،
5: وجود نداره. اون فقط در صورتی که
0: صدا داره
5: در
0: فیدبک میکنه، صدا داره موجود روی چیز فیدبک میکنه. آره، یه همچین موجودی وجود نداره، به خاطر که به دو حالت ممکنه این زنی که بهرنگ خان تعریف کرد رو زمین پیدا بشه. حالت اول اینکه توسط فرهنگ جامعه خودش این زن تربیت بشه و تشویق بشه که به مرد احترام بذار. میگن love your woman، به زن میگن respect your man، نگفتن love your man، چون اصلا نمیتونه زن مرد رو دوست داشته باشه، زن نمیتونه عاشق مرد بشه. زن میتونه مرد رو بخواد، به خاطر سرویس هایی که میگیره، سرویس هم ندی رفته. همه زنان هم قبول دارن که بله، عشق نون آب نمیشه، مگه علکیه، مگه مفته. همه زنان هم میگن ما اصلا ملامت نمی کنیم خانم ها رو برای همچین اتیتودی، بخاطر این اتیتود طبیعیه. اگه طبیعی نبود از سر تا سر دنیا نبودن.
3: بله برسان، البته شما قبلا اشاره کرده بودین اگرم یه زن اینجوری پیدا بشه، به محضی که بخواد اون نقش به قول رفتنی درست زنونه خودش اجرا کنه، زنای اطرافش نمیذارن.
0: بله.
3: یعنی به شدت میگیرنش، وای نکن، چرا داری این کارو میکنی، قدر خودتو بدون. حالا نمیگن مثلا اندازه خودتو بدون، حد خودتو بدون، آره این کارو نکن، نکن این کارو کنی. و این باعث میشه که متاسفانه زنا همه حرف همدیگر رو خیلی اهمیت میدن.
0: شما نباید به عنوان مرد به این قضیه اهمیت بدی و این قضیه رو سرکوفتی برای خودت، یا مثل علی آقا که داره میگه یه حالت دلیل تنهایی برای خودت بدونی، یا همچین زنی نیست من چیکار کنم. همه ما دوست داریم که یه رابطه خوبی با یه زنی داشته باشیم که ما رو درک بکنه. غافل از این که نمیتونه زن تو رو درک بکنه، نه اینکه زن بیشعوره، نه اینکه زن نادانه یا نمیفهمه. این همه زن میرن سر کلاس‌های درسی، مهندس میشن، دکتر میشن، فضانورد میشن، چه میدونم هزار تا کار میکنن. خیلی هاشون هم خیلی این کارا رو از مردا بهتر انجام میدن، اونم هیچ بحثی درش نیست. ولی اون کارهایی که میشه، شما الان نه چقدر اگه زنی آرزو کنه که کاش یه مردی من پیدا کنم اون واسه من بچه بزاد، هم چیزی نمیشه، به خاطر اینکه ما نمیتونیم، در ما تعریف نشده ما بچه بزاییم. خب در زن هم تعریف نشده ارزش اخلاقی مرد و دوست داشتن مرد، اون عشقی که میگن عشق مادرانه، اون یه ریسپانس و یه عکس العمل طبیعی نسبت به کودکی که خودش متولد میکنه، که در واقع عامل اصلی این هستش که مادرها بچه‌شون رو خوب نگه دارن و جون خودشون رو فدای اون بکنن. این به این معنی است که زن مصدر عشقه. این بولشت هایی تو مخ ما میذارن که آقا زن مبدأ عشقه، زن مصدر عشقه. بله بله،
6: میتونم یه سوال بپرسم و بروز ازتون؟
0: بفرما.
6: این قضیه حالا مادری هم که شما دارید میگید، خب این که مادری که خیلی بچهش دوست داره، خب این یه نوع آزار و اذیت به بچهش نمیده؟ به نظر شما
0: دیگه. من اونا رو نمیدونم، اینا تحلیلای روانشناسیشو من کار
6: من نمیدونم. اصلا روانشناسیشو نمیگم، من دارم میگم خب الان اکثر کسی که مهاجرت کردن، من حالا هر کسی که هست،
0: بله،
6: من رفیق داشتم مثلا با چه بدبختی چه سختی تلاش کرد رفت اروپا بره از این شهر به اون شهر، از این کشور رفت، بالاخره رسید به انگلیس.
0: درست.
6: بعد رفت با یه نفر پیدا که یه زنی پیدا که خودش بزرگتر بود 5-8 سال. خب اشتباه بود، ولی به خاطر اینکه هزینهش بیفته گردن اون، چون پناهنده بود، رفت اون آشنا شد.
0: درست.
6: بعد گذشته چند سال که تونست سیتیزن بشه، کار پیدا کنه، یه فرد زندگیش بره جلو، بعد گذشته 10 سال دور زد برگشت ایران.
0: خب
6: بعد من بهش گفتم یعنی چی، چرا داری میری؟ گفت نه به درد نمیخوره، اینجا میدونی اینجا صبح تا شب باید کار کنیم.
2: نه اون شکلی فکر نکنید محسن جان، اون هدفش رو رسیده، اون هدفش سیتیزنیه و وقتی که تو ایران داره زندگی میکنه به عنوان پادشاه داره تو اونجا زندگی میکنه، بهترین وضعیت رو داره، به عنوان خان داره اونجا زندگی میکنه، با اولین پروازم اگه دلش خواست میتونه برگرده بریتانیا، چیزی رو از دست نداده. نه شما این شکلی به هدف رسیده، یه تیک مارک خورده، میخواد بره تیک مارک بعدی، میخوام لذتشو ببره.
0: نقطه شما آره. چیه محسن جان؟ شما چه مطلبی رو
6: میگید؟ اونو قبول دارم، حرفتو قبول دارم، ولی من بهش گفتم علت برگشتت چی؟ گفت پدر مادرمه، من خانوادهمو ترجیح میدم به همه چی. بعد گفتم خب خودت با این قضیه کجایی؟ یعنی واقعا من خودم خیلی سوال واسم به وجود میاد.
0: خب محسن خب ترجیحاتی که ما میدیم، هر کسی یه ترجیحی میده، خب ترجیح شخصی خودشه. کسی ممکنه اصلا نخواد قیافه مادرش رو هرگز ببینه، بخواد بگه من از این آدم بدم میاد، به من بد کرده. کسی ممکنه جونش رو برای مادرش.
6: من اصلا سوالم اینه که آیا باید آدم مثلا کسی که اومدن بیرون مثلا خب باید به فکر خانوادهشون باشن، برگردن همیشه به فکر ببین هر کاری کنی ما یه داستانی کم بریم، اونایی که بیرون از خانواده ازشون دوره،
0: بله،
6: یعنی یه چیزی هست، چون ما سبکمون با این ولی خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که تو آمریکا هستن که اصلا نسبت به پدر مادرشون زیاد اون حسو ندارن که ما داریم، ما خیلی حالا اینو خودت تو روانشناسی میگن تو
0: حکمی صادر میکنی آخه از کجا میدونی تو آمریکا هستن مردم؟
6: من خیلی دیدم نسبت ما ایرانی ها خیلی نابودن. قبول دارید؟
0: بله. نه من قبول ندارم با کمال احترام، به خاطری که وقتی شما یه جایی رو ندیدی یه همچین حکمی دادن یه خود سخته، ولی
6: در نه نسبتشو دارم میگم، نسبت نه که میگم ندارم پول نتاعتی،
0: ولی منظورم حرف شما این که میگی آقا این کار باعث اسارت آدم میشه، عشق بده ما عشق و اینجور مسائل به خانواده باعث اسارت آدم میشه، باعث جلوگیری از پیشرفت میشه. همیشه هر عشقی و هر علاقه ای وقتی که زندگی خودت با دیگری تقسیم میکنی یه مقداری از سرعت پیشرفت تو میگیری. درختی که میوه میده میگن سرش پایین نمیشه، این طبیعیه. حالا شما یه کسی رو دوست داری، یکی کسی رو دوست داره، ممکنه بگه من دلم تنگ میشه، یکی میگه من برادرم اصلا حوصله‌اش ندارم، یکی میگه من دور از برادرم نمیتونم زندگی کنم. اینا هر کسی یه مسیر رو تو زندگیش با احساسات خودش داره. این نمیدونم چجوری به عشق مادری مربوط میشه، اینو من متوجه
2: یه چیز دیگه محسن جان، الزاماً این دوست شما درستش هم حتما به شما نگفته، یه چیز جامعه پسنده، یه چیز پولیتیکلی کورکت رو برداشته به شما گفته، خب ولی جواب واقعیش یه چیز دیگه میتونه باشه. مثلا به فرض ممکنه که ایشون دلش یه چیز دیگه که تو ایران هست رو بخواد، چه میدونم یکی ممکنه مواد مخدر،
6: دختر سن پایین
0: چیزی.
2: آره
0: یا هر چیزی تو ایران رفتن لازم نیست. آره. ببین شما هر کاری بخوای بکنی، ببین فقط محسن جان من میخوام این بگم که چون یه نفر یک کاری کرده و یه حرفی گفته، این دلیل نیست که شما بخوای بگردی تای اون قضیه رو در بیاری. فرض کنیم هم که تای اون قضیه رو در بیاری، به درد شما که زندگی تو مسیر رو تعیین کنی نمیخوره. فقط همین سخت نگیر دنبال اینجور مسائل، همیشه با کلیشه های کلی نگاه میکنی، همیشه نگاه میکنی ببینی چه چیزهای کلی تو رو اینجا تهدید میکنه و یا از چه چیزهای کلی میتونه استفاده کنی. بله آدم دلش برای هر کسی هم تنگ میشه، خانواده، چه میدونم دوستان، و داستان طولانیه.
6: خب به نظر شما مثلا قضیه خوب یه لازم اگه بخواه صبح کنی یکی با یکی سن بالا بوده چند سال زندگی میکرده 8-10 سال به نظرم شاید اون قضیه خسته کننده شده، بعد حال و سلام نداشته دیگه بره به یکی دیگه شروع کنه نزدیک شد.
2: محسن جان اون هم توی پلنی بوده، یک برنامه‌ای داشته از همون قبلش، میخواسته سیتیزن بریتانیا بشه و شده و به کارش رسیده و دیگه نیاز نداشته طرف مقابلش رو و خارج شده. این شکلی میتونید نگاه کنین. ولی بعدش آمده برای شما فیلم این که آقا من دلم شکسته و چه میدونم درست نبود اون رابطه از اول و اینجور چیز میذاره، آمده برای شما گفته.
0: بعدم
2: شما...
0: سن پایین و بالا هم فرقی نمیکنه، شما با هر کسی باشی بعد یه مدتی خسته میشی، منتها به خاطر که شما خسته شدی نتونی فرار کنی، میگن آقا ازدواج میکنی بچه دار میشی که دیگه بیفتی تو این مسئولیت. در غیر این صورت خب معلومه شما که نمیتونی یه آدم 30 ساله‌ای بری مثلا تو انگلیس برای دختر 18 ساله بیا با تو ازدواج بکنه که هم شما اقامتتو بگیری، هم سیتیزن انگلیس بشی و همین که دختر جوون ترگل مرگل داشته باشی بعداً هم ولش کنی بری. خب این که نمیشه، باید یه زنی باشه که دوران دو دوره زمینشناسی زندگی کرده باشه، الان دیگه دنبال هر چیزی باشه قبول داره، بعداً بتونی مثلا گرین کارت یا چیز خودتو بگیری. بازم خوب خسته میشی، بعدم شما اگه از اون خانم خسته نشی اون خانم از شما خسته میشه. هر کسی یه ترش هولدی داره که بعد از اون مدت خسته میشه، طبیعیه. مگه نمیبینن زنا دارن جنگ میکنن که آقا حق طلاق بدید به ما؟ حق طلاق واسه چی میخوان زنا؟ خب بله خاطر
3: میان چه اشکالی داره این همیشه دخترها میرن زن یه آدمی مسنتر از، یعنی مرد مسنتر از خودشون میشن، آقا حالا اجازه بدین پسرام برن یه خورده شوگر مامی داشته باشه، چه اشکال داره آقا؟ اینم مخالفت، اینم به خاطر اون دوستمون که تازه
0: مخالفت. اشکال داره، فقط این که یعنی اشکال که داره بر مبنای خواسته های یه مرد اشکال داره، برای اینکه اگر دو نفر ترجیح بدن ما میخوایم با هم زندگی کنیم، اون خانم بدونه که این آقا قراره گرین کارتش رو بگیره، بعد این خانم بعد از مثلا 33 ساله با این آقا ازدواج کنه، این آقا 6 سال 7 سال طول بکشه، این خانم یواش یواش بشه 40 سالش، بعد این آقا گرین کارت ترتمیز بذاره تو جیبش بره تایلند، اون خانم جنازه اون آقا رو هم یه کاری میکنه که کسی نتونه پیدا کنه. به خاطر همین شما موفق نمیشید در این که با زنی رابطه داشته باشی که اون زن خوشحال باشه و شما هم به هدفات برسی. به خاطر همین با پول طرف رو میاری، پول که تموم شد مثل تنابی میمونه که بادکنک رو برکنی دوباره میره بالا. این قضایا فقط به یه نکته آدم میرسه که در دنیای امروز یا شاید هم همیشه اینطوری بوده، شما نباید خودتو ببندی به تنابی که راه باز کردنشو ندونی، ضمن این که مسیرتو و خودتو مجبور به یه چیزی بکنی. آزادیت از همه چی مهمتره، حتی ممکنه چیزی مثل گرین کارت یا اقامت یا هر چیزی که میخوای بگیری به تعویق بیفته. یه مشتری جدید داریم این پایین، من درست نمیبرم
6: همونم
0: خب باشه، خیلی خوش اومدی. آره آقا جون، اینجوری نمیشه آدم بخواد یه کیس رو بررسی کنه بعدن بیاد بگه بر مبنای این ما حکم میدیم و چون بر مبنای این حکم اینجوریه پس اون اونجوری کنیم. زن سنش بالا بوده، نخیر اون اینجوری بوده پس اون خیانت کرده. این زن هم که میبینی هستن، این مردم که میبینی هستن، اینا هر کدومشون یه مدت یه نفر امتحان کردن، سنشون به 2-3 دوره زمینشناسی رسیده، در سن 40 سالگی هنوز آرزو دارن که مثلا فرض کن یه دختره مثلا 40 کیچی در سن 50 سالگی هم آرزو دارن که مثلا فرض کن این دختر 18-19 ساله خوشگلی بیاد و همه زندگی اینا رو قشنگ باشه و هیچی هم ازشون نخواد. و اینجوری نمیشه، به خاطر اینکه واقعیت اصلا این نیست. خودتو دیس ابیوز بکن، یعنی چی؟ یعنی خودتو بی خودی عذاب روحی نده به خودت. نبود، بریم اسکا بعدی.
6: بفرمایید آقا، ادامه بدید.
0: مطلبی هست بفرما.
6: مطلب چه هست؟ حالا شما صحبت کنید.
0: شما مطلب رو بگو، بخاطر اینکه من میخواستم یه مطلبی رو بگم که ممکنه چند دقیقه طول بکشه اگر چیز خاصی هست.
6: همون قضیه داشتید میگفتید که دوستمونم گفت، حالا این حالا اگه تو قربت یکی زندگی کنه، حالا یه جه دیگه زندگی کنه، یه اگه علاوه این ذهنیتش بریزه و هم دیگه اون قضیه نمیدونم آب خوب و که تو ایران آب نیست و برق نیست اینا رو دیگه یادش میره، یه تایمی که میگذره فکر کنم دیگه به اون چیزا فکر نمی کنی که تو ایران چه چیزایی نداشتی، چون معمولا آدم به اون چیزی که نداره فکر نمی کنه، اون چیزی که داره رو فکر نمی کنه، اون چیزی که نداره رو فکر کنه. من اسم کنم زیاد دیگه فکر نمی کنه، اصلا بیرون باشی زیاد به این فکر نمی کنه زیر پا چی بوده، حالا تو ایران نداشتی اونو الان اومدی اینو داری اینجا، زیاد به اون چیزا فکر نمیکنی یه خورده؟
0: ببین مهاجرت محسن جان، مهاجرت ظاهرش این که شما بلیط هواپیما میخری سوار میشی 8 ساعت بعد رسیدی آلمان، این مهاجرت نیست. موقعی هستش که شما رسیدی به یه جایی، اگه خودتو بتونی ادپت بکنی و بتونی خودتو همگون همسان اون جامعه بکنی و بتونی اونا رو درک بکنی، بتونی با اونا بلند بشی، با اونا قاطی بشی و مثل یه آلمانی بتونی احساس کنی، اونجا زندگی کنی، وگرنه آلمان عذابت میده. بری مکزیک همینطور، بری کولومبیا همینطور، فرق نمیکنه. شما یه توریستی هستی میری کولومبیا پول خرج میکنی و نمیدونم فلان، شما مهاجرت نکردی. کسی بره توی یه کشوری مثل کولومبیا، مکزیک، آلمان، هر جا، فرانسه، هر جایی، وقتی تو بری بگی من دارم مهاجرت میکنم، قدم اولش اینه که شما باید دریچه این که بخوای خوب بگیری به هر جا و ادب بکنی به هر جا، اون دریچه رو باید در ذهنت باز بکنی، آماده باشی که بدونی هر چیزی داری اینجا میبینی جدیده و تو میخوای مهاجرت کنی. این قدرت رو نداشته باشی، مهاجرت برات عذابه. حالا یا یکی مامانش دلش تنگ میشه واسه مامانش تنگ، یکی میگه آب بده، میگه نمیدونم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده، هزار یک چیز صحبت میشه، آخرم طرف میاد، چون طرف نیومده که اونجا رو حس کنه و با اونجا قاطی بشه، بلکه فقط اومده گردش بکنه. خب گردش هم خسته میشه دیگه، بالاخره با برگردی.
6: درسته، منه.
0: بله قربان. خب پس من میخواستم این موضوع رو امروز البته از اول صحبت کنم، ولی خب دوستان قدمشون رو چشم همیشه تشریف میارن، ما هم خیلی دوست داریم صحبت کنیم. بعضی صحبت هم این موقعی ممکنه تکراری بشه، خود منم متوجه هستم و دوستان شکایت میکنن، اونا هم حق دارن. عرشبت که دنیای جدید، من این گوشی رو میذارم پایین، اگه میشه شاپر خان لطفا صدای زوم رو میوت کنید که دوستان فیدبک نگیرن. بر عرشبت که داستان اینترنت و داستان مواهب و خوبی ها و فسیلیتی و چقدر زندگی ما رو آسون میکنه، چقدر زندگی ما رو راحت میکنه، این هدف اولیه بوده. ولی الان به هیچ وجه اینطوری نیست. اینترنت و به قول علی آقا بای پرادکت های اینترنتی در واقع مثل همون قضیه ماسکی بود، فیلم ماسکی بود که جیم کری بازی کرد. وقتی ماسک رو میذاری به صورتت، ماسک نیست، بلکه واقعیت خودتو نشون میدی. وقتی دست بشر رو باز بذارن که شما با همدیگه در تماس باشید و این همه امکانات بهش بدن، خب طبعا هر کس خودش رو نشون میده. یکی دزد دزد میشه، میشه هکر. یکی میخواد به مردم کمک کنه، یکی میخواد پول در بیاره، یکی میخواد بیزنس کنه، یکی میخواد عشق و ازدواج بره، یکی میخواد دوست دختر پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت رو میخواد مشتری پیدا کنه، یکی میخواد پراستیتوت پیدا کنه، یکی میخواد نمیدونم خونه‌شو درست کنه. هر کس دنبال یه چیزی میگرده. بس واقعیتش میاد اونجا. وقتی هم که واقعیت بشر رو اجازه بدی نشون بده، واقعیت نشون بده، فرهنگ و برداری، یه آش شلو قلم کاری میشه مثل الانی که الان میبینی هست. و ضمناً یه الوژنی و یه خیالی بود که میگفتن، قبلا میگفتن، من خودم بهش عقیده داشتم، ولی خب عقیده بوده دیگه، عقیده ها میتونه عوض بشه، که در آمریکا آزادی هست، در آمریکا حقوق انسان رعایت میشه، که مقدار زیادی هم هنوز هست، که مقدار زیادی هم هنوز رعایت میشه. ولی این فقط قضیه مال آمریکا نیست، مال تمام دنیاست. الان در تمام دنیا تمام حقوق مردم، حقوق بشر و هر چیزی که باعث آرامش و لذت در دنیایی به این زیبایی که ما درست کردیم برای خودمون هست میشه، تمامش پایمال شده، تمامش رفته زیر فشار داروهای مخدر و داروهای مسموم و سموم مهلکی که ما ریختیم توی اینترنت، و این اینترنت داره به سمت خود ما برمیگرده. من یاد نمسیس میفتم توی گیم هورایزن فوربیدن وست. گیم هورایزن رو نمیدونم میشناسید یا نه، اصلا گیم که چه از کنم، درس زندگی به اضافه تمام زیبایی هایی که ممکنه شما از یه گیم بخوای درش هست بگذاریم. من میتونم راجع به هورایزن گیم هورایزن، هورایزن فوربیدن زیرو دان و هورایزن فوربیدن وست میتونم 10 ساعت صحبت کنم. و بزرگترین درسای زندگی اون تو هست، ضمن اینکه بزرگترین پیشگویی ها هم هستش، مثل اون فیلم میتریکس که تمام حرفایی که گفته شد بعدا مردم بعد 10 سال تازه یواش یواش گفتن ای همه اینا تو میتریکس بوده و تمام پیغامایی که تو میتریکس داده شده به شما همش انجام شد، همش هست و همش این خودش اتفاق افتاد. دنیای underworld و دنیای ظاهری که تو میبینی، قرص قرمز قرص آبی، the red pill and the blue pill، و تمام چیزایی که توی فیلم میتریکس به شما گفتن همش اجرا شد. این گیم هم حالا داستانش طولانیه ولی

که بتونه چیز رو تغییر بده و یا اوورراید بکنه. بچه‌ها هم از روزی که بتونن دست چپ راستشون رو تکون بدن میتونن روی اینترنت بیان و اسیر اونجا بشن و هیچ بچه‌ای با هیچ فرهنگی دیگه بزرگ نمیشه و همه سرباز اون سیستم هستن و بلافاصله با یه کامند، با یه دستور همه میتونن به سمت هر کسی حمله کنن. الان میبینی که مردم چقدر اگریسیو شدن، چقدر جری شدن، همین چیزی که دوستمون میگفت، حسودن، اینن اونن، به خاطر که فرهنگ برداشته شده. فرهنگ وقتی میگن تهاجم فرهنگی، دفعه پیشم من گفتم تهاجم فرهنگی به این معنی نیست. مثلا ما بچه بودیم فهم میکردیم، مثلا میگفتن تهاجم فرهنگی و میکردیم، مثلا یعنی مثلا ما آهنگ راک گوش ندیم، مثلا جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیرین، مثلا ما فکر میکردیم که مثلا منظورش اینه که مثلا ما پارتی نریم، یا مثلا منظورش اینه که اینا میگن تهاجم فرهنگی پس مثلا ما حق نداریم آهنگ راک گوش بدیم، هوی متال نمیتونیم گوش بدیم چون ما از طرف غرب و این تهاجم فرهنگی محسوب میشه. در حالی که اصلا موضوع این نبوده. شما هر چقدر میخوای هوی متال میتونی گوش بدی، هر چقدر میخوای میتونی بری پارتی و هر چقدر میخوای میتونی موزیک گوش بدی. این تهاجم فرهنگی نیست. تهاجم فرهنگی موقعی که میزنه به ریشه فرهنگ، فرهنگ تو برمی‌داره. چطور میشه فرهنگ جامعه رو برداشت؟ چطور میشه فرهنگ جامعه رو خاموش کرد؟ فرهنگ مجموعه آداب و رسوم زندگی مردم تعیین میکنه، رفتارهای مردم رو در هر شرایطی تعیین میکنه، به خاطر که همه مردم که دانشمندان، فیلسوفای جامعه شناس، تحصیل کرده با تجربه جهان دیده ای نیستن که بخوان هر کسی راه زندگی خوش پیدا کنه. طبعا فرهنگ باید عمومی اینا رو راهنمایی کنه. حالا فرهنگ قسمتش مذهبه، مذهب قسمتش فرهنگه و اینا با هم دیگه وایس ورسا تعامل دارن که میشه یه جامعه ای رو تعریف بکنه. و اون وقتی که این فرهنگ، وقتی بچه‌ای به دنیا میاد، بچه‌ای بزرگ میخواد بشه، این فرهنگ به اون منتقل میشه. وقتی قرار شد که راه انتقال فرهنگ به نسل جدید گرفته بشه، یعنی تهاجم فرهنگی، یعنی با یه RPG زدن توی اون کابل اصلی که فرهنگ منتقل میکرده، یعنی تماس نسل جدید با نسل قبلی. الان نگاه میکنی حرف زدن ایرانی ها رو ببین، اصلا توی یه مغازه‌ای که میری مثلا دوتا ایرانی که از ایران اومدن، ایرانی که تو آمریکا بوده، فرق میکنه، به خاطر که یه جورایی محو شده. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، ولی کاملا معلومه. اولا از لباس پوشیدن معلوم، کاملا مردم میان با شلوارهای تنگ صورتی، ابروهای ورداشته، معلومه تازه از ایران اومده. بعدم حرف زدن عرب، این قصه صدا قشنگ معلومه که این تازه از هواپیما پیاده شده، از ایران اومده. چرا؟ به خاطر اینکه تهاجم فرهنگی ریشه فرهنگ ایرانی رو زده. فرهنگ ایرانی توقف کرده. نسل جدید دیگه اصلا نمیتونه بگه کدوم فرهنگ داره. همین اتفاقی که ممکنه در 10 کشور دیگه هم افتاده باشه که اسمش هم ببرم فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. وقتی نسل جدید میاد، چه کشورهای اروپایی، چه همین آمریکا و هر جایی که شبکه اینترنت، البته اینترنت خود شبکه است، ولی اینترنت انقدر قوی شده که تونسته چنگشو بندازه و جوونو بکنه، جوونی منظورم 5 سال است، بچه 5 ساله رو بکنه از دامن خانوادش در بیاره. شمایی که دختر 7 ساله داری یا یه پسر 6 ساله داری، اگر فکر بکنی که شما بچه تو تربیت داری میکنی، در توهم و خیال هستی. یعنی همچین چیزی وجود نداره. شما بچه تو تربیت نمیکنی. میخوای دختر 6 ساله داشته باش، میخوای پسر 7 ساله داشته باش، شما بچه تو تربیت نمیکنی. بچه تو این افسا تربیت میکنه. لشکر این افتا کیه؟ بقیه کسایی که این افتا تربیت کرده وایسادن، سلاح به دست، مواظبن که اگه تو نذاری بچه تو این افتا تربیت کنه، خونه تو رو بریزن. چون بچه دیگه رفته، تو بچه درست میکنی، فیزیکی بچه درست میکنی. این زن مردی باعث حاملگی میشن و بعد بچه فیزیکی به دنیا میاد. تا اینجاش یه مقدارش تصمیم توه، یه مقدارش هم تصمیم طبیعته. از اون به بعد بچه تو مثل گوساله ای که دور از جون، قصد توهین به گوساله نیست، مثل گوساله که به دنیا آمده، بلافاصله از مادرش میگیرن میفرستن بقیه بحلی گوساله های دیگه. شما فکر میکنی که بچت نشسته تو اتاق خودش، شما هم خونه در قفل،
بخاری روشن، یا اگه تابستون

0: کولر روشن یا هوای عالی داره، غذا تو خونه هست، خانومتون اینجا هستن آشپزی میکنن، زندگی رویایی قدیمی که مرد تو ذهنشون بوده، یا اگرم واقعا هنوز هم هست انجام میده، پس بچه شما داره در اون امنیت خانه بزرگ میشه. نه، بچه شما داره تو چنگال اینستاگرام بزرگ میشه. بچه شما هر چی میخواد اون چیزی که اینستاگرام میگه، تیک تاک میگه، کوفت تاک میگه، چه میدونم این و اون میگه. و شما یا اگر موافقت کردی که موافقت کردی، کمک کردی که بچه رو هرچی زودتر دور کنی از خودت، موافقت هم نکردی، بچه به توسط بچه های دیگه ترتیب تو رو میدن و خونت هم میریزن، کلت هم میکنن، خودشون به راه خودشون میرن. چون مثل اون فیلم گاردین بود، یه دیزنی انیمیشن هست که جغدا بودن پرواز میکردن، گاردین، نور ماه میتابودن تو چششون و اینا ماه گرفته میشدن، بعد دستور میدادن و اینا حرکت میکردن. بچه ها همونجوری هستن، بزرگتران تشویق میکنن به خاطر که مدرنیزاسیونه. یعنی اگه تو بخوای بگی که آقا مواظب باش که تو چنگال اینترنت نیفتی، طرف داره پوست خودش رو با چنگال خودش میخارنه و میکنه، منتظر آیفون 17ه. این آیفون 16 دیگه نه، به خاطر که تو سیستمای جاسوسی که تو آیفون 17 گذاشتن تو آیفون 16 نیست. آیفون 16 پای 17 نمیشه، پروش هم میخواد. یه بچه مثلا 8 ساله پروی اونو میخواد. تو هم اگه پول نداری که خب سرزنشش رو تحمل میکنی، اگرم پول داری میخری دیگه. پول واسه چی؟ پول واسه خوشحالی منه، پول واسه خوشحالی خانوادمه. اینم آیفون تو قربونت برم، کریسمس مبارک، عید نوروز مبارک، عید مبعث مبارک، هانوکا مبارک، نمیدونم چه هر چیزی که شما سلبریت میکنی مبارک. خیلی خوب، اینم آیفون تو. اونم ورداره آیفون رو بذاره رو صورتش، شروع کنه به خوردن تمام مزخرفات و کثافتای تو آیفون. و آیفون اندروید، و اصلا منظور آیفون نیست، منظور تلفن‌های همه که تو ایران بهش میگن گوشی، که به شما زندگی رو هر ثانیه هر دستوری بدن رو کل شبکه اینترنت به شما منتقل میکنه و شما حریف این نیستی. شما بچه تو تربیت نمیکنی، شما فقط مسئول و وظیفت اینه که بچه تو تغذیه کنی، از لحاظ فیزیکی تغذیه کنی، بچت هم وصل به اون، با اون لوله ها وصل به سیستم مثل فیلم میتریکس و همینجور خوابیده داره بازی میکنه. شما خیال میکنی بازی میکنه، ولی اون داره یاد میگیره که چجوری وقتی بهش گفتی که نه نکن این کارا، چجوری برگرده بهت حمله کنه. شما به تصمیمات من احترام نمیذاری. یه بچه 3 ساله هم الان تو بهش بگی یه کاری نکن، میگه شما به تصمیمات من احترام نمیذارین. با چقدر بچه ها باهوش شدن ها. این شرط و برتای مزخرف اونجا رو تحویل تو میده، تو فکر میکنه بچه باهوش شده، بچه فقط داره ریله میکنه، مثل رادیو داره این موج گرفته داره تحویل تو میده. با بچه ها خیلی میده. یکی از احمقانه ترین چیزهایی که من همیشه میشتمم و دیرم میخواد بزنم تو سر خودم وقتی یه نفر این حرف رو میزنه، وای شما نمیدونی این دهه 90 یا این دهه 80 یا، یعنی آدمایی که در دهه 90 به دنیا اومدن رو ایشون فهمیده که اینا همه چقدر باهوشن. با اینا دهه 80 ان، تو نمیدونی این دهه 90 یا چقدر باهوشن. دهه 90 دیگه، دهه 90، دهه 90. بچه خودش هم توجه میکنه من دهه 90 ام، اینا کیان بابا، اینا قدیمی ان، نمیدونم من دهه 90 ام، من جنریشن زی هستم. همین مزخرفاتی که اینجا به ناف بچه های اینجا میبندن و به زندگی اینا رو به گند میکشن، همونجا هم همینجور هست. و دیگه وقتی دهه 90 بچه از 3 سالگی شنیده و این دهه 90 دهه 90 دهه 90 نمیتونی دهه 90، خب دهه 90 شخصیت برای خودش، دهه 2000 دهه 14 نمیدونم یه شخصیت، دهه 80 هم که خب اینا دهه 80 اونا که اصلا گیر دهه 70، 10 سال جمعیت 100 میلیون نفری رو تقسیم کردن. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر که تو فکر می‌کنی با گفتن این کلمه، یک کلمه مزخرفی که تکرار کرده تو اینو میگی، از خودت داری سخنوری نشون میدی، از خودت داری درک مسائل نشون میدی، تشویق یک موجود جدیدی که هوش داره رو تو داری هوش اونو برای من تعریف میکنی، یعنی تو هم باهوشی. و مزخرفات امثال این که اینستاگرام تا تای استخون همه الان اینو ایمپلنت کرده، همونجور که دفعه پیش گفتم کار تموم شده است، فقط احمق اون کسی که بچه دیگه درست کنه و تحویل اونا بده. هی میگه آقا ازدواج نکن، ازدواج نکن، ازدواج نکن. ازدواج فقط برای اینه که آقا زن اگه پول ندی پول نمیمونه، اگه پول بدی نه فلان واسه پول ارزش اخلاقی مردو نمیفهمه. اصلا موضوع اینا کوچکترین مشکلاته که با زن بودن. زن به کاری نداره که به دنیا چه خبره، زن بچه میخواد بزاد، خودش هم نمیدونه چرا بچه میخواد بزاد. بچه میخواد بزاد اینجاست، اینجا نوشتن. به خاطر همین شما نمیتونی جنگ با زن بکنی، شما نمیتونی جنگ با طبیعت بکنی، ولی عقل خودتو که میتونی به کار بندازی که آقا این بچه رو درست نکن که مسئولیت غذا دادنش مال تو باشه، بعد بشه حمال اینستاگرام، بعد بشه سرباز اونا، بعد بیا سر تو آتیش بریزه اگر اجازه به حرکت بعدی ندی. بچه های الان 14 سالشون و 15 سالشون آرزو دارن شروع کنن به خالکوبی کردن بدن، آرزو دارن شروع کنن به سوراخ کردن هر جایی که میشه، یا آهنی فرو کرد میشه یه چیز رو سوراخ کرد، یکی به دماغ بندازه، یکی به لب بندازه، 5 تا به گوش بندازه، حالت به هم بخوره نگاه کنی، دو تا تو دهنش باشه. اینا مدرنن، اینا همون دهه 90 ها هستن. وای نمیدونی دهه 90 خب ما دهه 90 هستیم، پاس ما شما ما نمیفهمید، ما دهه 90 هستیم. و خالکوبی از این ور کله کثافت بچسبون بده بدنش خیلی خالیه، مثل شیر برنج. وای من میرم استخ خجالت میکشم، بدنم خالیه، یه تو خالکوبی اینجا میخوام، یه تیکه مدفوع عنکبوت اینجا بزرگ، یه تیکم اینجا یه ماری که بو گند گرفته مگس روشه، این طرف بذار رنگش هم حالت قهوه‌ای داشته باشه که مردم اشتباه کنن بعد نخندن. تموشو رفت. تو با جمعیت میلیونی از خالکوبی ها و پیرسینگ ها که دارن هزاران هزار دلار یا ریال یا هر چی که واحد پولتون هست دارن مالیات میدن، پول آب و برق میدن که اون مغازه کثافت زنی به بدن پوست دختر پسر جوان تو رو چراغش رو روشن نکنه، تو با اونا نمیتونی بجنگی، شب میان تو خونت میکشنت، نمیتونی بجنگی، چون که نمیتونی. مثل با موج عظیمی کنار دریا واسه موج عظیمی داره در میاد، کجاشو میخوای بزنی؟ فرار کن. نمسیس توی گیم هورایزن فوربیدن وست که سیکوال دوم یه فرانچایزیه که کمپانی سونی گذاشته، 2017 شروع شد این گیم اومد، واقعا هم هنوزم که هنوزه من این همه یوتیوب رو نگاه میکنم میبینم هنوز درست نفهمیدن این گیمو و این برنامه رو. خبر واقعی واضحی همونجوری که داشتم میگفتم، ماشینا بدن درنج شدن، یعنی ماشینا از کنترل خارج شدن، عصبانی شدن، قاطی کردن، و اینا ماشینا رو طوری درست کرده بودن که اگر کسی بخواد هک بکنه اینا بکدور هک کردن نداشته باشن. در نتیجه وقتی ماشین قاطی کرده دیگه قاطی کرده، همونجوری که بچه 7 ساله تو الان داره کد واردش میشه، ولی اون کدها طوری هست که تو نمیتونی بچه رو هکش بکنی. وقتی ببینی بچه شروع کرده داره دور ورداشته بخواد با حمله داره میره به سمت خالکوبی، میره به سمت آیفون پرو فلان، سامسونگ پرو فلان، نمیدونم اینفینیکس تلفن فلان، کامپیوتر فلان، تو نمیتونی جلوی اون رو بگیری، چون بک دور هکینگ نداره، بک دور فرهنگی نداره، فرهنگی تو نداری برای تماس گرفتن با اون بچه‌ای که داره مثل خر به سمت دیوار فولادی میره با سرعت هرچی تمامتر که بخوره بتره که ارتیکش یه جایی بریزه وقت شغالا بیان شروع کنن به خوردنش. تو نمیتونی. چرا؟ چون طوری کد وارد شده که بکدور نداشته باشه، هکبل نباشه، نتونه دشمن اینو، دشمن تویی ها، دشمن اینستاگرام تویی، اگه ببینی بچه داره از بین میره نتونی بچه رو متوقف کنی، همونجور بره یا برمیگرده به سمت تو، تو رو نصف میکنه، خونه رو آتیش میزنه رد میشه، یا از اون میره به هر چاله‌ای که واسش دیزاین کردن، اسمش هم دیزاینه، دیزاین کردن، این وارد اون چاله بشه، تو کنترل نداری روی این قضیه. بعد قصه به اینجا رسید که حالا داستان خیلی عالیه، فکر میکنم کسی که کامپیوتر داشته باشه یا پلی استیشن، یکی از چیزایی که واقعا به خودش آدم مدیونه این که گیم هورایزن رو، چه زیرو داون چه سیکول بعدیش که فوربیدن وسته، این گیم رو بازی کنه. حالا حتما نباید به قسمت بزن بزنش، میتونی بدون بزن بزن بری جلو، اگرم کیف کردی که بزنی و بترکونی میتونی. ولی به هر صورت آخرش میگه که مردمی که از زمین فرار کردن، از دست ماشینایی که خودشون درست کردن فرار کردن، رفتن به یه سیاره دیگه‌ای و رسیدن به قدرتی که بتونن زندگی خودشون و حیات خودشون ابدی کنن، ولی هنوز خوشحال نبودن. یه سیستمی درست کردن به نام نمسیس و تمام افکارشون و تمام ایده‌هاشون، خوب و بد، پلید، انسانی، حیوانی، ایول، فرشته‌ای، شیطانی، هر چی که بوده آپلود کردن توی اون سیستم. بعد سیستم رو نتونستن دیلیت کنن، انقدر سیستم قوی شد که اینا نتونستن دیلیت کنن. و بعد سیستم که وقتی فهمید که بشر مغزش چه کثافتیه و چه پلیدیه و چه تاریکیه و چه دنبال کلمات کثیف و زشت میگردم به ذهنم نمیاد، همینقدر بسته گفتم افتضاح و کثافتیه، سیستم اجازه دیگه نمیده که اونا دیلیتش کنن و سیستم بر میگرده به سمت اینا و میخواد اینا رو نابود بکنه، در واقع افکار خود بشر که توی شبکه آپلود شده. این یعنی چی؟ یعنی اینترنت. داره قشنگ بهت میگه شما ماشین درست میکنی، یعنی کامپیوتر، ماشین درست میکنی که زندگیتو تسهیل کنه، ولی باعث دزدی و باعث هکینگ و الان در واقع دزدی و تو زندگی مردم دخالت کردن و آبروشون رو بردن و پرایوسی و خلوت مردم از بین بردن، و که دولت‌های دنیا دارن دست به دست هم دادن به مهر، دارن پرایوسی تمام مردم دنیا رو با این دوربین‌ها 24 ساعت می‌پانتون و تمام اینا رو دارن انجام میدن که تو رو تحت کنترل بگیرن. وقتی قشنگ به تحت کنترل رسید، ماشینی که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتری که قرار بود تو خدمت کنه، این کامپیوتر میشه جاسوس تو و باعث بدبختی و گرفتاری و دردسر تو و آبروریزی و از بین بردن پولت و از بین بردن بیزنست و از بین بردن خانوادت میشه. و بعدم وقتی تو بخوای فرار کنی تعقیبت میکنه، و وقتی هم که قشنگ خودتو جهان نابود کرد، همه رو کشت از بین برد، برمیگرده سراغ اونایی که اینو درست کردن و اونا رو میخواد از زیرش برداره. این دیگه واضح تر از این نمیتونی، نمیشه توضیح بدی که آقا بشر با چه ابزاری و با چه درایتی و با چه علمی، چه سیستم متعالی رو که واقعا در تخیلات هیچ کس نمیگنجید به نام اینترنت الان هست و ماشینایی که در اختیار ما هست درست کرد، و بعد چون ذهن پلیدش رو تو اون آپلود کرد، یعنی الان میدونی که بازی بچه های 11 ساله هکینگه، هکینگ شوخیه، هکینگ جوکه، در حالی که دزدیه. قبلا میگفتن آقا دزدی کنی شلاق میخوری، دستو میبرن زندان، میری جریمه میدی، این میدی اون میدی. الان جایزه میذارن مسابقه دزدی، جایزه میذارن مسابقه هکینگ. کمپانی بزرگ مثل مایکروسافت و گوگل و اپل و نمیدونم فلان اینا هکینگ مراتون میذارن، برنامه میذارن، هکی میتونه یه سیستم میذارن، هکی میتونه اینو هک کنه، جایزه بگیره، بعد بهترین هکرها رو استخدام کنن. یعنی دزدی رو داره به عنوان ورزش به شما نشون میده. این یعنی همون چیزی که آپلود کردی و آدم یاد پدر در میاره، همین نسل قراره که همین با همین اینترنت همین جهان رو داغون کنن. از یه طرف دیگه هم دولت‌ها شروع کردن به سرویلنس و 24 ساعت مانیتور کردن تمام مردم روی کره زمین که یه دونه این سادارن، بدونن که اینا کجان، با کی حرف میزنن، تلفناتون همش گوش میده، بدونن اینا چی خوردن، کدوم رستوران رفتن، پولشون کجا گذاشتن، دوستاشون کی هستن، کجا سفر کردن، چه ابزاری خونهشون هست و تمام بقیه چیزایی که شما ممکنه جزء زندگیتون باشه. و همه رو برای همه یه فایل درست میکنه، کامپیوترهای عظیمی که توش الان AI، الان هر ننه قمری ببینی یه AI برای خودش داره، یه اسمم داره، میگه الان شما با AI ما چت بکنیم. بعدم چیزی که عذاب روحی به من میده و عذاب عصبی به من میده اینه که کثافتای خورده شده، غرغره شده، متعفن، مدفوع شده که غرب، دنیای غرب قبلا بلاها همه سرش اومده و به لجن کشیده خودشو و اون کثافتا دف شده ریخته زمین، مگس دورشه، کشورهای جدید، کشورهای شرقی یکیش هم ایران، اون کثافت ها رو با لذت دارن نوش جان میکنن و به عنوان مدرنیزاسیون دوباره از اول تمام اون جنگا، گرفتاری ها، ناراحتی هایی که دوران هیپیا بوده دهه 70 و اینا در آمریکا، تمام الان جنگ های مدرنه، صحبت های خانم روانشناس خانواده و خانم ربایی داشته روانشناس صحبت میکنه، همه هم نظرات خودشون راجع به همه هم در دو جبهه هستن، یکی جبهه موافق فمینیست و نمیدونم چرت و پرت های امثال نمیدونم جنبش این و جنبش اون، همه اینا خورده شده و حزم شده و مدفوع شده غربه که 20 سالم از موقعی که دفن شده رو زمین ریخته 20 سال گذشته، تازه قاشق قاشق دارن میرن بالا پارتی میگیرن و مهمونی خوردن اینا رو دارن میگیرن و خوشحالن از اینکه مدرن، هر کی باج نه بذاره میگه ما دهه 90 هستیم، شما دهه 80، من دهه 80 هستیم، چون تو فر همون مزخرفاتی که اونا به اونا میگفتن الان اینا دارن به اونا میگن، به اونای خودشون، یعنی قدیمیای خودشون دارن میگن. و اینه که میگم کار تموم شده است، داستان نمسیس، داستان هورایزن فوربیدن وست یه پیشگویی از زندگی بشره که اگه نگاه کنیم اینه تقریبا نصفش دقیقا همونطور که داستان بوده اتفاق افتاده و هیچ من عجیب نمیدونم که نصفه دومش هم اتفاق بیفته، یعنی ماشینا درنج میشن، از کنترل خارج میشن، کامپیوترها الان میبینی دیگه کامپیوتر نیستن، شما هر کامپیوتر میخری یه کوپروسسور ای آی هم توشه، حتی کامپیوتر ارزون $500 میخری بازم یه کوپروسسور NPU داره، یعنی نورال پروسسینگ یونیت. یعنی چی؟ یعنی تمام اینپوت های تو رو که از مغزت میگیره نورال مغزیه، تمام تو اون سافتوری نوشتن که با اون چیپ اصلا سوا کار میکنه، اصلا مزاحم پروسسور اصلی نمیشه، توی اون NPU پروسس میشه. شما با چه سرعتی تایپ میکنی، چه کلماتی رو تایپ میکنی، با کیا حرف میزنی، تماسایی که میگیری مثلا فرض کن روی سوشال میدیا، اینا چه مدت طول میکشه، اینا همه یه فینگرپرینت، یه تعریفی از تو درست میکنه و این اونجا نگه میداره اطلاعاتو و بتونه یواش یواش تو رو بشناسه و بعد حدس بزنه حرکت بعدی تو چیه، تا اونجایی که بتونه سافت‌ور تو خودش انجام میده، نتونه در از 1000 ثانیه میفرسته برای سیستمی که اینو درست کرده، مثلا فرض کن اگر اپل برای اپل، اگر چه میدونم مایکروسافت برای مایکروسافت، هر چی دیگه ایجنت هایی مثل ویندوز ریکال و نمیدونم کلاینت سایت اسکنینگ و اینا، خودتون نگاه کنید تو ببینید چه خبره. همون حیوانایی که دیرنج میشن و از کنترل خارج میشن، اگر AI هایی که داره سیستما رو کنترل میکنه از کنترل خارج بشه، یه بیمارستان کارش خراب بشه، یه نفر زیر عمل بمیره، یه اتومبیلی که بدون سرنشین داره مسافر میبره بزنه یه نفر رو بکشه، شما کنترلی نداری. اینم دفعه اول نیست، فیلم های دیگه آی روبات و فلان و بسیار قدیم خیلی فیلم راجع به این ساختن در طول دهه گذشته، کله‌ای که بتونه اینو ببینه و آنالیز کنه، کنار هم بذاره نتیجه بگیره، اگر هم باشه تعدادش به اندازه اون سربازا و اون گوساله هایی که به محض تولد از پدر و مادرشون جدا شدن و تحویل این استا شدن، تعدادشون خیلی کمتره و قدش هم کمتره. خب یعنی در واقع نظم نوین جهانی نظمی نیست که برای من و تو کار کنه، نظم نوین جهانی The New World Order چیزی هستش که قرار من و تو رو تا اونجا که ممکنه به بردگی بکشه و شما باید از این نظم جدید جهانی خودتو کنار نگه داری، هیچ مبارزه‌ای نباید بکنی. تمام کسایی که راجع به این قضیه مبارزه رو شروع کردن و شروع کردن به مقابله با این و به مردم راه حل نشون دادن و سمینار تشکیل دادن، جنبش شروع کردن، همه رفتن و محو شدن، همه از زمین برداشته شدن، هیچ کی نمود. اون موقع میگفتن آقا یه نفر اومده به امام و پیغمبر فحش داده، بعد مثلا کشتنش. حالا ببین چه خبره، هر کس جرأت کنه با این سیستم در بیفته و به مردم یاد بده، بلافاصله از زمین برداشته میشه، مثل مگسی میمونه که اومده باشه تو یه جایی که قراره شما 20 نفر نشستن در جلسه، یه مگس اومده تو، تازه اون شخصی که این کارا رو کرده از اون مگس هم کوچیک‌تر بود، از پشم کوچیک‌تر بود نسبت به سیستم، بلافاصله کراشش کردن، انداختنش دور و ده ها از اینا رفتن و هرگز پیدا نشدن. جنگ قرار نیست شما با این سیستم بکنی، نه من نه شما، فقط باید بدونی چه خبره و به پیغامایی که بهتون میدن گوش بدید و به خصوص چیزایی که به تکنولوژی مربوط میشه. تکنولوژی بسیار پیشرفته است، ولی احترام و ارزشش به اندازه احترام و ارزش اون کسی هستش که اینو ایدیاشو توش گذاشته و هدفش رو برای این تعیین کرده. یعنی صرف که تو یه آدم مدرنی هستی در این نیست که آدمی هستی که محترم هستی و آدم باید به احترام گذاشت و آدم مفیدی هستی، بلکه میتونی بسیار پلید و مخرب باشی. به خاطر همینه که این موضوع رو من میخواستم بگم و بدونید که هیچ کدوم از اینا بی خود نبوده، از حرفایی که زدن بی خود نبوده و همه اتفاق افتاده و هیچ بعید نیست که همینجور هم بره جلو. فقط بدون، فقط خوشحال نباش از اینکه فلان آیفون رو داری یا فلان سامسونگ رو داری یا فلان اندروید رو داری یا فلان سیستم رو. یه طوری صدا میکنی هی گوگل نمیدونم ساعت چنده، سویچ ماشین من کجاست، الکسا در صندوق عقب ماشین من بازه. فکر نکن داری تو از تکنولوژی لذت میبری، تکنولوژی داره تو رو کبابت میکنه. به زودی تکون بده خودشو همه پاره شدن. مثل ماهی اونه که گاز زده به یه کرب سر قلاب، نمیدونه که اینو بکشن ورش داشتن بردن کباب شده، ولی هنوز اون تناب رو نکشیدن، هنوز اون کلید رو نزدن، ولی نمسیس درست شده و همینجور هم داره طرفتون میاد. حواستون جمع باشه. برگردیم سراغ داستانایی که واسه ماها معنی داره و ما دوست داریم راجبش حرف بزنیم، یعنی دخترها. چه خبر؟ کی هست کی نیست؟
1: بروز خان، خیلی نکته های خیلی جالب و عالی اشاره کردی. اتفاقا این درد دل همه ماهاست که یه خورده با دقت بیشتر مسائل رو میبینیم. یه واقعیتی وجود داره، تو این 10 سال گذشته سرعتی که پیشرفت داشته تکنولوژی اینترنت و به حال آیتی، یه چیزی هولوش این بود که ما انتظار داشتیم تو 100 سال پیش بره و واقعا شتاب گرفته. همین الان هم خیلی شتاب زیادی داره و یه بخش عظیمش هم همین هوش مصنوعی. واقعا من مثلا الان شما گفتین یادم اومد، خیلی جاها میرفتم میدیدم یه شخصی نشسته فقط داره با هوش مصنوعی، حالا اسمشو نمیارم که کدوم مارکش، صحبت میکرد. یعنی درد دل میکرد، چطوری من خوبم، تو کجایی، الان خونه کجاست، چند سالته. یعنی به جایی که انرژیشو بذاره با یه انسان دیگه محاوره بکنه، انرژیشو میذاشت برای این هوش مصنوعی که هوش مصنوعی خیلی جاها اصلا از زیرش در میرفت. و خیلی
0: چی میگن، بدون توجه به اینکه حرفایی که داره میزنه همش داره رکورد میشه و پلیس دستگیرت میکنه، میگه مثلا شما حق داری ساکت باشی و اگه حرفی بزنی در دادگاه به علیه شما استفاده میشه. این برای اینه که تو رو بیشتر کنترل کنه، بدون اینکه حرکت بعدی که در حالی که اون فکر میکنه مردم اینن دیگه، نمیدونن، چون نمیدونن داره چه بلایی سرشون میاد، با لذت اینا رو قورت میدن پایین، نمیدونن چی اینقدر بره تو شکمشون، یهویی سیخ در میاره، یهویی میترکه.
1: نه درست میگه شما، باز یه بابتی هم چون حالا تلفنش صدا داره حرف میزنه، هر چی بگه درسته. مثلا یه واقعه تاریخی رو من مطمئن بودم خیلی جالب بود و ازش پرسیدم، اون یه چیز دیگه میگفت و من بهش گفتم تو داری اشتباه میکنی، میخندید به اون هوش مصنوعی و میگفت آره فکر میکنم نظر شما که گفتین اون درست‌تر باشه. یعنی با اون جوابی که شما بهش میدین میره خودش اصلاح میکنه و برای جوابای بعدی ازش استفاده میکنه.
0: این یه چیزی متاسفانه نوشتن که چاله‌ای بکنن برای اینکه محتویات مغزیت رو بگیرن و بعد توی NPU پروسس بکنن و ازش اطلاعاتی در مورد اینکه شما سیستم چجوری کار میکنه به دست بیارن. در واقع اینو بهش میگن فیشینگ، یعنی جستجو برای اطلاعات، کاری که اصلا خلاف قانونه و ضمن که قانون اساسی که حالا قبلا میگفتن آمریکا داره مخالفش هست، کل فیشینگ یک کرایمی هست. اگه شما دستگیر بشی یا شکایت بشه که شما داری فیشینگ میکنی، phishing فیشینگ میکنی، این فیشینگ به عنوان یه چارج تو دادگاه میتونه برات استفاده بشه، در حالی که تمام سیستم ها میلیاردها دلار خرج میکنن، از تمام مردم فیشینگ میکنن و براشون پرونده درست میکنن.
1: واقعا درست. یعنی البته صحبتایی که شما الان داری میکنین من نمیخوام غلوف بکنم، اما در حد سنا و در حد مجلس های یک کشوری که بخوام باش بحث بکنم که آقا این چه حدی میتونه داشته باشه. من مثلا با بچه های 20 ساله امروزی ایرانی سر کار که دارم ازشون سوال میکنم، میبینم یه شعر رپی که تمام توش فحش وجود داره رو برا من مثل بلبل میخونه بدون یک واو جا انداختن. من تعجب میکنم، بعد ازش میپرسم شماره تلفنتو بگو که مثلا من ذخیره بکنم. میگه نمیدونم، بیا اینجا نگاهش کن. یعنی شماره تلفن خودش حفظ نیست. شما ببینید اینا رو در چه حدی نگه داشتن، میبرنشون به یه سمتی که بهشون میگن این ارزشه، این ور اشتباهه، و آدم نمیدونه با کی طرفه و به کی چیا رو میخواد بگه. متاسفانه هر چقدر جلوتر میریم تعداد اونایی که متوجه هستن کمتر میشه.
0: اجازه بده فکر کنم یه مشکلی اینجا پیش اومده.
2: یه مورد دیگه میان کلامتون در مورد مثلا بحث هوش مصنوعی، این چیزی که الان رایگان در اختیار ما هست احتمالا مثلا 10 سال پیش در اختیار ارتشای قوی دنیا بوده و یه چیزی شبیه چت جی پی تی احتمالا چیزی نیستش که امروز الان و یا سال گذشته بخواد مثلا کشف شده باشه، اجرا شده باشه. این مجانی و رایگان شده توی سال گذشته، ولی قبلا شاید مثلا 10 سال قبل شاید هم بیشتر یا کمتر در اختیار ارتشای دنیا بوده و این رو به این نتیجه رسیدن که صدای خودم رو میشنوم.
0: بله
2: این شکلیه که
0: بله، خاطر الان ارتشای دنیا ابزارهای بسیار قوی تری دارن، ضمن اینکه کس چیزایی که و یا کسایی که و فرهنگایی که جوامعی که قرار بود ارتشای دنیا تقویت بشن که اگر جنگی پیش اومد بتونن با اونا مقابله کنن، اون جوامع و اون فرهنگا بچه هاشون الان دیگه سربازای همون ارتشا هستن. شما یه بچه دختر بچه توی هندوستان رو اگه نگاه کنی مثلا 7 سالش باشه، یه پسر بچه مثلا فرض کن تو پاریس، این هم حرف میزنن، این هم حرف میزنن، این هم ابزار اسباب بازیاشونه، این هم لباساشونه، این هم تفریحاتشونه و که البته هست تیک تاک و اینستاگرام. و دیگه الان این که بگی آقا اینجا مردم فرانسه فرهنگشون مثلا فرض کن با مردم چونم آلمان فرق میکنه، حالا مثالای اگزاتیک نمیخوام بزنم ولی به طور کلی دارم میگم، و الان موقعی میتونی بگی شما مردم فلانجا و مردم فلانجا فرق میکنه، به خاطر اینکه موقعی میتونی بگی که فرهنگاشون با هم فرق میکنه. یعنی اون جنریشنی که تولید میشه بر مبنای کدوم کدی فرهنگی داره تولید میشه؟ اگه قرار باشه همه کد فرهنگی همه رو اینستاگرام بده، پس دیگه فرهنگی وجود نداره. یعنی تهاجم فرهنگی کار همه رو تموم کرده و حالا موقعی بهره برداری، موقعی برداشته. شما هیچ مقابله با این نمیتونی بکنی، چون الان بچه 6 ساله شما سرباز اینستاگرامه، بچه 9 ساله و 10 ساله شما منتظر خالکوبیه، بچه 15 ساله شما باید آخرین مدل آیفون و تمام لباسای خوشگل، اگه دختر لباسای پارتیش خالکوبیا، اگه پسر ادا اصولای پسرا آماده باید باشه که سیستم بعدی وقتی روی تیک تاک برای تربیت بعدی اینا قدم گذاشت، شما رو به عنوان مزاحم از سرای خوش برداره. و شما وقتی نتونی همچین تربیتی رو ایجاد بکنی، در واقع سیستم تو تموم کارش، آدمات هم همه رو بردن سرباز خودشون کردن دیگه، ارتشا اصلا لزوم نداره خودشون اذیت کنن. خب بذار ببینیم که تلفنایی که با ما شده بود چی بوده. بعضیاشون رو ما میس کردیم.

0: دوستان زنگ زدن، صدای تلفنم کم بوده.
1: بله، یه لحظه زوم ریستارت شد. یه موضوع دیگر رو میتونم اضافه کنم به همین بحث، اینکه من عرض کردم که شاید این هوش مصنوعی رو، این تحلیلایی که الان توی پردازنده های خیلی قوی داره انجام میشه، این رو شاید 10 سال پیش هم داشتن. یه چیز دیگه که بهش مشکوک هستم اینه که ماینینگ بیت کوین که در واقع یک سری انجام محاسبه هست و بر اساس اون یه بیت کوین خلق میشه، این شاید یه سری محاسباتی بوده که اینها میخواستن انجام بدن، ولی اجرای اون سخت افزارش در اون موقع مثلا 10 سال پیش سخت بوده و مدیریت کردن این در واقع ببخشید اجرای این محاسبات رو سپردن دست مردم عادی و گفتن که خب شما بیاین به اسم این که شما دارید بیت کوین ماین میکنید، بیاید این محاسبات رو برای ما انجام بدید. و اون دستگاه ماینر نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که این دستگاه ماینر داره چه محاسباتی رو انجام میده، چه کاری رو انجام میده. منتها اون برقش و سخت افزارش رو اینها دادن دست ملت، گفتن که شما هزینه کنید، به جاش ما یه چیزی به اسم بیت کوین داریم بهتون میدیم که هر لحظه قیمتش میره بالاتر.
0: و میریزن جلوی مرغه که مرغه بینش رو بخوره، کار اصلی نه انجام، مرغه رو کباب کنه.
1: دقیقاً این اون کسی که داره بیت کوین ماین میکنه دقیقاً نمیدونه چه محاسباتی داره انجام میده. و الان شاید مثلا شرکت هایی که بتونن کارت های برای محاسبه گر خیلی قوی تری ساختن و اجرا کردن و تونستن این محاسبات رو انجام بدن و این هوش مصنوعی خیلی قوی رو اجرا دارن میکنن، شاید 10 سال پیش 15 سال پیش انجام این محاسبات هزینه سنگینی داشته و این رو به این شکل سپردن دست مردم عادی. عملا داشتن همین کار رو انجام میدادند اون موقع، همین تحلیل های هوش مصنوعی رو اون موقع داشتن، منتها در اختیار عموم نبوده و الان دیگه عمومیش کردن و الان دیگه تونستن این کار انجام بدن.
0: عموم بنز کافی ترین نشده بوده، بنز کافی انگیزه نداشته که جونش و وقتش رو بذاره سر این قضیه. اول بیت کوین و همون قضیه مدرنیزاسیونی که الان تو خانواده ها و توی نسل جوان بچه ها مدرنیزاسیونه که نسل قدیمی رو اصلا آدم حساب نمی کنن، چون دهه 90 نیستن، ما دهه 90 هستیم. همون قضیه مدرنیزاسیون برای کسایی خیلی جذاب بود که ما رو اینترنت در یک فضای مجازی پول به دست بیاریم، بعد یهویی ببینیم 100 دلار تو حسابمونه، جادو شده. مثلا اون خونه مادر سرسی است که دو تا بچه میرسن راه میرفتن در این خونه کندی، تمام شکلات و آب نبات و کوکیه، یه خانومی هم خیلی مهربون دم درش وایساده، تا میرن تو اون خانومه میشه پیرزن عجوزه، اینا رو میندازه میپزه اون تو. اصلا تمام این پیغاما قبلا بارها داده شده، ولی خب کو گوش شنوا. مسئله اینجاست و سیستما هر روز ایوالو میکنن که تمام کسایی که کلکایی رو خوردن و این کلکا رو فهمیدن نتونن این کلکا رو منتقل کنن به کس دیگه. یه لحظه اجازه بده، یه تلفن داریم روی واتساپ. دوست عزیز رو واتساپ خوش اومدید به شوی پرچونه، با بهروز روئر هستیم.
2: الو، سلام عرض ادب، امو بهروز صدام هست.
0: بفرما برادر. بله روئر هستی، بفرما.
2: بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان محترم. ما موفق شدیم تماس بگیریم. من همیشه امو بهروز یه تشکر ویژه از شما به شما بدهکارم بابت تمام محبت هایی که تو زندگی من انجام دادید و زندگی خوبی برای ما فراهم کرد و این تشکر ویژه دارم. و یه سوالی که همون بروز من داشتم شاید مربوط به این بحثی که الان باشه نباشه، و اینکه این در مورد این سکس توریست بود و سکس توریزم. اینکه من اخیرا که با شما تماس گرفتم و شما صحبت کردم که در مورد یه سری این مقاصدی که هستش، و تازه اگه یادتون باشه اون موقع من کارام اوکی شده بود و شهروندیمو گرفته بودم. البته قبل از اونم میرفتم میومدیم، البته این علی آقا یه مقدار سخت میگیره این قضایا رو، میگه اصلا به نظر من یه مقدار باید نگرشش رو عوض کنه. و شرق آسیا رو کلن اما به روز ما اونجا رو شخ زدیم، خیلی لذت بردیم. قصدمون بود بریم آمریکای جنوبی، هیچ تجربه اونجا نداشتم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش با شما تماس گرفتم که در مورد کارتاخنا و مدلین و به اصطلاح حالا اون بوگاتا اونجاها یه مقدار هم سعی کردم زبونشون رو کار کنم و اینو می‌خواستم ببینم که کوتاه سخن این که اگه اطلاعاتی داشته باشید در مورد این مکان‌هایی که اونجا هست که ما بتونیم اونجا بریم، چون واقعا خیلی سخته اطلاعات به دست آوردن که چه جاهایی میشه اونجا رفت و لذت برد و تمام این مسائلی که شما توضیح میدید از اول برنامه من همه مو به مو برام جا افتاده است. واقعا تعجب میکنم بعضی دوستان شک و شبهه براشون ایجاد میشه، واقعا زندگی خیلی خوشحالی دارم و واقعا لذت میبرم و هیچ مشکلی هم ندارم. اوایل دهه 30 هم هستم، زندگی هستم و خیلی خوشحالم از این بابت و هیچ مشکلی هم تا الان نداشتم، با فرمولای شما جلو رفتم و واقعا لذت بردم. پر حرفی کردم.
0: دمت گرم آقا، خیلی ممنون. ما لایق این همه کردیتی که شما میدین نیستیم. خوش وارد که تونستی راه تو پیدا کنیم و ضمناً آقا ما مجانی هم حرف نمیزنیم. اگه منو میبری من بهت اطلاعات بدم، اگه منو نمیبری من اطلاعات نمیدم.
2: ما مخلص شما، مخلص شما هم هستم. شما لب تر کن، استاد ما شما هم.
0: خواهش میکنم. الان که داشتیم میگفتیم که پسر و دخترای مدرن همه جای دنیا کما بیش شبیه هم دیگه هستن، شما اگه تجربه فرض کن توی فیلیپین یا تایلند داری در این زمینه توریسم، همون تجربه عیناً در کولومبیا، در اروپا، در هر جای دیگه نه تنها اون تجربه عین همون خواهد بود، روش حرف زدن اونا هم با تو همون خواهد بود و مسائل همه همونه. اون تا بعضی جا به خاطر کرنسی و ارز متداول در ارز جاری در اون کشور ممکنه قیمت‌های خود بالاتر بشه، خود پایین‌تر بشه. مسئله همونه، روش برخورد همونه، اتیتود همونه و شما اگه تجربه یک یا دو جاره داری، اگه کارتو درست یاد گرفته باشی، همه جا همونه. میمونه مسئله زبان که خود این خانمای محترم مسئله زبان رو با ترنسلیتر حل کردن و با شما هرچی هم بگی بلافاصله واسه ترنسلیتر راه میندازن و شما هیچ لزومی نداره که هیچ حرفی هم بزنی، همه میدونن که تو اومدی اینجا و کار خیلی مهمتری از یاد گرفتن زبان این کشور داری و اون مثلا برات حله. فقط این که رفرنس یوتیوبه، شما وقتی یوتیوب رو نگاه کنی راجع به هر موضوعی، این به شما کاملا نشون میده که هر جایی هتلاش کجاست، کلاباش کجاست، نایت لایفش کجاست، مشکلاتش چیه و مطالعه در این زمینه بسیار کار آسونیه و هیچ هم پیچیده نیست، فقط یه خود وقت میخواد.
2: بله بسیار عالی همون به روز. و بله من این مطالعه رو کردم، کم و بیش بررسی ها رو انجام دادم، ولی میخواستم یه جوری باشه که به قول گفتنی هلو به پتو گلو باشه. مثلا دوستان تجربه رو دارم، مثلا میگم فلان خیابون اینجا یا فلان جا مثلا رد لایتش اینجاست، اینطوریه اینطوریه و مثلا اینجا این مثلا میدونیم که مثلا توی پاتایا شما مثلا کسی دیگه واکینگ نمیره، قدیمیش مثلا میان سوی بوکاو یا مثلا فلان جا خیلی ارزونتره، اونجا خیلی دخترش ایزی گونترن یا دخترتن ترمینال 21 چی چی، خیلی بچه های اونجا مثلا بهتر میدونن یا مثلا تو اندلوسیتی یا جای دیگه، اونجا واقعا خیلی راحته. حالا من فقط و فقط به خاطر اینکه از لحاظ شیپ بدنی و اینا این داستان دارم میرم اونجا، چون خیلی دوست دارم کولومبیا یه رو ببینم، از این بابت دارم میخوام سفر کنم.
0: خب حالا ببین تمام اینا و... که میگی هلو به پرتو گلو، هیچ موقع دنبالش نباش، حتی هم اگه یک کسی گفت هلو به پرتو گلو ممکنه هلو با هسته بره تو گلو، تو وقت کارت خراب بشه. به خاطر همین شما هر جا میری باید انقدر لوکی و انقدر با سرعت کم، نه فقط برای سکس توریسم نیست این قضیه، برای همه زندگی هستش. شما وقتی هر جای جدیدی میری، هر چقدر گفته باشن شبیه فلان جایه یا هر چقدر شما یه تمرینات یه تجربیات جای دیگه داشته باشی، مثل یه رستوران جدید رفتن میونه. شما هر چقدر یه رستوران خوبی رو پیدا کردی غذا خورده باشی، یه رستوران لوکس و ترتمیز اون ور خیابون بخوای بری جدیدی، باید آروم آروم منیو رو نگاه کنی، عجله نکنی، هول نکنی و بلا فاصله ببینی اسکما کلک ها چیه، چجوری کلک ها رو میزنن. یه سری کلک های کلی هستش که همه جا متداوله، از عزیز دراگ به خورده دادن و گرد پاشیدن تو صورتتو، نمیدونم دختره بیا تو اتاقت جیبتو بزنه و این چیزای قدیمیه، اینا مال دوره 20 سال پیشه. ولی الان اسکمای دیگه هم هست، شما هر جایی که میری باید اسکمای اونجا رو یاد بگیری، کلکای اونجا رو یاد بگیری و یواش یواش بری جلو و هرگز انقدر به خودت مغرور نباشی که میدونی قضیه رو، چون همیشه یه جایی میری یه چیزایی هستش که شما نمیدونی، یا نمیدونن بهت بگن یا نمیخوان بهت بگن. به هر صورت باید خودت پیدا کنی، مسئولیتش هم با هیچ کس نیست. یعنی شنیدی میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما کارنوال داشتی، واسه دیگران میگم که انگلیسیشو شاید ندونن، میگن if it rains on your parade it's your problem. یعنی اگه شما برنامه کارنوال داری یا کارنوال فارسیش چه، هم کارنوال دیگه، اگه شوی خیابونی داری، تو مراسم خیابونی داری، اگه بارون بگیره اون روز، مشکل هوا نیست، مشکل توئه. یعنی حتی در بارون اومدن هم مشکل توئه دیگه، چه برسه که بدرفتاری باید بکنن، جیبتو بزنن، دعوا بشه. شما ممکنه فکر کنی که مثلا یه چیزی باید یاد بگیری دیگه، مثلا مردم یه جایی خوششون نمیاد شما وقتی حرف میزنی دست بهشون بزنی، مردم یه جایی دوست ندارن تو دست به سرشون بزنی، مردم یه جایی باید حرف میزنن هی دست میزنن با سرت صحبت میکنن. باید ببینی فرهنگ هر جایی چیه، چون وقتی از کامفورت زون خودت خارج میشی و میخوای بری دنیا رو بگردی، وانربیلیتی و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن خودتو به مراتب میبری بالا، که خیلی از اینا به خاطر اینکه تو آدم بدی هستی یا اونا آدمای بدی هستن نیستش، به خاطر این هستش که همدیگر رو نمیشناسن و برای با هم سوء تفاهم ایجاد میشه و هر کس هم فکر میکنه مشکل این درگیری مشکل طرف مقابله. آروم برو، آسته برو، آسته بیا که گربه شاخت نزنه.
2: دقیقا همینطوره. بله، مثل همون مثال رستوران رفتن که بود میزدید همون روز، بله. که بدونی رستوران رفتن رو بلد باشی، کجا بری چیکار کنی. حالا شاید باورتون نشه، من تا الان برام همچین مشکلی پیش نیومده که یکی از این پراستوتای فوق محترم واسه من مشکلی ایجاد کنه یا بخواد چوبلا چرخ ما بذاره. هرگز این اتفاق نیفتاده و من تقریبا 8-9 ماه پیشم که تو تایلند بودم رفتم، تا هم رسیدم رفتم این دیسکوی اینسومنیا، بیو دیدم 3-4 تا دخترم بودن، اینا دختر خانگی هم بودن، از بنکوک اومده بودن اونجا جمع شده بودن، خیلی راحت با من خوشوبش کرد، مثلا در حدود هم 2000 بت و اینا هم به ما آفر داد و گفت بفهم و دوست داری با هم بریم. و گفتم خیلی عالی، همچین چیزی اصلا واقعا میسر نیست، بخوای تخیل کنی تو اروپا.
0: خب البته یه چیزی هم هست، شاید یه چیزی هم جاهایی هستش تو دنیا، مثل مثلا یه قسمت های از کولومبیا یا مثلا تایلند، اینا اجتماعی که اونجا هست تجمعش برای اینه که پراستیتوشن انجام بدن. یعنی پراستیتوشن جدید الان دیگه خیلی فرق میکنه با پراستیتوشن قدیم، و زنایی که تو باشون برخورد میکنی اصلا تو اون مود قدیمی نیستن و بسیار بسیار با دنیای امروز همراه هستن. طبعا خب برخوردشون بهتره، بیزنسشون رو بهتر انجام میدن و یه مقدار از یه طرف هم یه خورده لوکی هستش، یعنی شما نمیتونی بلافاصله طرف رو ببینی اون طرف خیابون بگی این پراستیتوته یا این پراستیتوت نیست. به خاطر همین همیشه شرط اول در آروم رفتنه و هیچ موقع مغرور نباش که بلدی، چون هر موقع هر چقدر بلد باشی احتمال اینکه توی رستوران خوب مسموم بشی یا دوبله چارجت کنن یا بهت یه دونه کوکا بدن واسه قیمت شراب حساب بکنن هست، باید حواست جمع باشه. و ضمناً یه چیز مهمترین چیز در مورد توریسم، حالا چه سکس توریسم چه حج، اصلا من نمیدونم سکس توریسم یعنی چی. شما این چیز راه افتاده که مردم میگن سکس توریست سکس توریست سکس توریسم، اصلا سکس توریسم معنی نداره. شما هر جای دنیا بری دنبال این غذای خوب هستی و دختر خوشگل دیگه. این شما مثلا میری ایران، مثلا فرض کن شما فرض کن از آلمان زندگی میکنی یا انگلیس زندگی میکنی، میری ایران، خب میری ایران چیکار کنی؟ غذای خوب بخوری، دختر خوشگل ارزون دیگه، وگرنه خب همینجور دختر خوشگل ایرانی تو همین لس آنجلس هم هست ولی پوستت هم بیفته محلت نمیذاره. چرا؟ چون پولی که ازت میخواد تو نداری بدی، اون پول رو داشتی میدیدی که چقدر بهت محل میذاره، چه جوری از سر کولت میره بالا. پول اینجا 10 برابره، پول اونجا 1/10. موضوع یه چیزه، موضوع عوض نشده. این سکس توریسم فقط یه چیزی برای تقبیح مردانه و برای سبک کردن و توهین کردن به مردا هستش که آقا اینا سکس توریستن. شما از اگه بلنشی فرض کن از آمریکا بری تایلند، به تو میگن سکس توریست. نمیگن که آقا آمریکا همه چی گرونه، مردم دارن بیچاره میشن از گرونی و تورم، داره میره اونجا غذای خوب بخوره. و چرا بهت نمیگن سوشی توریست؟ شما وقتی که بری، شما وقتی بری تایلند سوشی یک پنجم، بری ژاپن سوشی یک پنجم قیمت آمریکا هستش. شما تعداد دفعات 20 روز شما تو توکیو باشی، تعداد دفعاتی که سوشی میخوری به مراتب بیشتر از اینه تعداد دفعاتی که پراستیتوت ژاپنی رو دعوت میکنه اتاقت. بعد چرا نمیگن سوشی توریست؟ خب سوشی هم اونجا ارزونه. مهم اینه که تو ببینی چه فسیلیتی هایی برقراره در هر جایی و توریسم حرکت خودش انجام بده. چون مثلا اگه بگن شما سکس توریستی چیز بدیه، ولی اگه سوشی توریستی چیز خوبیه، اصلا نمیگن سوشی توریستی، بخاطر که تقبیحی درش نیست، بخوان تقبیحت بکنن. اصلا شما به این کلمه نباید چیده، شما توریستی میری میگردی، سکس خوب بود ارزون بود سکس، غذا خوب بود غذا، مناظر و گردش خوب بود مناظر و گردش. اصلا خودتو نذار که حتی در ذهن خودت کاتگورایز بشه که من سکس توریستم یا سکس توریست نیستم. شما داری میری گردش بکنی، شما از هر جای شهر دیگه هم بری، از اینجا بلند شی بری مکزیک، بازم قیمت سکس ارزونه، قیمت غذا ارزونه، قیمت گردش آپارتمان. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ آپارتمان تو مکزیک هم قیمت یک پنجم آپارتمان در آمریکا. چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ قیمت اختلاف قیمت آپارتمان در مکزیک با آمریکا به مراتب بیشتر از اختلاف قیمت پراستیتوت در مکزیک با آمریکا هستش. پراستیتوت اونجا نصف قیمت اینجا هستن، ولی آپارتمان اونجا یک پنجم قیمت داره. تو میری اونجا یه سال بمونی، چرا نمیگن آپارتمان توریست؟ خب بخاطر که میخوان تقبیحت کنن، سبکت کنن، چیزی رو که جامعه زنونه نسبت بهش نظر خوبی نداره، به خاطر اینه که جلوی درآمد جامعه زنونه و جلوی تیغ زدن گزاف و یه چیزی رو 10 برابر قیمت و زندگی تو رو حرام کردنی که توسط جامعه زنونه قرار خونه تو ریخته بشه، جلوی اونو میگن، چشمت باز میشه، نمیذاری خونه تو بریزن. فقط سکس نیست، شما وقتی بری تو مکزیک میبینی خونه در مکزیک 1/10 قیمت خونه در آمریکاه، دیگه نمیای آمریکا خونه بخری، که میری مکزیک خونه میخری اگه بتونی، میری ارمنستان خونه میخری اگه بتونی، میری چه میدونم ایران خونه میخری اگه بتونی، هر جایی که بتونی خونه میخری ارزون میخری. تقبیحت میکنن. چرا؟ چون اگه قرار بشه تو آمریکا خونه نخری، این همه هزاران میلیون میلیون میلیون دلاری که قراره به 10 برابر قیمت خونه آمریکا خرج بشه، همه به قیمتای خیلی کم و عادله در کشورهای خوب خونه میخرن. خب هر موقع شما جلوی بیزینس یه نفر رو بگیری تقبیحت میکنن. اصلا نذار این حرفا جلوی چشت رنگ پیدا کنه.
2: دقیقا همینطوره. بله دقیقا، هم خیلی ممنون که روشنگری میکنی شما و من اینو از شما یاد گرفتم همو به روز و هیچ وقت منتظر اپروف شدن از طرف دختری نبودم و این خیلی به من کمک کرد. اون مثالی که همیشه میزدید که میگفتید با تراکتوری میری این کوچه بن‌بست بودید، یه دنده عقب دوباره کوچه بعدی دوباره همینطوری، و این همیشه خیلی به من کمک کرد. اصلا منتظر نمیشم آنالیز کنم چی داره میگه تو ذهنش، چی فکر میکنه، موقعی پادره به قول شما. این که ما خواستیم شد شد، نشد نشد، نفر بعدی، و این خیلی جواب داده. این نگرشه هستش. باور کنید من تو این قضیه خیلی فراستریتد تر بودم. مثلا حالا نمیشه لغت درست شاید استفاده نکرده باشم، مثلا از دوستان که الان اینجا میبینم خیلی ناراحتن که میگن ما زندگیمون اینجوری اینجوری بود، وقتی خیلی دقیق به صحبت شما گوش کردم و اونا رو نوشتم و انجام دادم، الان واقعا زندگی شادی دارم. و میدونم که بچه ها رو خط هستن، اما به روز نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم تا دوستانم بتونن صحبت کنن. امری اگه با من نباشه من
0: خواهش میکنم. عرضی نیست به اساس، اگر پیشرفتی کردی علتش درایت و لیاقت خودت بوده. حالا اگه یه نفر یه حرفی زده اونم گوشه از قضیه بوده، ولی خب مهم بینش درسته، یواش یواش بری جلو و ما انشاءالله که موفق باشیم.
2: مخلص من بروز، خیلی ممنون، خوشحال شدم. فعلا دوستان خداحافظ.
0: خداحافظ همگی یعنی خدا، یعنی از طرف شما خداحافظ به همگی.
1: بروز خان یه شما سفارشی کردی، من تنبلی کردم تا همین امروز هم انجامش ندادم، و اونم این بود که همیشه اصرار داشتین که آقا این سریال های ترکی رو دنبال بکنید و خیلی چیزا رو میبینید. بله من متوجه هستم شما از چه مزونید، اما اخیرا یه سریال جدیدی شروع شده، نمیدونم به گوش شما خورده یا نه، به نام عشق ابدی. و خب منم آدم ساده، همیشه دور از همه این چیزها هیاهوها، ولی این به شدت صدا کرد
3: و خیلی از دوستا سفارش کردن که آقا اینو حتما ببین، دنبال بکن، خیلی چیزا رو میبینین. و من رفتم یه چند تا قسمتشو نگاه کردم، البته دنباله دار، الان سری دو شروع شده و دیگه داره نزدیک به آخراش، 100% سهش هم هست. و این برنامه رو شما که نگاه میکنین، مثلا یه چیزی رو من همینجوری رندوم اتفاقی یه چند تا سریالش رو همینجوری نگاه کردم، دیدم چه ویوی داره، یعنی یه دونه ویدیوش که میاد بیرون در عرض 3 4 ساعت 6 میلیون 7 میلیون نفر آدم اینو میبینن، یعنی شاید سرورهای یوتیوب از گرما بترکه که این چه فشاری روش است. اما رفتم مثلا تو صحبتاشو نگاه کردم، ببینم این نسل جدید امروزی که اینا شاید همون نسل 90 که ما شما بهشون میگی یا زد حالا هستن، مثلا یه جو دختره در میاد به پسره میگه اون پسرم کسی بود که تقریبا توی خارج از کشور بزرگ شده و این اصطلاحش نبود، بهش گفت که تو اگه منو میخوای باید دنبالم بدوی. بعد پسر یه ورزشکاری بود، حالا نمیگم دقیقا کدوم، اونایی که دیدن 100% میدونن، گفت آقا من با این هیکلم چجوری دنبال تو دور این استخر بدوم، من نمیفهمم. گفت نه باید برای من بجنگی. و این برای من خیلی جالب بود که نظر شما رو بدونم، قردن برای پسره که توضیح دادن متوجه شد که چی میگه.
0: الان جدید شنیدی؟ این چیز جدید شما شنیدی؟
3: نه ولی خب اینا یه چیزیه که هیچ وقت از دور نمیفته و اصرار داشت که نه باید دنبالم کنی، باید بجنگی برای من.
0: خب ببین دو تا قسمت داره این تمام چیزهایی که شما سریال میبینی و تلویزیون میبینی. اولین چیز اینا مارکتینگ کمپینه، قراره که تبلیغات فروخته بشه. تبلیغات هم به کسی باید بفروشن که آشغال میخره. آشغال خریدن هم کار کسیه که پولشو خودش در نمیاره، یعنی تاب میخوره به قول جنوبی ها، تاب میخوره میفته به زن. یعنی این باید برنامه اپیلینگ به زن باشه، زن خوشحال بشه تبلیغات ببینه. درآمد زنا معمولا مال خودشون نیست، ممکن الان شلوغ بکنن خانم ها یخه ما خودمون درآمد داریم فلان، بله، ولی به طور کلی زنا پول مردا رو خرج میکنن. اصلا تمام زنا دنبال این هستن که برن یه مرد پولدار پیدا کنن. اگه نمیتونی اون وقت میری برای خودت کار، مجبوری بری کار کنی. ولی وقتی که حالا میگیم تمام، ممکنه 5 نفر هم نباشن، منظورمون تمام ریاضی نیست، ولی تمامی که یعنی تو بگردی به راحتی پیدا میکنی و خلافش رو به ندرت میبینی اگر شانس داشته باشی. به خاطر همین
3: دلوزان یه نکته که من دوست داشتم نظر شما رو بدونم، مثلا یکی از این شخصیت های این فیلم خیلی سریع نزدیک میشد به دخترها، ولی مثلا یه پسر دیگه رو میبینی خودشون به قول من کولتر رو گمی داره و خیلی سرتر، که من به نظرم مثلا مثل یه معادله ریاضیه، شما میذارن جلوی شما سریع حساب کتاب میکنی آقا این دختر رو میخوام یا نمیخوام، و 50% رو مشخصه، بعدش هم 50% تو رابطه وقتی ادامه پیدا میکنه آدم شخص رو کشف میکنه. ولی اون پسری که خیلی سریع انتخاب میکرد، نمیذاشتن که آقا شاید این هوشش بالاست، شاید تجربهش بالاست، شناختش بالاست، و این پسره رو ملامت میکردن که آقا تو چجوری اینقدر سریع وابسته میشی و پا پیش میذاری و میری جلو و نزدیک میشی و میگی میخوام با تو باشم. اینو دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
0: خب پسرها که اولا که کاری به آنالیز دختر ندارن، پسر ظاهر دختر رو هرچی بیشتر بپسنده سریعتر میره سراغش. دخترام اینو در خیالات و توهماتشون اینجوری فکر میکنن که وقتی پسری منو خواسته یعنی منو فهمیده و خواسته، گذشته از اینکه در بعضی مواقع ممکنه چیزی برای فهمیدن ماورای ظاهر وجود نداشته باشه که در زن و مرد مشترکه، فقط به زن یا مرد مربوط نمیشه، برای همه مشترکه که اینه. ولی خب یه چیزی که باید در نظر داشته باشی اینه که این سریال ها به دوره مدرنی و فیلم 4K HD که برداشتن، نورپردازی، نمیدونم کلمات اصطلاحات اینستایی درش استفاده میشه، به این گول اینو نخواه. اینا همون قصه های مامان بزرگاست که یکی میخواد من خودم بخواد، مرد باید با زن ازدواج کنه، تو اگه با زن بگردی باشه ازدواج نکنی، وقت چه طرف کردی، نمیدونم مزخرفات دیگه، کلیشه‌ای که 30 ساله ما داریم توضیح میدیم، پشت سر هر زن موفقی یه نمیدونم مرد موفقی یه زن خوب هست و تمام این چیزها مزخرفات. زنا با گوش عاشق میشن، مردا با چش عاشق میشن. پس اگه مردی تو رو دید خوشش اومد، بدون مرده چشمی پاهاتو دیده خواسته. نمیگن که تو وقتی بازوهای مرد رو دیدی گیس خوشگلش رو دیدی، بدن فیتش رو دیدی، کفشای خوشگلش رو دیدی، عاشقش شدی. اون نه که فقط پاچه ای تو رو دیده عاشق شده، تو عمیق. و بعد وقت اگر زنها قراره که غیر از ماورای ظاهر چیز دیگه ای رو ببینن، چرا؟ خب اما اولش ماورای ظاهر این عوضی رو نمیفهمن که این آدم عوضیه، حتما باید برن باش بخوابن، بچه دار بشن، ازدواج بکنن، این خیانت بکنه، بعدم بگن این مگه تو نمیگی من مردا چشمیان، من چشمی نیستم. پس تو اگه با چشمی نیستی پس با چی نشناختی؟ همش مزخرفه. یعنی 30,000 دفعه ما راجع به این صحبت کردیم، شما اصلا نرو تو قضیه آنالیز اون. اونا همون حرفای مامان بزرگی رو یه مدتی تحویل روانشناس میدادن، تحویل شما میداد، به یه مدتی هم تحویل سریال میدن، تحویل شما رو. بیننده شماره یک اینم چون زن، زن باید خوشحال بشه، این حرفایی است که مورد توسط زن و مورد تاییده. تو همینجا میشینی سریالای ترکی رو گفتم نگاه بکن، نه به خاطر اینکه ببینی زنها چی میگن، این مزخرفاتی که 300 سال دارن تکرار میکنن یه بار دیگه به خوردت بدن. مسئله اصلی اینه که نگاه کن ببین از چه کلک ها و از چه سیستم هایی و از چه قدرت هایی زن ها دارن که توسط اون مردا رو بیچاره میکنن. شما اونا رو نگاه کن چه جوری استفاده میشه. زنه به محضی که اولا که شیر شرزن، همه خانوما به محضی که پاش بیفته گریه، چون وقتی گریه کرد اون گردن کلفتی که اون طرف خیابون وایستاده توجهش جلب میشه، میاد میزنه دهن این یکی رو خورد میکنه چون این خانم گریه کرده. وگرنه اگر موضوع نبود

0: کار خودت انجام بدی، به این چند یاد گوش ندی، نه فمینیست معنی پیدا میکنه، نه اینکه تو من واسه چی.
1: آقا چند روز پیش من تو این شبکه روانشناسی هم دیدم نگاه میکردم، یه زنه اینجوری که وقتی یه مرد و زن با هم رابطه دارن، گفت خانم حواستون باشه، آقایون وقتی با شما رابطه دارن یه انرژی درون شما میاد، این فرکانس نمیدونم این دنیای سبودی وارد شما میشه که تا آخر عمرتون نمیره بیرون، حواستون باشه. و جایدارم دیدین میگن عدد نمیدونم عدد عبول رو بسیار کامنت کن، بعد ادامه داستان رو بساتون میفرستین، ادامه یه کاری کنیم اون چیزی که واردتون شده بیاد بیرون ازتون.
0: کامنت کن یعنی من شماره تلفن تو داشته باشم، فیسبوک و اینستاگرام و هر آشغال دونی که شما
1: را آره دیگه شما را دی داشته باشم بتونم راحت شون آتو بگیرم
0: ترکت کنن، دنبال تو بگیرن، فینگرپرینت تو درست بکنن، بدونن تو با کی بودی، با کی نبودی، با کی تماس گرفتی. اینا همه اسکمه، اینا همش دامه که برای که تو رو بعدن اینو لایک بکن. لایک میدونی یعنی چی؟ به معنی که شما لایک میکنی یه چیزی رو، روی هر میدیایی لایک میکنی، تمام اطلاعات ریشه‌ای کامپیوتر تو گزارش میشه به گوگل، به گزارش میشه به اون پلتفرمی که اون سیستم رو داره، مثلا اگه فیسبوک متا یا مثلا هرچی. وقتی که شما تمام اطلاعاتت میره اونجا و نشون میده که این کامپیوتر در این ساعت سر این چیز بوده، لایکی نیست که فقط یه دونه برچسب قلب چسبوندی بغل دامن کوتاه اون دختره که داری نگاهش میکنی. لایک تمام اطلاعات تو رو با اون مچ میکنه، با اون یکی پیر میکنه و دنبال کانتکت های تو میگرده، کانتکت های اون میگرده، زندگیتون رو زیر و رو میکنه و شما خودت هم نمیدونی. به خاطر همین اصلا نباید روی سوشال میدیا با هیچ زنی مراوده ای داشته باشی، زنی که حتی خوشش میاد، حتی اگر روی سوشال میدیا پیداش کردی، کامنت بهش دادی و به تو شماره تلفنش رو داد، اگه نداد که هیچی، دفعه دوم وجود نداره، شماره تلفنش رو یا تماسش رو واتساپ هرچی لاین هرچی داد، شما سر اون مستقیم باهاش تماس میگیری، سر هیچ اینستاگرامی پستی لینکی سوشال میدیایی نمیری، جز لشکر اون احمقانه دنبالش نمیدوی. و اگه زن خاص بیاد سراغت بلافاصله میاد، نخواست بیاد سراغت هم دنیا رو سر بیاری پایین نمیاد. به خاطر همین شما نباید بیفتی تو چاله هایی که دنیای زنونه توسط سیستم برای شما درست کرده، آخرش تویی که چیز میشی، آتیش میگیری و خاکستر میشی.
2: بروسان من این به این برنامه که اشاره کردم بیشتر دلیلش این بود که واقعا متعجب شدم با چه تأثیر شگرفی گذاشته روی جامعه ما. یعنی وقتی که شما نزدیک میبینید روابط و آشنایی خصوصا جوونا که میگم از مثلا 18 تا 90 سال من منظورمونه، وقتی میبینید چقدر الگو برداری میشه از همین این برنامه ها که ما مثلا میتونیم راحت ازش ایراد بگیریم که آقا این رفتار درسته، این رفتار اشتباس، و اونم دلیلش اینه که چه پیامدهایی داره هر رفتاری.
0: خب بخاطر اینکه من توضیح دادم خدمتتون که وقتی فرهنگو برداشتن از روی جامعه ای، تأثیر پذیریش سری میره بالا دیگه. فرهنگ توئه که اجازه نمیده که یه کارایی رو بکنی و یه چیزایی قبول کنی. وقتی فرهنگ نبود مثل تخته خالی میمونی که هر کی هر خطی کشید رو تمومه دیگه. اونم که تو به مرزی که برسی تیک تاک یا اینستاگرام فرمول جدید جلو چشت میذاره به صورت یه آگهی، به صورت یه پست و اسم یه آدم مشهوری هم اون زیرشه که خب معلومه اسباب بازی. شما اگه میخوای اسباب بازی سیستم نشی شکایت نکن، فرار کن، فرار کنی، اسباب بازی نیستی. شما اگر وقتی یه زنی حرف فمینیستی میزنه شما نشنو و به راه خود ادامه بده. فمینیستی تو دنیای تو وجود نداره، هیچ فمینیستی تو دنیای من وجود نداره. در دنیای شما هم اگه حرف فمینیستا رو گوش ندی و بهش فکر نکنی و از همه مهمتر جواب ندی، هیچ فمینیستی در دنیای تو وجود نداره. مثل همون لولوی میمونه که میگن توی کمد هست، شما فکرش نکنی نیست. به خاطر اینکه قدرت بلاهایی که سر مردا از مزخرفات زنونه میاد، این قدرت از مرد تامین میشه. مرده که میاد جلو باش جربست بکنه که آقا این چرت و پرت رو نگو، این حرف مزخرفه، این فمینیست چرا اینو گفته، اون فمینیست چرا اینو گفته. بذار واسه خودش به ورزش کنه، کمرش باریک بشه، دنده خودشو بشکنه، زبونشو دوتا کنه، بگه من خدای قدرتم، شما اهمیت نده. هر موقع لازم شد شخصی قدرت داشته باشه. اگه خدای قدرت معلوم میشه که قدرت داره یا نداره، اگه قدرت هم نداره که معلوم میشه مزخرف گفته. در هیچ حالتی به شما ارتباط نداره جواب دادن به اون. هیچ جرابسی با هیچ زنی نمی کنی، با هیچ

0: دنیای زنونه هیچ جر و بحثی نمی کنی، می بینی که در عرض دو روز تمام مزخرفات دنیای زنونه پاک میشه از جلوی چشمت و هیچ فکر بحث کردن با این، جواب دادن به اون، همه این ناراحتی ها ازت پاک میشه، خودت میمونه و غذا و سفر کشورهای ارزون قیمت. اونجا هم جیک کسی در نمیاد بخاطر اینکه تو کاستمری پول آوردی. اونجا نه کسی واسه فمینیسته، نه کسی واسه اکتیویسته، نه کسی واسه وومن پاوره. وومن پاور هم نیستن، چون میدونن پول آوردی اون $30 رو میخواد، مثل مرغ میاد، مثل جوجه میره. خب به خاطر همینه که شما وقتی بحث نکنی با دنیای زنونه، فقط زیبایی های جهان در اختیارته، چون قدرت تو داری، پول تو داری، پول تو رو میخوان زن رو بگیرن، ضمن اینکه از قدرت تو استفاده میخوان بکنن خودت رو آتیش بزنن. این دوتا رو تو نباید اجازه بدی. تموم شد رفت.
1: بله بله کاملا درسته. نه من فقط من متعجب شدم بعضیشون رو میدیدم که حتی از سر کار بیان دیگه اولین چیز تامین انرژی مجدد، یعنی غذا درست کردن و غذا خوردنه، نمی کردن تا این سریال ها رو نمی دیدن، بعد پا نمی شدن برن برای غذا شد تا آرزو اگر جونی براشون باقی مونده باشه. نه ما که از همه اینا فاصله داریم، مثلا وقتشون نداریم. یعنی من خودم خیلی دلم میخواد اتفاقا ببینم بیشتر آشنا بشم با این برنامه ها، ولی 10 دقیقه نشده از دوباره یه ایمیل، یه کار، یه چیزی برای ما میاد که اصلا فرصتش نیست.
0: بعدم خوشا به حالشون. خسته کننده است برای مردا، بخاطر که در دنیای مردونه این نیست. این حرفا برای زنان لذت بخش در این چیزاست. یعنی مزخرفاتی که یک سریال مثلا 40 قسمتی، حالا چه اونی که خیلی معروف شده ترکونده، چه اون که معروف هم نشده، دو تاشو بذاری کنار هم هیچ فرقی هم نداره. مزخرفات همونه، حرفا همونه، جوابا همونه، منتها احتمالاً بازیش بهتره، هنرپیشش خوشگل‌تره، یا تبلیغاتی که کمپین تبلیغاتیش قوی‌تر بوده یا هر چی. خب اینا رو کنار هم میذاری میبینی که اینا برای زنان لذت بخشه و اونا میشینن چون با طبیعت اوناست. شما نگاه کن ببین اگر واقعا میخوای دوتا کلک یاد بگیری، اون کلک هایی که سر اون میارن همون کلک هایی که از دوران مادر بزرگ من شما سر مردا میاوردن، هنوزم همون، هنوزم دختره میاد پهلوی تو یه ادایی واسه در میره، یه حرفی هایی که باید بدوی دنبال من، چیز خوب با ارزشه. من میخوام ببینم این چیز خوب که اینقدر با ارزشه باید بدوی دنباله، تا 37 سالگی تو هیچ که ندویده دنبالش و نکنه دنبالش دویدن بعد فهمیدن هیچ به درد نمیخوره، یا نکنه هیچ که هرگز ندویده دنبالش، تو بیخودی داری میگی پس اگه چیز خوبه باید بدوئن. خیلی خوب، من بیشعورم نمیدوام دنبالت، چرا کسی دیگه نمیدوه دنبالت؟ اینا که دنبالت دویدن کو نرسیدن بهت، یا تو تند رفتی، یا رسیدن فهمیدن هیچ خبری، چرند گفته بودی رفت، رد شدن، یا نمیدونم چی بوده موضوع که اینایی که دنبال تو دارن از 15 سالگی که تو چیز خوب هستی باید واسه دوید، باید واسه جنگ کرد. این تو الان 37 سالگی اینجا تو اینستاگرام چه تو ول میگردی؟ همینجا الان کاملا یه تحلیل ساده ای که از این حرف مزخرفه و از این حرفای مزخرف ما در طول این سالها تو شوی پرچونه صدهاشو همه رو صحبت کردیم، گوشیم پایین، ولی بچه ها یادشون میره دوباره از اول همون حرف رو شکم و پر باد گرم میکنه، باد گرم و ول میکنه بیرون، اعصابتو خورد میکنه، میخوای جواب بدی. اصلا فراموش کن داداش من.
1: بله شما اینا رو فرمودی برو جان، هممون بگه حالا مثلا وقتی میدیم توی این مسائل این مشکلات رو میبینیم، اما من به شخصا خودم به یه اعتقادی رسیدم در حال حاضر و اونم همون اعتقاد خوبیه که شما داشتین، که آقا اگر دختر باشم پسری که روبرومه فکر میکنم برادرمه، چه انتظاری دارم که آقا این برادر من زنش چه رفتاری باش بکنه منم همون رفتار رو باش بکنم، یعنی همون لطافت، همون منش، همون فکر نکنم این دشمنمه، من باید تقاص تمام مردای قبلی رو بگیرم. و همونجور برعکسش هم هست برای زن، وقتی طرف ماها هست بایستی اینجوری فکر کنیم که آقا این شخص خواهر ماست، دختر هممونه، دختر داییمونه، چه انتظاری داریم که دوستش باهاش بکنه، همون کار رو بکنیم. اما متاسفانه برداشت دیگه ای میشه، یعنی این میشه خارج از بازی، و وقتی کسی هم خارج از بازی بازی کنه مثل کسی که داخل یه سمفونی داره یه نوت مخالف میزنه.
0: سیستم اجازه میده اون نوت مخالف، اون نوت خوبیه، نوت محبته. زن عاشق مرد نمیشه، ولی مرد عاشق زن میشه، و این عاشق شدن مرد به زن، و اگه زن بفهمه که مرد عاشق من شده، و با اون خوش رفتاری بکنه، این قضیه بالا میگیره، ازدواج میشه، خونه تشکیل میشه، اون خونه گرم باقی میمونه، اون خونه به هم نمیخوره، جنگ و دعوا نمیشه، سیستم وکیل و ریل استیت و آقا و بانوی وام دیگه باید بره قاز بچرونه، به ازای هر عشقی که بین یه زن و مرد به وجود میاد یک خونه خریده میشه و هر 10 سال یه ماشین خریده میشه. ولی آقای وام و خانم وام چی کار کنه؟ اون باید هر 2 سال اینا رو هم دیگه پاره کنه، خونه رو جر بده، وام جدید با سود جدید، ریفایننس جدید، اون خونه باید 18 تا کاپل در طول 10 سال بره توش، در طول 20 سال بره توش.
1: وکیل
0: از اون ور، روانشناس از این ور، سیستم جودیشال و دادگاه و کوفت و زرمار از اون طرف، از اون طرف خرید و فروش تمام این سیستم هایی که شاپینگ سیستم، پول کسی در نمیاره که. تو اگه در طول سال مثلا 40,000 دلار در بیاری خیلی راحت میتونی شاهانه باش زندگی کنی، به شرطی که درست بتونی منیج کنی. اجازه نمیدن تو بیای خونه زنت رو دوست داشته باشی، زنت هم باید جنگ و دعوا نکنه، تو هم نوکرش باشی و عاشقش باشی و بچه داشته باشی، و بچه هم کسی از طرف کمپانی مایکروسافت و گوگل و نمیدونم اپل سیخت و دماغ بچت فرو نکنه موقعی که ساعت 9 شب تو فکر میکنی بچت خوابیده اینجوری داره نگاه میکنه تیک تاک، و کسی سیخ به کسی فرو نکنه. این زندگی باقی مونه همونطوری که در سود 50-60 سال گذشته اینجوری بودش، 60 سال گذشته 50 سال گذشته به این طرف شروع کردن به کرنک کردن، بخاطر که این پولا تنشین شده، پول تنشین شده به درد نمیخواد. سیستم بانکینگ یعنی سیستم حرکت پول، نه سیستم نگهداری پول. بانک از نگه داشتن پول شما که پول در نمیاره، وقتی شما پول تو میذاری بانک پول به گردش در میاره که پول در میاره، و اگه پولی که نگرده پول در نمیاد. خب این خونه باید پاره بشه، این زن شما باید طلاق بگیرن. موضوع چیه؟ خب آها، فمینیست رو میندازیم به جون زنه، زنه بیفته به جون مرده، مرده عصبانی بشه، دعوا بشه، وکیل بیاد، روانشناس بیاد، اون بیاد، این بیاد، همه بیان شروع کنن این به اون حق بده، اون به این حق بده، و قضیه بره جلو، پول در بیاد، پول به چرخه. اینی که شما میگی پول عشق توش هست، زنم حالا اگر نتونه عاشق بشه حداقل میفهمه مرد عاشقشه، راحت میشینه زندگیشو میکنه، سرویساشو میگیره، ولی پول نمیچرخه. به خاطر همین این سیستم‌های جدید دارن مردمو اینجوری ارتش درست میکنن، ارتش جدید درست میکنن.
1: کاملا موافقم.
0: چقدر من چرت و پرت گفتم؟ یه 2 ساعت 43 دقیقه است نشستیم، یعنی وایستادیم داریم حرف میزنیم، و من دوست دارم 10 ساعت دیگه هم وایستم اینجا حرف بزنم، و انرژی و هیجانی که حرف زدن با شما دوستان عزیز برای من داره واقعا بی‌نظیره، و من همیشه برام تازه است، ولی خب دیگه آدم تا یه حدی طاقت فیزیکیش یه حدی بیشتر نیست.
1: خیلی متشکر. فقط من ممنونتم بروز جان که شما همیشه اجازه دادید چه صدای مخالف و چه صدای موافق همه بیان راحت حرفشون رو بزنن، و این بزرگترین نعمته. و من فکر میکنم اینو برای آخرین صحبتم عرض بکنم که یکی از چیزهایی که میتونه جامعه ما رو نجات بده، من فکر میکنم اینه که اجازه صحبت داده بشه و آدم بتونه مخالفها رو تحمل کنه و صداشون رو بشنوه، و این کاری که شما در این محیط پرشونه راحت و کامل انجام دادی و ما ممنونیم ازتون.
0: قربونت برم، مرسی از اینکه این همه محبت داری، و ایشالله به زودی تو برنامه های دیگه باز ما قضیه رو ادامه میدیم، با هم صحبت میکنیم. قصد ما تو این برنامه تعقیب کردن زن یا مرد یا اینکه بگیم این بده یا اون خوبه نیست. هر کدوم از ماها که داریم کیتر میکنیم و داریم کمک میکنیم به اینکه این سیستم هر چقدر بیشتر ما رو بتراشه و استخون ما رو در بیاره، باید بدونه که داره چی کار میکنه، و باید بدونه که این کارش چه ضرری به هر کسی میرسونه.
1: خیلی متشکرم. من با اجازتون ازتون خداحافظی میکنم و تشکر از همه دوستان که منو تونستن تحمل بکنن. قربون شما برم.
0: مرسی، قربون تو. من یه تلفنم دارم، اینم جواب بدم. شما میخواستی تو برنامه پرچون شرکت کنی؟ گوشی داشته باش نتو. گوشی داشته. بله برنگ جان، ممنون از محبتت. داشتیم خداحافظی میکردیم، ولی خب چون دوستی زنگ زدن تلفن آخرم بگیریم. خوش اومدی به شوی پرچونه، با بهروز رویر هستی.
2: سلام، 2 تا سوال داشتم.
0: بفرما.
2: یکی این که به نظر من میاد که زنها اصولا برای مردها زیاد اهمیت قائل نیستن، ارزش قائل نیستن. اگه این رو بپذیریم آیا برای مسئله مثلا آدم میره دکتر بهتر نیست یه مرد انتخاب بکنه که حداقل بدون دوچار اون حداقل ارزش بیشتری برای آدم قائل بشه، یا مثلا تو بیزنس؟ این یک سال. دومم اینه که یه چیزی که خیلی تو جمع پیش میاد، من میبینم که زنها دور و برشون بودن زیاد حال نمیده، یعنی زیاد پرخاش میکنن، دعوا میکنن، تیکه میندازن، نیش میزنن. و با این قضیه چجوری باید دیل کرد؟ راه درستش چیه؟ خیلی ممنون،
0: قربون تو برم. پس و قطع میکنی شما، من از تو تلویزیون بگم.
2: بله
0: قربون. دو تا سوال خیلی قشنگ. البته در مورد سوال اول، نه اینکه یه پروفشنال اگه یه خانومی دکتر باشه، پروفشنال باشه، به مردا میخواد ضربه بزنه. و بارها گفتم که دکتری که دوستای خوب ما رو نجات داد، جراح قلب، یه خانومی بود و هیچ بایس به سمت، یعنی ما بایس فارسیش میشه چی؟ با منظور منفی یا با مخالفت، با اتیتود من نیستم نسبت به زن و اینکه با زن بیزینس کنی یا دکتر زن باشه یا هر کدوم از اینا. اگه قراره یه چیزایی رو ما صحبت میکنیم، چیزایی که مال طبیعت، چیزایی که رفتارهایی که بیرون اتفاق میفته، در این معنی نیست که من دشمنی با زن دارم یا من با زنها مخالفتی دارم، به هیچ وجه. این مسائلی است که داره اتفاق میفته. یه چیزایی هستش که من به خاطرش هیچ مشکلی ندارم که دکتر زن داشته باشم، وکیل زن داشته باشم، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. ولی یه چیزایی هست که همونجوری که شما گفتی، اگر برای زن، یعنی شخص بدونه که این موضوع بای نیچر، به طور طبیعی، ریشه‌ای با اصول اخلاقی زنا جور در نمیاد، بهتره که از همکاری با زن در اون مورد خودداری کنی. این معنیش نیست که دکتر زن اذیتت میکنه، وکیل زن بیچارت میکنه، اینطوری نیست. وکیل زن، دکتر زن همه خوبن، در حد جایی که به اصول اخلاقی اونا بر نخوره. خیلی چیزا هستش که اساسا بر میخوره به اصول اخلاقی زنا و میخوان طرف زنا رو بگیرن و میخوان بایس باشن. تو اگه تشخیص دادی اونا که این موضوع برای یه زن، سوا اینکه ایشون وکیل یا دکتر یا قسم خورده، دکترا که میگن قسم، میگن دکتر قسم خورده، اخیراً این اواخر من فهمیدم مثل که این قسم اونجوری که مثل قبل بود نیستش، این قسم یه قسم دیگه ایه که حالا یواش یواش راجعش صحبت میکنیم. ولی واسه همین هم هستش که من دکتر عوض میکنم، وکیل عوض میکنم اگر خدای نکرده لازم بود، و هر کسی که ببینم که با اینکه پروفشناله ولی داره اصول خودش رو میذاره زیر پا، اصولی که من به خاطرش دارم میرم ازش کمک میخوام، میذاره زیر پا، کاری ندارم اون پروفشناله کدوم دانشگاه رفته، چند تا کافی شاپ، چند تا پارتی، چند تا دوست دختر اونجا عوض کرده، تا این مدرک گرفته، من نگاه میکنم این کارش داره چجوری انجام میده. درسته من اون کارو بلد نیستم، ولی میتونم بفهمم که این داره من طرف چا میبره یا طرف کوه میبره یا طرف دریا میبره. اینی که دیگه میتونم بفهمم. به خاطر همین مانیتور، همیشه مانیتور کردن و توجه دقیق به رفتارهای هر کسی، که هیچ موقع نباید جون خودت بسپاری. شما تاکسی سوار میشی، آقا میگه منو اینجا ببر فرودگاه LAX، درسته اون داره تو رو میبره، راننده خوبی هم هست، تصادف هم نمیکنه، سیگار هم نمیکشه، مشروب هم نخورده، آدم حسابی هم از، ولی طرف LAX من نمیرم، من دارم موزیک میذارم، طرف مکزیک من داری میبری. خب باید بتونی مانیتور کنی. این به زن و مرد مربوط نیست، بلکه گاهی اوقات پیش میاد که عادتود زنانه توش قاطی میشه، اونجا رو باید مواظب باشی. و بیزنس کردن هم همینطور. سوال دوم میتم یادم رفت به خاطر که زیاد چرت و پرت گفتم، خیلی وقتم از اینجا وایستادم و سوال دوم یادم رفت. حالا اگه سوال دوم یادم اومد، بعد بازم صحبت میکنیم راجبش. خب دوستان عزیز، دیدار ما ایشالله یکی دیگه از یک شنبه هایی که به زودی میرسه خدمت رو میایم. سال نو رو تبریک میگم، سال 2026 تا دو سه روز دیگه میرسه و انشالله سال خوبی در پیش داشته باشین و هرچه بیشتر خودتون بتونید حفظ بکنید و همیشه چاششی باید مواظب باشید که هر روز یک کلک جدید وارد سیستم میشه. هر روز یه روز جدیدیه برای حفاظت خودتون، هر روز یه روز جدیدیه برای کلک‌های جدید یاد گرفتن و خودتون از اونها حفاظت کردن. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.

0: ای زهرمار آشلایز و آشلایز و آشلایز خبرت بیا دیگه باز ما اومدم که سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 24 سال آزگار همینجور داریم هی با دمپایی میزنن تو سر ما، هی ما وایسیم نگاه میکنیم و باز اومدیم خدمتون. سال نو 2026 رو تبریک بگیم و اینکه با هم صحبتی داشته باشیم راجع به تمام چیزایی که هست و فکر میکنیم هست و یا فکر میکنیم نیست و بر صورت all walks of life baby، همه چیز و همه جا، گرچه معمولا فایده نداره هرچی ما صحبت بکنیم حرفا فایده نداره، که اینو ثابت کرده 24 سال شوی پرچونه ثابت کرد که آقا جون فایده نداره، بی خودی هرس نخور. و مطمئن هم هست که ما زیاد هرس نمیخوریم، ولی واقعا دردناکه. یعنی تو میبینی که هر چقدر که گفتی و هر چقدر هم که نوشتی، هر چقدر هم که بوده، با اینکه مردم همه دارن صحبت میکنن راجبش، ولی فایده ای نداره، کسی عملا از این استفاده نمیکنه، کسی نه که هیچ کس، ولی در یک سکیلی که فرض کن یه میدیایی که داره سر تا سر دنیا پخش میشه با بیشتر از 2 دهه، حالا بگیرم اون 24 سالی که ما میگیم 4 سالش هم برای غیبت رو بزنیم، 20 سال که داره پخش میشه، 20 سال که شوی لایف بوده و خیلی بیشتر از اینا باید نتیجه میگرفتیم، در حالی که شنونده ها و کسایی که این برنامه شنیدن و کامپلیمنت دادن و سوال کردن و اومدن شرکت کردن خیلی بیشتر از کسایی بوده که واقعا ما توقع داشتیم استفاده بشه براشون و حداقل تو دردسرا نیفتن. و اینو این جنگ با هورمونه، جنگ با هورمون تستوسترونه. تستوسترون عقل رو از کار میندازه، چون قرار بشه کسی عقل داشته باشه که نمیره بچه درست کنه، تستوسترون اولین کاری که میکنه عقل رو از کار میندازه. اسمش هست عشق، عاشقی. لابد هم باید غنچه کنی که خیلی خوشگلتر احساسش معلومتر باشه. و واسه همینه که آقا هر نسلی که بچه ها میان و وارد قضیه میشن همون مشکلات هست، همون مسائل هست، خانم ها همون چیزها رو دوباره میگن و آقایون همون سوال ها رو باز دارن، انگار نه انگار که 20 سال اینجا گفته شده و هزاران نفر اگه نگیم ولی صدها نفر دارن الان دیگه هر جوجه ای و هر بچه 5 ساله ای کانال یوتیوب داره. اصلا کانال یوتیوب داره که هیچ یوتیوبره، یعنی یوتیوب یه فعلی شده در زبان انگلیسی، مثل کلایم، مثل دیزاین، مثل درایو، اون درایوره، اون دیزاینره، اون کلایمره، این هم یوتیوبره. یوتیوب دیگه یه وبسایت نیست، یه فعلیه در زبان انگلیسی، فعله، یه ای آر میذاره جلوش، اسم فاعل میشه. 5 سالشون یوتیوبرن. یعنی دیگه داشتن میدیا و اینکه بخوای اکسس و دسترسی و تماس داشته باشی با مردم واقعا یکی از ساده ترین چیزاست که حتی از رفتن سر خیابون و خریدن فرض کن یه ساندویچ هم آسون تره که تو بتونی یوتیوبر باشی، نه که کانال یوتیوب داشته باشی، یا یوتیوبر فعل، این تو فاعل هستی. و اینا همه گفتن، هی گفتن، هی گفتن، آخرش هم باز می‌بینی تستوسترون یه پمپ میزنه، یه دور میزنه تو مغز، همون مشکل، همون چرندیات از دنیای زنونه و نهایتاً تو همون چاله میفتی، همون چاله صورتی رنگ میفتی، دوباره توش دست و پا میزنی. بعد میپرسی که خب حالا چی کار کنم؟ ما میگیم که از اول دوباره برو آرشیو پرچونه رو نگاه کن. آرشیو پرچونه تو وبسایت پرچونه هست و اگه کسی سوال داشت میتونه به این شماره تلفنی که اینجا داره فلش میکنه، 24 ساله داره فلش میکنه، اون موقع هم که ما برنامه لایو هم نداشتیم بازم اینجوری فلش میکرد و این زیرم نوشته، با این شماره میتونید تماس بگیریم و اگه سوالی داشتی راجع به آرشیو یا مسائل فنی یا هر چی که بود ما در خدمت شما هستیم. ضمناً این شماره امروز هم شماره بازی هستش که میتونید دوستان تماس بگیرید با این شماره اگر که دستتون روزوم قوی نیست یا اگر دسترسی ندارید یا اگر مشکلی هست. به هر صورت اگر روزوم باشید بهتره، چون وقتی تشریف بیارید روی مانیتوری که اینجا هست تصویرتون باشه صداتون هم هست. حالا بعضی دوستان هم تصویرشون باشه صداشون باشه، یه گلی چیزی بذارید اونجا، جوجویی، پروانه، یه چیزی بذارید به جای تصویرتون اگر هم نمیخواید تصویرتون اینجا باشه و روزوم بیاید. اگر نشد 310-896-7524 بذار ببینم این صداش وصله که شما اگه زنگ زدی من بشنوم. اینم از این، اینم از این، رینگم کم کنیم، برو که رفتیم. میتونید تماس بگیرید زوم پرچونه، اگه بخواید تماس بگیرید با زوم، خط زوم میتونید از روی وبسایت پرچونه وصل بشید. میرید به پرچونه.com و یه پرچم هفت رنگ اینجوری فلش میکنه، نوشته زوم زوم زوم، اونجا که تلویزیون پخش میشه پایینش نوار هفت رنگ، کلیک میکنید و وصل میشید. دوستانی که رادیو میشنون برنامه رو، به شما هم سلام عرض کردیم و بازم سلام عرض میکنیم. میتونید با شماره که گفتم تماس بگیرید یا که به وبسایت زوم، ببخشید به وبسایت پرچونه.com برید و زوم رو کلیک کنید روشن میشه. الان تماس زوم اونو لطف کردن شاپور خان از اون سر دنیا. اوه اوه، یه خوشتیپ هم اومد با کراوات و وصل کردن. شما میتونید وصل بشید و بیاید صحبت بکنیم. اگر نشدم میتونید به تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید. این خوشتیپ کیه؟ این خوشتیپ بهرنگ خانه؟ به به به، چه پسری، صدا داریم؟
1: خیلی مخلصم ویروسان.
0: به به به به،
1: لطف کردی بازم برنامه خیلی خوب تو رو انداختی و ما هم اومدیم خدمت شما.
0: لطف داری، مرسی. دوستان عزیز، با آقای بهرنگ زاهدی عزیز هستیم، از دوستان قدیمی قدیمی پرچونه. یوتیوب پرچونه که میبینید از کارهای این شخصه و این گناهش به گردن اینه که میبینید اینجا، یه گناه یوتیوب به گردن بهرنگ و فریبرزه و فکر نکنم خدا شما رو ببخشه به خاطر این گناهی که کردیم. شما دو نفری آتش میسوزید.
1: در افرازی های منه که تونستم یه حرکت کوچیکی برای بزرگواری و لطفای شما داشته باشم.
0: لطف داری، خیلی ممنونم ازت، مرسی. فریبرز خان چطوره؟
1: خیلی خوبه، در سفر، زیارت، عبادت.
0: قبول باشه انشالله. ما هم دعا کنید، ما هم دعا کنید.
1: بله بله، ما رو کاشتن رفتن.
0: شما که اونجا بعد بهت نمیگذره، من خبرات
1: دارم. نه خدا رو شکر، آره خوبه دیگه، ما هم هستیم همیشه از لطف و راهنمایی شما استفاده میکنیم و خدا رو شکر.
0: قربون تو، مرسی، خیلی ممنون. سال نو در پیشه و همه اونجا تو آلمان هم باید حسابی چراغونی و شلوغی باشه دیگه.
1: آره اصلا یه حال هوای دیگه است، یعنی از یه طرفی همه چیز تعطیله ولی خب همه در حال جشن گرفتن و سفر و هر کی بتونه یه شهر کوچیکی بره یه خوری برای دیگه مثل خود ما یه حرکتی میزنن و خیلی جنب و جوشه. البته یه خود حواس پرت شده که
0: از کجا این حرکتی میزنن میدونی از کجا اونده؟ یه سوال تاریخی ازت بکنم که سنت لو بره، حرکتی بزنیم میدونی از کجا اومده؟
1: نه خیلی خوشحال میشم شما بگید.
0: از دوران بریک دنس بود. دهه 80
1: بانکیا
0: حرکت زدن های بریک دنس، حرکت میزنن، از اون موقع این کلمه حرکت زدن. البته من اون موقع به دنیا نیومده بودم ولی شنیدم. شنیدم که اون موقع چون حرکت های بریک دنس رو میزدن پس باید حرکت بزنیم. از اون موقع اونایی که بودن، من که به دنیا نیومده بودم ولی اونایی که بودن گفتن اون موقع میگفتن یه همچیزی. پس خیلی خوش اومدی. آقا چه خبر مبرا؟ آلمان آتیش برقراره یا نه؟ فقط آتیش دست شما و بقیه خاموشن؟
1: آره اینجا که ما که نخوردیم اون نور گرم، ولی دیدیم دست دوستامون بچه ها هستن صحبت میکنن، همه نقل و قولا خیلی داغه.
0: یعنی شلون داشتن میخوردن شما نگاه کردی؟
1: نه ما فقط میشنویم. ما شلون
0: آخه ما نخوردیم
1: ولی میگن تا بهش دست نزنی آی بروز هیچ خطری نداره، فقط بهش نمیشه.
0: شما یه جوری گفتیم ممکنه برای شرمنده های بچه سالی که هستن شبهه پیش بیاد. گفتیم ما نخوردیم ولی دیدیم دست مردم، اونا داشتن دستشون بوده میخوردن.
1: نه نقل میکنن آقا، بعدش همیشه
0: نونه گندم نونه گندم.
1: آره نه خیلی خوبه خدا رو شکر ایرانی ها. یعنی خب میدونی من خیلی مدت بیرون از ایران هستم و یه مدتی اصلا ما به خاطر کار و ناچار بودیم برای اینکه زبانمون قوی بشه و اینکه اصلا به حالت اینجا ایرانی یه اصطلاحی دارن میگن ادغام شدن. به خاطر ادغام شدن ما یه نسل 6 7 8 10 ساله‌ای اصلا با هیچ ایرانی برخورد نداشتیم. این باعث شد که ما تقریبا اخلاقمون مثل اروپایی‌ها بشه. یعنی و خوشبختانه شما این راهنمایی رو به ما کردی که با ایرانی ها، همون ایرانی و لوتیگری و مرام و اینا، و با اروپایی ها و آلمانی و آمریکایی حالا هرچی هستن مثل خودشون، یعنی خیلی استریت و مستقیم. ولی الان مثلا ما دیگه یه جورای علاقه پیدا کردیم که با هموطنهای خودمون بیشتر در تماس باشیم. اومدیم دیدیم که با اون زمانی که ما اومدیم چطور بود الان چطوره، و یه مثل این که ما برای خودمون نمیاریم ولی مثل این که ما از سو قار در اومدیم، مثل اون گروهی که خواب بودن. ما چه خبره اصلا؟ یه برای خودشون یه ارگانیزاسیونی دارن، یه سیستمی دارن و یه خیلی مرتب و منظم، و خیلی خوشحالم براشون. یعنی اون رای رو که ماها خیلی طولانی میرفتیم اینا میان تو 6 ماه انجام میدن به خاطر اینکه نظم بهش دادن. حالا این نظم رو یه کسی به عمد براشون ترتیب داده یا خودجوش بوده که من فکر میکنم از استعداد ایرانی ها باشه، و این کمک اینترنت هایی که الان هست و این چیزا. یعنی ما اون زمانی که خارج شدیم از ایران به هر کشوری میرفتیم نقشه ها به کاغذ بود. یعنی ما قبلش میرفتیم نقشه رو میخریدیم یا به صورت کتابچه بود، یعنی کاغذی خودمون نقشه
0: سنت و لوده یا خودمونیم سنت.
1: آره نه خب بله من داره میشه 20 سال.
0: بله البته خب مسلمه به خاطر که اون موقع شما خودت بودی و مثلا تازه اگه سواد نقشه خونی داشته باشی یه نقشه کاغذی. الان انقدر جامعه ایرانی همه جا هست، رستوران ها، گروه های وکالت، چه میدونم سیستم های قانونی، سیستم های حمایتی، کلوب های مختلف، معلومه. بچه هم اینترنت هست. اینترنت فرق مونه. این که شما اینی اونا پیشرفت کردن علت که خودشون نسلشونه از آز درک و فهم و عقل و شعورشون بالاتر از نسل مثلا شما بوده نیست، علتش اینه که امکانات اون بیشتر بوده. مثل شما یه پرو ولکم باد باشه میبره بالا، شما هر جوری هم باشی وقتی بری توی جمعی که همه این دستشونه.
1: دقیقا اینا برای هر شهری برای خودشون یه اکیپ دارن، یه گروهی دارن، و مثلا میگن ایونت های شهر فرانکفورت، ایونت های شهر نمیدونم مثلا هامبورگ فلان اینا، و شما فقط کافی دیدی تو اون صفحه تمام دیگه. شما بعد دیگه بعد میرین همه اونایی که عضوان اون شب اونجا
0: دوست پسر هست، شوهر هست، همه جور آدم هست، دزد هست، کلاش هست، آدم حسابی هست، آدم که رفیق بیزنسی هست، هزار جور آدم اونجا هست. فرق میکنه با اینکه شما فرض کن بیای تو پاریس و چه میدونم یا توی فرانکفورت یا هر جایی که شما رفتی تنهای تنها، تازه ببینم من چیکار کنم که بخوام پول در بیارم، تازه ببینم چیکار کنم که بتونم جا بیفتم. اوردی یه واگن بزرگی مثل قطار، همه آدمای جا افتاده موفق هستن، بالاخره دستو میگیرن. ولی یکیشون ممکنه باید زیاد کنار نیاد، یکی دیگه باید کنار میاد، و هر صورت خب خوش به حال کسی که الان میان از کشور خارج میشه.
1: بله، از این بابت من مثلا این تازه با این چیزا دارم نگاهشون میکنم که چجوری سیستما خیلی فعال هستن، خیلی بیشتر از یعنی اون لوکالی که وجود داره، حالا آلمان هست، حالا فرانسه هست، یا مثلا هر جای دیگه، از مردم خود اونجا ایرانی ها فعال ترن. خب طبیعت هم هست که یه خورده مثلا از ایران که خارج میشن هیجان دارن، انرژیشون بالاست، حالا بعدش که یه مقدار گذشت
0: برم برای سروایول، برای باقی در واقع جای پاشون محکم کردن. بچه آلمانی بی خیال کشور خودشه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ فقط کافیه مدرسه رو بره و دیپلمش رو بگیره، اگه میخواد درس بخونه درس بخونه، اگه نه یه آلمانیه و سیتیزن آلمانه. شما تا بخوای سیتیزن آلمان بشی ممکنه یه راه طولانی بخواد باشه. بخاطر همین اون ترس از افتادن باعث میشه که محکمتر و سریعتر به موفقیت برسن.
1: خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال من میگم که داغه این طرف ماها، خیلی داغ. شما هم تشریف بیارید قدرتون بر چشم.
0: خواهش میکنم. ما اومدیم یه دفعه واقعا داغ بود، از گرما خفه شدیم.
1: آره خب شما تابستون انتخاب کردیم.
0: آره خب شما که از ما خوب پذیرایی کردی، ولی منظورم از گرمای بیرون بود خفه شدیم. واقعا گرما، من آدم گرمایی هستم.
1: نه اون گرمای اخیری که بود واقعا یه گرمای عجیبی بود، میگن تو این 100 سال کره زمین تجربه نکرده دیگه. خب ما هم هممون واقعا آره خیلی سخت بود.
0: حالا دفعه قرار میذاریم دفعه بعدی تو نروژ قرار میذاریم،
1: نروژ میذاریم، یا مثلا یه جای سردتر مثل تایلند، یا حالا
0: آره مثلا تایلند هم خوب خنکه، یه سرده واقعا، یخه.
1: آره اونجا اصلا
0: پاتایا که برف میاد. پاتایا برف میاد.
1: بله بله برها.
0: خب پس این تو دیگه مطلب چی هست؟
1: مطلب زیاد است، میبینم خیلی از دوستان تشریف آوردن. سلام علیکی داشته باشن،
0: سلام علیکی داشته باشن. اگه دوستان هستن، اگر صدا دارن، شاپور خان تشکر کنیم، آقای شاپور دستپور گل، آقا خیلی ممنون. این برنامه به این قشنگی شیکی داره میره، منم دستم فقط به میکروفونه، فکر نکن الکی سویچ میشه و ایشون از یه شهر یه ایالت دیگه نشسته با تمام امکاناتش، وقتش و تکنولوژیش و هر چیزی که واقعا ما احتیاج داریم برای یه تلویزیون فنی و یه سویچ. اتاق فرمان شاپور خان داره از اون طرف انجام میده. ما باید تشکر کنیم از همه زحمتاش، ضمن اینکه کمک‌های پولی که کردن به ما، ضمن از وقتشون گذاشتن، واقعا جای تشکر داره. خب کی داریم اینجا؟ علی آقا هست و این وسط هم یه تصویر کوچولو هست، من درست نمی‌بینم.
2: صدا دارم. سلام عرض می‌کنم بهروز جان، تبریک میگم سال جدید رو، انشالله سال خوبی باشه برای همه مردم دنیا.
0: مرسی.
2: و مشکل کمتر باشه، در صورتی که شاید تو عمل همینطوری مشکلات داره بیشتر و بیشتر میشه، پیچیده تر میشه دنیا، ولی خب به هر حال انشالله آرزوی سال خوبی رو دارم برای
0: مرسی.
2: همه.
0: مرسی علی جان، همیشه با ما هستی. متشکر از این که میای تو برنامه و شرکت میکنی. خب شما چه مطلبی داری؟ چه موضوعی هست؟
2: مطلب خاصی ندارم، صرفا مستمع هستم. کارایی هم که کردم اگه خاطرتون باشه با برهان خلف اثبات کردم خیلی از حرفای شما رو. با برهان خلف و
0: اصلا یکی از راهاش هم، یکی برهان خلف، یکی ریورس سایکولوژی. ریورس سایکولوژی هم خیلی خوبه. میگی نه آقا جون تو این کاره نیستی، اون بلا فاصله واسه انجام میده.
2: بله بله خیلی دقیق و درست، خیلی چیزا بخیر در واقع از آب در میاد
0: یا وارد آب میشه.
2: آره درست،
0: اینگاه از آب در میاد یا وارد آب میشه. خب پس این طور دیگه کی هست؟ یکی از دیگه از دوستان، این تصویر کوچیکی اونجا بود من ندیدم، تصویر سوم هم داشتیم مثل این که خیلی خب برسات تا تماسا وصل بشه. فقط یه مطلبی هست، مطلب جدیدیه که جدید که البته نیستش، ولی خب ما تو برنامه پرچونه زیاد صحبتش رو نکردیم، زیاد راجبش حرف نزدیم، به خاطری که زیاد هم ارتباطی به مسائل ما پیدا نمی‌کرد، چون هر دفعه هم خواستیم ما این مسئله رو یه خود شروع کنیم نگاه کنیم، این صحبت‌های دیگه بود، دوستان برسات رفتیم جلو. و این موضوع جدید پرایوسی در دنیا و قانون و بی‌پناه بودن مردم نسبت به قانون‌های جدید، خطرهای اینترنتی، هکینگ، دزدی‌ها و بقیه مسائل هست. یه دوستی داریم پایین تصویر اونجاست ولی نمیبینم درست صداشو.
3: بهروزم مخلصم، من اگه فکر میکنم با من باشی من میوت، من آن میوت خواستم بکنم، بلد نبودم چون زوم و من زیاد بلد نیستم، ولی فکر میکنم الان درست الان دارید
0: صدا بحثو شروع کنم بعدن. خیلی خوش اومدی.
3: سلام میکنم منم به همگی. بهروز جان ارادت، خیلی مخلصیم. من دیدم که برنامه رو ادامه دادید و خیلی خوشحال شدم، گفتم بیام که حتما یه سلامی بکنیم حضوری. و به هر حال خیلی مخلصیم.
0: لطف کردی داداش. از کجا شما وصل شدی به ما؟
3: من اسلوواکی هستم. بحر. من از طرفدارای قدیمی شو هم، البته چند بار اومدم رو خط ولی دیگه حالا
0: چه افتخاری واسه ما که آره همچی خوبی
3: ما از قدیم فالو میکنیم، ما فالوئر قدیمی هستیم.
0: آقا ما قابل این حرفا نیستیم. ممنون
3: چکریم،
0: لطف داری و به ما محبت داری. همین که هم هستیم دیگه بهترین برای من که واقعا نهایت
3: مخلص مخلص
0: بیام و این همه دوستان بیان با هم صحبت کنیم. از همه شما بیشتر من هیجانم. فکر نکنید من دارم مثلا فرض کنم 24 سال این قضیه رو ادامه میدم واسم عادی شده یا هیجانش کمه یا بیخیالم. نه، هر روز هر دفعش برای من مثل دفعه اول هیجان داره و هر دفعه بیشتر من اون هیجان رو اسم میکنم به خاطر که حضور شما واقعا
3: عزیزی واقعا یکی از شخصیت هایی هستی که قابل احترام همیشه برای من بودی و واقعا فالوت میکنم همین هر جا که هستی و هر جا که بودی.
0: لطف داری، محبت داری. خب پس شما توی بلوک شرق هستی اونجا که
3: بزنی. آره ما خیلی اینجا دخترای خوشگل و دیگه بالاخره وضع دختربازی خوبه این طرف.
0: خب
3: البته بالاخره دیگه حالا
0: چیز جدیدی میشدم، همه جا یه شکله ولی نشنیده بودم که قبلا نشنیده بودم، میگم چیز جدیدی میشدم قبلا من نشنیده بودم که اونجا وضع خوبه، تازه دفعه اول دارم میشنوم.
3: نه وضع چیز از نظر این که دختر رو از نظر دختر دارم میگم،
0: شوخی دارم میکنم داداش،
3: اوضاع اقتصادی
0: نه، میگم وضع دختر خوبه دفعه اول دارم میشنوم. من شوخی میکنم، من شوخی میکنم، ولی خب خوش به حالتون. گرچه شما با این تیپ خوبت هر جا باشی وضع تو یکی خوب خواهد بود. حالا همسال منو ولش کن ولی وضع تو یکی هر جا بری هم چسبیدن به در دیوان.
3: بابا اینجا معروفه، اینجا حالا شما که خوش تیپی ولی واقعا پسرای این طرف اصلا اینجا میمای معروف هست توی اینستاگرام که نشون میدم مثلا چه دختر خوشگلی با یه خوک مثلا که آدیداس پوشیده داره میره بیرون، یعنی مرداشون رو به خوک تشبیه میکنن اصلا، خیلی اوضاع یعنی خیلی فرق داره این.
0: پس من بیام اونجا شانس دارم ها؟
3: شما که داداش از اختیار داری، شما که بالاخره کلی خوشتیپی و چیز، ولی واقعا اینطوریه اصلا. میبینید چه دختره خوشگلی باشه مردای داغونی اومدن بیرون و چه پسرای داغونی و اینا، کلن سیستم فرهنگیشون و دیگه کلن سیستم اینجاست دیگه.
0: یه درس خیلی بزرگیه برای همه مردای دنیا که دختر و زن سر تا سر دنیا چقدر زیاده و چقدر ارزون قیمت از لحاظ پولی.
3: آره
0: چقدر ارزون قیمته و چقدر فراوونه و چقدر در تلاشن که خودشون رو برسونن به یه مردی که با یه مردی باشن، حتی اگه قیافه منم داشته باشه دیگه. آدمی مثل شما که اصلا داستانش فرق میکنه، ولی
3: اختیار داره.
0: ولی نه، این درس برای تمام اون کسایی که سالیان سال ما هی گفتیم آقا این فرمول اجرا نکن، این کار نکن، اینجوریه، دختر خودش رو 3 ساعت باید حالا جراحی ها رو بذار کنار، حالا همه اونا رو بذار کنار، 3 ساعت باید آرایش کنه تا در خونه بیاد بیرون، تو همینجوری پیرهن تو میپوشی بوده بوده میری بیرون، آرایش میکنی شما از خونه میری بیرون. و شما باید ببینی کی چجوری داره کانفیدنس از خودش نشون میده. این درسی برای تمام آدم ها. این فقط اونجا نیستش، فقط این مسئله رو اینجا مثلا تو دنیای غرب پوشوندن روشو و یه جنگی درست کردن به خاطر که پول هست و پول به جریان بیفته لازمه که مردا رو باد کنن و بتره کنن تو جهان شرق و یه جایی که مثلا زندگی اینطوریه که شما میگی، چون اونقدی پول دست مردم نیست، از دختران نمیتونن استفاده کنن، هر دختری رو مثل یه گلوله، مثل یه چاقو، مثل یه تیر به سمت یه پولداری شلیک کنن بتره کنه اونا. اول عشق عاشقی، بعدن ازدواج گرون قیمت، بعدن جنگ و دعوا، بعدن هانیمیدش داره ربونشنی هست، بعدن هم وکیل خانه بایده، بعدن هم طلاق، بعدن هم ریل استیت و چه میدونم آقای وام و اینا هم بپرن سر جنازه این تیک مثل گرگ و شغال تیک پاره کنن یارو رو و دوباره یارو برگرده آماده آرزوی بعدی، ازدواج بعدی. این قضیه تو اونجا چون نیست، علت یکی از علتاش به خلاف خیال عقل دوزاری من اینه که پول چون نیست. اگه پول قرار بود اون وقت اونجا با همین داستان میشه. اگر هر مردی نگاه میکنی یه بنز بتونه بخره، یه بی ام دابلیو بتونه بخره با یه کار معمولی کردن، معلومه پول اینجا هست. این پولا رو جمع میکنی یه هایی یه دختر رو شلیک میکنن از تو این یسا میتره که دوباره برمیگرد سر جای اولت. و این درسی واسه جوونا، واسه بچه‌هایی که آقا دختر همه جای دنیا ریخته و به قیمت بسیار بسیار ارزون‌تر. شما اگر در تمام عمرت